0: Og der færer vi at hitta Max Veja og Kamstalle, som atover av Selatræ. Og Max, han hever tve fornøvn, det Bæje Max og Cecil, og så hever han Veja ved dobbelt V som etternavn. Det et sjålsamt navn.
1: Ja, det da. Ganske særlig i det. Nå, jeg ser bøkstavene ikke så velsatte langer. Veja, det kommer opprunnelig ur Tyskland. Det var en Johan Hendrik Veja som kom til Følja i 1600-årene. Det kommer alltid nok fra byarparten Veja i Bremen. Om man kører fram i Bremen så er det en skjelte som viser til Veja. Fornavnene Max Cecil, det kommer ur Sumpa. Jeg øyde etter pappa min, som et etter mostesynet. Maren Cecilie, Marsilia, som det røpte henne sjore. Hun døde ungen og æren i Barselsong, og pappa ble så oppkattlet av etter henne, Max Cecil. Så henne stavar navnet.
0: Og du er oppvaksen av Selatræn?
1: Ja, jeg er født og oppvaksen av Selatræn. Født i juni i 2012. Norra det i bygdene. Jeg synes norra for plantasjene, norra for Santa, til det her som så skådade jag till nere i det. Här var dödligt att vara. Jag är där praktfullt. Spelplats och tjocken var ägen och ösen och santeren. Och det var öjliga frialet det första åren jag minns. Det var åren ljöse kom till bygdena och väveren. Det kom så bär jag 8,5 år där jag var 6,5 år gammal. Så jag fick om ändan av de gamla tygene, torstygene och tøyene tar vi alt av arbeid vi handa med og ross blev nek brukt. Bandene hadde ross og tøyre arbeid i bøyen vi rossen. De gjør alt arbeid, de kortet tøyene ut og de pløtt og saksa og slert og græse og ryst og rakk av sammen og kortet hodje høy. Vi hadde samband til havnene og resten av Sundalanden så att säga kvönt det i vikene. Och det här var en fasta dotter affär om att av brunna som vi satt att sådär kvätt och hände i samband med att mjölkabatren kom. Det hade väl fyra så kunde vi komma till havnar och höjmat och skämma det. Det tog bara en tumma. Visst man får det här rotna kvar han får till kallbaks och så bönta havnarna. Och det är nöcklunda det samma som det tar det vid bil. Så vi tog det lutfastliga gott samband tog tygna jag vill. Jag minns rätt att jag längt efter ut tygna. Jag har alltid man minns till att jag var en trojöra gammal eller åkersåvart. Jag minns att jag var i torv uppe i botten till högligare torvhöjar till bara inte om man för det här tjocken i bräckorna. Och jag blev borre nian och en parsta vän så tar man inte av er med en två trojöra gammal i tjorska så fras man gängan i en båt. Det var dåligt att vara bort i torv. Det var en sträv att vara bort. Jag måste inte göra det större nyttorna, men det var hon aldrig. Jag sitter sig ner och kåkar en dräcka om hon. Tänka sol i ån, sant och en. Hon rann här på en fram vid torvhöjn och tjocken. Och här var det alltid sol att få. Vi var fem systern. Aurora, den äldsta systern, hon bor i havn. Och Karl bror bor i skala. Och Emilia syster bor i nere. Och hans bete bror som den nöjnaste bor i Selatræ och är som sagt av Kampstad. Pappen sylte ut, han var större med år och var borster. Vi längfärde cykling med en person av Lövnen och han kunde vara lunch och borster. Säljande och jag trusken och det var varandra fink så gavar lediga ferieordningar som kom i trusken. Bärda sås när att han kom att cykla på Japan och fjärrestor och ganska mittlen Asia och Nordamerika så kunde jag bara bostad i Holtlänga tog i Arndala 4. Jag minns det av att komma hem. Jag minns det ena ferien att jag hade varit bostad i 2,5 år. Det var nog det långsta. Det var 17 personer trusen och jag kände jag inte när jag tog om att. Jag kan nämna att grannen till oss, grannehusen där, Lassen i Hotten, jag var sista barn på pappa. Här var kommit tro på att jag var bostad. Så det var ikke løy at vi ble bare fem, annars var det noe så vanlig til å se det, at vi stod rundt badnadlokken, 21 og 12 bøten. Det var ikke vanlig. Mamma var så andre heimagengande. Ja, hon gjorde noe snakk på sjur av binta og var snakk garva skinn. Hon er bintemaskin, og jeg minns at hon bant underklæger til skipsmenn som bøylet fra henne, og hon garva i skinn til å selge. Vi tatt 16 seier, og vi tatt kikk, så jeg var sånn, det er ikke skinn, men hon kjøpte nek skinn fra bøntrene og salta i og garva i. Jeg den yngste og til nokså lengt i middelen noen, de eldste syskene, de flotte høymannen fra at jeg var løytel, da jeg var nødt til å være gammel, da var jeg ønsom alle etter i husen. Og her en veveren kom, da var sambandet som sagt sjøvis og i land, vi gink om skære til skaler, her var større hand til abetingsene, og her var mekt å få av seg. Og et lamp og glas brottene i lokkershåret, så var jeg ferdig til skaler, jeg får kjøpt et nødt. Og annars var det maskinbateren. Jeg minns at vi var i maskinbateren, sølte jeg fjerde av ikke om, og stima og lengte ut om. Raktenka, så alle vi i norra til sølte jeg fjerde her. Vi var så her nærkere timmer, og så har jeg matter. Sølte om det er en. Alt som jeg minnes helt tydelig, som jeg kan dagfeste, det var da jeg i gåtenes fjord og flersjene. I januar 1923, da har vi bare vært 4,5 år gammel. Det minnes du øyelig vel. Det som særlig gjør det at det minnes det at det kom så øyelig enn jeg olje rekende når vi sånt av det. Og i fjørene og i Åsane som vi var venner å spille. Donnerne ble så la dolka her at her måtte avløves. Ja, og så var det alle skottfjellene som kom rekende. Dette her festes jo i minnet. Og så var det bare sånn jeg tås om at det her kjipet som først her og ja, allir blir så bjargar utan kýparen. Han klarar det ikke. Men så er det ikke en ta fordur að leggja elektricitet i husene, og samstundes gjør det der det sørste av køyruvenen livet. Vi hadde haft køyruven ut av Morskranes. Jeg hadde han kom i Norskranes, eller Heraløy. Men så var det å binda saman mellom Morskranes og Kolbanadjek Strenter. Det sørste pettet i orden om, på en sånn fra Morskranes, det gjør det da så livet da, av heste, og under sånn så 8,5 trus, så er det at det ble køyrande ut av Skalafjøren. Og stått 18 av det ble ljøse tentra, på en tvær en jøl, og under sånn så 8,5 trus, fikk vi så elektrisitet. Da har vi over 6,5 år gammel, det er bare sørt. Søvelet og æra selatræ, kan man sige. Og et halvt år 17, i nødvendig nødvendig, da før jeg så i skola. Til nok var det jo i august eller september, sommerferien her, til jeg lå 17. ta, og det er bygd. Det var nok fyra bøttene, skulle kunne hjelpe til i høttingene. Så havna bøttene og bøttene Klaksvøk, som kom til Selatræ i sommerferien, de kom og med en vid framvisning i skola. Og så før det sånn, de høymatter, og er en vidbyrja og atter. Skolagångten til første 4 årene som er var på tannmattan at vi hadde en fjerde lærere, Magnus Emil Nilsen. Han var etter Kvøvøk. Han bor i Selatræ og undervurst i Selatræ og Morskranes. Han var tværvikere av Selatræ, så øynene av Morskranese, så at det tvær av Selatræ og så fram. Vi var som ikke nek for skolabøtenet. Vi fikk å hagre ræfestingen Morskranesbøtenet. Da jeg begynte i skolen, var vi 32 barn i skolen, og 125 folk til her lå i bygdene. Nå er det 3 skolebarn, og om det 32 folk i bygdene, så det er ikke noe vattere håndene. Læreren har en stor engelsk motorsykkel som han syklet i ut av Morskene, så har jeg matter. Vi først, men oftest tok han trasjesyklene, eller brukte apostlene i første gang. Det som vi lærte av Selatræ, det var først og fremst å lese og skrive og råkne. Og vi åndelskene eller tyskene, ja, dansk lærte vi sånn i Østen og Førest. Og vi tatt om kristne, og her var det sånn at en pastor av bøttene var utenfor Falkakirkene, så som løs katekismus, og vi donner vi løs og i Nødja Testamentet. Vi fikk jo 4 fjallabrætkene og ur syster Røv og Jesser til apostlene av Arnald Løy. Dette skulle vi så ramse opp utan at på samma mata som hinne ramsa upp ur lärböckerna. Men vi var så öll i samma flotje och om vi omkande hej i katekismus. Så dog jag det mesta av honom. Jag hörde också läraren Terspa i vid hinne böten. Och som vi ösning hade det var plantolära och djuralära. Läraren var så öll jag plantointresserad. Han gick högt upp i orsdagaren. Han är en stor och gåvan orsdagare. Och då det öll jag väl att få det växa. Det var projektion. Så han undervist jag kunde i plantolära. Men vi brukte plantolärarna från Rasmus och Haskolan från 1912 i Öjan än. Det var vad hon var värst. Då jag gick inte fyra i skolan. Då blev det kippa för skola och köjren. Skolan av Morskanes, han är i varje hus som hemma till privatfältet. Det blev så nylagt och Morskanes bara blev kort när det sälla träd. Så de nästa två åren gick det och vi tar sälla träd samman i sälla träd skolan. Och så det sista året som är det kända året i vattenskolan, då blev vi kort av stränder till äldst och vattnet. Och jag kom så att gänga i femte klassen till att ta den äldste klassen av stranden. Detta var året av nytt skolan blev byggt av stranden. Och vi gick i skolan i missionshusen, tjattlärarna i missionshusen minst det. Femte flockor i tjattlärarna och fjärde flockor uppe i Erva. Och så gick hinne flockarna i gamla skolan. Det här var en kolvälting som är att komma till stränder i skolan. Här var de flöjre lärare och nekvarfinna som är bötn som har sällat trä. Och nekvnutsch fag, flöjre lärargröner som jag hade haft. Angest och tygst och matematik. Det här var åhuvud värst och jag lärde nekvarfinna. Skolastjören Christian Höj, han hejde i föreskån och kristne. Så hej Edmund Gerre var skolastjöran i matematik och söv och Amund Bertelsen i ångeskån och tyskån. Och så var Paul Johannes Johannesen, han är ju landalär. Christian Höj och Edmund och Amund har varit alldeles av stranden och Paul Johannes, han var joar med oss. Och stranden här var Örvus, jag ser att jag på tammatan, här var bara kyrkjefolk. De var bara van vid katekismus, men nu måtte det alltså läggas det synder om de baptisterna och ser att jag kom i skola stranden. Men det här då tyckte han av allmäntliga väl att tackla. Han undervisade som han var vänner och urhörde jocken i Nya testamentet. Och så var kvar så lägger han katekismusen till Vix och så tar sig han bära om det ämne som vi inte var nöjda för dem. Kommer till och i Nya testamentet. Så han rönt jag att öjla sjölven till lycka. Att han har ett här ögna året, det sista året som är i vattnaskolan, för att se ut att lura av gängskolan, realskolan. Det var den största skolan som vi är alltid i Eströdnet ta och öll bötn av Skalafjörnen och Selaträ och Lampa och Ävvig och Rytvig blir öll kort av lura i skolan. Det var han som hade långst vid oss och det tog länge tid för att busschauffören Barstav Gregersen av Stronton, han skulle avvänta bötten av Selatra, Morskranes, Kolbanajek, Stronton och vid Glivor. Han stäckade vid Kvörsthus och han var lejallig och det var så snart att han sa att folk var uppe men det körde klar så bojade han. Så jag skulle stanna klar när han kom klockan 20:30 för att vara av Glivron klockan 8. Och här gick vi så till klockan 3 och jag var sjöjmatter för klockan 4:30. Så jag var 20 timmar borster kvann det där jag gick i realskola av Glur. Det var länge det här och vi fick läxor i fyra till att läsa på hjemme så det var inte när jag tog akkurat till när jag vann. Men det var så jag gjorde när jag var färre. Ut vid snöre så var man på sig och han var så överhuvudtaget. Och jag var klar och så var han klar vid båten och hej allt klar så vi förde ut en tur ut av fjörerna, fiska. Nu var det så som säger att det här var inte något annat att göra. Här var inte en fjolbolter och inte att vi som där större byggden har hött. Men jag har ju ett ross. Jag har ju en gamla rullinga häst som jag har övertalat mamma min att köpa från böntan här vid Santa. Farbror var bönt i här och satt med hans Peter sista baden. Det tar traktorerna kom och så såg han det blev hästarna avtecknade. Det var inte bruk för att ta med mig. Den sista köpte jag ett la roja. Hon har ju nekv förnöjelse av.

I hus, han fikk en trø fra Bodjasunnen her i Brekkunnen. Lassen farbror, han var bønt i nere stå gære. Det var større gære, et lov mersker, den største gære i øytene. Men det var ikke som man sier det, jeg bygde hus under krøyene. Det var så ringt å få tilfær, selge timper. Men sementet var om ikke jeg, så han støpte husene opp, fikk det opp, og så om suger fikk han så mye av timper at jeg ble innlokket i, og da nå var hatten da innrettet. Jeg minnes det at størvigeren var i Kanada, han var reier, han er en annen liten, det som vi vanlige suttet. Det tok en troje år hadde jeg få husene opp. Det flyttet så inn under kjent og troje fjørste. Mamma og pappa og de troje eldste sysken som tar vår. Jeg og hans betebra og vi ble så fødder i husene under brekken. Det var ikke vandaløst at jeg bygde hus under krøynen. Det endte seg at likværet kom fram vi og beg skot og blek av granater etter dem. Det bete var ikke en raktor, men en granat. Gråpa i bøyen opp her nian fyrir husene, og en annen kom nye bænt om han fyrir gæran her. Så tar jeg måtte ansa seg, tar som støpt og smuja av her. Mamma var atta av Selatra. Hon var av Trønne, som jeg nevnte. Foreldre hennar var Emilia, fatt Samuelsen og Strømnese, og Karl Petersen av Hedje av Selatra. Omma min Emilia, att han åt honom finns ju fem böten, slä och slä, från 1990 fram till 1916. Då fick hon en födelsepsykos. Det är så att ta att det var mjölken som satte till hött. Det var så. Ta tog jag den här utläggningen gav. Hon blev allvarliga sjuk och hon måste så färra till Danmarskar och sjukhus. Det var under förra världskriget. Så detta var inte nämnt till Abba, så han ensamade det här vid fem bötten. Han var fyrtio med oss och tre med oss. Så bötten är för ut till familjen. Den äldsta systern för till Hösvigar, till en av moster av era. Den nästa äldste för till Kvivigar, till en av moster här. Och den trea till Kvalvigar, till en av moster. Mamma för till en av faster av Morskanese. Och den yngsta var så efter att sedan så att jag inte pappa på Jasun. Så familjen fører jo alt mulig her og sånn, og amma var borster i en 2-3 år, har hun kommet hjemme etter. Hun kom fire skjatter, og hun fikk trutjaskiner etter til at hun var flott hjemme etter. Amma var det som vi kallet nærkona. Hun var i Gjæramor sted, og i Gjæramor ikke var kommet av sted. Det var helt vanlig, beie selatræ og morskene sier at hun måtte trakke til at hun ikke gjør meg hvor jeg kom. Den sørste hun tok med å være i kjølver, men det kjente tve alt trus. Båver kjente at hun gjør meg hvor jeg var, og hun skulle rømme til å komme av i maskinbate. Så hun gjør en sånn allerede, men jeg kom før, så om jeg tok med meg. Ofte det er at han har døg, så jeg var den sørste. Ja. Karl Abbe, han var fiskemauer, sylde som motorpassare som det ett av i Sloppen. Han var en ekkel lands i Uslandet, av Skalanes og Seidsfjörn. Så var han treermauer og grådmauer. Han var kunnig grådmauer. Lea i grunter og brickvar. Ikke bare sälja til Østnia Morskranes og av Skalanes som der bo etter som de også skulle gjerast. Pappa var ursaltafyrre. Det vill säga, föräldrarna var bägge tillflyttare. Papi Hansar var Selatra. Papi Hansar som är Max Cecil Vaje och Papi Hansar är hans Peter. Och så Omma, Anna Omma. Hon är ett Kjerbo som jänten han. Hon var Sumpa. Papi var som sagt stor i maur och sylte ut med en varsna lövn. Det är han som minst tre av och kom hem. Så stäckade han alltid minst ett halvt år. Och så kunde han täcka också fyrfallande hjärpa och på korv eller räckva ut eller akkurat tydeligt. Hans Peter Abbi är han som omtalar som den vantryggvande käppmauren i Skaldsövn Ärofer, kör Victor Danielsen. Och så är den här käppmannen till så Peter Farbror. Käppmauren som tar framgångar av Skaldsövn, han blev inte tydligen vi, tryggvande blev rikt borster. Men Abbi kom så till trygg 17, där han nämner Victor Danielsen Øysene. Och jag har en av sina talon som är djurnar ute i bok. Jag hade bötsen att du frälsar i mun. Där han gröjer fra om en av den här käppmannen. Så han är Victor

0: og Abbi og til husen, det var så vel med den husen, det kjentes vel, så det var noe så opplagt til henne å bruke Abba, som en av figuren under skaldsøvnen. Sørste med åren, pappa Victor og Abbi var og beste viner og kom sammen og spela kort, og det var så vel med den husen. Victor arbeidde henne tog i handelen og ikke, Abba og santen henne. Det var nesten dobbelt svaverskaper i midten familien her. Og en Abba bøtje min var gifte vi syster Victor, og en Abba syster min var gifte vi bøtje Victor, så det var vel med den husen. Abba hei så hantel her, santen henne sølta fire, det var rymlig større hantel tog i togene, han er jo snitt uthandler, og i lampa, og av gluron, og av skala, og i norskala. Og en av tog hei en kjip, det første kjipet kjøpte han når han trodde i alt det der, pilot, men han har selvt han vågjere har kjøtt til Sveinkjassar, hans jordal. Men Abba ble så verandre viskande røyer av pilot og læren i jordal med heiene. Så et nye uttak han Bjørn Olavsson, det var en slopp som Daniel, ja, syslemannen, og Peter Farbror hadde haft. Men det var ikke tilkjattet om det hadde kommet ut i første tredjevån og så. Abba jo hei viskande som røyer av kjipen, og han uttak kjip og drøyte av vågjer. Og i nekvar, tredjevån og kruksvaren. Det var en pastor av hans virksomhet. Annars blev han også bønt i Aselatræ og en ivegeng. Det var sånn at han eldre bodgen, han eldste bodgen, Andreas Veia, som det var hørt om, han var sånn samlare. Han samlet i fotenloter inn til fotgrybagvamstene som det er etta, Tjøsavne. Og han savnet i søver og sakner som han gav ut i bøkene og kjasser, søversøkene og tjøvmene. Stegernøvn og nektøylykt. Pappa der, Lassen, gamle Lassen, som vi sier Selatra, han har gift seg til en gær av Selatra. Han var rett av Rubøn og smørsk i Lampa. Var ikke boren til noen feste, men han gifte seg så viser i her gær av jentene av Selatra, som var lenge om han var inn, Espa Kristina Djurus. På at han måtte han, ble han bønt, og han satt lunch i festen, og jeg tror ikke her, så Andreas var holdt gammel, og han feste. Han har tatt sånn noe annet om øyren. Han fyrra konan sa det var kvalvurk, sanna, honot, som jeg var gjør, og när gör, vidare skriver att han arvade från pappasynden när åtta märskor i ågn. Så Andreas säger något att göra, han säpar en stutsch och är som bönt i en nyrstug här, så tog upp i iver. Omma, Anna Omma, hon flyttade till Selatra, det är byggt en utsch bönt och hus vid Santa, stor hus, tar ett hyne, och här... Det var om och Abbe så, en pasta tog in i Abbe, han färdes när det var mittlen, var sålt därför vid kvörst och så. Och sedan att det är börja fär. Men det var bara en fyra år, alltid han satt vid festen, så övertog Lassen, farbror, den näst äldste sonen, jag tar hem. Peter, den äldste, han övertog handeln av santen, och Lassen blev så bönt jag sedan att det.
1: Hans Peter, han var ästne borster och lärden.
0: Ja, han får unger till Danmarskar. Pappen sa Lassen, han för jag vända lyssnade rätt till han sa han var nästa säsonger i Bönnsmörsk och så han inte borde kunna ha feste. Mamma han sa hon kipade i fyra att han skulle till Havnar av realskolan. Ta var realskolan akkurat kom vid Havn, fyrvörnes realskola. Så här kom han och gänga. Mamma flyttade sår vi och hon låg i hus i Havn och först sår till Havnar vid Bönnen och byggde så att hon kunde få skolagångt. Ja, hon är en kickvissar. Så måtte huske at han i Bønnsmørsk rekva hodt til havna, så det var nok til kundene. Abbe var så også neste eldster i Søyne og Sysna Flotje, og nok på samme måte ble han, for det første ble han sendt til Vestmann når han gikk i skole. Det var så lyd til skole en gang til Selatra. Den læreren som var, Jørgen Poulsen, han skulle undervise Selatra og Stronten og Skala. Han hei alle sjøversøkt, så han var så utrykker av Selatra særlig. Men Abbe først til Vestmannar, gengde skola, en parstad tog inn, og så gjerne til Havnar, av realskola. Og at han av realskola, før han så til Danmarskar, at lærer vi her. Han var i sår, en av tog. Jeg var ikke akkurat hver en skola, han tjekk å ha her, men jeg har en gamle åndsjelska lærerbøk som han brukte i sår fra 1800-tallet, og hver han har stemplet navnetjøsar og i HP veia sår. Så så med bøtjene, altså er det langt, så ikke Victor Danielsen er også en sett så stempel og gjennom, og fløyre, så hun er ikke mellan flera hus och hon var så funnen av översta loften och vi santa här för när hon var när hon så igen. Ja. Det som det var i att husen var så märka dessa. Det gjorde var med henne. Annars husen jag santen och det bränt och tull ju tyne. Så här får som ägt för tjejt. Det var en öjligare äldre i här vär.
1: Till en söldafyr?
0: Det var en söldafyr, ja. Santen och en söldafyr. Abbi, han var så nyrig i nekvar. En 12 år alltid. Han var så mycket lunch att han måtte i herren. Jag hade känt sina värnaplikt. Och så arbetade han nästan i handeln nyrig. Och han kunde vara han i Osland i mittlen. Det här man har varit i samband med fisk och fiskarkäp och söl. Pappi hans där affärsnäck vid handelskap. Han hej gamla lassen som vi drar upp. Han hej handel i Vujtjen i Dunkansvika Selatja. Och här är han så östnu. Han grödde fisk, köpte fisk och salta i. Och han är östnu via handel som vi kallar det här. Så han sälte vi till näkva bygder här i Östnu. Och en server om att han första nio sätt med övrigt i Övervik skulle bytja. Så köpte han vien från lassen i Selatja och skulle så slöjpa han och en fläkad lävvigare, men tack. Han öttlade i väggren så han misste en parst av vin och det här gick så väl. Det var sån spekulanter som sylte runt ödjan här. Kip vid timpre som sälte och längre han är så köpte av och av från sån spekulant. Och hej så alltid vi dökande i män för jag bytja. Abbe kom så hajmater ur Danmark i 1855 salde. Och var så en tog i handen och pappan och i Dunkansvika och sälja trä, men kött att han har tagit föran till Söldafjärrar och stånda i sin egna handel. Det vill säga han köpte ju en från en sälja trä mannen som var vuxen upp här i Nyrestova, Christian Jakobsen, Santa Christian blev han röpt ur. Han har ju haft handel och sälja trä och i Kallback och var så ända ur Söldafjärrar, Santa. Han gav så vis ner och Abbe köpte törr. De byggningarna som han har haft. Han har haft uthandel för det. Boxbånshandel alltid. Men Abbe handlade så. Hej Kjostov och han handlade och hej Kjolvor. Uthandlade som nämnt. Omma. Anna Omma i Söldafyr. Hon var av Kjärpå faktiskt någon i Sumpa. På Abbe henne är Thomas Jakob. Var av Kjeltagör. Kjeltagör är en pastor av Leangar kan man säga. Den gamle Leangar som var tutsch och värskor och gott och väl till han blev i Gablatöjne bostru i helt så lösnar att underhelten blev till Kjeltagärer. Han var länge upp i 8 år. Och länge omma som Maria var urloppra. Länge upp i Sumpa han tjeck bostru av utrauri i 1905 vid en båt som är skickvård. Tar var och 5 mans i vattnet, länge uppe och en soner och 2 värskiner och en 50 år. Det här sås inte åter till det. Det var Ola sökade det här under 2005. Så ta miste omma, pappan, botjan och 2 sockrar. Det var härst. Hinn länge uppe en sommar. Johan Paulus Samuelsen i Strömnes. Han tjeck bort och samma år och utrörde av Norrhavn. Han var vid Strömnesbattnen och Strömnesbattren för runt. Adler Fårus stod han en mävor, bönden av Länkasanti. Han var så oförsvimjärig, han kom för att vid Löven. Det var Bjärgavur i Sustlöt. Länka om vid Strömnes Maria, som var född Magnusen, att ur Hansastov och Sjövartunja Skala. Hon var fyrt samma, tvärfyr i Löven. Han fyrde mävoren för vid Hansastovbattnen ur Kvalvvig och i 1871 och det var på samma måte alla omkommast utan ögon som bjärgade sig av kjöl och blev bjärgade. På den måten fick det jävlarande att veta vad det var hänt och hur det var inte att fyra sig. Sverige kom att skriva så rörande om det. Johan Paul länge upp mot han skulle säga att han skulle syssna helt gärst och att han befalla sig i herrans händer. Och han var tryggvande med över. Gamle slån nevner han i synnen derbøkken at da han fereist rundt i Sundalanden i Kvalvøk og Strømnes i herværelsen her med åren av møte og at han var avskavet av åren.
1: Du nevnte etter navn Kjerpå.
0: Ja. Kjerpå, den første Kjerpå kom ur Bergen til førja. Det er mer sagt at han har vært i en slagsmål av bruggen i Bergen. Han och en annan vimmer och Og dette var så mye alvorlig at jeg, for å komme politisak på styrur. Og det var det ikke så spent på å komme i ratten for etter her som var hent. Så tar jeg det kjøttet av og slipper seg ved en kjipe som her la. Vi skulle til ferger, kom så bare til havner. Og tar skulle det være større og prøve menn og finne bare arbeid av skansene. Sånn der kjerp og atferien som er, han ble konstapel av havner skansene. Og en av hans etterkommeren gifte seg til festet i Sumpa, festet av Kjeltagården. Så det snart kom kjerp og atten til Sumpier. Og her han gjør så kom natt til Søldafjærer og voja hver kring land.
1: Etter virksomhet fra Abadunnen, hans Peter, det var rettelig størst.
0: Ja, han har stor en handel. Han innflyttet selv vår bøgnløs i utlandet, og kjøpte fra Høysilemannen i utlandet, og skip kom og sølte for vi vår, og pappa pleide jeg fortelle at jeg skip hadde vært vi vår, og ta vær alt så stikkvande folk. Først hus, og enda i heimen og kjøtt heimen, og alle stedene vær vår. Men så ble hun sendt vågjere til uthandlene her, til Lampa og Glivron og Skala og Norskala, og så rynka jeg statter. Ja, og så hei han skip, som nevnt, og han tok med det fiske. Her var det uishus, og han salta i og torska i fisk her, av sanden. Og en parstre av fiskastikken, og så just den.
1: Søldafjord var et knutepunkt, enn at vi ikke sier.
0: Ja, det var det. Den første veveren, køyreveveren i Esterøtene, han ble gjort det mellom Søldafjord og Fuglafjord. Og jeg halte at han blev køyrande under 24-20. Så da jeg i Esterbygden her hadde ørende til Falkeianen som kom til havna, så var det omvei Søldafjord og Østene og Norrøtjen. De kom her av Sanden i Søldafjord og herene vi mjølkabaten til havna. Så her kom det folk inn av gulvet av Sanden og Østene i Rørenbygden og båter kom og ærestene fra Skalafjorden til Hantes, en tørre Kotlafjord. Det jeg visste at av Sanden her fikk man alt. Og Abbi han leis i etter at det var kappingar for Pruise. Han kjøpte inn Boinlois og han kjøpte inn Stauro. Så han kunde sälja for kappingar for Pruise.
1: Han sa det i Løgtingen?
0: Ja, han var aktiv i politikken. Han blev aldrig en ting i 1895. Og satt her i ett välskoj fyra år. Men han rönt jag släppa på skjort ut. Han hade suttit att han hade inte stund ut lätt här. Han är i annan gärna än att gänga i havn. Så han sökte om att få en farlöv, men det fick han så inte. Men han stod så inte upp att han inte hade något tro i. Men det gjorde bortjanser. Andreas bänt jag sedan att han kom så in ta och satt att han inte till något annat tog. Hans betrappe var östen i Pjö i kommunalpolitik. Han var i söknarstorien om fyra gamla nässökn som fämt om alla byggnader av näse och höll till vid götunnen. Och han var så formöver här och i några år. Pappedåra, Lassenbönte, gamle Lassen av Selatra, han har i Øysensidia Tintje av Skifti i 1840, og han har i Øysen vært søknarstyrsformer. Ta var det i Esterøyar kommun, öll kommunen var Sæman i Øynen ta. Og Appedåra av Selatra, altså verspappe gamle Lassen, Andreas Djurusbönte, han satt Øysensidia Tintje. Han kom av Tink i 1840 til å være bare en 2 år etter at Løgtingje var endurrøst. Han satt så här från 4-åldrus till 9-åldrus. Han var så torra mittlen som fick avtidigt den kongliga handeln. Vi gillade från första till första och i 6-åldrus. Så här var en äckvärd tinkmän. Och jag är när familjen, vad man säger. 4 mans, nästa kylmän och sällatra män. Det är ju tjänster så igen.
1: Han var alldeles när vi i framborgsfällan.
0: Ja, uppe var vi att stavna framborgsfällan. Så det var i 1903. Att tåren möttes i havn, nekver föringar imstastan från urlanden. Tåren rönt och att finna till en skämje om att göra en flockskra. Där fundades lunch och att fram, men det är jäkast inte strilt att komma till en ny stöv. Så ena för så kom upp vid uppskotten att partiet arbetar i fyra att Løgtingje ska ha mera makt. Det blev så samtidigt. Det var alla önemal om att det skulle arbeta i fyra. Petter farbror, den äldste av Bodgenen, han tog handeln och förde han vågare. Och här blev handla av Sandnon i nästan 100 år, inte fullt 100 år. Men Petter handlade så alla synat och efter han Hans Albert sysna vatni og Klara systra hans herra og hans Erik med Klara og Teifert og Teifert og Teifert. Tar at du æsne kip, det sa den jo æren, tar at du hevørnene. Jo, hever, legger aktiviteter da du da vær.
1: Det et navn som kommer fire nok så oftane, og det Lassen. Bæg jo lampa og å se det trøen.
0: Ja. Nils Lassen Holm prester arbeider jo nok som hjelper prester i Skyum og i Tøy. Tja en som at Kristen Høyer, som sånn en gjørtest versfeier, han sa det. Det var noen år, men så var ikke andre troi ta. Det var en døtter av prestegæren, mer enn Høyer vid baden, Vines Lassen Holm. De var ikke gift, så dette var ikke godt. Etter lovene skulle Nils Lassen jo missa starv, missa kreien som det satte fyrt hun. Men han var kongen forlatelse, og det fikk han. Noen få år sånn, jeg var ikke andre og tjei, gjørst han prester i Kvøvøk. Men her gikk atter galt, vi i 1815 gjørs en arbeidskona av kyrkjetøy i Kvøvøk, Johanna etter, vi bad, vi prest. Da i etter gang oppfyrer prestafruene, mærene, hongte hun seg. Bånt fyre jøl i 1815. Årene hun hongte seg, skriver hun hese årene av biten. Når jeg lukker mine øyne, åpnes verdens øyne. Efter detta måtte prester ikke unna selja vel av kyrkjetøyet, så han flyttet sammen med familjene og bosettes av Stitjenom, som han kallet i Solitote, og i mørker Øynseme. Her bor han så, sammen med arbeidsgjentene Johanna og Jan Heijifsevi, og bøttene og sjålvande. Sjålver i 8 år fra i Sergå, arbeidsgjentene. Bav og ferner, tatt jeg gale tja, Neslassen og han kom fra baten, og han fra tjona det, be han kongen forlatelse, og det fikk han. Og da Niva har prester øyne bygget kongen av kong om nøye og fyrtjøving. Det råkner bare vi. Prester var storsamlere av tittnum, selja og palum. Past var sammen vi Janusen fremme i Gjønna, som gjør det gjennom anbøyene, møytler og tydeligt. Janus gjørte gjennom øyne vi krute til å sprøntja vi. Oppi under 8-dalstinte, her var det som selja nekver og paler. Nils Lassen vann vel av pengen vi sølte av slukken Jimstøynen, og pengene sette han over en særlig konto, og han kallet det Tittno-konto inn. Nils Lassen åtte tutsjebøt, tror vi fyrre kone og tjei vi søtten. Og det var at de kom vel fyre i løven, og en sønner ble sækførere og justitsra, og en ble prester og rithøvender, og jentene til giftes vi mikvande bøntrum. Men så var det sin øyne, Johan Vincent. Han var ikke fullfører. Det stender i skiften og etter papan at han var vanvittig. Men i sin testamentet hei prester tilskila at Johan Vincent skulle få 800 rugistaler framutsjå av tittnokontoene. Dette var nekver penger til å døve. Prester døy i 1830. Så løs rønte Nils Lassen at Tritja Johan Vincent peningalia, øsne etter at han selv var færen i henne. Oldramma munn i Lampa, Emilie Holm, og er gift i hans bedre veia bønta av bønnesmørsk, hun arva i et mahogne chatoll etter papan. Chatoll i er enn og jattene, og fyrir noen åren så gjerne ble det omvalt. Da kom det fram og et løgnelig rum i chatollen. Og i hessen løgnerumen lå hun nekrar prætikur, Nils Lassen, fra sørst i 1600-åren og først i 1800-åren. Hette man være eldste varvått av prætikussavn etter en føreskan prest. For en tjejåren sjøen gav Mathias Lassen og en av etterkommeren av Janis Lassen hette prætikussavnet ut i bøk. Nils Lassen Holm er en av døtter som giftes til Lampar, han er i Florebøten. Han er en av dem ble bøntakon i bønnesmørsk, og hun var som mamma til Lassen Lengkappa som ble bønt av Selatre. Det var største gære i 11 mersker av Kongsjør, og selv altså er det 22 mersker, så det var heltene av Kongsjøren i bygdene. Og her var han ikke gjør i husen. Han gammel med over og selv altså på å si at Lassen han kom til meg, men han minket i kjumta. Han var overfor å kjøpe gjør av treet, og være noe til søl, og så la han fram via kjøpe. Så han kom at øye 4 mersker av selv altså, det er akkurat helten av Ognarjøren. Så han har ju allt 15 mörskor av de 30 mörskorna och så där. Och så åtte han ekva gör ärasten. Han åtte gör stronton och vid Jack, Kvalvuk, Kvivuk, Santavai. Så det samman då en 20 mäskor av gör till när det står fest i hans öra tog.
1: Han är född i 1845.
0: 1845, ja. Och så han tar, då han tar varit åten för jag god. Ju mer gör man här, ju bättre var man fyrer ju tar till samfällan. Det är som vi fiskar till fanschen och det.
1: Och till en ägvar uppkattlar.
0: Ja, han tar uppkattlar. Appe kattlar han upp, Lassen farbror som fest i Asselaträ. Och en appa sönder av Gluron att Lassen. Och en i Santavai att Lassen. Och en Asselaträ att Lassen. Så det var en ägvar Lassan. Ja. Det var vanligt namn i atten. Onkurer som heter Lassen än. Bäge, Asselaträ, då ska alla och att vara rör. Jag vet kommer han.
1: Det är nog snäck väger av skala, Esten.
0: Ja, det är det. Den veja familjen som är i av, hon var särliga i Lampa, i Söldarfyre, av Skala, i Norskala och i Sörvaj. Det är ära veja familjer i Östen som inte är av som och att, anker som hur finns det veja till ettan, sötten i tygen. Det är följande som säljer i Havn och i Sore. Det är kämat till ära veja till det.

0: Second 9092.
1: You come to hear Double MM, FM 105.
2: Come here. Come here.

Efter bokstavliga att ha Leo i spritti och ena hela viko möter Johnny Cash upp till konserterna i Carnegie Hall. Han är ytla fyra, så han körde ruivan av amfetamin i sig och han ska ha paddeln. Men detta förevisar att han missar rötterna. Och det är inte mer än att grälar och ge något han ska framföra. Meningen till Johnny var att han skulle säga avhöraren om sövna om countrysangaren Jimmy Rogers som var den första countrystjärnan. Till detta höve hej Johnny lade samma kläder att lyckna vid jambreda bilden som Jimmy nytte. Och han är ägst nu långt ena Storm King-likt samma slä som Jimmy nytte om kvällarna tar han arbete som bremsmöver och damptodje. Trubelagen var bara är att ången i New York kände Jimmy Rogers. De hade hellre omgående hört tonlagen till honom och de kändes hellre inte vi Johnny Cash som nu stod upp i paddeln och jämbredda bona som en kloner och hemiskt mal. Konserten blev en katastrofa för Johnny Cash. Håll känt och är sett när bödran och paddat har han 30 oktober i 83 att föra paddel i Carnegie Hall. Ta var det en helt annan mäver, men ta hej June Carter eisen brukt 6 år att få kyl på mannen. In the Jailhouse Now är en sanger till Jimmy Rogers och eier år och lätt.

Kärleken till Johnny Cash var nu så stärskur tja Jun att hon förundra skriva en sang till hans. Och i blåstren fick hon och genom brevet som hon av tillvilt hade funnit och i en skuffo att hon i kameran hon hade leja medan hon var av framföringarskajen samma vid Elvis av aktorskola i New York. Att hon var skild från Carl Smith vid sexualtrush. Brevet var från en manne till kvinnorna som ena för hei veri och en som sema hotellkammaren här han grejer fra att han älskar henne men att omstövna är bäger och gift och hava familj och ger till att de inte få kvart anna. Detta är just stövan June och Johnny är oi. June för nu är gerens hang via sån ävne men hon fär han inte littna. Hon fer tog til Merle Kilgore som nu eisne var vi av konserten hon kjør Johnny Cash og byr han hjelpa seg at gjøre sangen litt. Hon leter ikke Johnny få av sangen i fyrst omfer. Hon fer yngre systersyna Anita Carter av sinjan inn av Plato i november i 1922. Sangeren kallast Love's Ring of Fire. Ta Johnny Cash høyrer sangen og fer at vita June Carter hever Jørstan är han inte i iva om att sangren är gjörder om tarra tropla kärleksamband. Han ringer beinavägen till Anito, säger vi gärna att om sangren inte är blivit nummer ett av Billboard innan 30 månader så vill han släppa röjna se vi honom, om June gav honom löv till det. Anita Carter slår inte i jögnen vid sangren, så Johnny får löv från June är röjna se vid sangren. Ena nottena drömmer Johnny att han synger sangen och här är då mexikansk trompethåll vi i sangen. Självt om Johnny Cash hade två platoframlägare i Columbia, Don Law och Frank Jones så fär han till gamla vimmansyn från Sun Studio-tugene Jack Clement och fortäller honom om drömmen. Och spyr Jack om han kan skaffa trompetlägare och ställa fyra upptökena. Är som jottar Jack. Jack Clement hejar ett studioupptök och höll i Beaumont i Texas som heter Monty Men, kommer till Nashville och skipar fyra inspelningarna av sangen som nu förhejter Ring of Fire och vi spelar in 25 mars i 1923 och ryker in som nummer ett av Billboard bina vägen. June Carter och Merle Kilgore äger år och lä. Här kommer Ring of Fire.

0: Vi tar det her ørende Krist stod opp av døde, og det var Peter Paule Husgård ur Sirugøtu i sang. Han levde jo i Arnon fra 1896 til 1982. Som Vilhelm grøtte fra sier vi er av påskon, vi er samme ørende sunnkje trutjar ferier av hese oppdøkne. Grøyer moner er av lænen første fer, ære fer og trye fer Peter Paule singur ørende. Og han kjer at Iva stod i at hese små moner vera til medan sunnkje verer, og at månene ikke er fastlagt fra man undan. Så heter det at avvis improvisasjon er knyttet at kinkosanje høyest og møvlig er å tilvita, kjerst ikke borster. Hette fer vi til høyre mer om i kommande sending. Og etter jøsne jeg ikke kjenner hentet sangkott, selger sanje Norranfyrre til dømes i Kjøttenhøyk og i Gøto, her han som holdt over nek flere tøvner for hver stavelse enn kinkosanje til dømes av velba sted, er det munko krullenar. Hette her vi... Det är krullen någon eller så som
1: det här jag har snackat om Karl Clausen. Hur det sjunger så krullen där. I sitt hem under är för att få det sida bättre. Det räknar vi. Ja. Ja, det är allt det. Det är en grulig krullen då sig.
0: Det är du som unge dronker och som unge mäver kanske hur rönt att last det tar chansen så är en sankt nu og en sankt da. Ja, hvordan har du lagt i etter hesten her krullen, eller hvordan har du

0: Ringvart fyrir gav morgun, det mannadagur 3. august, og nu vi klar við dagsins fyrste tynda sending, klokkan tjei.
1: USA fra tekka oppbattur samrøyngar við Iran og idén. Tog boi Donald Trump fortsetter fra og gjerskvölde, etter at han eit samtöver framman undan hei sagt at han hei avlust eit risa og allopp av Iran. Samparst Trump skulle samrøyngarna byrja sætna parsten. Og så får vi da suttja hva henter, sier Trump ombord og fortsatt av flåfærnen Air Force One. Han sier at Iran og flere underlånd hadde by han avløsa og alloppene. Samtidig scenen har allmennar iranskar tøyndast over tover stater at Iran skal hava by Trump stegga vi alloppen. Fångslaje fyrvirande lejaren i Myanmar, Aung San Suu Kyi, hever hitt ombå för i allt sjåa rejakrossnämndena ICRC, sier myndelagene i landen, sambart NTB tøyndastovne. Fondren var i høvstenen, Naipatav i morgon. Hon hittar Arnaud Bach som är ombåtsa i ICRC av stenen, sier talskvinnan tjastgötnene Kine Kine Soe. Fondren var efter att det kom fram att öttast var fri hälsene tja Ennefors och Aragomlo Suu Kyi som har funnits friar hejerslund Nobels. Hon över fångslad så igen i Hernavarkvete i februar 2021. Politiet i Osland kräver inte att manningen av Bandero, skipnån tja Paul Watson, verur värhals fångslad. Men det kräver att hon var vurs av landen och inte kommer här att skriva utländska fjällmiddag. Skipet släpper som är heller inte att cykla. Och manningen, 21 folk, ska vara ombord med mål vid Richard. Det är rödla avhörd. Utländska vaktar och bjärtingar tjänastan tog Bandero höskfölte. Hon får vid skipen till Rättsavvikar. Skipet var tidigare att ta åräckvaje innan utländska kvällabaten. Skiparen av Bandero sier vid ro.is at de bor om lov å slippe ut utländskan skjegv, men det har vært hemma nok da. Vaktar og bjørtingar tjenestan sier at byver ikke om lov å slippe inn om 12-14 mars. Men byver om lov å legge et vi faksa vitsna. Og i det begynner el-året skiftet om fra Krajen Glockmans og Ola Søkom. Tøstavren eisen setter av til el-åreskiftet. Tinkfondor vil eisene migdein. Og så vil ikke tinkfondor atter for en 26. august sambart heimasøyne til løgtingen. Tinkje skal eisene velge limer i Norrlandarøye av tinkfondene og idé. Styrt samstarv og meira verjo virksomme ui og kring fyrjar. Det har vært skrønne til danske verjemalaråherren Jeppe Bros og jar hytte Bara Stein Nilsen, landstorsmann og utenrykkes og førstevendemallen.
2: Det er som en øvelse, når vi har samlet, jeg tror vi er 10 nationer, i at træne i og omkring Grønland og nu også Færøerne. Og på den måde styrke tilstedeværelsen og sørge for, at vi har en lidt mere permanent tilstedeværelse. Og det er nødvendigt, fordi vi kan jo se, at vi lever i en mere usikker verden, og hvor der er større interesse for også, hvad der foregår i omkring Færøerne. Og det er derfor, det faktisk er vigtigt.
1: Sæger Jeppe Brus, dansker vergemaler og herre, vi bjørst segmentation efter funden og i tjør. USA og Japan sammen for noen rett ovanlet å attack å kjøpe opp japanske gjaldøyre igjen. Enda maler er å stekke ekvislige fattelen og virene etter at japanske gjenren er kommet ned og tar lagsta vir i nesten 40 år, skriver Reuters til Indostovan. Amerikanske fortsatt herren Scott Bessent sier at amerikanere har kjøpt gjaldøyre til disse våfri av marsnene. Trump fortsätter, säger Sambart Reuters, att USA gör det hetta efter att Japan ber om hjälp och kallar attacken ett tecken om vinnarlä. En hjärtskjolte som var måltor till 5,6 av ryster stiger genom värre i natt 8,32 kilometer norranför det egyptiska byen Suez. Ta upplöser egyptiska granskningarstånden för astronomi och geofysik, Sambart Reuters, tyndastavne. Ongebo är om att folk har kommit till skia. Egyptiske rei Holmane heiter tog i det av folk om å halte seg borte fra bygningen som suttet utlatt av å finne skjer, en så fyllt seg allmenn om boven med en myndelagende meta om støvna, skriver Reuters tøyntastøvann. Og vekkere løyde låt av utenrindsje, men i en 5 meter om sekunde, skudja eller holdskudja, sølvglottar og børst okkost, alle. Settene parten holdskudja, sølvglottar og iverhøver torst. Og i kvöld løyde låt Norran, men i en 5 meter om sekunde, og i natt av landrindsje og som fraløyer skudja. Som fraløyer settene parten og i morgen låt og frukslåt av landrindsje, trutja til 8 meter om sekunde, skudja og iverhøver torst. Hittin 6 til 11 sti, og i natt nyr i 2 sti. Støvlen.
3: Vi sender morgenlesteren. Hesa vikene det Torben Johannesen, prester som skriver morgenlesteren, og Katrin Nolse som leser. Sundjen ved salmer nummer 4. Heilagt ljå og slekka tung. Og etter lester, salmer nummer 1. Herregud, tøyt ordet navn og ære. Det var salmer nummer 4 og 1.

0: Silt en av fil forar krabbakjøkkenen å komme i samband med kolesterol som termontørver skulle ta leipa av køkken. Granskaren som høres deg for arbeidet sammen med Hayek sier. Granskaren som høres deg for arbeidet sammen med Hayek sier at det er så flere som iverlivet krabba om det tog og vi akra og er en til finkos til fest krabba mein. Han rævur ikkje til at bruka vi akra om ein long og hevur finnst stafest krabba sjuko, skriver NRK. USA for å takke opp at det er samregninger ved Iran og Iran. Tog på at Donald Trump fortsetter fra utgjerskvølte etter at han et samt over fremmedåndan har sagt at han er avlust et risa og avlopp av landet. Samparst Trump skulle samregningene begynne settene parsten. Og så får vi til å søtte hva henter, sier Trump om bare fortsetter flåferden Air Force One. Han sier at Iran og flere under land hadde bygd han avlust og avloppene. Samparst CNN har allmänna iranska tyndast over tovist attor att Iran ska lave by Trump stäcka vid Alopon. Fångsleie fyrvirande lejaren i Myanmar, Aung San Suu Kyi, har hitt om på för de allt tjoa rejakrossnämnderna i CRC, sida myndelagarna i landen, samparst NTB tyndast overne. Fondren var i høvestan og Naipi Tau i morgon. Hon hette Arnaud Bach, som ombord av ICRC av stenen, sier talskvinnan kjøstgjøttene Kine Kine Soe. Fondren var etter at det kommet fram at øktes nå var for helsene til en og fors av Gomlo Suu Kyi, som hever finner friar heierslønn Nobels. Hon var fangslet siden i Hernavarkvettet og i februar 2021. Politiet i Østlandet krever ikke at manningen av Bandero, skipnen av Paul Watson, verer værhalsfångslet. Men det krever at hun verer vurs av landene og ikke kommer her etter, skriver Østlandske Fjellmiller. Skipet slipper som heller ikke at sikla. Og manningen, 21 folk, skal være ombord med en mål ved Vidkjørst. Det är öll avhörd. Östländska vaktar och bjärtsingar tjänastan tog Bandero höstkvölde. Hon får vid kipen till Rättsavvikar. Kipen var tidigare tog ta orräckvare annan östländska kvällabaten. Kiparen av Bandero säger vid ro.is att de bor om löv och släpp på östländska skäkv, men det var hem och nokta. Vaktar och bjärtsingar tjänastan säger att byr var inte om löv att släppa in om 12-14 mars. Men byr var om löv att lägga ert vid faxa vittna. Och i det börjar el årets skifte om frågrejen Glöckmans och Olavsöko. Torsdagen och i morgon är eisen sätter jag till el årets skifte. Och tänkfunder vid eisenet Migdein. Och så vill jag inte tänkfunder att det är för den 26 august samt hemmasöjning till Löcktynsnån. Tänkje ska eisenet välja limmer i Norrland och Röje och tänkfunden och i det. Styrst samstarv och mera värjo virksamme ui och kring följar. Det var skrånet av danske värjomalaråherren Jeppe Bros och jag hittade bara Stein Nilsen, landstyrelsman och utanrydges och fyrstvinnomalen.
1: Det är som en övelse när vi har samlat, jag tror vi är 10 nationer i att träna i och omkring Grönland och nu också Färöarna. Och på den måde styrke tilstedeværelsen og sørge for, at vi har en lidt mere permanent tilstedeværelse. Og det er nødvendigt, fordi vi kan jo se, at vi lever i en mere usikker verden, og hvor der er større interesse for også, hvad der foregår i omkring Færøerne. Og det er derfor, det faktisk er vigtigt.
0: Sæge Jeppe Brus, dansker værgemaler Råherre, ved Bjerst Sigmundarsson, etterfunden ved Bar og Stein Nielsen, landstyrsmann i Jør. Og vekkere, løyde låt av uten rynkje, men igjen 5 meter om sekundet, skudtje eller holdskudtje, sølvklotter og bærstokkost, eller setna parsten holdskudtje, sølvklotter og iverhøvertorst. Og kveld løyde låt Norran, men igjen 5 meter om sekundet, og i natt av landet rynkje, og som fra løyer skudtje. Som fra løyer 4 parsten i morgen, låt og frukst låt av landet rynkje, trutje til 8 meter om sekundet, skudtje og iverhøvertorst, hit en 6-11 sti, og i natt helt nyr 2 sti og støvn.

0: Det mandag morgon 3 august og klokkan 6 minutter iver holkon 8 og vi sånn velkommen til sendingsna sommarmorgon og god morgon Løyv.
1: God morgon Rune.
0: Ja, sommarfrutøyen hun avgrat og i öllum góðum og vi fotli orskur klar at byrja eitt nytt umfær her i studio 4.
1: Det vidt, det haldi jeg, ja, ja. En nok så lengt sommerferie haldi jeg. Jeg vil sommerferie 4 viker og ordentlig slappe av og kom ned i gir.
0: Akkurat sånt det skal være. 4 viker, ja, og det er samme som er. For måtte vi komme til så plier sommerferien ofte er litt etter å la søke, men hessa fer var hun så hin og med igjen, og
1: ja, hva ser du til å være?
0: Jo, til vi senter, til vi senter Ørvise. Jeg har også hukket at det er for å være nok så kjell, det kommer atter til arbeids og Ola søk ta Nekvi og Eierne Rikvi og sommerfri etter, men jeg vil si at det er vekkere bjergeit.
1: Vekkere hever helt ene standende, og så det er bare, jeg vil i førjon og bare føre ut i haven, og til nesten, til vi nok, altså, det er vekkere så godt, så er det bare føre bønt og dom, og ja, njøte
0: Bekre, ja, jeg må si for mot vi kommande at vi tar over heimu forhånd alla tøyna og til hever vi fralukt i sånn gåvek noen som hever vi to hever vi en luttlandtur utanlands, har vi skilt?
1: Ja, vi var som nok sånn jeg færre, ja, ikke du gikk også svær, vi var partillekåpen,
0: håndbollskapping,
1: jeg halte til Europas, ja, den største håndbollskappingen i Europa. Mm-hmm. Så her var det, jeg var ikke hvordan jeg land, og øyne jeg flere tusen li, og så det är synd råka lut i Göteborg är hon men ordla sottlet ösne men till aktiv ferie kan man säga.
0: Ja. Och hur skulle jag tid ha varit rätt att som hette här att byta om bulle.
1: Ja, det prövar så 17 veckorna att byta om bulle vi en familj i Köpenhamn.
0: Hur så där?
1: Det rika är fint. Alltså till det man ska tåla så att folk kommer in och tog tajma. Och jag vill säga att det blev syndra av rotting och så.
0: Alltså från ferierna.
1: Ja, från ferierna. Men det gav vi tog till att vi så kom åter. Så har vi inte rotat och vi var inte flera veckor nästan.
0: Perfekt. Men är det inte så att vi blir vant i hjärsta att du kommer åter? Och så sitter husen nu ut och tar en främmande familj och värjer i några delar?
1: Jo, och det är som årsöken till att man kanske inte görs där fyra att kväll nu om åkersbrottna och det är för ett lom och sådär. Men man kan ju tåsa och skriva och vi tåsar som i video, alltså vi är familjerna som man ser nu klunta för det är ju det som du mindre att hålla hemma. Så man kan trycka sig sin på samma sätt, man kan ju också göra avtäller, skriftliga avtäller.
0: Akkurat, ja, ja. Och att just snällt på en ekva matar, inte minst förtjärliga är att en gålås nu är mycket mer.
1: Det är det, inte en ekva samt, vi är om allt det blir så öliga dörsta.
0: Alltså, ja, just.
1: Att det hjälper en ekva på det.
0: Ja.
1: Det är att bara flå för oss i landet. Är det dörska, är det halvdige ägg och så vidare.
0: Ja. Så hatt det vært vel etna, kanskje nekka som tid for at røyne at
1: det? Det kan vel være, ja. Ja. Om det rikker så løs at man akkurat kan bytte om til det passer bavene.
0: Ja, nettopp.
1: Ja.
0: Ja, men Løy, vi har vært Sintra Akvarion og skratt til dere i morgen, med andre er det noe stortrø som begynner å utvart nå?
1: Ja, det er stortrøen Møyre en takk i høtte som begynner å utvart nå i dag. Jeg har sett den i dag klokken 5:05. Och hon tar ett aktuellt ämne upp, halt man kan säga att det är med landa lökmäver omrötte detta ämne i Rövsynja och Olasöko till ämne bostäger. Så jag halt det att samt om att törver er anekvån nutjon bostövån kommande ärende och röjn i Värsbergs och Jösa, hos vi trycker att det som vi har byggt lyckas dikta kröv och östene i verkurs och lägger något gott att träta omkvävna.
0: Ja, og det er bare mennende og spennende å være nærmengur og skoleskipen under Georg Stake. Kjenner du det skipet til vi kjenner også, Janan?
1: Jeg kjenner det, ja, men ikke så vel.
0: Nei. Det er halte vi alle for en fyrirrende nærmengar som tar undrast av at så få ung vite om henta møveleikene. Og klokken halv og nødje tar komme tveir fyrirrende nærmengar og Georg Stake er greia fra synen opplevingen og er sånn her trymastreia skoleskipen som rettelig ofte hever vi kjører i fargen til nok så fast og kjører timen er kommet henta vi i nesten.
1: Ja, det är nog så fast, men som de säger så håller de inte att det är någon som vill ommöta skipet och för att man kan.
0: Ja, och därför är det så att grejer från syn och upplevelsen går. Jag vet att för en annan tarra har finns ju hot till Sjöluve framhållande tog att hon är nu för en under att läsa till skipsförare.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Vi tror att det går i tvär hentingar och vi kommer till tonlighten klockan hon gånger kört tjocken här. Det är då i det, just i det, lien 100 år sedan att först och färslöljus var sett upp i Brettlande. Det var i Piccadilly Circus i London och via måte vi först och färslöljus någon till att bli ett känt färdmål i drå nekv folk ätsär. Så spårningen är vi fick gå först och färslöljus i färgen.
1: Ja, det var inte ditt.
0: I gittet det är i forsenom.
1: Så sant.
0: Ja, ett här alla. Och man inte svärar med på Nyhavn som vi äter första i varje om.
1: Det är tjejtigt.
0: Det är gott på året
1: och för mig. Men det är otroligt att det är så stås igen. Det är att ta också med oss att bilar till 100 år sedan först och först i England. Ja. Men, ja.
0: Och vi har ju framvägs inte särskilt först i oss i förrjön. Tunnland är så att det har lagt det att säga att här är först i oss. Om det är en parter av större först om det är om det är om luften inte är nöktande till döms i tunnland.
1: Mm.
0: Men nej, det är inte i förrjön framvägs.
1: Nej. Och spurningen om vi får ha först i oss i luften om...
0: Kvar right. Vi tackar dig ena tjota hentinga träd och hentan är en föringar däver. Amerikanske sangaren Tony Bennett var born i heim 3 august i 26. Jag nu säger amerikanske, men han hejer ju att de får en röter till Italien i snö. Och det är ju så statligen 100 år sedan gittne kronaren var fötter. Bennett som döje i 2023, han lejer nekv efter sig. Det mesta av äknon beinon, men i snö var flera då efter ticknar upp. Ett nu hentan vi... Lady Gaga, at ear cheek to cheek. Hell.

0: Soleiðis endaði Tony Bennett og Lady Gaga og sangurinn sem ber heiti Cheek to Cheek. Svo ferra við vujar í textunum hér eitt lúdabíl, svo skal ég lúka fúa fúa textin sjá mér fram hér og það skuldi ferja við hverja lötu að það byrjar. Vi okkur nú Högne Jekvansson Kanneberg som I dag letar fra sig en spilder Nutjan Sang. Og god morgon Högne.
1: God morgon.
0: Ja, tanken streifa I med Heidi Øsen her Nutja og I Klombrun Sibiria. Et sånt av fyrsta to letar allmänt fra der, men tonleggeren hever han landje veri en parser av tunnluve?
1: Ja, man kan säga hon han nok alltid veri. Ja, själv på allt tonlöjk så långt som jag kan minnas. Det ser man lösning av mynten som har till sanchen. Men hon sa så inte här. Men här sitter vi I gitarren och vänchen framför keyboard. Vi har en gettlossar framför. Så man kan säga att jag har alltid spalt så långt som jag kan minnas. Och ja, så kan man säga att för att börja spela musikskolan vid gitarren. Och så som tog in Jack så får jag spela klaver, tar jag en 13-14. Och så ändå jag faktiskt att spela orgel I kyrkene, tar jag igen.
0: Okej, jag kunde säga till att jag var orgelägare I kyrkene. Och är du I Lorvuk alltså? Hjärna, du är.
1: Ja. Ja, jag är I Lorvuk och spelar ju I Lorvuk I kyrkene. Det är... Det låter bara väl. Det är en rörelse.
0: Ja. Tantjen streifa I med eitresen her sangeren som vi just har finnst jo kipa nokkara. Hvordan blei han til?
1: Ja, jeg minnes ikke akkurat hvordan husgott kom fram. Jeg minnes bare sette I klaveret, ja. Og spalte på akkurat, og så sa jeg at jeg kan ganske blødla akkurat. Og minnes mer at så kom teksteren og leien og klomta samståndes. Det var ikke just å sette en liten tekst og skulle sette leie til den, men det kom året og syntes jeg selv om at det kom samståndes.
0: Og så det teksteren. Tantje Streifheim, men så han I Klombrun Sibiria. Hva kan du si ja. Om årene?
1: Ja, det en stortlig åring, Tantje Streifheim. Får ikke det blir til, men... men det var man også vel løsning, at... Folk kunde höra sanchen och ganska tolka han på sin egna mata. Han är ganska synder kryptskor, men det är ganska sin läge. Texten han är ju sin finna han ett någon, så folk kunde läsa han och se sin egna också.
0: Okej, så tar de mig bättre inte så att utlägga texten så att lätta att folk kunde vita kvart han rum, men helder göra sina egna tankar.
1: Ja. Yeah. Det nästan mer spännande att jag mer höra att underhalta att jag snurr sig om.
0: Jo, det är ju mening. Ja. Och det fler, jag vet att det flera tonläggare som har det så lätt.
1: Ja, jag säkert ja.
0: Det är så att det första jag tar högt kvar är att han har gjort fram efter I tonläggen nu?
1: Ja, det är så att det första. Jag har kört lite just bara när jag har större tankar om. Om det, men det kommer inte vara så kött. Hvis man ska ut och spela så är det äldre lydigt att det var en sang.
0: Ja, det är något om det, ja. Har du annat lydande?
1: Ja, inte något som är klart där förut, men också mer stöpskåning kan man säga.
0: Okej. Okay. Ja, men jag hade ju alla förrän att hetta boar från Gåvunda första, Tantjen Streifa med Sibiria. Lät oss höra den här, Högne Jekvansson Kanneberg. Lockar vi sanchen och tack för att du har varit vid oss I morgon.
1: Tack för det och just well.

0: Spilte nytt tilfære her vi Høgna, Jekvansson, Kanneberg, Tantjen, Streifei med. Klokkan kvært, går 6 minutter ui 8, og temerker at vi nå færre skund okkon vujere til Vekre, som neste skurra til okkon, og til Jari ui Kjøtlund, som vever med over. I morgen, god morgen, Jari.
1: God morgen.
0: Ja, hene, ur Studio 4 ser det helt godt ut i løtene. Hvordan støvan om landet?
1: Jo, hon är ordentligt få in kring landet till, ja, hon kan säga det rättliga pen, till ordentligt av vinter och vinter ligger högt, utningar på ett nu, en är 4-5 meter sekunder och skutt till halvskutt och torst. Alltså, östen, här som är hittills av vinter här är man sällan stäva ner i kökven och sådana, så det är ordentligt av pen. Och här tar vi väckre med en partner av det nu. Framhållande utmaningar och lite av vinter och i syns att det inte blir akkurat ärlig angustan så ganska närmast fjärdatappen och sauret helt och lite lysen räckre men annars i behöver torst och i kväll och i natt snärar han omvägs norran i landring och skutsa och halvskutsa men det var inte akkurat självklart här i löpet av denna och i kväll och snä Ja, det ja. Hiten ikke nækker det på tog. 6-11 steg nå i dag, og i natt. Ja, det faktisk ikke sted. Lykke ned i 2 steg. Så det ikke sommerslig så der. Men det tror jeg at det blir klart, og at den ligger høyt, så straler hiten ut rundt.
0: Ok, men det blir ikke galt. Månet over og vi får så til langere utgående, Jari. Så du tenker bare vikene.
1: Det får det, ja. Morgon, torsdag, vant i øysen nok så pent. Lander en gang, tror jeg, 8 min sekunder skutja, og kanskje anker selvklart det. Men øysen rettelig av torsk, kanskje best og rettelig av det vi skriver, eller torsk. Men hiten ikke en større 5-20 steg. Mikt en til framhalden utenringer, årsaker landringer, tror jeg til 8 min sekunder, holdskutja, selvklart der, og iverhøver torsk. Og høst er mer aller helst en pen dag var litt vinter, men jeg 5 sekunder, og i behøver vestre, så det var ganske nekka litt kjære. Altså sin skiftende, men skiftende skulle selvklart der, og i behøver torst. Og så kommer det større menn. Høst er en tateker og et later ikke opp vestene for Osland. Og ta avrøkker dere sånn ikke høstdagen, men ta før gang akkurat vi, og nærskast akkurat frutja nattene, eller brikvaleie som ligger, det vil drive frem her for nærskast akkurat frutja nattene. Og det kommer avrøkkerne bare frutja den leger den. Så frutja den får vi sånn, og så gjør en østning, 5-20 min sekunder, samt 3 år regn. Og ta begynner nattene, og det for så vidt avhaldende regn, atlant frutja dagen, og aller helst innenfor å leie natten også.
0: Ok, hadde jeg også kanskje en sintur, kan man si, kjellet for de som var av sommerfestivalen, noen som jo etter at de har helt store tiltak noen og i føreska sommeren, det vil si, som du sørst av løtene ser ut, at det kan bli nok så vått.
1: Ja, det ser faktisk det sintur så løs ut, at alle frutter der blir rettelig av vater. Og leier der en øyne rettelig av at kanskje helter minne og at det her vi må si, jeg har ikke fått kalt det torst. Men så ser det ut på en jo, og kanskje lykke inn i sånne der en øyne. Men nå er det jo ikke kjent at det er, så tar det ringt oss på.
0: Akkurat.
1: Men her som jeg sier det, her ser det nok så vått ut.
0: Ok. Ja, vi får i alle fall en nøyvar medtinger om det her, så hver som det er norskast. I alle fall for det første, Jari og Kjøtlund, takk for at du har vært via kun i morgen, og vi tar rast.
1: Selv takk, og god dag.
0: Takk som leis. Ja, Løf, så færer vi til søste tåner her som inn klokken 8. Vi færer til Oslands en tur, Kristmundur, Aksel og Bubbe. Sangeren bør heite Komen Heim.

0: Ja, og sænast jugande tja Paul McCartney, The Boys from Dungeon Lane, Home to Us, Paul McCartney her saman vi, Ringo Starr.
1: Og så færa vi til eit aktuelt evne, nemlig bostæger, tog 17. parsten, og i dag byrjar nødja stortrøyen, møyre enn tek i vrhøtte og i utvarsmnån, som Gunnar Nolse har lagt til rattes. Røyen vittjer evne bostæger, og eit evne som middel anna løkmæver, områdde og i røvesyne av Olasøko, og som i hukse kanska østen færa at tinsjonen og i dag ta eil åraskifte om løkmannsrøvna er. Tøy tørver an ekvon nukjon bussøv næstå årene, og Gunnar vil vi hese røyne kanna og varspa jøsak at det som bygt verur lukur diktarkrøvene, og samståndes øsne legger nekka godt at rett omkvarvene. Og i dag klokkan 5:05 byrjar nukja sende røyen møyre enn tek i verhøtte som Gunnar Nolse hever lagt til rattes. Sende røyen vidger et evne som ser aktuelt, og som middel anna løkmaver øsne leger større denta og i syne løkmans røvå, nemlig bostæger og hvordan vi trykker gauar og vekrar bylingar. Nå, nekst skal byggjas kommande årene. Og Gunnar Olse, hva så sier syndrom, hva hette fyri øyne sender du?
2: Ja, som du sier, det skal nekst byggjas, du hette var Øystein Næka som Bøyner Johannesen leie denta og i synare Løkmans Røvi, og det mye godt at det veri nekst byggt, og det bostæger i fyrir noe mangla bostæger. Da det sagt, så det kanskje Øystein vant til fyrir at det som veri byggt de neste årene, ikke så vel etna til det skal byggjas negv og kjøtt. Og det negv dømer om det, men det også negv dømer om velfragingna bygging og i førjo. Og det som vi vilja vi hæsare stortrøyne, og som til det fyrre sendingar, det at vise og hverjer snavingastøynene og hva skal til for at skapa et godt omkvarve tøy to bygger bæg inni og ute. Og et omkvarve som folk setter prøys på i langt ny, og som skapar nekka godt. Arkitekturer jo sånne luftskøske og hvordan skapar du det? Og her nekka ting som du skal tenke hatt for. Så heter det sinter, hva skal man si, et huskottskatalog heldre enn tema for ut vid ruven i 18 at alt bygd. Og som sagt, det fyra arkitekter som vi tåsar vi. Annie Heinesen et han fyrsta. Eion Eliasen arkitekten i Æresending. Medona Dalsgaard arkitekten ut i 3. Jakob Halle Johannesen arkitekten ut i 4.
1: Ja, og jeg tror det er nok så spennende konsept at han fyrer sender røyene og øsene. Men om vi får ta som det, så har jeg lykket at vi skulle høre reipet til sender røyene.
3: Og jeg har alltid med damer så vel tog at jeg innerhelder øljene av tog som jeg halte at jeg ser først.
0: Nästa årene skulle flera tusen bostäger byggas i förrjön, men kvosset ska färras fram så löser att det i byggtvärder häver en avvisa dikt.
3: Jag har alltid att mittlenrummen i mittlenhusen är nästan det viktigaste att du ska planlägga en bojling.
0: Och i fyra sändningen färra fyra arkitekter är skift år om ett nu äknat bostä, fyra myndarlig bostä är ökje och kvärdjursnavenga stönande är det där nekv ska byggas kött.
3: Ja, och så är det här vi att ta i kommunen så har vi gjort det så är det helt att man vill bo in så respekterande lort efter henne. Och fylken, ja.
0: Arkitekten och i första sändningen är Anni Heinesen.
3: Och jag har även byarkitekten hukt efter sättning tar jag mer pengar att planlägga husen efter att det kan vika dig sättning.
0: Möjde igen till att givet hötte, första sändning och idag klockan 6:05.
1: Ja, vi tar då här rejpe till sändröjna Möjde en tack i vår hötte som jag var rättliga AHA-värst alltid är. Men det är flera låter i kvarierade sändning. Kan så greja sig inte från koncepten kan man säga?
2: Ja, det är tre hövdspunkt i sändningen, eller tror jag hövds i beskrifter. Vi får hem till kvön arkitekt ser och den första iveskriften, hövdsiveskriften, det är hur vill du lösa ditt egna hem. Och det är rätt det är imisk från arkitekt till arkitekt. Och det är det ju inte minne spännande tvärstrum av det. Under hövdsiveskriften, det är kan du sätta ord av fyra myndarlig bostäder ökje, det är ju förrjön eller utlands, ökje som du som arkitekter hade rikka väl eller hava väl etna i elementer och isär. Och det trea hövdspunktet, eller den trea hövdsiveskriften, det är så heter här vi, nu ska nekv byggas till nästa årene, flera tusen bostäger. Kose fyri halda vid okkon, så lös att det som verir byggt, ösni hever ett avvist stöje, så lös att det tjänar bäge samfällaje och tajma skola som skola byggvär, och tajma som verir framman undan.
1: Ja, och så vet jag att du sätter ösni arkitekten en uppgav.
2: Ja, det var nok så spennende at jeg ser til disse oppgavene, og tar av alle fire helt til seg rettelige seriøst til disse oppgavene. Vi har sagt vi arkitekterne i samrådene, til er søgneste samrådene, og vi nå umynt åkken er til få et per av godt. Etter et per som hever tve bøten, de øyer et grunnstykke, og de skulle bytja en hus, en bostad som omkursvekna passer til tørre tørv, og som øysene teker hatt for, hva skal man si, at du sanselige i arkitekturen. Og så kommer avbjøringen, vi tæva tver og en halva miljon at disponere iver. Vera vi vent i horene, etla kvæt. Og det er nok så avhverd matet som alle arkitekterne har tolka hese avbjøringen oppå.
1: Ja, i dag er det 2,5 millioner ikke nek, så jeg gitt det at det er en avbjøring å få prøys til fær, kanskje østene, det var ikke omkrøves et litt, til å ha skal se om man, ja, er det en avbjøring?
2: Det er det så avgjørst, det er det så avgjørst, men her er, her kommer en rettig avhverd diskusjon på just det som spørningen er, og nettopp til at oppfattningen ikke er større enn denne 2,5 millioner, det gjør jo østene til at det er sånn avbjørende som arkitekter å vite hvordan vi løser til her og hvordan.
1: Ja, men Gunnar, hvor sätter du heter evne, alltså bostäder, arkitektur och bostäder omkvarv eller bojler av brettan? Hvor är det aktuellt på nu?
2: Så det ska byggas nekv, det ska byggas kött och så är vanten hur färgar har suttit ut att han är byggt. Den här var ett årafälle, hastverk är lastverk. Och det märker inte att vi skulle dreja allt ut i oändalighet. Men vi skulle också åka om nu tar vi färg igång via bygga nekv och kött. Och är sagt nu att lydesinter är man tåsar om arkitektur och dikta omkvarve och bylingon och kvart av synen i ödelnäs och ner. Det närmaste vi sagt är politiskt. Det var sagt det väldigt notera vi skulle ankra allt annat av. Och det är och sen det övrigt av tog som flera arkitekter visar att det är viktigt att du har ett utgörd lika mycket som du borde att säga att eller fjärde att du ska ha ett utgörd till att det skulle nästan bli ett krav att du har och en allt annat dom så ett grönt utgörd just han fyra. Så tar du nu bitte så nästa som du ska så är det så att tui at det en bostad nei til vi pressa prusen her oppe etter, og til neka som øyda positivt at ta politiska kipanen brøtt fyri helt seg til og vil gjøre neka vi. Det skal bare gjerne ikke være så at om noen år så det følger av månande ljøtare sted er bygg vi enda vær fremme noen dag. Så det det som vi sikta vi sender ikke til hitja. Hvordan kunne vi trykja at samsung som det vil bygg negv, lufaslig kjøtt, hvordan trykja vi så at det øysene hever øyne avvisa dikt frem etter og neka som man øysene etterfylkjante for at sette bruse på. Trots att utledoms ut i omgjordiga regn så är det ju en gammal bylinger som folk sätter prus på och bär föringar och utländiga virusmedel att du inte häver några dikter

0: Gjør bøylinger skulle gjerast?
1: Det da. Til dømes hette at du teker hatt for vever og vinte, sol og hver og ut og fars luft, til at alle bøylingene, alle husene, alle uiboene har utsikt. Det har vi også sagt til arkitekter som viser at det ber til alt annet bak hos du kjipa det, så er det at alle få og et avvist utsynet. Det ikke blir for en parkeringsplass og asfalt, det skaper ikke trivna, men at bilene er ankersvekkene være trekter og sinter atter, sammen både vi uiboene. Det kan gjøre så hvis til dømes alle Torsbridge, eller Bergebrekke, omkring av arkitektene i Røysen og Vostøy, at det kan være så hvis at du hever et gang vi øyne bilen, men ikke mer enn det per uibo. Er det for en gardier så vil jeg at gesterne til å parkere bort fra. Men dette vil jeg bilene fytte og nek. Det er noe som ganger at det til dømes. Dette du skal ta fri øyne middelhusene, grønne øyne, øyne, spilleplass og hvert av søgne. Det er noe som arkitekterne alle vekta rettelig overlige.
0: Du tar seg med trivna hvor det hever alt å si. Hvordan fyrehalte arkitekterne ikke til dømes støtt av husene og slukt?
1: Det är en rejetraver, större hus, dyrare hus. Kvar färgmeter ger omätadliga stora mån. Och det är alltid faktiskt också avvärst som en båskap blir gånger att det är arkitekten. Det allra första är att hitta efter hur så kan vi få en hus att tötna. Och bara vet du minkar husen när du får färgmeter så minkar det rättliga näck i Prusia. Och det är ju inte en spårning om att du så gånger på kompromiss vid kvaliteten i husen. Det är en spårning om att du optimerar utnyttjande av hur en bostad ser.
0: Nu så tog vi arkitekter och lägger dent av arkitektur och ösne. Men Anko ville sagt att det här är större tydning av bylande bostäder är bylier än att det är väckser. Jag kunde vittgöra tid eller förhållta tid till det här i sentingen.
1: Ja, det är sådant i ösne diskussion. Ett snurningspunkt och balanspunkt det är ju just att det är att du örmejen trittjar och ett avvist stöje och inte bara att vi tar som verkligen arkitektur men allt hit som vi ösna tar oss om. Du häver allt det här livet som är i mittelhusen, detta gröna öde och att folk får utsynning och kvarst av synen, örmejen. Och så hinemejen är att du finner kvar och i bostäderna inte vara dyrare än ett avvist. Troblösen i det är att allt är dyrt, lugga mycket under tepelnäga som är ordentligt gott eller inte. Så det är en öjliga stor avbjöving av bytja i förrjun och det tror jag att det händer så öjliga nek för alla städerna. Men det är en diskussionsspurning och i sänder röjerna nämligen. Det är just det här, hver är lukas som balanspunkter och hur ser vi dock att vi har bytja vid kvalitet samtidigt som vi trusta prusen nyer. Och hur länge ber till att trusta prusen nyer utan att det har blivit diskant bytja röj som ungen och långt när vi är glada för det. Det är några spurningar som vi har gjort och här är det en läge att bo från arkitekterna utan fyra.
0: Och som är alltid något så forskande till är att ju först ju in i hemlighet som fyra arkitekterna och det är inte så att jag alltid har byggt sina eller tecknat sina egna hus. Anker har vi byggt och anker har vi köpt. Jag kan kanske säga att jag vill kippa om hemlighet till arkitekterna.
1: Det är ju imisk och fjällbrött och det är ju östen också avvärst och stortligt tror jag att det inte speglar ju östen folk flest som är bygga, som är tjejpa, som är ombygga och kvarst av synen. Och ja, onkel arkitekter har tecknat sig in i egna hus och tillgången här är också avvärst tror jag att det är alla tunna vid en sådan tillgång. Hur ska kunna vi minka husen och samtidigt göra det så spännande som gör det kaffe till för att kunna vi välja som kanske östen är inte det allra dyraste men som riggar ordentliga väl. Onkel har köpt, ja, flöj jag har köpt en äldre setus i havnene och låt oss ha ombyggt dig och det är igång vid att ombygga dig och här är också spännande detaljer att få av vi utav med samrövna och det är som kan vara utblåster till ånder och så är onker som häver ja, evigtidje husen som föräldrarna tja, värstföräldrarna åtte och byggde och som så häver dagförst hej till torra törv och som så att det är byggt vi är ut om man fyrer i husen och det är så en särlig server knyttat i. Så det är östen näkare också spännande server, men det är östen näkare server som kunde vara utblåster till just det här centerröjna och få en dörstare ser.
0: Och första sändning i hese nuttio centerröjna Möjre en tack i vår hötte. Hon är alltså i dag klockan 5:05. Ja, kvann arkitekt tar sig då vi i henne.

0: Og hvordan vi kommende sendingen?
1: Ja, vi har tvær kvinnelige arkitekter og tvær mannlige arkitekter. Den første arkitekten og til er så hun som vil sende ikke nydelig klokken 5.50 Annie Heinesen. Og med en vike det Eion Eliasen. Om tvær viker og i tre sending det Medona Dalsgård. Og i de fjorde og seneste sendingen det Jakob Paula Johansen.
0: Jag vill gärna säga stora tack för att prata och gå ett nu vi har sin utgångscenter i Möjre en tack i brötet.
1: Tusen tack för det här livet.

0: hette her skolaskipet, det var tid lagt til merkes. Men det kunne jeg også ha med at bryr vi har spørst til komboer, hva var det som fikk til at røyna hendte møvleikene at Geras Nemengar og Georg Stake?
1: Ja, altså jeg har faktisk bare hørt om det fra mamma mine. Hun har sett henne for land og sånt her, og hun sa, wow, det er flott her, det ser godt ut, oh my god, det er så romantisk. Og jeg husker sånn ikke om det, så før jeg til Mexico, og jeg satt her og leste en bok av Truls Kløvedal. Og husker jeg liksom, han ble vi at ta oss om det, og jeg var bare gripen av stemningen, liksom. Skrev en ansøkning, kom inn, var jævlig glad. Det var slags planeren, jeg skulle lese politikk og sånt her, men ja, gjør det da, og jeg jævlig glad for det gjør det.
0: Og du har gått svært til her?
2: Ja, til meg, altså, jeg har alltid vite at Georg Stake til å være etter kjipet, og akkurat som til at du liker, så akkurat hvis jeg var sammen om min, åh ja, det er det her som mamma stundet gikk, til fire kveld, 22 år siden jo, ganske. Så jeg har alltid vite at det var som et ting, og så, så kjenner jeg vel, ja, Polly og tve ånder som hun eisen var og tok det sammen vi, og det er ikke som har sendt opp for meg at jeg har jeg som, ja, det seneste halve året til gårs og i munnen sabbatåren, hvis jeg ødelegger skulle finne på en hodlagsprosjekt eller et eller annet. Og så har jeg bare hørt at jeg ikke sterker hver det feideste når jeg ikke skal bare gjøre det. Og man lærer sånn jeg oansett om man får at sikkert hvor jeg er eller ikke.
1: Ja.
2: Og så, jeg vet ikke, så helt bare at jeg elsker sånne alternative ting, og så det er helt bare så gjør det så spennende, så jeg måtte være.
0: Hur så vill jag till Luisa detta skipet för det fallet som inte känner att alltså flyga och kanske sätta litcha vi bridge här till Dömsö havn. Vad är Georg Stake för skip?
2: Ja, alltså Georg Stake är först och främst ja, ett skolaskip och världens minsta fullrikare. Och jag heter segelskip. Och ja,
1: ödlekörarna skip.
2: Ja.
1: Svart och cool.
2: Och Georg Stake har så hans gjort två tokten om året, ett häst och ett vartokt. Och så på minstra tru-tru-snämningar ombord, så man visar manningarna som tar en touch ombord. Och så får man ut att cykla och lär mig hur mycket man cyklar och har undervisning. Och, ja.
0: Tänk sig att det är så ska jag er för månader.
2: Ja.
0: Ja. Hur ser omstånd när Chatikon är med gång ombord?
1: Alltså, det är då speciellt. Det är gott, sjående, det är spännande. Det är härst och i början. Tror man är svån vid att sova och i en kotja. Vi såg en under fisk. Vi får ju bä för tre av det. Och så är det här. Och här är ju allt och mät och kunskap man bara lika kan få och sånt här. Så självande, man ska lugga vänna sig vid. Östnet är att alltså, vi och Sverige och Damaskar och Färjön, vi är så van vid att här är detta autoritet som man ska lusta efter lugga mycket kvät. Och det ska man lugga lära sig. Det var inte härst för mig och Sverige i början att ta han säger att du ska göra det här igen. Så är det inte en spurning att bara göra det. Det ska lycka vända sig vid. Men det blir lättare. Alltså, jag har alltid att jag går för månad två. Så jag är van med vita hela. Så man är inte med omkring två. Och man kan också vara alltså, ja, demotivera så man är hemma och omkring två. Men jag har alltid att gå gå folk ombord. Gå med att och jag sagt när man har kört rally nick.
0: Allvar då? Ja.
1: Ja, tager.
2: Jag hade sen jag tar samlar goda typer att man alltså om man färvis en inställning om nu färg om bord att få en kvar nya vinner och lära ut lite nytt och ta inte se över cheaper fist så hinner och så du själv.
1: Ja, det är väldigt viktigt.
0: Så man lär sig att sig själv annars inte så ljus.
2: Ja, absolut.
1: Det håller det gott.
0: Ja. Skit är gott.
1: Alltså nu blir det kanske inte störst, men jag vet inte, och i hessen tog någon, är rävligen ek individualism och man ska sätta sig först självan och self-care och allt sådär här. Det är alltid gott att veta att ja, samfället är det viktigaste och vi kommer liksom bära i flock och så kommer vi längst och det är viktigt. Om det är ånden har det gott så kan du ha det gott. Alltså, ja.
0: Ja, och det är också gott. Alltså inte om omstånare ombord, alltså till hävande kotje, är det så flera som sover samman och som kan ut?
2: Ja, ja, ja. För det är akkurat som tvär banjer kallar vi det. En förbanja, en aktarbanja, här som man äter och svever vid synskifte. Ombord är det tre skifter och först och andra skifte svever i förbanjerna och tre skifte svever så i aktarbanjerna. Och här är det en 20 nämningar som sover i samma rum och så ligger man i kutschen och så tattar man märker allt på och knö om natten.
0: Ja, hur ser det här? De flesta är ju van vid kvar det är sitt egna kammar i ödlomförån. Det här knappt jag skulle leva i ett långt tog jag ska i under gasar en också primitiv en omstånd.
1: Ja.
2: Alltså, jag har alltid, det är fantastiskt. Man lägger alla förfänsligheter till sujus och ödlar som en jobb att, alltså, hette det här vi där kom in till, hette det här vi där har sagt ja till. Och ja, så är man tillsammans på en helt speciell mat. Alltså, här var verkligen inte något förfänslighet eller något sådär. Det var, ja, så ska jag på den maten.
0: Gör det något vi fällskapen till man? Eisen är att man svever och kommer så nära att kvar någon?
2: Ja, det är alltid.
1: Det var väldigt avslappat. Och man du vill gå till att respektera kvar örons liksom privat rum. Man kan gå och träcka sig inte om man har hotet här vid en bok, men det är man vänder sig vid att här är först runt om alla tyna. Och det är så honnligt. Jag minns när jag kom hem, alltså jag saknar så nekv att posta tänd vi underfisk det är liksom här de små om värdesituationer kvar de rädda gå samtalar blir examen och sådär ja det känns som en stor familj ja
2: man känner kvar en sådan ek video och man har inte telefon att lära sig att man är off the grid ja.
0: Har inte telefon du släpper inte sociala medier och så framvis
2: nej
1: det är lost it's
0: okay
2: ja yeah. Så alltså, hon är vi ombord, men du har inte ägång till henne. Det är väl inte mening att ta hur man cyklar till att det är alltid det samband och lycka av allt och sådär. Men så där man har fru så får man lycka som telefon att här tar man ner och i landet. Så det kan gå och gå tvärviker så har du henne i nära tummar och ska ner natt.
0: Hur har du det tid till att vi tog i saknar inte att släppa att locka?
2: Jag har alltid gomlighet av värre än det.
1: Ja, nej det var fint. Det är bilagens.
0: Och så nämnde du att man släpper ju inte i bär kvann det till dömes.
1: Nej.
0: Mm. Alltså tre kvann det?
1: Ja.
2: Och så har man trusarna trust. Ja, lika som i synnerhet när man trustar. Ja.
0: Och då, här är det bara tru.
1: Det var två minuter i vatten och i allt.
2: Ja, det var inte en gång det var.
1: Nej.
0: Så ska man bara sitta för att ta ska vara livet.
1: Ja. Men man, alltså man finns ju en lika en liten skal vid vatten kvar morgon man lika kunna.
2: Ja.
0: Ja. Ja, och att här vid disciplinen som det tar sig om, hur ser högt ut här vid tog? Jag tog vartas intervjuer, jag hade på hur ser upplevt ut här att knappt jag, nu först du ordrar som du börjar ska akta?
2: Alltså, nu var det så snart att jag fick att inte så känsla, kan det här bli råd om jag tog? Jag kom ner, jag kom faktiskt för att det är för sent att åka det. Efter avtalet till att jag är från konserter hemma. Och det var akkurat som hinderlært langt, og akkurat, altså, visste hva tingene i det de forskjellige støyene av kjipene, og kjente nøvnene til hver nøren. Så det var akkurat som jeg syntes, ok, langt nok snakket jeg inn, og så hører jeg bare at det var røpt baksmønstring, og jeg vet ikke hva det er mest, jeg vet ikke ærlig hva det innebærer, men så er det bare folk blir gengt ut til sånne retter og stilles i sånne baner, och man till hur man häver ett nummer och ett stäm man alltid ständer tar man minstrar och så ständer man liksom ordentligt pent och i rätte och så också jag bara wow okej okay, det är alltså militärt like vad det heter men jag är helt ordentligt fight och alltså jag hade folk vilt ordentligt nekt som blev sagt man var ordentligt och hur vi lära så nek som möjligt och det var nästan kapping om att komma fram om och skilja och ha några annor och man som gick och tror jag spurte läraren och det här som sa jo och snuskigt höra alltså så det var ju snällt att folk inte blev sett på plus och tänka något chill i behöver. Och jag hade det vidat här alltså till alla typer som kanske kunde alltså komma till kyss och som det är ganska onkel som kanske för över skarp från kanten eller bruk för att sätta på plus. Men alltså ja, det var ju snällt att det var något chill stämning i det eller så.
0: Men lägg man mest till att folk då väl att hägga motor och kanske brøytast onkursvekna at det VS og Skajum bør av Georg Stake?
1: Ja, helt sikkert. Altså, jeg held de fleste som fører vi, de er ikke til samme, de er avminstret. Jeg følte til Kjolvan, jeg sa til mine vinkoner, her er en liksom prøys man kan få, for det er årets høydespringer, som er en som har utviklet seg. Och en rädliga positiva rättning. Så kanske en som börjar via VRS inte motstridande och inte tömt ordligt och autoriteter och sådär. Det här tömmer vi inte. Och så kan man få ja, komma fram. Och så kör man det här er och sen i lorot. Så är det inte svärst vid det här. Och i början någon heter här vi autoriteter. Men så också som om vi gör det ordligt i för och hetta här Elioråd och blev Elioråsformen. Och checkas vi in till, okej, okay, om några ting ska bröta så ska vi göra det ordentligt, ser man ödl. Och ja, så det här rikar ju väl.
0: Men Tom, ta oss om disciplin. Hvor du med er om disciplin om båda en kipa som Georg Stake? Hva är det som du ska... Alltså du omsätter vi att möta rattstunder så är det inte högt på det?
2: Ja. Ja, alltså man vill vakter på i morgonen och så tar man ska notta vakt samman. Och ta... dreja det sig om, alltså man kan inte lägga i sönchne och lägga
0: snusa,
2: nej, alltså det är bara bänt upp och alltså så liksom, och det är ganska som man är hundavaknar klockan 12 om nattna och man blir vakter och man är sånt i övrigt som man lackar för en sång och man ska bara bänt upp och ganska ta pissa ner i stormen, man ska bänt i oljekläder och stillvar och man ska sitta shower, skott och misstjuta och alltså men och ta krävet att man brukar att ta tatuina man häver till att just klara man häver kanske
1: touch minuter
2: yeah. Och ta det ska bragging shit.
1: Om man vaknar till man ska stanna klar.
0: Okej. Okay.
2: Hinner släppa helt avvakt för en ödlig kom upp av vakt.
1: Ja. Yeah.
0: Så jag ställer det här också kvar det smyrsel och annat som jag känner ur gerande ställen. Brukar man inte stay on board?
2: Alltså är allt jonker som kanske dammar väldigt att Jesus inte klarar någon marknaden och alltså test får inte som man följer man tydligt här. Alltså jag hade stått läggs för sig vid äntligen av beida att jag skulle lycka boka upp den här men det här var inte allt något som helst så jag märker för att jag är lycka väl.
1: Ja. Ja. Nej, det här betyder inte snick.
0: Nej.
1: Som hemma. Vilket för.
0: Om vi lukkar teka en gerande steg ombord och Georg Stake om du skulle lysa det. Hvordan ser en däver ut tja? Tycker ni om en gång?
1: Ja, alltså man vaknar. De flesta vaknar klockan 6. Och så får vi ett morgonmät. Så kör man det ödlar och imiskon vaktar. Minst, ja, en av vakt från 8 till 12. Så man vaknar här och man sätter sekl och sådär här. Och så är det lite över. Och så är det skola, 2 timmar. Vi tar av navigation, motorlära, sösikahud och chipsteknik.
2: Ja.
1: Kvar under.
2: Arbetssikahud.
1: Ja. Ja, akkurat. Och som en frö under kronotimer, man klickar hona sig vid en bok eller sådär. Och så är det här vakt attor om kvällte från 8 till 12.
2: Så tar man ner dem på er, så gänger man. Fyra och så hör runt vad sig det här så det vera som det kommer här men man gänger fyra och så gänger man bärjacka som mörkon och kvöld det som det heter eller hur som det passar ja?
0: Så att det inte är något ferie?
2: Nej, absolut inte alltså vi tar sig när jag kommer till er vid att i början åh nu har jag lagt från den här frågan haha det här var ordentligt snedigt men vi hej, jag har inte haft tid att sitta vid telefonen överhuvud om det så var jag möjligt att jobba till samband till er. Vi är allt för nek för utstumulerande. Mm. Alltså, tar man äntligen hena löt så kanske man akka som hej, jag korter här eller touch måste där och så bläggar man sig över och sådana kanske en liten löt och så bara inte får göra det och kort
1: ja. Ja. Ja, så det här tog ju till så att spela kors och,
2: yeah.
1: Och tonlöjk sang och och allt detta. Men ja, man är med.
2: Ja.
0: Ta det också att det så tog innan, var det något som var trupult, alltså något som tid upplevde som avbjörande via vera ombord av Georgs dag?
2: Alltså det ringaste av mina veckorna, det har alltid varit att man alltid svämmer 6 timmar ut i ett. Så det gjorde att jag var nog så even more att lade tog. Och så har vi ju en undervisning kvann där. Och det sammanlagt kunde vi ha sin sträva så att vara utrymme och äka som sitter och följer vi. Men alltså det är vidare, hvis man ligger och sånar sin utrymme, det är inte hur man är intresserad av det. Det är simpelt en tog man. Alltså bara är uppkörder och alltså, eller, ja, och mega nekvig gångt och det är vidare till att det hade rört det spännande som är det.
0: Polly, vad är det du upplevde också tro på Stomborg?
1: Ja, men jag också.
0: Svånar du den?
1: Ja, helt säkert. Jag har alltid tv är mina största trådlägen. Men annan tv är så nöj. Det var gott.
0: Ja, och tid har varit värre jag syntes när jag har det här vi sammanhalt någon och ja, tack nu var det nog som nöjliga Leo och Polly till näka syns att här. Var vet man... sambandet vi så falskande som man är blivit så väl vid ombord?
2: Alltså, ja, nu är ju akkurat Leo, yeah. Så som Sean, jag har det här som kanske jag tar som mest vi som är skriver och det vi eller ett eller annat, men alltså vi var ju alla bevisst om att jag kom hem så får vi att alla här var så rädd när jag ger oss ut till dags som man ska möta alla natter och så har man 1000 planer. Men alltså, jag vet att det här som är fullt så när vi och akkurat som have samband vi tärfära bara sommarhus i dessa vikna. Alltså, tär så just för det här och se att akka som ästna att Sean Döktors bjåa men du är inte dammarsk. Så till helst sikt ästna som är färdig att få glädje och ta i er nere och akka som färdig ställa till kom och vidja här. Alltså, ja.
0: Hur ser du att här Pauli, har du knutt bont vi omkrat hemma som du varst skola som du sa?
1: Ja, det har vi. Jag får bont ut och cykla att han har gått stäcke. Så jag var ute i 5 månader att han har och cyklat. Och så tar jag kom hem så kör han över sambandet av telefonerna vid folk och jag mötas vid tar imorgon. Ja, alltså alltid. Ja, hon kroffer. Ja, sört. Förra fyr, så ja. Så kör man har ju samband, men detta här är en utbyggning så är det inte först som får ut och cykla attarna. Och så blir det inte ringt allt och lägga matcha upp. Men tar vi ett möte så är det som att vara attar.
0: Ja, ja, och du nämnde att inte får ut och cykla och det här har vi ju i St. George tog för att läsa till chipsförare idag.
1: Ja, det är det.
0: Så tror du att det finns ju hon till checkven?
1: Ja.
0: Kom till härifrån här sån här... Från Georg Stake?
1: Det var Georg Stake. Det var släckligt planen för det inspirerade mig. Och jag minns det var ett kväll kvar när Kurt Röntjur kom ut från det här CIMAC i Svenborg. Kvar man kan läsa till chips för maskinmästare. Och det kom ut och tog sig om och så utbyggde den var. Och det var förlatt. Lugga som inte att... Alltså det var... Point här, det var inte så ringt att komma in i skolan. Här är rädliga bojliga ojbo i Svenborg. Det är nog så lätt att finna. Jag hinner och vinner här och så. Så ja, det sprang av.
0: Och hur ser du då vid hese lustlejerna som du har tidigare är färre under?
1: Det är så är speciellt. Jag har en familj som är just här samma. Samma är... Jag också sört näck om tvist. Appen mina och gubbe och länkappe och länkappe och ett tag förska följt som är showman. Tar analys och idé. Och det är bättre och det är värre. Tjena att vi har härst om man ska ha familj att färja ut så näck. Men det är en uppbyggning. Man får en bachelor i ledelse som man kan bruka av landet och östene. Och så är det här dödligt att här vi att om man är fru så är man verkligen fru. Så kan man få rast, man kan göra allt det här man har hot till. utan att skulle huxa om okej, okay, men jag ska lycka ordna hetta och ikväll så tar klass till margin och så där. Det är verkligen fru och fru hajt ösne. Alltså man kan bara färas allas den. Och det är i Jimo.
0: Ja, och så tjatt här, då kan du ösne finns ju hoen till att göra mer av i käkven framåt här.
2: Alltså man kan känna att få blå på tonen och ta med nästa ösne. Man vill ju mycket inspirera över och alltså är ösne personer som blir nog kött inspirerad. Vi var ösne av brandskullet färdiga, det skulle vara bra med över. Alltså det här. Men nej, jo, ta, ja, det är alltid ordentligt spännande. Bara nu så jag ska vara ärlig och drömma, jag blir faktiskt lärare av skola, utan säger inte august. Så till och med det gör jag att byta bara nu för att cykla efter. Men med dem då ordentligt väl, och det här är sin resten till att jag får inte för att cykla bara nu och lycka väl till att jag har några konserter hemma och man kan inte ordentligt söka om att få chans och stanna och så säga, men jag kan inte ordentligt hetta tushpunkt och hetta tushpunkt eller något sånt. Så nu nu prövar vi det här först och så får jag det sitta kvar igen.
0: Och titlet av Öla väl är att som man ju höjer och finns ju rättliga näckbors ur hesson. Men så är det här att titlet att kanske er och näck unga i färgen som inte vet om hända möjligheten affärer vid Georg Stark. Är det så att det här var uppfattat det? Att er och näck som inte känner möjligheten?
2: Ja, det är allt det. Alltså i Danmark, ta här känner jag till det och akka som man kommer gängande uniform när jag är gött. Jag tänker så, nå okej, okay, kip är här nu och fortell ett eller annat. Alltså, men i färgen är det sånt sånt här. Jag har brukt ju en kvällvänding och sagt, nej, nu är vi kyrkstäget ett eller annat. Och så är det här som liksom, jag sitter och sitter knäklarbröder och liksom, vad säger du? Kvart du är det? Alltså, och ja, vi har alltid att det är öliga fatt hvis folk liksom funnit av att det här var möjligt och funnit av vad det var för något och det är sånt, det är så där inte förklara vad det är till liksom, hur ska man kunna förklara och på några få minuter något som faktiskt var flera månader sedan ett halvt år och nog vi bara visar några minuter att fortälla hur sin dag det här blir till allt från en mega fighter jargong till en närvaro ombord som man nöter att uppleva och från just den flotta kipen och seklen och kjols utvecklingen så akkurat som jag vet alltså hur jag ska kunna sätta ord av det men att man kan göra till hitta ett dokumentär någon, 5 månader för evigt
1: yeah. Skipet
2: ja yeah. Så här kan man få en avbändning om vad det är alltså, som jag syns inte går ut på, men alltså här man, till kände jag alltid att syns det över sin akka sådär som man upplevde, men alltså här får man ganska en omynda av vad det är över ombord. Ja.
0: Och till, alltså tror ju trus nämningar kvar affär?
2: Ja.
1: Ja.
0: Så det är nog så omynda mer, inte alltså att släppa något i svi eller kvart?
1: Nej, det är omnäst halv trus procent.
2: Ja,
1: ja. Kör det att ta hem som switch.
0: Kanske bara till det kunde äta till sagt då släppa vi.
1: Ja.
0: Att jag sände en omsökt.
1: Ja, ja. Det var bara att skriva, motivera. Jag vill träna vi, kom härifrån och jag vill gärna prova komma check för att la jag vill vara showman och ja.
2: Ja, och jag har alltid ästna, alltså, hvis man skriver till att man är föringer, lika som hvis man skriver att man är grönländare, att så är man akka som en avsan kvotient, alltså, ombord man, alltså, är nog, alltså, inte mer säkra av det plus. Man är aldrig säkra av det, men du vet, alltså. Så, alltså, det är ju ordentligt avhåg och jag får blanda er nationaliteter.
1: Ja, här är 4 grönländaringar vi kvörstockt. Ja, och det är väldigt känt i Grönland. Och det är väldigt mycket unga i Grönland som söker det. Och så för hemmatter och cykla.
0: Hur ska vi köra oss? Ska man köra sig inte köra stärsk utifrån förr för att kunna vara vi är?
1: Jag har det här näxt som halter att det är rörliga köra stärsk. Det är färgen och sylt vi upp på. Och så färger det ut. Och så var det inte helt så lösa lugga väl. Här var Rallinik Fisk som hette Sjöversk. Vi hette ett nog så gott takt. Alltså jag var inte så stor alltid i alla tunna. Och ja, det är relativt vanligt alltså, att det var Sjöversk. Och man ska bara arbeta sig och göra någon dag. Vi var gå till det som i minnesstunden för det var rävliga ringt. Hjonaldon och vindor och regn och sånt här. Och vi var bara två attor som inte är tjovärsk. Och så var det upp och bjärga segl. Och så må man lägga ordentliga tacka sig samman och säga ja, tjovande, vi är färre.
2: Kjipefist.
1: Ja, kjipefist. Jag måste pissa i box, men jag är färre upp. Gör det. Och så det här, om man hjälper kvar öron, om omkron hever, det kallas backstown, som är att göra uppvask, och det här är rädliga vanliga showersk, så gör man det showande, fyra vinner. Och så hjälper det till om två hever, och det.
0: Så här lär man dig att om du är ett fyra, ja, men så tänker man att det är ett tag för dig.
1: Ja, det är man nej till.
2: Tror du omkrar uppgår som är sura om bor helt där, akka som till dömes vid dig omkrar vakt här som vi skulle vaska väsen kvar för. Men jag tror nog det lommar kring det kostar väl. Men här var jag så och det var alltid ett surt ting. Det var alltid liksom, no, nu skulle det vara ska vi se sig vad säger mästaren och så ser onkel Bina vi ut hon lever sett ingen. Yes, if I get that. Kom du vi? Yes, okay. Du fyller på spannar if I going here och så aka som det var alltid no. Kvör take it där. Ett land äga så där. Och det var nog det fightaste. Alltså man lär som sagt Janek praktiskt ting vi anbovon och fagligt och sånt, men det som jag alltid man lär allra mest av till själv utvecklingen och ut att akka som lär att agera i en sån sammanhang och man häver ju bara kvar annan, så akka som man lär att hjälpa kvar nörren, bruka kvar nörren, rumma kvar nörren och ja, vara ute på en helt annan måte som man inte kan uppleva när det är ständigt.
0: Ja. Jag hade tid att ha sällt och öliga väl i GT och unger finns ju hon att röjna Georg Stake. Nu får du det så
1: att
0: jag. Yeah. Dömon och Polly Olvina Homeland. Tusen för att du kom och gott tjock i morgon. Allt det bästa.
1: Tack för det.

0: Og vi her som sier vi til velkommen til Fotballsprat. Det mandag over 3. august. Klokken akkurat ferien tutsje. Og vi har nok å snakke om i hessere sentingsene. Vi har finnet tver gester her, og den første av dem til fra... Ja, FM1 og Borsthalen, Agnar Prest, og velkommen til.
1: Takk for det, Trondor.
0: Ja, og så har vi deg snart med Johansson, vi er her, Oddbjørn. Velkommen til.
2: Takk for det.
0: Ja. Det første vi får at prate om vi kommer til Ørslid og Anna til Ekos og Ola, så kanskje det kan være. Albjørn?
2: Ja, det kommer her øyelig anfall til Søvner og Arboi.
0: Ta det hele?
2: Ja. Og en fotballstøster på 60 AP.
0: Ja, og hvordan går det?
2: Nei.
0: Akten er kvevet her?
1: Ja, nei, jeg synes jeg ser meg Søvner og Arboi, og jeg synes jeg ganger med alle rundt, og vet du, sånn vi, litt sånn, for Sverigel er rundt i havn, takk jeg, og ja, ja. Så tar för nästa. Jag har sett bankrum folk och familj.
0: Det är frasagt nästan ja. Från sort.
1: Vi har watch on AM handboll att nå personer för mycket så tar för till sin center. Det tar jag just bara att när bara att lägga man såna så tar för nästa.
0: Lägg man så och handboll frasagt. Så ska det nästan vara alla så igen. Ja, när ska bli lösen Ulrik var där blir han. Ska lugga vänja med några knöttar där som tror det vattnar mer garanterat ut så men så lätta vi färda för preferenser han har utlagt möjligt night fall. Det är 20 över tid. Till över fotboll där och till över ett rumliga längt sommar sen vi var här senast. Vi kunde ta själva distna så blev alltså en alla så gott det spalt ju agenda om för att så tant distan ta sig amp på sex skulle inte spela nu om kommande veckskifte. Här vann 6-8-0 AB. Sen var det 4 dyster i Jar. KU vann 2-0 AB. 6-3 AB vann 3-2 av Skala. Vuchinger vann 2-1 av Udvald mot Rippe Streime. Og så var det så på 8-3 som ventet en høttende 1-0 AB og i botten dyster noen imot 0-2 Vester. Men enda vi har vinnet 2-1 i Ivetøyne. Og i kveld møtes så HB og NSU. Og Albjørn, jeg husker vi begynner at Løydesinter... jeg vet ikke om vi ser kronologisk, men jeg også, hvis vi börjar vi kanskje topp noen av tog som vi har, som er stedetallene bare nå, jeg kan lykke tjøkningen at etter distene her utgjør, så hever Kaja, altså lagt seg 8 av vi 34 stier, men det var lykkende stier, men det er så som altså skal spille i kveld. Tar vi den så spalt en færre på 60, så spalt av Kaja 2 flere enn NSU, og det var altså 30 stier. Så den kommer Vuchinger av 20, HP av 24, HP av så distet kveld. AP hever 20, Asataplass, Ebestreimur hever 16, så nu kommer vi 8-3 og Skala vi 15 og 14, og 8-0-2 Vestur vi 13. Men KU vinner en dist, det er vesentlig omstrutt, tror jeg KU hever yngst, da finner jeg hendet disten flottan til der vi i Europa, og skulle spille etter i Europa nå, midt i vike.
2: Kan det komme med en vimerkning på denne veien?
1: Ja.
2: Hentet talvan her som viser at AP hever 20 stig.
1: AP 3-2,
2: ja. Ja, hun skal hev. Altså AP hever 3-2 stig.
0: Det passer, det har vært færre enn AP.
2: Ja. Så här åker vi talven och jag såg att du läser inte FSA.
1: Finns ju dömaren kanske inte kör in bra.
2: Nej, han har säkert inte kommit med någon bovna som finländning.
0: Oha. Ja, höjde långt nu att det är en finländning som ska ha jökt en manäschna. Men det lärde vi färda. Vi fyr först och kvarfattel. Vi hade kommit till KU uppe 6. KU vinner 2-0 igen. Det är 8 rattliga. Tullje Destnum, Patl Kletskar skår 1-0 och så är det Erling Hostad som skårar till 2-0. Det var en distri här uppe 6 annars. Kom du förrättet då till att det är ett crushed Kyle hvis man hikker efter programmet och sådant?
2: Ja, Kyle hittar sträva nu på en lötning och nekva skier av likla lögarna. Så Jakob Eric, vi hattlar och vi har gått någon lögban hända dess nu. Han är 43 lögban hade jag skilt. Så, och René kommer så innan han löt och så här nekva fra vi går snöj. Och på 60 har vi tagit möjligheten att spela så ordentligt in i FM tror jag vi att färre ett öttlen här. Och jag hade på 60 runt i. Jag tar spalt ju rymde offensivt. Låg längt fram i öttlen och prova att pressa KU. Men KU har ju så mycket kvalitet i att ta vinna 2-0 och till uppe på borg att ta vinna 2-0. Och det kunde kanske helt över hinvin att det kunde bli ganska större i minne. Så för så var det ut och... Fint urslut jag har ju gott urslut och fint fotbollsspel alltså. Och på 6 september till för kapitän Kanta blåser till Chile till att ens oj har förrast i flöre och har varit två dyster färre vinner där boar så färdar touch till från 6 så halt det är att det är för sig av 6 inte för mig där. tog så är bara
0: skulle det hata till för att säga det här, du skulle ha sagt det.
2: Jo, kanske, men nu att för en kanske man kan stäffa det. Men en så ska så vinna såna distrikt, det har spaltor. Och ta få en trubbel att det är så långt i kvalt med att ha på jordvall. Det är inte allt ännu. Så för kapsen skilt, ja, en så kan kanske bli ytterligare med, men för kapsen skilt är det funktigt en så inte vann. Så här har Stadvik stråg om FM vid Florida-ligan.
0: Vad är det signal säger på en kramata?
2: Ja, det är också. Jag hade kvar i här som före någon voice hopen. Alltså tar brukar av alla lagar och flöjer kommer.

0: inn og starta sem ikkje spalt nek og sår, så det var jo så synder at Koi Hauper er sterskere, og til henda matan, jeg hadde Koi skal bruka sin Hauper, jeg hadde det just a lydig av tog jeg bruka Hauper, men nå det så tvungt til å bruka med henda matan, jeg sikkert at vi satt vi at det er spart nek som helst, hvis det er, men ja, det er signal om at Koi vil være FN-vinner, og vi er styrst at det godt kunne bli FN-vinner.
1: Ja, hon tar hitchet det I'm out som inte rinner ut på någon. David Reina.
0: Ja.
1: Till David Isha Wingst.
0: Nej.
1: Kan jag vi då?
0: Ja, vi får sig just några vita till några som Powell bestämmer och nu vi Klaxvik. Det kan ju fram bestämma. Det är bara sin spett av det inte få han in nästan jag kallar det. Alltså döms kunde man spars potla så skulle det att 2-0 och lätta av finns han lite men. Men så det säkert kunde du leva någon annan som inte kommer in så.
1: Kan det till Alkai ska spela ända det stän är det rätt visst helt då. At hva er ikke å flytte disse på 6-7 sier nei. På 6-7 så også ikke kunne vi rettelig kjøtt råkne og knut til. Det er derfor ikke for era en mulig en firmon som dere har.
0: Nei, det er pjøst.
1: Det er kappas som har kommet i Europa.
0: Det er pjøst. Men landskapsen er lagt så snart, så lette han bare spille så snart. Altså, det hadde noe som FSF, og ikke på 6-7 til hva skulle takke hatt for. Hadde noe som FSF har takket hatt for.
1: Heldig du der eier takket hatt for det?
0: Ja, vi kvarst øyne der til at vi sykker ærestene, altså. Vi sykker jo hva var det livet fra som hva spalte møter. Her la kappen ikke stilt. I Europa ja. Och alltså nu så jag vet onkel Norra till Thailand som skulle spela Europa för fru och så jag hade några som FSF och jag tänker så jag hade inte att jag hade inte man ska lägga det ut till felen vi där sätter ofta vi där tar sånt där man lägger ju ut till felen Timo flyttar Timo ger att ha där det enda vi att felen klantar sönder med och det är inte fel nog
1: men ja när det kommer till den så först på en väg in är det en man boy för först kan fotboll att kan inte kan föra vi först kan bänd ut i Europa spela fotboll till har allt tid och man vill det lä som vinner någon jag den några pengar. Eisen så självon men Eisen förren kon vi att blåa stitches med i Europa och komma längt och så jag får fyra liv i och så vidare.
2: Är allt ganska där större troublesen är att därför inte första det allra första blir över det och var pressar på försök att ta ett spalt. Men då en halvfinal eller så där runt att spalten tappades när jag får det där alltså hette är nu i landskapet blir åter och tar man chamber vi är i Europa så är hetta en pass out och det där man ska spela det stream med man kan inte flytta alla dessa. Det till och tablevi och eller något som också åter fram för någon annan sken ganska man minns särskilt efter corona är någon lösning 2022 och 3 år bara kaj upp 6 det finns flott och det här jag hade det som blev flott där en 4 och så där och typ Josh på sin sån kopa mat om vi kallar det där och så kom in blev man jord man rekliger 3 här man säger också grått kvadration och testa ändå med landet de ni spelar att jag det står ut väldigt mycket där vill landskapa en grisen lagt sånt så det ständer på pura på svarta kvitter kaj spelar mycket kvalitet va tar jag åter en europeisk dist att höstkvällt, alltså 8 där sjätte. Men så börjar det väl till att de spelar en dist mitt i mitten där. Det är tisch nog förring för dig.
1: Nej, och också då i halt som förskor fotboll till så är det okej.
2: Nej, ja, men det är inte som här som öppnar att det är ju att här kommer ju löter här kommer att tatta i mitt europeisk dist. När jag åkte 60 i mitten där som spelar som att de spelar mycket kvar långt sen och spelar torsdag efter vi står med Champions League till dem. Så det kan vara större nästa säga grundjös för att man kan flytta en dist och här alltid är att här alltid är att man ska ligga ett gott så kan man vara en vispelare till att Europeas just en hand jag kan säga men det är hin så igen alltid är ju att hinna fel inne och först förbalkenellt inte kan stanna boja efter Tamlin som är i Europa alla vägen till att vill vi se att det är att Akai är så vi kommer vi är nu och säljer visst det att Akai är bara en samla sig för att komma till ålderspel. Så skulle jag spela en åtta distra trädare när ska bli tjej åtta distra när ska bli liga trädare i Europa och ta på ish till om man är fri när ska bli mittelkvantist.
0: Ett annat som vi rör sig ut är att vi attar viring för öllen öron lion så pjörs man inte alltid att lägga kanske topptister runt honom. Det är trots allt straunare till Akai till dömes och östning är en så i hans förrän. Det är bara mötast. Bäg i landskapen och en semifinal som är rätt strävan för bäg och så att de spelar topptister och gör den sådana där men de skulle låta Europa gå upp och östen till att en semifinal ligger upp under Europa upp. Det är till att göra vi.
1: Det ska sägas att tar man nu snack om mästarspel alltså att dela upp så att botten och toppen mötes kvar sker i sättningshållet ta i huvudet här vid ett argument så är det bara topptister tjata hemlin men Kaj är fär i hälsan för den och den är ju Kaj till resten vi vill nästan hinna men Kaj är fär pengar för att göra vi det ligger nek vetter. Her det kvarfall tvær trutjer goer spelare som tar få innfresa pengarna. Skal kvis skal landska
0: tidliga sitt. Och ett annat som är Rosen Jacoya. Så det jag är alltid som under bort nu kanske det syns det chele för Koya att ha såna skejer. Men hvis allt var på normalt, inte hade några skejer. Så hade inte tar öje att grannen med att det har 28 kontraktspelare. Det måste du nog till att kunna spalta alla sådär snarare. Ja, men man brukte open ord.
2: Vi ser hit jag Lin och Messenger så där blir ju tjej utan ikon och till spelare som är när så ser alla de kanske för åtta eller hosta det är bonus hunter in för att passa början av sin chaka. Så det är ju så kai många spelare så kan det sitta in Paulogen. Gott nog in i chaka och kan man förstå men där sitter in i chaka och där sitter Jan Johansson in.
0: Alltså är Daniel som är in.
2: Daniel Johansson alltså det är inte så där så kai så hoppar i fullständigt och i petton. Alltså ta här ren så ju neck för alltså a next story argument för att flytta sin dist som man ska se att ta var ut hur långt det lik till att spela Huskvall och Schmeichel Huskvall och när så här för Slovenia vi tackar man så se ta räkna Albert men ta för här vi får ju utspelare. A bunch of them här två år sedan jag kom där så kan man säga det är inte alltså det är inte så jag fyrt att en Chakai är knappt i eländiga men till som alltså till det här särskilt till att Otmar Jakob har varit ute som ger till Chakai i sin dojkare och Hattlersson är ute och läsa det snar men jag har alltid inte att alltså till att vi är en torspunkt här där vi är mer kritiskt att få flotta en dist och här är det största argumentet till att det har varit utvald och tar möjliga kanske inte skulle ta med mittlen men till det är alltid inte för landskapen ska ta hatt för alltid.
1: Nej, och Kai har sin stebafinal till alla sjukt och där har några spelare vid landskapen nej, landslinjen och så vidare. Här är inte något håll till Kai att förera dem att lugga
0: väl. Nej, men omkring som någon kommer väl via till speklande och tar man så frusker, alltså en Jakob B, man börjar frusker nu fysiskt alltså också man strattar av fotbollspunkt nu utan en gymnasium en Hattar Hansson för jag tror inte att det ska han tänne han var väl en frusker med över som gymnasium ja. Och det är nere hur vi utlar att lunch han är en frusker med över som gymnasium så det så jag helt inte man ska klia om vi skiftar till att det är så snart och det är så snart att de flesta Leon som spelar i Europa går fotboll de spelar så snart som de spelar nu alltså tror inte det som vikna. Och det och Kai och syst fyra att ha att för rönt haft en no större än hopp till det att han så räka skier till OHP och ta kan hända och till att OHP men Kai och fyra så vi tar här var faktiskt 28 man som hopp till akkurat det där till kan ju ut från det Twitter house när var lagar och hopp så
1: och tar klara sig nu alltid där vinner den distant 2-0 så ger han fyra in i Linon Mansour Sinjan hade några säga om han nu kommer men så han måste kosta mål och vi har sett att vi snackar om Kai manklar eller kanske är en pressare så kunde det ju haft David Biskost Andreasen visst det bara tumt och brukarna synte mer han var så lycka vi att skåra på akkurat han chansen men det kan det att han spelar ett är bara en så en jag har sett en utfall att säga
2: att nej han är en god spelare
0: alltså han är en Jimmy Jeremon
2: och till allt det att gå att ta man för in och handlar om sommar så det ska utländska spelare in så det är gott att man hickar en hit som är så mycket hör till en spelare som gott nog akkurat inte han är spalt så alltså han är version skatter så som skiljer men han är väl fast passion hope i bästa norsk dalt när han har spalt fyta dyston här ivre och han är Donald han är Tuilo så jag har alltid önskat han Jermon och i bounder pesk dyston men man ser så under och de ska önskna sig stöd när han manglar sin dystra vänning och tempo i nörkostövon och tar resten att ta han ut i lite till han inte spalt så eller nej men här har alltid att man tar man fred och handlar på andra mannen så alltid man gör rätt för att få en sån här spelare han ser ut att ha honom.
1: Ja, när kan lägga trät om dysten?
2: Nej, jag hade Kai spelat faktiskt dysten rättliga väl. Särskilt så att knowledge Kai alltså rättliga dominerande och kunde latt, inte latt, men kunde väl finna en 2-mål att trät. Då är det när vi skårar när jag får trät. Och mål gick jag, alltså det är inte klassiskt Kai-mål. Alltså Atne och Jonas i högskrid, det första mål så Pats som skårar. Så det är så att när man vinner bulten och straffar rulliga väl och jag är alltid att tar att han har en olja tunkandest alltså olja tungt upplevelse tar man spelar så tar han dest Champions League förut så är det en olja om att det är röst att spela som han dest
1: och Björn Nudjevänjär i Eichhapet 6 han fick en seger ur sin första dest Jakob Borg och Ola Söke 1-0 till sig själv att det varst ur räkna någon gång det till handesten han matchar ju också väl väck i hård vi mjörska och runt ett som inte så tjän men tappet 2-0 i Klaxvik till att Jakob Borg är vänjär att det är uppe 6 vad kan säga till det.
0: Nei, altså, du først en annen slags geist enn livet til Jakob. Han dør vel av puskaløkere og sitter der oppe og alt det forskjellige. Han mer tanntypen. Og til halvtid på 60, hei bruk for bare nå. Altså, til halvtid på 60 livet virker til å være løsende sånne på en kramata. Og til bruk for øynene til øren slæge av nødvendig.

0: gie. Og ta halti man ser. Alltså Charlton tar tappa mother and going coily klax 2-0. Så sås du sinds mer energi all the sexually. Ta sås ös nu och det som alla såg där vinner 8-0 AB utan att till så osaliga fotbollssystem. Men så var energi. Det var fight och det var strusvilja Lena och ta hur besexte det brukar på nu. Kvaliteten på besexte vi låt röcken och inte ordentligt upp till att ta koi. Det gör du sen. Till här är väl amon än och kvalitet alltså. Men jag har alltid att akkurat ska vara Jakob Borg, det var det inte. Men på sex har jag brukt för någon energi. Det hade Arlen där förut till Ellen till Ellen så att det finns ju två steg av 15, om jag minns rätt. Och det viskar som det här är sånt dödligt.
1: William Rygård, kommer in och kommer. Är det här Bjergjinsen kör dem om? Fader Pedersen från Mal till Tampassen över Halta.
2: Ja, alltså nu är några gamla allibra som nästan går runt här också med fotboll till något säkert lätt att han ska vara bjärdjing över kapp som morsade, men man sa att Gossur i Malen lade upp till Peter Pedersen att han är ju dikter, alltså nu går då väl med att ta bulten och är kanske kan lösa det mera än ta vanlig allibra som kommer att förskott eller som är i förskott kan synta kvarion, men vi har ju chansen att gå in i boxen igen, så vi vet inte hur stärskan är här värdelumstakar börven som pratar i fyra alldeles att lägga ord att lycka få pricka bulten in. Så, men nej, alltså fysisker och så är det då väl med att ta bulten och häva sin affär och kan det lyssna själv. Men han är nöjd annars så tar vi er sikra syndra och svart och han säger aldrig kunna lyssna.
1: Vi ska bara pröva en gärna spårning. Vantar du upp på sex så du klarar er Europa plus nya?
0: Ja, det är en trolig spårning. Ja, jag tycker på sex så kan klara det.
1: Ja, här har Wuching. Wuchingur har spalt eintest farre och har ett steg farre. Och HB har sex steg farre och spalt tvärdeste farre. Där nej, ni är så kvöld mot Jönes Ui. Så det ska gångt du bara?
0: Ja. Alltså, jag som är så ut i tabellerna på en lötning som dessa program ser ut och sådär. Så vant jag att ta vare ett ströj om Europa. Så mitt nästa tröj felet. Och kvar ständer innanför och kvar ständer åttan. För det är nog så troligt att svära på en lötning.
2: Stapafinalen kan rulla ut genom att ta man tryckas av europeisk plats för att vinna. Hvis vi ska vinna Stapafinalen så blir det att bojna uppgivet med 600 HP om om jag plåser, ja.
1: Tror du på det?
2: Det blir väl till, ja. Det tycker vi
1: väl. Hällde du att det blir väl till att Wuchinger vinner och kvar i stället av finalen?
2: Det tycker vi att det blir väl. Alltså, jag är inte att ta det för ryttar, men nu vet jag att jag lackar kan stå och Angelina vara med mannen, men hvis Wuchinger inte är färre hvis Wuchinger inte blir raktad av skaven för en ekos skaven, så gå in i den serien och hör en program om Bay FM och Europa kanske vi har livet att lasta det korta. Så är det absolut en chans. Det är alldeles som Wuchinger präckade eller har spelat mot KF för att göra att ta kunde spela upp med dem.
1: Vi har snabbt över Wuchinger. Wuchinger vinner 2-1 utvåtligt mot Rebestreme. Men här är du i motvinter rättliga lunche. Vi får inte säga att han förhåller. Och kommer ens ner att rum.
0: Det är ordentligt motvinter, ja.
1: Det må man säga. Men det blev så 2-1. Och Aron Benjaminsen är efter en fot i omkron till ett hotnadspark som inte är som stod och rullar väl om alldeles. Och så är det Salve Vattnamar som avläser. Ja, jag hade vi kunde kalla det mammasropp utan att se för nek. Tujande för Wuching att vinna, men är det att attraktionen av Wuching är nog så längt från att vara här att här vinna dyster grejt?
0: Ja, så jag är det som jag sa av dyster och jag så är det inte grejt att vinna dyster. Det kunde ju ta vara 18-8-0, det kunde kanske vara 2-3-0 under Iron Lugga som Wuching kommer in i dyster och Wuching är färs och att man förerande talar så när vi kommer in i dyster. Och en spårning är om vi behöver att Wuching har kommit in i dyster i Malmö och inte var öppna som förrän är.
2: Ja, det hade trott jag måste vara inside noll.
0: Ja, akkurat blir rätt med sådana. Alltså rätt är öppna för tar och plus för Wuching och tar få så blå att hålla och läpa så. Och här har vi vinn ta sådana löst. Men hvis det var sindra helt och säger med dyster så kunde det ha sagt att först han tror noll för oss. Och Wuching visste inte när stod för oss. Tar lukka som stå i motor eller sånt hundar och bjärgar jag stryk nu att möjligt kvar det alltså. Så det är mynten hvis man bär hyggor efter chansen och tog som vär så halde det är mynten och sen ska ju vara Wuching vinner han det snart.
2: Ja, jag halde det som är sen skulle det ju lägga en ut så
0: det kunde jag säga jävla natt.
2: Jag halde faktiskt att det är blöd men alltså onkty är Samer och kanske också onkty rätt finns ju ska för att ta rulla very gender allt det men jag halde faktiskt jag att ta ha spalt fröjna fotboll till Nekondiston och skapa rymden Nekostöver erfaren långt fram av ötlen och faktiskt anktu inte få till här borsor som jag alltid tar i Eurik kan man säga, säger. Jag har faktiskt också att jag tar faktiskt några steg under i min upplevning till att jag är sådär och jag har sådär sådär i Eurik stöden i alltid men ett lömt sådär sådär jag kunde väl ha finns det är mot Kaj kunde väl ha vunnit mot sex det kunde ganska ha vunnit och så bara jämt alltså tar jag till Old Man Hopp i alltid där framför jag kommer till Markare spel.

0: Öttrusen och Västerskärjan och kanske östen skala så. Det är inte tom. Så och tar jag östen skott nu jag mala och ha ja ja. Flöjde mal inte playa ger och så. Så ta fram att jag spelade så att de ser bättre ut än det vi gör stadig och så fast då krusel gå ursligt mitten och ja. Och tar lite så fjärrsjukt men så han tar inte läser ändå som helst än och det kan inte hända än alltså det är här dyster efter men omkurs räknar är det tar närre vi att få mal och näkon dyster en hinne bottlin.
1: Ja, som nämnde Johannes så är det bara tre tjusdigt till stiget av han tar att smäcka detta fotbollssambandet och den ska köra det helst vi har gjort han och hon har inte gjort han på nu men alltså AP har alltså tre tjusdigt satt av plåset och så är det besträmmer som har sig chans dit, alltså är det 60 om månaden.
0: Alltså AP ständer och manglar en dyster tar jag ju väl spalt och agent dyster samma som 60, ja?
1: Ja, nämligen.
0: Det är det som är ut halvan i.
1: Ut ja. Och så ständer det ner så är det det bestämmer Sheikhan och så blir 8-15, skala 14 och 0-13. Så då du säger att det bestämmer inte laser så är det pura rätt. Det här är flyredly. Så nu först och spåringen. Det bestämmer, är det här efter ta kappingen i Leo? Är det här efter i mästartältet?
0: Ja, som jag halte som jag suttit på inte löten. Så halte jag ströjo om nyfinningen var med Lindsröj. Jag vant att det bestämmer för att höra undan. Så vant att det kan hända
1: snäck. Det är endast från...
0: Ja. Ja, jag vet det. Jag vet det, men lika som det ser ut på nu så viskar det som att linjen annorlunda alltså back har ju annorlunda slowly how troublear a spell mot Ibsremien en onkran hinner linjen. Ja,
2: tar stol servox för det.
0: Ja, alltså
2: och det är precis samma med den tandest.
0: Ja.
2: Så är det 60 från striken. Men det är spännande vidare för mindset affär i tandest nu. Alltså fader att röna
1: vinna ett last spela 0.
2: Tar jag kanske mer rätt Leander än Sylvester, men som öppen så är alltid ösnen tar uttryck är bättre än Tajalin och Trimlin nedanför utan flest dess nu.
1: Fotbollet är strattvisser, men...
0: Och det kan hända snäck. Det händer garanterar när det är kvarst och skriver allt med himmel gör och vad ska jag äta. Och det är ägast särskilt hashtag visst det är liggas lagar som är smärre fel honom. Men Ibestreimer har kanske en liten utdistning kommande till att jag tar... Då väl att välja en halta ett noll och då väl att kontra i sådana distans med det. Så det ligger liksom till tar, men Hivin har ofta haft trubel att vinna med Norsk och Västra. Norsk och Västra får ofta urslut med Odrig Bestrem.
2: Det blir ofta sin resonant.
0: Det hade er sort.
2: Det hade tatt distri, ja. Men jag tänker som jag har vid Bestrem så är det att jag alltid bara tar steg i stöden nu. Det följs som kvarstar nu i en sex tjej är här.
0: Har du vänt vid det?
2: Och det hade vi ändå vid understrykning där man börjar att han sommar för en halv ganska utöst förutgjort att han skulle gå så att han sommar sig. Och tar klara det kvar för. Så tar här och prövda för Eisenegra spelare nu. Och vem är en skicklig Clemson hever som dyknar till Necktink så jag har ytterligare suttit att det är på streamerska för han ligger men vi står där på som server nu så är det ordentliga laster faster och bossar igen och gold eller rätt.
1: Frågade en klockan Holkun 0-tje väster och motor är på streamer. Det var faktiskt en otrolig avhållvärdig distro. Det har varit flera av Eisne i Jar och tog parten av stedetalarna. Arjemen vill jag kanske säga att det här är inte långa parten av nyflidningar. Ströjn och till nu färdar vi till distron av Arjun och här är rättliga nekv att ta sig om. En finsk domare har finnit flöjtna till dysten som har dömt allt i omkring sig ner i fyra dyster i bästa delen i Finland och till alltså, flera år sedan han har dömt i bästa delen i Dysne och dysten är helt alltså 2022 och så vidare. Och han fär sutt om man är sig, men AP var rymliga grätt åtta och visst du får hem på ett åren domaren lej tog jag tre att så helt att AP vunnit en tryckan 3-0 sier. Han mötte Jankron av er hem som är Jack Heim mötte Jankron som helt någon, men här var 3-0 och det var ett livet. Kan du som att förklara det var att blivit 3-2 och visst du skala effekt var man åtta tre att så hejt jag var det i minsta läge att kämpa trusht och abemalt här alla trusht och minuterna här. Agnar Presta, abemvinner trusht vad jag skala. Näck vad ta som vi dömengån skala, men det syns inte onöktar om brottspersoner som abefär. Det vill jag häva att Jens-Erik Brun ska häva rätt kort ifall en förklaring om att en orsak till att det inte är rätt men helt är gult är att det är alltså till beinet som är helt nere vid vötlen som träffar ui tandspelaren. Det är inte det hua beinet som Jens-Erik häver, men till önskning vi om att han tvätta sig fram och så har de några stöv i hinnen där någon sätt när blir jag men kanske samla in ta kanske några skala mer kunde vi rätt kort ta några jag men vi stod över och så vi är det men för samma för allt och i en stor klump så vinner Abbe 3-2 18 över 8-3-0 det blev 3-1-3-2 och i evigt och inne och där har spelat 5 minuter så att och Scholtum skala skorar tvär för utan

0: minutter, så spelade det bara här 5 minutter och tar jag men onkel jag var gramsig om att det lagt en minut så att säga att man landade mot Kao i sinne så mamma säger att det blev inte lagt rätt
1: rätt. Nej, nämligen. Alltså, för det första ska jag säga att jag alltid att Abbe vinner uppe på det alltså, utifrån dessa gånger. Det tar skåret gott med alla att han börjar förra minutter aldrig i den här skala. Men här tror jag alltså, och så kunde jag använda mig på att en brottsperson som skala-effekt att det spalt jag skala var öjliga bojligt. Det var det ganska just nu. Men jag har alltid att alltså, så är jag spalt i skala eller ändrar skala har jag pura sväker. Tror jag att jag kan ska ta första brottsperson Mattias Hettelstad och Björn Jakobsson är det närmaste kan försvära sig på ankra matar. Men har det inte gjort som vi har brottsperson ofta.
0: Och blir kvar helt till att Aknar helt till då han
1: sa. Nej,
2: alltså, man är någon sky också.
1: Nej, men nu sitter bara hitcher och hooks jag till att okej. Först då mar få sin hög och ankt är det så berätt ja, men i allt det bara att det visas ju ofta att domar kommer in ur Persas norrländska samstaden någon. Så visas ju ofta att det kommer några öliga lucknar outjer och dystar outjer i allt i minst så en toft och nu. Men det var förut ju Sebastian Lau för brottspark som eller minns inte Sebastian så färdig men han skårar på att som inte är familjer vid brottspark och det är outjer dysterna och det här viskar långt som om att det domar som kom åt honom för att han skulle maskera sig. Jag vet inte om det är så lös men här var det några outjer så det är sötna brottspark jag uppfärd här och inte i straff jag gör några andra någon form av fotboll och så är det att det är alltså jag ser Broner som säger att han är vi minns alla i öliga helter vi inte har blivit utvistade alltid. Så här är det nog så enkla större sammanlagt så det ska alla kunna vi. Men som jag alltid säger, börjar vi sammanlagt. Sammanlagt är det stadig bättre kjolt om det är en dessa som lever som rastar fram och inte har det 2-0.
0: Hvis vi tackar helterna och det som Arjafalk var också kjolt att poängtera här. Och det har ju kjolt inte till där isolera och stövnar. Men till det ska alla ha 2-sti i flera. Och stedet han till där vinnar dysten mot i AP av skala och på brottspark som som Arjamen så inte alltid är brottspark men ta är så hytt att det är fyrre stövande ta där vid Brian och grunden till att det kanske är hårpriggat lyssnat till det här det är att här hux är att här kan, är det minsta läsa som man kan se vid varje spelaren till skala to renner om han räkar ur sugerna eller synder under badge men att är vi näckvare jag vill säga han gör om inte annan mövelägan till domarna att döma det han kan ägstning huxa sig lite synder om och tagga färgerna av tacklingen bara inte antar så är det att det är ju inte nervig brottspark.
1: Det är väl suttja från vinkeln så att de kan suttja sin till Excel och Marcus Pjöss egentligen inte ger att det känns att stöva här att det är sin åttalig brottsen och så där. Så här är ju faktiskt pura samtidigt men att det är alltså jag har aldrig kört brottspark men jag tror jag suttja kvitt att ta kamera dömt men skala alltså till skala är det några andra alltså tar börja det snittla och kommer och går till ordin ojan och så blir det en sån frustration man ser det sina spärna blir det sån frustration och får sån guldkort som du inte spurt ju borde kanske ha finns ju också räcka själv så AP har utlått annan skala och ta ja, det är kanske som att gå mynt på kappningar
0: AP för första stycke till det här som är det blir 1-0 och därför brottsparti och Jens Erik Brunstövan är bänt alltså till yeah. Allt i början ja, till allt annat som kommer att han blir ska motdrocknas kanske yeah. Två i första.
2: Ja, yeah, det blir ta domaren kanske jag öppnar och kan domning på den vägen så blir allt hukt efter honom. Yeah. Lukar mycket gott som flyter och kan vi han flyter så har var fast fokus att här nu ska han domaren till in nu ska han domaren till handan och visst så AB hej eller visst ska det så finns ju också att det som var ganska bojligt som man sagt ja nu fick det då tog hit hände ju ja nu. Så stan blev det så stan är fotboll snatch ofta nu. Men jag hade ju försökt halt annat till att jag hade att vi standa vid kvarst och näck föringar och är ösn vid kvarst och grännina förska domare. Och tar vi så sucha jag ser att här jag näck var nu vet runt när det kommer främmande domare här till och dömer dyster. Och jag har inte uttalat mig om det här, men jag hade ju en näckvån för dem. Är dömen som vanlig, och mån till åka domare. Och en näckvån för dem, inte alltid, men en näckvån för dem. Och så har vi också sagt till dömen som är så i Mötekåper, eller vad det är, ja. I Klaxvig. Kanske har det också en dömen som vi inte har ordat skilja här som föringar. Ja. Så jag hade försökt till förra folk och till åkon som är i förbollet. Tack bara hatten av för den förske domaren och tar er slett i sjugalna luga av allt och tar er näcken för den och hatt vi alla är och kanske bättre i jag tänker
0: ja, så kommer spurningar gott nog till Europa så är det UEFA som avsätter och i här som för någon en domare som dömer i Klaxvik är ur Moldova till 21 största fotbollsstalt han dömer ettla Han är alltid för jag vet att det samma med oss under brottspars när du i Frankland tar vi tapp 1-0. Det är inte när vi är vid brottspars. Det är en sort heima domare brottspars.
1: Och färger att jag är som brottspars till listan förresten.
0: Ja, och för att det inte känns. Men i här som för något dömes är det en domare som inte en gång dömer bäst i Finland som ska leva till förskan fotbollt att döma.
1: Det är så outgörande i östen. Alltså det är action. Hej, alltså Sean, man kan sammanlagt tälja allt, men visst vill du säga att det är ankra tabellen som är vid ankra arden här, liksom en av två spel med liksom en nutjo eller 8-10 outgörstår. Det är så rejält outgörande, och det var alltså det är en 60s dyster, ja, bojnlar 60s dyster till att i halvt stadig att AP ska vinna dysten Sean Domar, alltså outgörande, och AP är bättre, och AP är bättre att kappen gör, men alltså, visst vill tagga sig straffen väck och se att det är räcker oss eller också där. Så det är ju en annan dyster. Ja. Så jag har bara sådana problem generellt vid att domar som kanske inte är hövån skandinaviska stiga, alltså inte haxa skandinaviska stiga för de kommer här och dömer bäst stolt inför dem och i avgörande stövån här. Jag säger inte att det är så, men under bostaden tar det först ut och ska avrika och hos ångsen en allt rapattlig så ska det avrika. Och så domar det är ångt att man får likliga avgör rätt. Men så att jag ska döma bra sociala tojant från förbostus då. Och hvis du dömda skarft så kan det få konsekvenser för dysterna. Men att det säger inte att domar ständer vid ötlen är alltid som alltid säger. Är alltid inte att hette något som har gagnat förskottet bäst förskottet när domar kommer in härifrån.
2: Nej, det som är släck i kylj i ötlen som är som kylj. Alltså, jag var släck som tänka gott för förskottet. Det är att vi sända domar av landen att döma. Så domar vi kjolten är bäst stolt. Alltså som jag skilt så dömer vi dyster i Erdal, Danmark och Erdal de Kristianne och så.
1: Och du har snur ju i Köpenhamn och Danmark.
2: Ja, sånt tänker jag. Och då vi får domar Erdal från som dömer i Torre Erdal lätt sida. Kul Torre döma i bästa dalen Jokkon. Så ta skilje i Erdal ta ombyte. Till akkurat domar är som vi säger fullt hade vi att ha hinna domar och tar kontakt att dömt att dyster bästa dalen i Danmark visst det skulle vara. Du så så när kan trubbel över det. Det där makta åtta näga som helst. Annars ni vi då. Så du är så att ombud ska vara såsnare att vi får en lackre domar här att döma åkare haxa stöje och åkare haxa domar över centret av landet och döma en lackre stöje.
0: Ska vi gevas det som samstår någon?
2: Det var det inte. Jag får inte blanda mig på jag kallar det där.
0: Jo, svära bara.
2: Jag har alltid bara att jag vet att vi näckan dessen som jag säger vi utländska domar har vi avhäppnat vid domar av alls.
0: Okej, så har vi ett annat. Ut i Arjun är man fullständig och i chock. Brian Jakobsen fick 4 eller 5 frysbörsk. Det är ångkant i hänt så igen. Ta vid att det är sina skala. Brian fär inte fryspark i förskan fotbollet. Men han fick fryspark i jar. Yeah. Till den domare som är in vid öron ägen. Är det inte ens gott att det kommer domare in som kanske inte döma lyka och efter akkurat i samma linjen så är det man kanske får några andra ägare uppfyra.
2: Det är fint, men då skulle du ha döma.
0: Ja. Men jag också att här kommer kanske inte vi ska inte vi ta med fördomen och sånt. Det här är att avsläva fördomen förrän man dömer. Man vet kvar och så vidare. Men anker som bara är kanske dömer sin standard. Det är ju det vi möter. Ta först livet ut i Europa så möter du ju domaren som inte vet hur du är. Och som inte dömer till linjerna som vi har förrän.
1: Det är ganska rätt, men generellt att göra en landskapning så ska du inte så just att domar som skulle komma in och avgöra.
0: Ja, men generellt kan man, ihåg som här, kan man inte lära av det så?
1: Kanske, men Brian Gerard är snäckt Rysberg själv.
2: Ja, men
1: generellt
2: förändrar dysten här. Abbe vinner och dysten uppe på bordet. Nu glömmer vi bara...
0: Nej, dysten ska nog komma. Ja. Jag ska bara ha och veta vad det är allt.
2: Ja. Jag är alltid att Abbe vinner. Och Abbe är en gåar stöv nu. Jag måste säga att Statoväx, som jag har sagt att några finnar jag är rättlig imponerad av att ta tillgång som Abbe hever till dysten här. Det är ju trots allt en uppflyttare. Och du spelar rättliga friska fotboll och gammal fotboll med mödra ödlån. Och med dem så stärkliga väl att du inte bara kommer från asbestdolten upp och lägger ner och gräver ner och rönner bara värja sig till ett eller annat. Då spelar vi och bjöd ödlån av. Det är alltid rättligt imponerande och just dessen här vinnat är 3-2 och till upp och börja vinna dessen här. Det hade vi med mors tackat därför att honom. Och tar lite tröj just i honom och till när vi att Abbe ska kanske färre hitta upp och börja blanda sig i Europa Cup stroj i stan 4 och hitta ner rätt.
1: Ja, det går så stitt ju upp och det är som att det är allt med tröj just i problem med hitta sin till att AP sövliga färre kanske inte alls redan i och det är faktiskt det samma stedet här som för att talskappingar är alltid 2014-15 jag hade här lite att dra 45 just i till Arne och tar början närskast de tölnen och för 2022 tar det i vid något snäck hos tar början spärkliga närskast jag hade 21 mest rätt att mojna det mesta av befintligen om akkurat det med styr, men ta bredare spekla i sina narskas och ta ända bara spalt för tryngar av kappingen. Så det syr jag synder om hur så gott det är upp är i huvudvärde mot till fyrtredare mot kan man ganska vanta i. Och alltid efter är det näkta spelare som visar sig väl fram och jag som spelare som man inte ser så redan för akkurat dem som kom in. Så nej, det är efter ett liv som jag alltid bara att man kan tänka hatten av för det som tar körsjögnen i kappingar till att det är nog de flesta som hade dörren man och gällde touchet när man lyckas skulle sätta deras steg till några kappingar och det har alltid tar av här med upprek och nu, alltså man har sagt det ganska nägra för att nu är det nervös därför att det är detta är en öjla viktig skyr till att ta tappt ju man det besöjer med pointen som har för en hemavadle. Nu är det man öjla nervös kunna se att nu blev det så rädda när jag ska gänga gällde Arn tar skulle bli ordentlig ingen i postreater.
0: Så färra vi till skala. Här var det här skällt sin överlevning för ja, anker sig om lite 340 kronor. Skilja lärnan att det här var en
1: ja, här, alltså,
0: en avteckning som gör det här i Saltmalan och tog över skala. Inte haft några sida på en lägest via Simon Jörgsen i Färntlig Geis och i Svörge, men kostar hatt att ha man överlevningarna?
1: Det här kan det väl göra. Alltså hatt det nekta, alltså att det bästa spelare som skala häver och faktiskt en av de största offensiva profilen i förskottlöten är det här. Präck vad det är snedan över skåra tjejmål och något att kunna skåra fler jag tror att men det som jag finns upplöst är det, alltså skala skriva ju en tvära stoppmål som jag också en 18 kappingar i fjör tar i näck för underförsfäll och något i snedan utlösfäll över AOA men jag tror jag tar alltså en pröjser kan man säga gasar in till det att det är en klass ålder och till något upphatt som är så snäck för vi sätter en utlandsfäll och så snäck för förfäll och kämmer så jag gitt det inte jag halte inte att jag hade så länge väl tack att jag ska
2: han skulle ju hellre vilja skala och gör han kanske kunna skaffa skalast i just den fyra han för till Norrkällan på 6-0 och smildrar sånt där i Europa.
1: Men vi suttjar ju, han börjar in i Allsvenskan och vi hade första dessna kanala öron. Så det är en spelare som är nekvadiktig. Alltså man börjar in i Allsvenskan så är det sådär tog man då att spela fotboll.
0: Och ta ska minnas att han kämmer att släppas i Höjvik i här förrigen. Så tals jag väver en pjörsjöver så länkar och skiljer länen och från ombudsmannen i sned att till fler danska spelare som han var säga hetta som är möjliga. Och så gör vi kanske i sned som är unga spelare. Men onker är en dag kommit till.
1: William Rygaard nu kom upp 60 ösen, ja, och alltså det är det vi har spelat vaksamma fotboll och men alltså för att liksom men all sporten så tycker vi att vi ska alla för nio så är det nog hatta till att jag har just Jakob Jakobsen inte spelar. Man säger det alltså Jar att Torres inte mer sharper att Jakob spelar i min värld nu och vi han inte kommer att spela när det smäller ändan så kan det ha sin dödort.
0: Kan sitta upp i den skala.
2: Nej, är samtidigt alltså tar fyrsätena blå och näckvärd till de som bär i bauen ändå så bättre Jakob är rätt stabil spelare och östen till att han X-faktorn som där hade vi att göra mål och upplägg och allt där framme och skapa Ravashi Brostan Jamal Sandar är väck alltså tar ju fyrsätena rätt näckvärd jag skala så ut från här som menar så kan skala östen Richard Nier på grund av Elvis när att han missat två så två anläggare. Det kan gott än.
0: Visst ska meta bant nu
2: så ska alla vara i där.
0: Ja, och underlivet i flytningarna. Björn 0 och 0 tjejer. Kappingar är den kanske har vi snackat om.
2: Ja, så snart så inte. Jag vant inte att det är besträmmor som det är nu för att vi har tagit som det är nyr.
0: Men så är det vi skala?
2: Skala kan vi rått, ja.
1: Det är som är alldeles intressant.
0: Jag vill säga att jag kan vara.
2: Vi får svära till
0: det. Nej, du ska börja gita.
2: Jag gita till att det är strömmedel trulig.
1: Det är alldeles intressant. Det är alldeles att det här har Beatrice tjunt omfär och så här har Norsjö Väster omfär att den har så ska jag också spela där för öjlig tog här ska jag skala ha en förra steg för Vistarskola tycker vi Vistarskola men det som Röjsen kan bjäga dem det är att det här har AP och extremt för det som tjunt ta tejpa i linje
0: möjliga är bjäga
1: ja och jag har spela för ja så nej alltså tar här chans i hade faktiskt Irishipa skall det över lyssnat sin bättre än Björtrus än Norge Väster tar voice the smaller stuga nästa ofta det har funnit katter men till Ebra det kunde skora den är ju alltså nu är det för det bästa spelaren i kursen kan man säga ända av Atlant i veck och det är öljan jag skulle kan man säga starta
2: och det undrar oss nu att man gör kontrakt med Jack Jakobsen som säger att han spelar så snäga dyster så gestar mitt i död. Att man inte ger för jag är det också. Det är säkert säljare om större omkostlär. Jag var inte sådana. Men det är bara runt allt.
0: Ja. Nej, jag tror inte att jag är nu i förhåll till Simon Jörgsen att till att vi har röst här till er att det är lakrolinjen. Han var klar helt fast. Och så någon bästa spelaren till att visst Loike Lesben Asselum, som spelar i Bjottrush och skjuter mål. Du har Simon Jörgsen som skjuter mål för Skala och Archon har haft några män och så då Ebbeström som kanske synner mer kollektivt, men som huvud vi, alltså Eselin har klarat det. Och nu har hänt det här som helst inte ska hända. Bästa spelaren blev väckt, han har bott femlige och nu ständigt då efter vi igenom, ja, Skala viskar öliga kollektivt väl fyra, men to manglar förvärst på en kramata. Och för Lucas som har tagit det här så har Skala alltså hvis jeg ikke her, så hever skala fyrstand stiv gjennom alle stykker som er minus 20, men Beato tror ikke vi minus 16, og Nolsje Vester er minus 19, fyrer lukket som heter få tannparsten vi. Så også jeg er leipa til tann fjorda dysten som vi er utgjør, og han var ikke minne rågalig. Beato tror ikke vinner 2-1, og Nolsje Vester tar er i 18-4-1-0 til 45 minutter er og farner, så fer Beato tror ikke 2-mål. Och Björn, vi ska börja vid det här. Vi är hatta månader nu om Björn kör en chans att överleva och där faktiskt släcker överleva.
2: Jag får inte snäck bättre. Att det är nog inte rätt att det kan hända snäck bättre. Och det är inte månader. Så jag har inte hjälpt på att det är otroligt väl för Björn. Alltså, det var ju sådana för moralen av linjen och för tjossalit och för trunnen på att det blir till. Att, som vi ser minst rätt så är det tillgång till den största distansen till Björn för vanlig i länge tog. Jag har alltid större finns det i en 5-6 distans till också. Då, bara att hafta. Och så vinner det hända distans. Och det är mat man vinner på. Tar lite faktiskt en större part kanske halva andra hållet under Norsa Vester, men Norsa Vester teker sig av och skapar inte någon nekvar stöver och malmöjlighet till att locka den distan. Så vet man till att du spelar mot en lije som är särskilt på en kramata och ligger vid nästan reven i vannskarpen. Så först då ett attesfär fyrdeles sötning och ta gav Björtis. Här kom några utskiftningar innan Björtis liv som totalt brötte lije vid energi. Inte utan för att spela så helt fantastiskt, men fight och kämpa roj, han kämpar en fri in som torskar och spålar efter fram, renner metrar för alla inna ganska, och är parter av väntet som dessutom tillnäga gott och positivt för fyra dagar. Alltså som dessutom kan gott vara att han som är godlvärdig för Björtrys, det kan gott vara.
1: Ja, till stövan, status är ta i 601, ta standard till att vara ta på hemma och till möter, ta så kapparna redan och fyra steg fra EU-lynchen.
2: Ja.
1: Och det är så jävliga definierande blod, alltså nu minns det, nu är vi parter under nyflyt Jag snackar om att missa offensivt, alltså Phil Djordjevic Oros står ju andra förut här sommar och vi spelade första distan mot nämligen Björtrush som talade och niast och hemma var det första distan som var sig och tappade 1-0 nog statister, tar skåra nog sant distan och det blev så väldigt definierande eller så jag sa alltså det var så väldigt tunga batcher där Björtrush skulle upp i den nästa veck när vi står tappade andra distan så det hade varit luxalt viktigt och jag hade som man säger, jag står här och några spelare som kommer in i Germán och så hade jag sin norska Vester, det man säger, jag hade visst en äkare som jag sa ut till att mankla, alltså halta sin fysiologiska ödsnån som man säger, så är det Norsjö Vester, jag har alltid haft den här tendensen att jag missar tärtja dysten utav dysten och det är och är det simpelt att jag spelar i 24 och jag ska inte säga att det är men det är alltså skala
2: alltså att får en tärpa där ofta en sån här
1: tar tärpa och missar
2: och klarar sig väl för oss
1: missar ofta tärtja dysten och det är en tydlig tendens alltid vuxing och hemma till första dysten som jag tar in allt här där framför och skala dessa skala som är viktigt att sista Schönberg och just missar det här eller för skala var så kan bättre så hade det sånt där dancer som är nog chelig och tar ger grundläggande fel i bara mal.
0: Ja, jag ska säga det. Jag tror att släppa det här det funkar då Oscar. Och det skulle gå då när vet att jag spelar fotboll så är ju Oscar spelar fotboll och du just inte det inte som du attlar. Men målet till 1-1 är en very vitla. Det var allt outright och målet till 2-1 må väl vara att kämpe mammasropp hvis man kan skjuta från backlinjen och i knähad och in i målet alltså.
1: Ja, det är han som blir och värsta är nog kunna förklara det här simpelt, men det var vi som stod att det här ska Malmö ha va.
0: Men så kommer min spurning, kvart är det så att Norsjö Vester tog att jag halte kjolver och det måste stanta för det att Norsjö Vester är det enaste liv som har spalt som en nyflytare nästan i allt år.
1: Ja, det är sant.
0: Men det här så finns ju några steg, det här kommer in och efter det är stry här, tar in kanske och nu blir han sätter och kanske man får krysta sin på blås och det blev inte mer lokalt, det kom flera spelare och bunchen och så vidare. Men det här spelar, alltså hatta här och det har gått för att det var något bättre. alltså med en partner av Dyslund, men hatta är nyflyttningar av fotboll.
1: 100% pura så, och visst hittar jag efter det, alltså Björnsfärd Mal Coltham för han stått 18 och ett och skålade ett och ett, och till, alltså han är ganska akra vid bollen i handen vid suttade kör vinkeln, och då till Öjsne helt, Öjsne Ulle var han värre spel, alltså till, hade er också ting som är, man ser att det kommer Björnsfärd mormor i uttäck, och själva är det naturligt att hemavötliga en dyster här till skolhöst i, men för Norsjö Väster är att det inte tar avgrej inte dyster nog väl, och till sånt här som kostar sista ända vi står från ner.
0: Kan du då Björn?
2: Ja, det är just när detta här sånt dyster som heter här nu är det så snart vi har de flesta av oss lutsen i mellanlöjande som är mörder som är mindre. Det är gärna också näka vi hötten i affärskja. Alltså vi åter trus kämmer ur en ringarstöve vänder dyster någon vinner trus dig vi fighter. Vi orske, vi vilja. Ta sätter när vi hörten till Tøymon som är positivt ting. Och himmen kan oss väster tar tappande distan. Regulärt tappan. Yeah. Vi manglar det orske, kanske manglar det svaka det vilja. Så han tar blir ytterligare vis sig som men så snart så det ut där man hickar det. Och ta ger oss när vi hörten till Tøymon som är negativt ting. Och ta det sån urslis med det här. Det kan vara gott för bi 8 tror jag, jag vet inte vad man kallar det, blick för hinner eller något sånt. Alltså akkurat sån dyster kan vara ägjant för hur man vet att Bergas linje.
0: Nolsjö Väster har akkurat meldat sig in i hur omkvarna ska vara till en Marstadals fotboll.
2: Ja, och nu får det sådant.
0: Hvis Nolsjö Väster flyter ner, är det en katastrofa?
2: Det är alltid en katastrof för sovut. Alltså, ja, det är bankra mata. Men onker ska allt det. Och onker tynar fyra affärer uppbättra ut i stora höjla måste ta och skriva att det är det. Och vi ser inte att de som skala fyra att fyra tar fyra nio och tar komma upp att det, tar fyra nio och tar komma upp att det. Och i halvt jag skala särskilt kanske jag är löjt som det är bättre fyra än där onker när det kommer upp. Och det är kanske en väg till Norsjö Väster. Det som är halvt är sagt att det är Norsjö Väster till att jag felar är ska finna såna ändalig strategi om man ser så här ett chepa vid den rikve utländning för affär ett affär vid in att bruka och väl nu kan vi göra
1: ett finna på rätt balans
2: ja Atlanta viskar som det är flaggat man tar en vänner så skiftar han alla föringarna ut. Sommer djävast att det är för närmare och anker för ett långt annat fel att det är för närmare och gränja släpps att spela skojt för utlänningen och helt nyttar inte och så kommer andra vänner in nej nu skulle alldeles utlänningen som inte nyttar väck och vi tog åker äkna in alltså finn en lust gäng efter honom finna en målsättningar och finna en strategi vad gör vi fram efter och läkta fyra en 3-4 år och arbeta då inte till flaggrant i alla samtidigt det är alltid att det flaggrant som är nu på Jönnes och Väster. Gagnar ikke fyrir land, for hver enn 2-3 år siden, vi har vært rymlig stabilt liv i beste rettjene i fargen, og nå ser det ut som tar, man rer alt vekk på en kramat.
0: Oddbjørn, vi vet hva Sverige kjønner, til trolig som kjemper om å flytta ned. Nolsjö Väster og Björnsfjord.
2: Nolsjö Väster ser ringast ut av oss linjer.
0: Tippa att du tar så.
2: Låt mig ska tippa. Ja, som tar sig ut nu är det största kandidater från ni.
0: Agnar, kan sitta till det?
1: Ja.
0: Det ska svärs så stort om du vill
1: igen. Ja, så vi står inte vinna i Upstream nu hemma. Så
0: vantar du. Du tänker Fridtjöckvalde som...
1: Jag vantar flytta nu i USA och vinna i Upstream Fridtjöckvalde.
0: Björtrush.
1: Tar ett skala, ja. Jag har väl rejält ringt till att pojka nu. Men vi ska se att nu som stövans här ut så tycker vi faktiskt skala för nyer. Men vi tar få... Det kan vara skala för här sin dröv av Ivin Deatter. Så alltid tar det sig bättre att göra här till en bjotter. Men
2: det är så ringt att döma om. Det drejer sig om två steg med till tröjli. Och jag anser inte. Ankran Dyster som kommer nu har Sebastian Lau och Tore Thompson och andra skier och kantener. Men så väntar allt ut, ja. Ett skala för vad ankran...
0: Ett man skjuter mal i sista 5 minuter och lappna över värre,
2: ja. Det är så otroligt troligt att vi är ägert och säger hatta händer och hatta vi så.
0: Förvärt, kanske en finska domar kommer
2: och kantist. Kanske att man har jobbat skala nästa för.
0: Det är till mannakvöld, alltså i kvöld, 3 august, klockan halvgon tjej, så är stortester i Gundadale. Kvarfall för gestionar ur NSOI, men för så vi kanske för HP som distas för att kunna hänga i sin Europaplossen. Till HP mot NSOI, HP spalt det mot Motorwell här nere och det är ju pensakt av smurter utan att ha pundlet på näkna mat, men det är tappa 5-0 sammanlagt och här var inte att hamna göra. Men NSOI som har varit här livet som är irriterad med mest i Europa, det är det här var per 19, NSOI är vanligt Europa-liv, in till nu. jag tror inte att det får jag vatten mot köper att jag får kunna vänta att det kör det där
2: alltså. Fantastiskt avrig alltså. Otroligt flott och gott.
1: Det här som jag aldrig så stått lite, det är att jag spelar två dyster. Alltså börja hemma och lite bära i första öronen för det och bara för en hittlig länder för att det står det någon. Gå och fyra redder. Så jag mådde färre ursligt med sin tjejlighet. Kom åtta mot Hamron och spelade inte vad sätten allergi och hinskåra. Och så får det sådana rea kors till er. Men så ta det färre ut så vet jag ta. För jag ser det ärligt så trycker vi inte att det var någon som tror på att det får komma
0: ihåg. Okej, även en spurning. Kosta i hatta master heter Tjönesui.
1: Tär tjick vi inte. Alltså,
0: men Tjönesui tappte så sådär kvultisen nu till att spela resten av kappen. Inte mer än Kaja ska luta spela.
1: Jo, men...
0: Och nu vinner Kaja på sexet.
1: Men kvult är rätt momentum rätt annat.
2: Ja, alltså det är inte alltid en fyrmån att inte spela fotboll. Nej. Vi kvarst är den fyrmån att spela skudfullt av dist.
1: Ja, och det här som vi ska minnas...
2: Vi kör med en rytme och tar Kaja till dem som Kaja nu spelar med på sexet. Kaja fortsätter vi som spelar och spelar nu. Att det kan gå på det rättliga läget.
1: Alltså det är så att Kaja var inte viktig för det mot vad som kan hända i Lida. Men för en så i det som är till att ta här lokalen nu som är ett liv som jag tycker vi är förstärkt för det i två dyster. Och det är skickor men så har det två europeiska distrikter.
0: Vi har det bara fyra spelare vid kvarsier.
1: Ja, så det är så att det är inte så rädda att några spelare ihop det. Det är några spelare som är längtarskatter med Lanna Brandt och Henriksson. Emil och Krantén och Tobias Hestadir sjuker han Knutsen i skatter och så kan man köttälja ihop. Och så har vi ju inte tar här sent några utlänningar hem med Lanna och så där. Ja. Så tar här inte så för banka bröjan ihop.
0: Men jag har också sett en FM-kandidat för att få gått för att spela i Europa.
1: Att Sajs gott ut.
0: Så då fyra spelare vi, fem utskiftningar.
2: Ja, alltså i ringa så får jag i Black Ivers kvän. Paul Jansson har bunchen ett land.
1: Bara Hansson liksom kom vi att den här versen skriver nu. Jag vet inte om det är la fyra eller
2: vad. Att det ser nog skild ut.
1: Ja, och jag syns det som man ska minnas i VSN. Det är inte bra för att alltså Alex Freire har vi vet att han är sin skriaplower. Kan inte spela fullt. Clement är ju spasna som öliga lite sista månader. Och så är det två tjejerna gamla som här hade Marcus Klein-Dyson som spalt och synder. Men
0: ja. Hinn är ju inte minst för första fär.
1: För första fär. Ja, det
2: är det.
1: Ta det mesta på spel Chelsea-fällan.
0: Och så har vi ju också ett tisch vann allt vad ni har arbetat att du klarar att kunna in i omkran dist här och färgen arn och tvajdran in och en dist som är värd 4 miljoner till 30 miljoner för NSOI.
1: Jo, alltså jag hade det. Jo, och så sa jag sånt här döm i fjör nu nämnt att Andreas och Jan att han nästan inte spalt i första ältet och så blev han smidare in ta Arn Kaj för långt och lojkt när ju i Tavs och Junkar när han hade spalt på spel. Och det är att det kostar sig vänjaren inte att satsa på sina spelare. Men nej, jag har alltid det särskilt löj ut och jag distrar för 120 minuter och då har jag bara fyra spelskift ut. Alltså annars har man haft sex inskift där.
0: Ja, så må komma till otroliga vet du. Hatt i tjante för jag vet att Rasmus motsatta lutsinter men tar vinna brottsparskappen
1: just nu. Purast fakt och skår och i sörst alltså det tar mig av till den sörsta nästingen och i långt like till ja. Alltså mig av skårar vi.
2: Ja, då stod en mer remover och hoppade i den sidan. Och glädjas. Det var helt otroligt gott.
0: Jag måste säga akkurat som att jag har inte släpptes någon. Jag har sagt fra här nere och jag huxar vaska att Jan Jakobsen var vid mig. Vi var sen så att nah, detta var det här. Nu man kvar i förra flatsje och allt det. Jag sa till firmar. Det var helt otroligt för. Jag snurde 8 mila minut. Det här känns lojkat med mila minut.
1: Här ska bara nöjse ha varit kämpare. Jag har alltid handlat väldigt helt Alexander Gård.
2: Otroligt raskt.
1: Skårar oss nu. Och så samskutt i om man har alltså till snacka marscha det alltså vi ser så i vinner marscha det så är det
0: skuttig och mina
1: ja det är inte tojt
0: men
1: det är ofta så här investeringar när som marscha som skulle vara goa och tatt ett för spelare som bara gör kämpa så det så ska fördikta skuttig över och mina så kör som mina för ut så missar den så öllar näck.
2: Och har så pengar som de nu har finns ju tar har satsat vid två månader som tar för att åter.
0: Att det är några mannar vill inte ta en barn.
2: Nej,
0: tvärt. Och kämpar då slår bara också. Men ejs ni ett...
2: Gennäst för li, alltså. Kvärd och
0: är det.
2: Och mannar är...
0: Att det är vi förvantar.
2: Och mannar är inte att glömma mannen. Ta mannen så rättar större tuttningens ner.
1: Ja, jag halter sen Jan Benjamsen är ju några mål och så där William Davison som jag måste säga att jag halter att haltet han spelar en så ju stay boy efter Florian alltså
0: han är mest professionell för spelaren
1: som ja och så här han ger nästan fejler. Han ger nästan inte fejler.
2: Stabilt go.
0: Ja.
1: Och en så ju bara tappt Einar Pers tar tappt eller få distrikt av William Rivern.
0: Ja, tar vunnit först för då Ballymena eller ett annat. Det har aldrig först för då vunnit i Europa. Och var det Barrytown var det.
2: Ja. Hoppet tappade jag sen för det tror jag William väl.
1: Ja.
0: Tar spel mot HP. Jag ska ha tipp för dig om vi där var tror jag något rätt där. HP vinner 3-0 här nere. Är den så knappliga vi har knäcka och i första fotboll till ett tennis och som för att vinna 3-0 och lägga som skumpar HP ut och miskre. Kvad att hästen bara händer ett lärt av er vid mittemellan.
2: Alltså är vant ju när rätt jamatist. Jag vant inte över större månader. Jag vant inte över 3-0 kan vi. Tagit det ju. Jag vant en jamatist men munnen hade är en så alldeles favoriter. Alltså det är det bara att det har han bättre kvaliteten av linjen alltså. Men NSOI har inte alltid klarat sig så väl Gundadal. Alltså det har ofta haft rättliga trubbar dyster i Gundadal. Ja. Borsar för att tjej och ett fjör eller fyra eller gudavär.
0: Titta bara, vi är ju vänner i Järnistan och haft i Europa. Vad händer här nere? Börjar det fyra nuttje spelare inne nu? Alltså
1: Emil Trumskosser innan Lea.
2: Emil spelar så alltså också.
1: Friskare Emil.
2: Jag är inte så bra utsnäck. Alltså nu är det vi snackar om momentum. Tar vinnande dess när nere så tar vi väl kvarande. Och jag tyckte att han andra skier här nere, ja, att spela lunch och straffkapping och allt där. Jag tyckte att spelarna finns sådana ekvar med lärarna att jag följer sig mycket jäkla bort nu. Och här är en toppdyster som de skulle spela. Och tar skulle i följande för efter FM. Så tar komma vi fotlar manning så det snir. Är det inte vi står spärr onkel så då tog onkel har små skatter eller något sånt.
0: Vi känner så ju vinner hända det som Luca Gretsen Kai vann upp 60 Ujar. Är den så ju så favoriter av en FM Stadvik?
2: Ja, en så ju Luca Ross så tar ju favorit där. Så alltså är jag Stadvik har ju bästa boll blå FM vinnare.
0: Du har Kai
2: där. Stadvik, det är ju Stadvik. Inte så tjocka halt han.
0: Agnar, du har en av times som haft den så ju, eller kan? Eller att det hinner.
1: Ja, typ Kai Aaron Carpenter. Vi har alltid Stadvik Kai
0: här. Kan du?
1: Alltså inte mer Jeva, men Ivan alltså visst vi ser att en Tavera Barris by Distant Jordan så och tar halta hoppen klar så här där spelaren till out your mustard the new. Det halt ju inte att ha för alltså Gustavs på samma mata och den tar mentaliteten och han tar som har hänt nu i sommar. Men i halta så att Kai Hever sin Kai Hever flash spelare Jeva och tar sig vi tar kan att enta very out jump.
0: Kan typa då gott.
1: Ja, har vi 8-8.
0: Ett ett. Ja. Det var en vanlig typ. Allt
2: nu tog kan måste
0: det är så runt det och bättre.
2: Vad ska
0: det är bara fotbollsprat. Det gör den att se ting.
2: Fyra kaptenskild. Tar jag säga en så gör ganska sure. Så hopp jag känner så vi vinner så ja så detta på 60 ostruin och för så vet och på 60 vi att en så inte vinner så är det inte vi än. Men tar han sig åtta så får jag tippa en så vinner 2-1.
0: Två KOI och en så spelar i Europa. Postnan och KOI och en så mot Lugano. Är bäj ute ta när vi tar fotbollsprat
1: nästa. Alltså en så är en bättre chans mot Melsvö det kommer vi göra. Men KOI har en egen chans efter. Men jag tycker Berlin för ut utsikten för ju.
0: Och jag sitter så
2: här. Ja, ja. Det har vi tro på så förklid. Men KOI har en möjlighet att ta en möjlighet fettler helt till ballotagast. Mitt annat är att skulle spela mot Taparna och Nicosia och en liv från kvar. Gibraltar eller Loxroga.
1: Ja, antar jag.
2: Loxroga.
0: Fint. Jag vill säga tack för att du kom i studio här. Åtbjörn Johansson och Agnar Prestar från Bortalen och FM1 Fotbollsprat. Vi rätter om ena vecka.

0: Cecil och så hever han veja vid dubbelt V som ett namn. Det är ett kjölsamt namn.
1: Ja, det är det. Ganska särskilt idé. Nu är det bokstaven och inte så välsatt och långt. Veja, det kommer upprunnaliga ur Tyskland. Det var en Johan Hendrik Veja som kom till förra vid 1600 år. Det kommer alltid nog från byarparten Veja och Bremen. Om man kör fram vid Bremen så är det en skälte som visar till Veja. Förnamnen Max Cecil, det kommer ur Sumpa. Jag ägde efter pappa med någon som ägde efter Mostesyne. Maren Cecilia, Marsilia, som det rätt gärna sjur. Hon dag i ungen och åren i Barselsång och pappa blev så uppkallad över efter henne, Max Cecil. Så här hennes det var navnet.
0: Och du är uppvaksen av Sillaträn?
1: Ja, jag är fötter och uppvaksen av Sillaträn. Fötter och Joni i Tvejaltrus. Några av de bygdene. Jag syntes några för plantagerna, några för Santa. Det här som skådade äpplen ner i det. Här var dåligt att vara. Jag är där praktfullt. Spelplats och tjocken var. Ajen, Ösen, Santaren. Och det var öjliga fria lite, första åren jag minns. Det var åren, ljuset kom till bygdena och väveren. Det kom så bär jag i 8,5 år, där jag var 6,5 år gammal. Så jag fick om ändan av de gamla tygene, torstygene. Och tygene tar vi allt av arbetet vi handade med och ross blev nekbrukt. Banderna hade ross och tar arbetet i början vid rossen. De gjorde allt arbetet, de kortade tvöjene ut och de plötte och saxa och slärde gräs och ryst och räckade samman och kortade hodt i hojn. Vi hade samband till havnena och resten av Sundalanden så att säga kvönte i vikene. Och det var en fasta dotter affär om man av brunna som vi sa att slutade kvart och i hände i samband med att mjölkabatren kom. Det var väl fyra, så kunde vi komma till havnar och hojmat och skämma det. Det tog bara en tvima. Visst man får till rotna kvar han får till Kallbaks och så bort till havnarna. Och det är nöklunda det samma som det tar det vid bil. Så vi tar ett lotfastliga gott samband tog och tog ner. Jag minns rätt att jag längt efter ut tvina. Jag har alltid man minnas till att jag var en trojöra gammal eller åkersåvart. Jag minns att jag var i torvet uppe i botten till högliga torvhöjar till bara inte omanför det här tjocken i bräcken. Och jag blev borre nian och en parsta av en så tar man inte över med en 2-3 år gammalt i tjorska så frasar man gängan igen bort. Det var dåligt att börja bort i torvet. Det var en sträv att börja bort. Jag måste inte skäda större nyttorna men det var hon alldeles att sätta sig ner och koka en dräcka om honom och fänga sol i ån, santa en hon rann här på en fram vid torvhöjn och tjocken och här var det alltid sol att få. Vi var 5 syskon. Aurora, den äldsta systern, hon bor i havn och Karl bror bor i Skåla och Emilia syster bor i Nyrre och hans Peter bror som den nöjnaste bor i Asielaträ och är som sagt av Kampstad. Pappa sylte ut, han var större med år och var borster. Vi längfärde cykling med en person av Luvnån och han kunde vara långt i borster. Säljaren ju i allt truschen och det var Arnda fick så gavar lediga ferieordningar som kom i truschärnen. Bärda sås när att han kom att cykla upp av Japan och fjärrestor och kanske mittlen Asia och norra Amerika så kunde han bara borster i Hjöltlänka tog i Arnda la fyr. Jag minns det av att komma hem. Jag minns det av en ferien att han var borster i 2,5 år. Det var nog det långsta. Det var 17 personer i trusen och jag kände han inte när jag tog om att. Jag kan nämna att grannen till oss nu, grannehusen där, Lassen i hotten, han var sista band på appa. Här var kommit tro på att han var bort. Så det var inte löja att vi blev bara 5, annars var det så vanligt att säga att vi stod runt vattnet till oss, 12 böten. Det var inte vanligt. Mamma var sjön i hemmagängande. Ja, hon gjorde något snäck på sjur att binda och snäck garva skinn. Hon är bindemaskin och jag minns att hon bant. underkläder till skipsmän som bojlade från nu och hon garvade i skinn till att sälja. Vi hade 16 säger och vi hade kick så här var sånt, den äka av skinn, men hon köpte näck skinn från bönderna och saltade och garvade. Jeg er den yngste og til nokså lengt i middelen okken, de eldste syskene, de flotte høymann fra at jeg var løytel, da jeg var nødgjøret gammel, da var jeg ønsom aldri etter i husen. Og her en veveren kom, da var sambandet som sagt sjøvis og i land, vi gynko om skæret til skvaler, her var større handel av betingsene, og her var mekt å få av seg. Og et lamp og glas brottene i lokkosjåret, så var jeg ferdig til skvaler, jeg får kjøpt et nødt. Og annars var det maskinbateren. Jeg minns da vi var i maskinbateren til Søltafjæra, vi ikke om og stima og lengte ut om Rakthenka, og så var vi i norra til Søltafjæra. Vi var så her nærkere timmer, og så høymater. Så det er om det en. Alt som jeg minnes helt tydelig, som jeg kan dagfeste, det var da jeg i gåtanes fjord og flesjene. Jeg var en kjent og tjej og trus. Da har vi bare vært 4 og 1/2 år gammel. Det minnes vi øyelig vel. Det som særlig har gjort at det minnes det er at det kom så øyelig enn olje rekende når vi sånne leie. Og i fjørene og i Åsane her som vi var venner å spille. Donnen her ble sødla dolka her at her måtte vi avløyvast. Ja, og så var det alle skottfjellene som kom rekende. Dette her festet seg i minnet. Og sånn her på Østen, jeg tås om at det her kjipet som først her og ja, alle blir så bjerget her, utan kjiparen. Han klarer det ikke. Men så er det ikke 8-trus. Ta for dere litt elektrisitet i husene. Og samtidig gjør det der det sørste av køyrevenen livet. Vi hadde haft køyreve ut av Morskranes. Jeg hadde han kom i 8-trus, eller herreløy. Men så var det begynt å se man med Morskranes og Kolbanagjeks renter. Det sørste pettet i orden om på en sånn fra Morskranes. Det gjør det da så livet da av heste og under kjønner og 8-trus, så er det at det ble køyrende ut av Skalafjøren. Og stort 18 av det ble ljøse tentret på en tar en jøl og under kjønner og 8-trus, fikk vi ut så elektrisitet. Da har vi over 6 og 1/2 år gammel. Det er veldig svårt. Søvelet å ære selatræ, kan man si. Og 1/2 år skjøttene, og nå gjør han noe jolt rus, ta for det så i skola. Til vi nok var jo i august eller september, sommerferien her, til jeg lå 17. ta, og det er bygd. Det var nok 4 bøttene, skulle kunne hjelpe til, vi hadde kjønnsene. Så havna bøttene og bøttene og Klaksvøk, som kom til Selatræren i sommerferien, de kom og ble en vid framvistning i skola. Og så for det så han til høymatter, og her en vidbyrja og atter. Skolagångten til første 4 årene som er verbet han var at vi hadde en fjerde lærere, Magnus Emil Nilsen. Han var etter Kvøvøk. Han bor i Selatræ og undervurste i Selatræ og Morskranes. Han var tværviker av Selatræ, så øyne av Morskranes, så etter tvær av Selatræ og så fram. Vi var som ikke negg skolabøtenet. Vi fikk å hagre ræfesting enn Morskranesbøtenet. Da jeg begynte i skolen, var vi 2-3 barn i skolen. Og 125 folk eller her lå i bygdene. Nå er det 3 skolebarn og om lå 3 folk i bygdene. Så det er ikke noe vatter av håndene. Læreren har en stor engelsk motorsykkel som han syklet i ut av Morskene som har matter. Vi først, men oftest tok han trasjesyklene. Eller brukte jeg postlene i første gang. Det som vi lærte av Selatræ, det var først og fremst å lese og skrive og råkne. Ikke vi åndelskene eller tyskene. Ja, dansk lærte vi sånn i Østen og Førest. Og vi tatt om kristne, og her var det sånn at en pastor av bøttene var utenfor i Falkakirken, altså sommerløs katekismus, og vi danner vidt oss. Vi nødde testamentet. Vi fikk 4 fjallabrætkene, og ur Søsterøv og Jesser til apostlene og Arnan Løy. Dette skulle vi så ramse opp utan et, på samme måte som hinner ramse opp ur lærebøkene. Men vi var så ødelig i samme flotje, og om vi omgang i hei i katekismus, så dog vi det meste av noen tid. Jeg har det også læreren terspa i alle hinnebøtten. Og som vi også hadde, det var plantolære og djauralære. Læreren var så øyelig plantointeresseret, og han gikk høyt opp i orsdageren. Han er en større enn gåan orsdager, og da til øyelig vel å få det vekse, det var prøyekjån. Så han undervist jo akkurat i plantolære, mens vi brukte plantolærene til Rasmus og Haskolan fra 1912 i Øyanen. Det var hva hun var verst. Da jeg gikk ikke fyra i skola, da ble det kjipa for skola køyren. Ja, skolen av Morskanes, han er ved i en hus som har man kjent privatfeltet. Da ble så nye lagt, og Morskanes bøtt ble kort når det selet treet. Så de neste tve årene gikk de og vidt av selet treet sammen i selet treet skola. Og så det sørste året, som er det kjente året i Batmanskola, da ble vi kort ut av strenter, at de eldste bøttene. Og jeg kom så gikk i femte klasse til å være den eldste klassen av Stronton. Hette var åren til nødvendig skolen ble bygd til Stronton, og vi gikk i skolen i misjonshusen, kjattlæren i misjonshusen, minst det. 50 flokker i kjattlæren, og 4 flokker oppe i Erva, og så gikk henne flokkene i gamle skolen. Det var også en kolvelting som er å komme til strenter i skolen. Her var det flere lærere og nekvarfinne som er bøten som har selet tre, og nekv nødt fag, flere lærergrønner som jeg kan ha haft, åndsjøst og tøkst og matematikk. Det var også verst, og jeg lærte nekv til å ha. Skolastjøren Kristian Høy, han hei i føreskån og kristne, så hei Edmund Gære, hver av skolastjøren i matematikk og søv og og Amund Bertelsen i åndsjøskun og tyskun, og så var Paul Johannes Johannesen, han i landalær. Kristian Høy og Edmund og Amund, han var i atler av Stronton, og Paul Johannes, han var joar med oss. Av Stronton, her var Ørvis, jeg ser det på tammaten, her var bare kyrkjefolk, de var bare vån vid katekismus, men nå måtte det altså leggjast av synder om de baptisterne av Selatra kom i skola av Stronton. Men det hadde Kristian Høy avmyndelig vel å takle. Han undervistet som han var venner og ivrørt i okken i Nødja Testamentet. Og så hver så leie han katekismusen til viks, og så tar seg han bære om til evne som vi nå enn var kommet til i Nødja Testamentet. Så han rønte å døyla søvlovind til lykken. At han da etter øyne året, det sørste året som er i Batnaskolen, føres ut av Glurer og Gengelskolen. Realskola. Det var den største skolen som vi holdt i Estrøtene ta, og öll bøtt av Skalafjøren og Selatræ og Lampa og Avvig og Rytvig blir öll kort av Glurer i skolen. Det var den som hei langst ved, så det tok lenge tog at bussjåføren Barstav Gregersen av Stronton, han skulle avventa bøtten av Selatræ, Morskranes, Kolbanajek, Stronton og vi gliver. Han stekket vid kvart hus, og han var lealyr, og det var sånn at han så at folk var oppe, men det kjørte klar, så bo jeg igjen. Så jeg skulle stande klar til at han kom klokken 19:30, for jeg var av Gluron klokken 8. Og her gikk vi så til klokken 3, og jeg var kjøymatter før klokken 19:30. Så jeg var 20 timer borster hver dag, da jeg gikk i realskolen av Gluron. Det var lenge det her, og vi fikk å leksir fyrir til a lesa på a høyma, så det var ikke nekt tog akkurat til nek vanna, men til oss få, jeg gjør det nek av affæra. Ut vi snøret, så han var i mannbåttja munn, og han var så øvfyr, og jeg var klar, så var han klar vid båtenen, og hei, alt klars, og vi fyrir ut en tur ut av fjøren og fiska. Nå var det så som stedet, det her var ikke nek vanna, at jeg gjer, her var ikke fjallbåter, og ikke, jeg tror, som det er større bygden er høtt. Men jeg hei et ross, jeg hei en gamlan rujinga hest som jeg hei ivetala mamma minna til a tjeipa fra böndanen her vid Santa, farbröv var bönd i her og sötning hans betur sysnabaden. Da jeg traktorene kom og så sjå han det blei hestan er avtykner, det var ikke bruk for tøy med mor, utan sysna kjeppte jeg til a ruja. Honen hei negv fornøyelse av. Jeg rei turar skalar, ofta han i pomskjær, ut av strenter, opp om vekkrande, snur til øyrar, og en langere tur her, helt nord til Joar, en tverfyrne røy, at han vei nord til Joar. Gistus var Norge, et eller annet Tjaltau her i Dalen. Mamma og pappa blev gift i 1940, i marsmann i 40. Det var på en dag en krutjebrast då, när det var vikor och åren. De bor så tja Abba och Ommo, Emilio och Karl Petersen och Trönja Selatre. Pappa får under ett fyrröka bygge hus. Han fick en trö från Bodjasunnen här i Bräckunnen. Lassen farbror, han var bönt i en nyrstor gärre. Det var stora gärre, ett låg märskor och största gärre i öjtene. Men det var inte som att säga att bygge hus under krönen. Det var så riktigt att få tillfär. Sälja timpor. Men cementet var omgivet. Så han stöpte husen upp, fick det upp och så om sugen fick han så mycket av timpor att det blev inlockat i och den överhatten blev inrättad. Jag minns att störvigen var i Kanada. Han var rejer. Han är en annan liten det som vi vanliga suttja. Det tog en troju år hade jag få husen upp. Det flottes in under 1924. Mamma och pappa och de tre äldsta syskonen som tar vår. Jag och hans betebror och vi blev så fötter i husen under bräcken. Det var inte vandalöst att bygga hus under krönen. Det hände sig att likvärde kom fram vi och bär skot och läcka av granater efter dem. Det betyder bara inte en raktor men en granat gråpa i böjen upp här nian för husen och en annan kom nio bara inte om man frigärar henne. Så tar jag mot att anses här, tar som stöpt och smuja av här. Mamma var atta av Selatra. Hon var av Trönne som jag nämnde. Föräldrarna var Emilia, för Samuelsen ur Strömnese och Karl Petersen av Hedge av Selatra. Omma min Emilia, att hon är finns i Finnböten, slä och slä, från 1990 och fram till 1916. Då fick hon en födelsepsykos. Det är så att ta att det var mjölken som sätte till hött. Det var så. Ta tog jag den här utläggningen gav. Hon blev allvarliga sjuk och hon måste så färra till Danmarskar och sjukhus. Det var under förra världskriget. Så det var inte nämnt till Abba. Han var ensam med det här vid fem bötten. Han var fyrtio med oss och tre med oss. Så bötten är för ut till familjen. Den äldsta systern för till Hösvigar, till en av moster av era. Den nästa äldste för till Kvivigar, till en av moster här. Och den trea till Kvalvigar, till en av moster. Mamma för till en av faster av Morskanese. Och den yngsta var så efter att sedan så att jag inte pappa på Jasun. Så familjen för ju allt möjligt här och sånt. Och amma var borster i en 2-3 år. Har hon kommit hem efter. Hon kom fyra tjatter och hon fick trutja skiner efter det att hon var flott hajmatter. Om man vet det som vi kallar närkona. Hon var i Järamors stät och i Järamors var komna steg. Det var helt vanligt på Eja Sällaträ och Amorskandes att hon måste tracka till att Järamors var kom. Den syste hon tog emot och var i Kjolvor. Det känns två allt rusch. Båvar kände att det gärna med av oje och hon skulle rymla komma vid maskinbate. Så jag sånt där lej, men jag kom fyr så om att jag gått med. Ofta det är att han har dögen så det var den sista. Ja. Karlapi, han var fyrst med år, sylde som motorpassare som det tog av i Sloppen. Han var sån ett lans i Uslandet och Skalanes och Seidsfjörnen. Så var han trearmäver och gråtmäver. Han var kunnig gråtmäver. Lea i grunter och brickvar. Inte bara sälja så östnära morskranes och skala som där bo eftersom de också skulle geras. Pappa var ur Sjöldafyrre. Det vill säga föräldrarna var bäg i tillflyttare. Pappa Hansar var sälja trä. Pappa är som är Max Cecil Vaje och pappa Hansar är hans Peter. Och så omma. Anna Omma, hon ett Kjerpo som genten han, hon var Sumpa. Pappa var som sagt stor i maur och sylte ut med en bärsna lövn. Då han som minst treje av och kom hem, så stäckade han alltid minst ett halvt år. Och så kunde han täcka också fyrfallande hjärpa i Pakorvi eller Rekvi ut eller också tydligt. Hans Peter Appi är han som omtalar som den vantryckvande käppmauren i Skaldsövn i Ärofer, sa Victor Danielsen. Och sån är den här Chapman till så Peter Farbror. Chapmauren som tar framgångar av Skaldsövn, han blev ikke til vi, til tryggvand.

0: byrjun að tói í handlun hans að Abba að sandnum og það var eitthvað dúbultur svafurskapur í millin familjina og en Abba bætti mun var giftur við systur Viktor og en Abba systur mun var giftur við Bodja Viktor så það var vel mellin húsin Abbi hei svo handel her að sandnum og sölda fyrir það var rumlega stórur handel tói tóinu, hann að jösni úthandlar og í lampa og að glifrun og að skala og við norskala Og en av tog jeg en skip. Det første skipet kjøpte han når han trodde jeg alltid det var, pilot. Men han har selvt han vågjere har kjøpt til Svajenkjassar, hans jordal. Men Abbe ble så verande virkande røyere av pilot og la han i jordal med henne. Så at ni uttak han Bjørn Olavsson, det var en slopp som Daniel, ja, sysselmannen, og Peter Farbror hadde haft. Men det bär inte tillkattat om det kom ut i tredjevån, första tredjevån och så. Abbi och hej, vi ska som röjare av kipen och han ivetag kip och dra ut av ojar. Och innan jag var tredjevån och kruksvaren. Det var en pastor av hans röjvissem. Annars blev han östen bönt i Aselaträ och en ivgäng. Det var så att han äldre bodgen, han äldste bodgen, Andreas Veja, som jag var hårst om, han var som samlare. Han samlade Fottenlåter in till fottgrybagömslarna som det är att ta Tjåsavne. Och han savnade i söver och sakner som han gav ut i bögon och tjassar, söver och sökn och tjåmen. Stegarnövn och näkt tydligt. På Appeldörren, Lassen, gamle Lassen som vi ser Selatra. Han har ju gift sig till en gär av Selatra. Han var rätt av Rubön och smörsk i lampa. Var inte boren till näka fäste. Men han gifte sig så visar i herre. Gära jäntene av Selatra som var länge om han var in Espa Kristina Djurus. På tammattan blev han bönt och han satt lunch i festen och jag tror så här så Andreas var halv gammal och han feste. Han hej ta sån där Anna om öron. Han fyrra konan så var det kvalv och Sanna. Hon åt sån där gör och när gör. Vidare skriver att hon arvade från pappasynden när åtta märskor i ågns. Så Andreas hej Nåka gjerat. Han säpar en stutsjå här som bönt i en nyrstog här. Så tog Abbi iver. Omma, Anna Omma, hon flyttade till Selatra här. Det byggde en nytt bönt hus vid Santa. Stor hus, tog ett hyne. Och här var Omma och Abbi så en par stad hyne. Abbi han färdes när jag var i mitteln. Jag sålde för vid kvörst och så. Och Selatra är för jag färd. Men det var bara en fyra år alltid. Han satt vid festen och så iver tog... Lassen, farbror, den näst äldste sonen jag tar hem. Peter, den äldste, han är ute av handeln av santen. Och Lassen blev så bönt jag sälja trä.
1: Hans Peter, han var ästne borster och lärden.
0: Ja, han får unger till Danmark. På appensare Lassen, han, för jag vet inte att lyssna rätt till hans här. Han var näst äldste sonen i bönnsmörsk och så han inte bor inte några fäste. Mamma hans här, hon kipade i fyra att han skulle till Haunar av realskolan. Då var realskolan akkurat kommit vid havn, förrövarnas realskola. Så här kom han och gänga. Mamma flyttade sur vid och hon låg i hus i havn och först och sur till havnar vid bötten och byggde så att hon kunde få skolagångt. Ja, hon hade en kick vid sig. Och så måtte huskallarna i bönnsmörsk räkva hodg till havnar så att det var nog till kunna. Abbe var så östen näst äldster i syn och syskna flottet och när på samma matas blev han... För det första blev han sänd till Västman när jag gick i skolan. Det var så liten skolagång där Selatra tar. Den läraren som var, Jörgen Paulsen, han skulle undervisa Selatra och Stronton och Skala. Han hade alla tjöar sökt så att han var så outryckvare av Selatra sälja. Men Abbe först till Västman när jag gick i skolan och en parstad tog in och så gärna till Havnar och Arealskola. Och att han har Arealskolan för han så till Danmark är att... Lära vågar. Han var i sår en av tog. Jag var i chakra kvar i en skola. Han tjock av här. Men jag har en gamla ångelska lärobok som han brukte i sår från 1800-talet. Och kvar han har stämplat navnetjösser i HP, Veja, sår. Så såg med bokarna. Alltså är det långt så att Victor Danielsson är rösen sett så stämpel i henne. Och flöjr. Så hon var inte i mitteln flöjr i hus. Och hon var så... Funnen av översta loften vid Santa här för när hon var när hon såg igen. Ja. Det som nu var i att husen var så märkade sig. Det gav han med henne. Annars husen är Santen och det är bränt och tulljutugna. Så här får som ägt för tjejt. Det var en öj

0: eldur í her vær.
1: Til Søldafyrir.
0: Til vær Søldafyrir, ja, Sandmann Søldafyrir. Abbi han var så nyrju í nekvar, en 12 år haldi. Han var så mykje lønns at han måtte i herren, at jeg kjenne sinna verna plikt, og så arbeidde han nøysen i handle nyrju. Og ankten er væren i Osland i middelen, og til man har vært i samband med fisk og fiskakjeip og søl. Papi hans der fikk snakk ved handelskap, han har i gamle lassen som vi drar opp, han har i handel i Vujtjen, i Dungansvika, Selatja, og her han så østen. Han grødde fisk, kjøpte fisk og salta i, og han har i østen via handel som vi kallar det her. Så han selte vi til nekva bygder her i Østen. Og en søver om at han første nye sitt med øvn i Evovik skulle bytja, så kjøpte han vien fra lassen jeg selv at jeg, og skulle så sløypa han, og en flækket lavviker, men tak, han øtla i vekkere, så han miste jo en parst av vien, og det er ikke så vel. Det var sånne spekulanter som sylte rundt øtjene, skip vid timpre som selt, og lenge oppi han er så kjøpte av og av fra sånne spekulant, og hei så alltid vi, tøkkant høy, vi menn før jeg bytja. Abbe kom så hjemme til Danmark i 1855, salde jeg. Og vær så enn at tog jo i handelen og tja papan og i Dunkansvig og selda tre, men kjøtt at han hadde til foran til Søltafjærer og stående i sin egna handel. Det vil si han kjøpte jo en fra en selda tre mann som var voksen opp her i Nyrestova, Christian Jakobsen, Santa Christian blev han røpter. Han hadde haft handel og selda tre og i Kaldbakk og Det så enda vi sølta fyr, ja, sant. Han gav så vis ned, og Abbe kjøpte tør bygningene som han har haft. Han har haft uthandel fyr, voksbåndshandel alltid. Men Abbe handlet så, hei kjølstov og han handlet, og hei kjølver uthandler som nevnt. Omma, Anna Omma i sølta fyr, hun var av kjær på fatsen under Sumpa. På Abbe henne, Thomas Jakko, var av kjeltagur. Kjeltagerar er en pastor av leangerar, kan man säga. Den gamle leangerar som var tutsjo, verskur og gott og vel til. Blev i gablatøyene, bortur i helt, så løsner at underhelten blev til kjeltagerar. Han var lenge oppe, 8 år. Og lenge omma, som Maria, var ulopra. Lenge oppe i Sumpa, han tjekk bortur av utraure i 1905 vi og en båte som skyggvur. Tør var jo 5 mans i båten, lengkappe, og en soner, og 2 verskiner, og en 5. maur. Og det sås noen tjatter til det. Det var Ola søkket det under 2005. Så ta miste omma, papan, og bodjan, og 2 sokrar. Det var herst. Hinn lengkappen kommer. Johan Paule Samuelsen i Strømnes. Han tjekk bort og skjema år, og utrør jo Norrhavn. Han var vid Strämnesbattnen och Strämnesbattren för runt. Adler Fårus låt han ögn med över. Bönderna länka sant i. Han var så oförsvimjärig. Han kom för att vi duven. Det bjärgade över i systerlöt. Länka om vid Strämnes Maria som var född Magnusen att ur Hansastov och vid Sjövartunja Skala. Hon var fyrt i Sema tvärfyrre duven. Han fyrre med över en för vid Hansastovbattnen ur Kvalvvig och 1871 og det var på samme måte atler omkommet utan øyn som bjerget seg av kjøl og ble bjerget av. På den måte han fikk det er hverandre jeg vet hva det var hent og hvordan det var ikke fyrt. Sverige Ekholm skriver så rørende om det og Johan Paule den gav på min han skulle si at ta til sørsene her gjerst og ikke at han befallet seg i herrens henter. Og han vet ikke hva han er med over. Gamle slå nevner han i sønnen derbøkken at da han ferreist rundt i Sundalanden i Kvalvøk og Strømnes i herværelsen her med åren av møte og at han var avskavet av åren.
1: Du nevnte etter navn Kjerpå.
0: Ja. Kjerpå, den første Kjerpå kom ur Bergen til Førja. Det er mer sagt at han har vært i en slagsmål av bruggen i Bergen. Han og en annan vimmaver. Og dette var så mye alvorlig at jeg, for å komme politisak på styrur. Og det var tar ikke så spentere på å komme i ratten for det her som var hent. Så tar jeg det kjøttet av og slepp seg via noen kjipe som her la. Vi skulle til fyrjer. Kom så bare til havner. Og tar skulle det være større og prover menn og finne bare arbeid av skansene. sån där Kjerpo att färgen som är han blev konstapel av Havnarskansen. En av hans efterkommaren gifte sig till en fest i Sumpa, fest i Kjeltagården. Så det sån kom Kjerpo atten till Sumpa här. Och här han gör så kom natt till Söldafjärar och voja kvar kring land.
1: Det är verksamhet som Abadunnen Hans Peteret har varit rättligt störst.
0: Ja, han har stor handel. Han innflytte själv vår och bojnlöser utlandet och köpte från Hölselmannen i utlandet. Och skip kom och sölta för vi vår. Och pappa började fortälla att han i skip hade varit vid vår. Och ta var allt så styckvande fullt. Kvörst hus och ända i hajmen och tjataimen och alla städer var vår. Men så blev hon sänd vågare till uthandlarna här. Lampa och glivron och skala och norskala. Och så rymka i stadet. Ja, og så hei han skip, som nevnt, og han tok med det fiske. Her var det uishus, og han salta i og torska i fisk her, av sanden. Og en parstre av fiskastikken, og suttja stein.
1: Søldafjøri var et knutapunkt, enn at du gikk og sier.
0: Ja, det var det. Den første veveren, køyrevevren i Esterøtene, han ble gjort det mellom Søldafjøri og Fuglafjøri. Og jeg halte at han ble køyrande i 1924. Så da jeg i Esterbygden her hadde øren til Falkhejane skulle til havna, så var det omvei Søldafjør og Østene og Norrøtjen. De kom her av Sanden i Søldafjøret og hejane vi Mjölkabaten til havna. Så her kom nek folk inn av gulvet av Sanden og Østene i Rørenbygden. Og båter kom og ærestene fra Skalafjøren til Hantes, en tørre Kotlafjøret. De visste at av Sanden her fikk man alt. Og Abbe han leis efter att våra kappingar för reprise. Han köpte en boinlöjs och han köpte en stor. Så han kunde sälja för kappingar för en reprise. Ja.
1: Han sa att han lökte inte?
0: Ja, han var aktiv i politiken. Han blev aldrig när ting i 1895. Och satt här i ett välskoj fyra år. Men han rönt att släppa på skjortet. Han trodde att han inte stund ut lättare här. Han är i annan gärna än att gänga havn. Så han sagt ju om att få en farlöv, men det fick han så inte. Men han stod så inte upp att under 1903. Men det gjorde bortjanser. Andreas bandt jag sedan tror jag. Han kom så in ta och sett vad tänkte till 1903. Hans bättre appen var östning på i kommunalpolitiken. Han var i söknarstorien om fyra gamla nässökt som fämte om alla byggtena av Nese och höll till vid Götene. Och han var så formöver här och i några år. Pappadorra, Lassenbönte, gamle Lassen og Selatra, han har i Øysten sitt av Tintje og skiftet i 1814, og han har i Øysten vært søknarstyrs formøver. Ta hver dag i Esterøyar kommun, alle kommunene var sammen i øynene ta. Og Pappadorra og Selatra, altså verspappa gamle Lassen, Andreas Djurusbönte, han satt Øysten av Tintje. Han kom av Tintje i 1804 til å være bare en 2 år etter at Løgtintje var enda røst. Han sätts här från 4-åldrush till 9-åldrush. Han var så torra mittlen som fick om avtidigt den kongliga handeln. Vi gillade från fyrst till fyrsta och i 6-åldrush. Så här var en äckvärd tinkmän i en här familj, vad man säger. 4 mans, nästa kylmän och sällatra män. Det är ju tjänster så igen.
1: Han var alldeles när vi i Framborgsfällan.
0: Ja, uppe var vi att stånda Framborgsfällan. Så det var i 1903. Jag tror att vi möttes i havn, näkver förungar imstastande från landet. Jag tror att det finnade till en kämje om att göra en flockskra. Det har funnits oss lunch och att det fram, men det har tjekkats inte strilt att komma till en nyerstöv. Så en av så kom uppe vid uppskottet att partiet arbetar i fyra att löktingen ska ha mera makt. Det blev så samtidigt. Det var aldrig en mål om att det skulle arbeta i fyra. Petter farbror, den äldste av Bodgenen, han tog handeln och förde han vågare. Och här blev handla av Sanden i nästan 100 år, inte fullt 100 år. Men Petter handlade så alla syna tog och efter hans Albert, sin snabbatni och Klara, syster hans herra och hans Erik med Klara och teg förde, det var inte vågare. Tar att du har en kip, det sa ni Arne, tar att du har vörnena. Jo, här var läggare aktiviteter, den tog det var.
1: Det är ett namn som kommer fyra nog så ofta nu och det är Lassen. Berg och lampa och sälja trä.
0: Ja. Nils Lassen Holm prester arbeidde i nokre år som hjelpar prester i Skyum og i Tøy. Tja en som at Kristian Høyer, som sattne gjørtest versfeir, han sa det. Det var nokre år, men så var ikke andre troi ta. Det var en døtter av prestagæren, mer enn Høyer vid baden, vi Nils Lassen Holm. De var ikke gift, så dette var ikke godt. Etter lovene skulle Nils Lassen jo missa starve, missa kreian som det satte fyrtunnen. Men han gav kongen forlatelse, og det fikk han. Når få av 1721 gjørs han prester i Kvøyvøk. Men her gikk atter galt, og i 1815 gjørs han arbeidskona av kyrkjetøy i Kvøyvøk, Johanna Eton, vi bad, vi prest. Da i etter gang oppfyrer prestafruene, mærene, hongte hun seg. Bånt fyre jøl i 1815. Åren hun hongte seg, skriver hun hese årene av bitan. Når jeg lukker mine øyne, åpnes verdens øyne. Etter dette måtte prester ikke unna selja vel av kyrkjetøyet, så han flyttet sammen med familiene og bosettes av Stitjenom, som han kallet i Solitute, vi merker øynsømme. Her bor han så, sammen med arbeidskjentene Johanna og Jan Heijifsevi, og bøttene og sjålvande. Sjålver i attaver fra jeg ser gode arbeidskjent. Bav og ferien er til at jeg gælde til Nils Lassen og han kom fra baden utenfor Tjonalea, be han kongen forlatelse, og det fikk han. Og da nye var prester og øsene by kongen av kong om nøye og fyrtjøving. Det råkne bare vi. Prester var storsamlere av Tittenom, Selja og Palom. Parst var sammen vi Janusen fremme i Gjønna, som gjør det gjennom anbøyene, møytler og tydeligt. Janus hjalt gjennom nøysene vi krute til at sprøntja vi. Oppi under 8. tinte, her var det som selja nekver og palar. Nils Lassen vann vel av penken vi sølu av slukken Jimstøynon, og penkene sette han over en selja konto, og han kallet i Tittno konto inn. Nils Lassen åtte tutsjubød, troi vi fyrre kono og tjei vi søttene. Og det var at de kom vel fyrir i løven, og en sønner ble sækførere og justitsra, og en ble prester og rithøvender. Og jentene er til giftest vi mikvande bøntron. Men så var det sin øyne Johan Vincent. Han var ikke fullfører. Det stendte i skiften og nette papan at han var vanvittig. Men i sunnen testamentet hei prester tilskila at Johan Vincent skulle få 1800 rujistalar framutsjå av Tittnokontoene. Dette var nekver penger til å døve. Prester døg i 1823. Så løs røynte Nils Lassen at Tritja Johan Vincent peningalia, og snitt etter at han selv var færen igjen. Oldramma Møyne Lampa, Emilie Holm, og gifte hans bedre veia bønta av bønnesmørsk, hun arva i et mahogne chatoll etter papan. Chatolli enn og jattene, og fyrir nokkrum árum síðan blei þetta umvalt. Ta kom þeir fram og eitt loynulegt rúm í chatollunum. Og í hesum loynurúmunum lágu nokkrar prætikur hjá Nils Lassen frá sust í 1600-árunum og fyrst í 1800-árunum. Hetta man vera elsta varvoitta prætikusavn eftir ein føroyskan prest. Fyrir nokkrum 6 árum síðan gav Matthias Lassen, ein av eftirkomarnum hjá Nils Lassen, hetta prætikusavn út í bók. Nils Lassen Holm har en døtter som giftes til Lampar, han i flere bøten. Han ene ble bønt av kone bønnesmørsk, og hun var som mamma til Lassen Lengkappa, som ble bønt av Selatre. Det var største gære i 1811 mørsker av Kongsjør. Av Selatre 22 mørsker, så det var heltene av Kongsjøren i bygdene. Og her var han ikke gjør i husen. Han gammel med over av Selatre på å si at Lassen han kom til Negv, men han minket i kjumta. Han var overfor å kjøpe gjør av treet, og Värnakad Söld och så la han fram via Kejpa. Så han kom att öja 4 mörskor av Selatra till er akkurat hälften av Ognarjörn. Så han har ju allt 15 mörskor av de 30 mörskorna av Selatra. Och så åtte han ekva gör ärastän. Han åtte gör Stronton och Vijek, Kvalvuk, Kvivuk och Sandavaj. Så det samman låg en av 20 mörskor av gör till Nyrestofäste i Hansara Tui.
1: Han er født i 1845.
0: 1845, ja. Så han tar døven, tar vært uten følge god. Jo mer gjør man her, jo bedre vær man fyrer jo tatt via samfunnene. Det er som vi fisker til fangene i det.
1: Og til en ekvar oppkattleier.
0: Ja, han tog upp kallar ur. Abbe kallar han upp Lassen farbror som fäste jag sälla trä och en abba sönder av Glurron att Lassen och en i Sandavaj att Lassen och en av sälla trä att Lassen. Så det var en ägare Lassan. Ja. Det var vanligt namn i hatten. Onkel är som heter Lassen än. Bäge och sälla trä och skala och att förrör av ötkommaren.
1: Det är nog snäck väger av skala. Isen.
0: Ja, det är det. Han veja familjen som er i av, hon var særlige i Lampa, i Søltarfyre, av Skala, i Norskala og i Sørvei. Det er ære veja familjer Øysene som ikke er av som og at, anker som er, finnes der veja til ettene av 17. tøyene. De følelsene som særlige av er i Havn og i Sore, til Kjemat, til ære veja til det.

0: Vid färre stäcka med dagsteologen och vad hittar vi skrona tjocken. Vi tar tyende nu och klockan 8 mår platopaneli. Det är sändning ur Vesarskrona som Unne Lloyd-Stein Hansen lägger till rattes. Efter tyende klockan 3 kommer popvärsteren och popvärster är Jakob Magnussen. Och efter tyende klockan 4 kvinnor i idrottet. Efter sändning ur rö som Eivor Klagstein kört i fjör. Og en tøyma 17. etter tøyndene klokka 5, og etter sendingen Møyra en takk i vårhøtte.
1: Og jeg halte meg damer det så vel, tøy at jeg innerhelder øljen jeg av tøy som jeg halte at jeg ser først.
2: Nasto årene skulle flere tusen bosteger bygges i førjon, men hvordan skal jeg føres frem, så løs at jeg i bygdverder hever en avvis av dikt.
1: Jeg halte at midtlenrommene, midtlenhusene er... Och sånt är viktigast att du ska planlägga en boiling.
2: Och i fyra sändningen färra fyra arkitekter är skiftet år om ett nu ägnat bostad, fyra myndarliga bostäder ökar och kvärdgörsnavenga stöjnande är det att ni ska byta kött.
1: Ja, och så är det här vi att ta i kommunen så har vi gjort det så är det helt att man får bo in så respekterande, lort efter henne. Och fylken, ja.
2: Arkitekten och i första sändningen är Annie Heinesen.
1: Och jag har även arkitekten huggt efter sättene tar jag mer pengar att planlägga husen efter att det kan vika dig sättene.
2: Möjlig en tag i överhötte, första sändning och i det klockan 16.05.
0: Och det är Gunnar Lassö som ger sänder röjna. Och vi tar var tog klockan 6.
3: Hello!
4: Vi spelar check torskvöld i sommar.
0: Og nå klokken 20 minutter og i halv god natt.
5: Frimelen som omkvarvestovan hever brukt til at avkjøre om en fjallatender teknerligger, ikke rettvisende, sier fjallakøner.
6: At jeg lykkes som kjenner mot land, så følger det lykkes som en plikt å si fra at det ikke teknerlig fjall som kommet ut av listan.
5: Men i en tvær måneder er en landstorsmøvren gav endelig bytjeløyve til kyrkjene og Ertjon, heie mentamalerøye flere ivasborninger om fortjensene. Og mynninger halt jo i det, nå 32 år og lijen, så gjerne flå vannlukkene i Selvøk og i Vavon, her nødvendig folk låt og løyve. Vi börjar i løktens noen tog i det el åra skifte om ålåsøkerøvene til løkmannet, og i løktens noen tilstatter Jekvann Jakobsson. Hvordan er vi ikke en verre nå for rapporten?
7: Ja, det er rett. Jeg er her, og åra skifte, altså, når jeg sier noe av de tingene som vi da var hørt der sier for i Janne Flasjon, så sier man det tungt gammelt at også om menneskelig stedet for fortsatt borartikt, tjauvelte og fremsøkende tåse om at man saknar tjauarskjemgjene. Mye flokkene tåse om fostertøk, launa og normal som er taimann, litt av taimann nær. Men mittelen folkeflotjen og sambandsflotjen kom til som ser ut til å være en avsemje. Og så har vi Jørgen Niklasen, fremsommann for folkeflotjen, og i tilfellene til till alla så gröna här blir lagt upp till att göra några brödkar i färra vännerna. Som du tycker inte vi, kan du stått greja för att kvätt tacka omkring åter på?
8: Ja, nu brukte jag det här brosjur Lagmansröna, eller fältkärn mot Lagmansröna. Det är att man ska lämna efter att vira rejsratten. Och tandstexten i Lagmansröna bygger så av samgångskärle här i rejsratten ska tryckas. Och det arbetet är så igång nu, men ännu har inte uppskott, så har vi det här så beredda till att säga precis vad som är stant där. Du vill släsa sämja sånt.
7: Det är så att det är som ångte vi nämnt gångt i hyra, så det är nästan sådant att borar dikta gjalte, detta vid att ferande skulle gjalta för gista i färgen, skulle brötningar gjast här resna.
8: Det lägger Lagmansrån upp till, men som sagt så är det inte vittgörs politiskt. Det som ligger i borardiktarjalt när man ska täcka pengar in, och så ska man sitta och omkornämnt och dela där ut hur ska få och hur inte ska få. Lagmansrån lägger upp till att det som är av hjörnet kunde täcka pening för det, och så skulle det själva halta sina ögon.

0: er flere åsvære spørninger om fødgjengene. Tøysas ikke ut av en utflytje av sjølen, hvert uttøkjelige brøttes, er en tilmelding om bytjeløyve hver gjørst den 22. juli.
1: Sigur Jón Einarsson krette fra, og er en vitt færre vågjere skal jeg si fra, at ljøve og tenkvarspnån av heimansynet til okken kvf.fo rykker atter. Og i det det 30 år, så gjerne flåvandlokkene og i Selvåg og i Vavån her nødvendig folk lov til liv. Det var et golfstream flåfær som er ringomvekkere under innflykving til flåvandlund datt nyår i Selvåg. Nødvendig folk var vi flåfærene og ødel døgn. Mittlen terra som var vi flåfærene var overstyn til Donskoverdjene Hans-Jørgen Garde, kona hans herre Anna Garde, Fylke og flåmanningen. Talen om største flåvannlokket i søvende til Donskoverdjene. Davren Verhilden, bæjo i Førjon og i Danmark, skriver danska verjomalarraje og hemmasøy og synnere. Danske verjomalarraheren Jeppe Bros teker lot ut veimommeningarhalton i sambandet vid 3-2 åra dagen. Tanfyrre i Førjon tar godstannaste i Sørvaje en så et halt vid minnesværen som var rest over Sørvoksfjør og i sambandet vid 25 åra dagen 4-5 åra så gjerne. Og i kvöld er godstannaste i Holmens kyrke og i Kjeppmannahavn. Hetta kan ikkje vera rett, sier Paul Sundskær Fjallakønur om nødja listan som omkvarvestovan hever gjørst vid tog til kalla teknarligar fjallatindar. Frimelen som omkvarvestovan hever brukt ikkje rettvisande, sier Paul Sundskær.
2: Fyrir jeg gjør en tøyligan lista vid teknarligar fjallan om man i røver i neior, så tvingande neiot at du kjenner lente her som teknarligar fjall skal vera.
3: Her sier Paul Sundskær, som hever en av bakgrunn som ferdeleiere og hever drikkvar rundt der ved at genka og i fjødlenån. Han helder ikke at listen som omkværstovan hever kundkjørst ved Tignarlion fjallatinton i Førjon nøktande.
2: Jeg får lyst til at sambarsprådene som mestjer Tignarlion vi midler i Tign, størrbarst eller haparst litt. Og utra til listan som vi gjør der, her det flere slatter, altså det er ikke topper. Vi kan nevne kæveklester og i fråpa, og vi kan nevne mølene av Iarøy. Her kommer vi mikler i tegn størrbart eller haparst litt.
3: Ungførestovan har vi sett 4 treter for en tegnerlian, fjallatind. Hesar er rå. 1. Fjallet skal minst være holdt rusmeter høyt fra holsenån eller skærenån og imot til hakreligjande fjall. 2. Fjallet skal være over 100 meter høyt. 3. Fjallet skal være av 8 og ikke av hølmån. 4. Stakkar, drengar og luknande ikke å råkna som fjall.
2: Hei, du skal bruke en formel, så kommer du ofte at reka ikke en topp, men en slatta. Og tog kan man ikke bruke en formel til å bruke til å råkne ut hver fjøtt i tignarelig.
3: Men det ikke det eneste.
2: Vi har et fjøtt, en fjøttetopp i 600-delen som heter Borgen, som 642 meter høyt. Og hvis man skal bruke den frimelen som om hva stående er gjørst, så flyter du den toppen 500 meter fra verande toppen, fra 642 meter til å være 645 meter høven, og du flyter den 530 meter langere vester. Til å si at du flyter av stedene. Og så er min spørsmål, hvordan heppig er det her? Hvordan gleder er det saksninger for at man flyter og sår et stjerne om 500 meter tog at når man plutselig begynner på å bruke en frimel til å råkne fjalletopper på?
3: Kan man ikke si at du bare hefter det vi smålåter og tar tekniske og gjør sånn, så kunne du ikke bare fekknast om listan?
2: Nei, det gjør jeg ikke tog at jeg føler det at jeg er lykke som kjenner mot land, så følger det lykke som man har plikt å si fra at hatt det ikke tyknelig fjøtt som kommet ut av listan.
3: Ber et av dem av at være at det skrivstå folk som har tidkjennet kjøtt av utgjør om dette?
2: Ja, og i aller høgsta mat. Og i aller høgsta mat, altså. Det det altså. Det ikke takket på ille.
3: Og hva folk hadde skulle si det rundt om bor hvor man skulle gjøre det samstår fremover?
2: Alltså det är väl de östnen vi skriver på fast, men östnen fast som känner landet, ja, och tejer nog sån ekvet runt nu. Så till upplagt att man sätter samman vi har så på och så gör man en lista, men som vi visste, ja, om vi lyssnar i nejor i Löv Marivast.
3: Paulsson Skär har sett sig i samband med ungförvstovna och Måle, men har än inte finnit några svär. Men
2: vi tar att tåsa samman, alltså ungförvstovna, och vi är samt om att vi ska sätta oss nyer och närma oss framtid och finna en lösning på oss tingen ner. Men jag vill nog bära att hesen listan här blir bröster ettla tingen är av till en nödvändig list i kämmer.
1: Säger Paulsson Skär, föreläggare och fjattlakunnor vid Christian och Klein. Vi tar vi omkvarvstovna om en av imersing, men ta ett näst och hon inte att komma i samband med dig Arjen Hesa sändningarna. Grönland har vi skilt att lavera vi och i semju om hur som akrälren ska bytas mellan strandarlånderna, men det här vi hinner låndena sannliga ägstna. Det är svärre norska fiskaribladet fick ur grönländska fiskemalorano nu samröjningar köttvera om akrälbyte nästa år. Og i fjør fisker i Grønland 632.501 tons av makrelle. Her til i år er å fiske 6.500 tons. Grønland er ikke vi og i makrell semjene mellom Norge, Bretland, Osland og Førjer for 2026. De fire landene går og ser sløk 300.000 tons, nesten 125.000 tons mer enn fiskefrøyngar Malton til. Vi agra heilvavur kan fóra fyrir at krabba mæn spjægir seg. Ta vísa nútt granskingar úr slitt som eru almanna kunngjörd og ítugjar ritnum Cancer Research som norska kringvarspe NRK endurgjöfur. Heilvavurinn verur nuttur móti kynslig og måttlöse, men evnen í heilvavunum synas nú eisni at kunna fóra krabba tjöknum at spjæja seg. Det hendte så leis at virkna evne sildena fil forar krabba tjeknon a koma i samband vi kolesterol som temon tørvar skulle ta leipa av gøkken. Granskaren som hev seg fyr i arbeidnon Sama Hayek sier at det suttja flere som iverliva krabba om te togo vi akra åren te fingo stefes krabba mein. Han rævur ikkje til a bruka vi akra om ein longo hever finnje stefes krabba sjuko, skriver NRK. Ungar samröver er mellan USA och Iran och Lötne. Det säger Irans utanrikesfraherren Esmail Baghaei sampart AFP-tryndastovne. Heltor för Iran att hålla fram vid runt någon av få i lä än att trycka fyrebilslej köknon Hormuzsund, säger han. Utanrikesfraherren säger att en slug fyrebilslej inte märker att sånt är öppet. Det är ber inte till för en USA hever stäcka, så är någon agentje, säger han sampart AFP. USA ska täcka Grönland och Donald Trump fortsätter för ur kvittehusen i januari 2020. Det har fortsatt sagt vid amerikanska utvarpsrasna Real America's Voice. Utvarsvärsten Steve Gruber säger i en sändning för två månader sedan att han har vetat att USA får att få valt av Grönland medan Trump framvis är fortsatt. Två vinner om två vettar till Sverige Trump i sommarsändning. EM undan kappingarna i sandflåbolt har varit inte särskilt väl i sommar, skriver Flåbolt sambande. Sammanlagt 3 EM plus och 3 silver hajersmärkse är i sommar kommit till höltar och tillsammans 4 EM undan kappingarna i sandflåbolt. Första läkare har låtit i sammanlagt 4 kappingarna i O20 för Bergkyn och O18 för Bergkyn. Og Ørstøkken og alt sjåførskon samt flåbalta kjørtest 3 EM plus og 3 silver heijers merke. Og så er det vekkere, løyte låt av utenrynge, men i en 5 meter om sekunde, holdskodja, sølglåter og iverhøver torst. Og i kvöld løyte låt nåren, men i en 5 meter om sekunde. Og i natt er landrynge som fra løyre skodja, og fyrre personer morgen låt til frukslåte av landrynge, trutter til 8 meter om sekunde, skutter og iverhøver torst, hit en 6-11 sti, og i natt helt ned i 2 sti og i støvun. Og vi tar det med til landet er at Helge Abrahamsen tenkelig mor fyrre sambandsflosjen sier korsene til brøtinger i verandre lov om gongt og hia, som Jakob Vestergaard landstørsmøver og i vindnormal og nattler. Jørgen Niklasen tenkelig mor fyrre folk av flosjen venter at samgongene fyrre er finne en av semjo i hese malen. El året skiftet er løktingen og i det og i morgen om Ola Søkker Røvna Kjall Løkmanne. Frimelen som omkvarvstovan har brukt lagt av kjøra om en fjallatindor tecknarligur ikke rettvisende, sier fjallakønner. Og mentamalarai hei flere ivasporninger om fortjensene av nødvendig kyrkjen av Arjun, men igjen tver måneder har en bar av lærkene landstorsmøver gav enda lia bytje løyve. Redaktører i det Sigur Jón Einarsson Tøkningur, Heine Holm Johannesen og i utvarpstovene Elin Winter Poulsen.
4: Anlat, Bryntis Thomsen, født Midtjord, Fråpa, antaist Asurier Etels Røktarheime, Leierdein, 1. august, 54 år gammel. Gjæreferen vil løsettene. Agnes Jakoba Reinerst, ur Kalbakk, antaist av landsjukrøsnen, Sunnedein, 2. august, 41 år gammel. Gjæreferen vil løsettene. Hanna Johansen, Lorvik, Atta ur Rituvik, antaist i Heimenon, Leierdein, 1. august, 48 år gammel. Kistan kommer i Hebron i Lorvik, torsdagen 4. august, klokkan 18. Gjæreferen ver ur Hebron, Migedein, 5. august, klokkan 14. Og gjæreferen, Ole Frøyrik Johansen, fyrtelgrævar ur Havnar Kyrkjø, torsdagen klokkan 13. Tei og vilja minnast Ola kunne leda stjøttene lån og en av peningagave, konta og i bedre banka. Jensina Hansen, Høsvik, fyrtelgrævar ur Høsvikar Kyrkjø, Migedein, 5. august, klokkan 13. Tei og vilja minnast Jensina kunne leda Høsvikar Kyrkjø og en av peningagave, konta og i bedre banka. Kistan vi Ester Johannesen fer ur kapellenon Asurier sjukrese torsdagen klokkan 16. Gjæreferen ver ur Vokskyrkjo onsdagen klokkan 13. Minnesgava kan letast heima forbundenon ur frelsenar herinon ur vaie. Konta ur Surias bergasa. Kistan vi Taura Nattestad fer ur kapellenon Asurier sjukrese torskvelde klokkan 18. Gjæreferen ver ur Kvalbjær Kyrkjø onsdagen klokkan 13. Minnesgava kan letast av konta og i Farjabanka. Og en kunder etter fra FTZ og i Havn. Vekna gjæreferen stundja vid klokkan 12 i det. FTZ og i Havn. Til klokkan 21 har jeg vidt sendt av førskon til omløyde.
5: Hesa vikna 450 000 kronor.

0: Velkommen til Platepanelet. Vurka tonlaganördar. Den värsta idén är under Lloydstein Hansen. Njóta tónleikin.
1: Ja, velkommen til platepanelet. Tónleikin Norra Rúi, som vi kallar det. Lassat for dømannar, så færre vi til å senda Spika Hamran til Føyna Tónleikir Bånes ur Studio 4 og Sorte Studio i Havn, platepanelet. Og vi har gjort det at vi har valgt et tónleikar, og det er 1976 som vi får spela tónleik fra. Og til å hjelpe meg å finne at det beste platene som kom ut i 1976, har vi finnet Herger Eldevik. Velkommen, Herger.
2: Takk for det.
1: Fra Laksaker, velkommen fra.
3: Takk for det.
1: Og Eilert Sørensen, velkommen, Herger.
2: Takk for det.
1: Og ja, og til å rute til dere som alltid velkommen at Jeva til å utkaste sendingene, send egentlig sms på innen 2400. Hvis dere var både på sterske plater som kom ut i 1976, som også vekk, nei, ja, her var nekka sier for dikken, send inn og ja, kom gjerne via når du til å søve, så knuts jeg til platen og sånn tog jeg skoen. Til alt det her kom, men vi skal nok få snakke så tvart vi mannen til, jeg skal ikke være mennesker, og spalte meg en gang til åndelig. Men først og fremst kunne du også ha lukket jævnt lille postet til Øtler ute og til deg og nere ut av stundet.
2: Takk for det.
3: Takk som løs.
2: Takk for det.
1: Ja, og ja, først og fremst kunne du også ha lukket noe kjære. Jeg heldte to år hosko til alt, ja?
3: Ja, sikkert. Ja, jeg slengt fra. Jeg har alltid vesentlig hodtidsen av tånlagaren kjære og fjers, men kjære og fjers er ikke andre enn andre enn tånlagere. Samfunnslige hender også noe trullende. Hette det året da i Jimmy Carter vi setter inn som amerikanske forsøk i januarmann og i kjære og fjers. Og i strunen middelen Israel og Egyptaland da har vi mest, man sier, tablet seg blir vinter, annars som dagt vidjan dem jo Israel i Kjellfjers. Et som vi ikke som mest av langer, men som var øyla omfattende i Kjellfjersen, det har vært ivergenger og ivergengsfellesskaper, nok nek som minnes til råd til arméfraksjon Vestertøyslandet. I Kjellfjers var det verilige ut i Omse, det var det året da Hans Marsten Schleier var bosteført, det har man øyla nek om hodvaten, og selv det jeg minnes det, og ikke at det var fem år gammel. Og det var Andreas Bader og Gudrun Enslin, det døye bæg i Torskund Fangslen, som var limer i RAF. Hvis dere ser bokmenter Shining, tja Stephen King, kommer ut i Kjellfjers, og hvis dere ser filmer, Star Wars, den første filmeren, kommer ut i Kjellfjers, som blir et ordentligt fenomen faktiskt bröter nog snägg tada drar till tada drar om filmar. Och men Saturday Night Fever ger disco globalt. Och Stephen King lägger oss en fratta från sig själv för Close Encounters of the Third Kind. En annan är ganska fyrst i ordet kända filmen. Hvis vi lukar nämna utsatt att lycka oss nu. Liverpool kommer i Europa Cup-final med sig själv. Jag tar vinnan tror jag att Borussia Mönchengladbach. Och Wimbledon, här är Björn Borg och jag hade när han vinner nämna finalen med sig själv. Och i takt nu, Apple lanserar Apple 2. Som är den första verkliga heimatältan, allt man kan säga. Och Atari spelkonsol som kallas Atari 600 kommer röst nu i 1924. Men så också om tånlagt som vi är till det så är det punkaren som är en synlig mödrörsla med skipan och autoriteten som kommer fram i 24 också nekv. Och som lagt disco och fyller mainstream och dansgolven just nu. Faktiskt kan man säga att i det stora höjla så är det en känsla av att heimren är i stora brejtingon och jag hade också glömt att jag har sagt att vi får från idealism till realism i den här situationen.
1: Okej, ja.
3: Det är ganska nära om det.
1: Ja, är det rullar eller när bildningar eller att de bryter om bägbor när man tar lika livet du har disco och punkter som kommer bultrande fram om att man inte är med så heter det stadig prog-rocken som rullar fram all det.
3: Ja.
1: Och att det är imiska chanker, ja. Som, ja.
2: Ja, det var country som det grejs nu så ja. Men det kanske är snur rätten som skapar mot track och kreativ kraft när det stannar ja.
1: Och blomma. Ja, vi minns det som det också om att säga att det tror jag ska någon om själv för jag ser till drösten då det syntarna kommer ordentligt fram och blir höra synthesizer som näka som kom gratter och hej och disco och snu och ordentligt ja. Mokaner.
3: Ja, innan för det där progressiva tonlöjtjen. Ja, jag också nämligen Roshko i Udsjälfjärs. Och han pratar om Eres, inte är Sundtung som kanske att han första av Taimund, där man väljer att börja med sig där.
1: Ja, ja. Jag har också ösen att vi gör att tid väljer som tid har hot till ur att den platan som kommer ut i Udsjälfjärs. Och jag har inte sån tonlöjtlåten att komma vid tog som kanske öjra vid där. Och jag vet att Trönsjöntekon som kanske är sälja disco. Kanske plattbanden är knut har haft en höjla rö och mån om disco, det ska sägas från början den där närmast. Men jag spelar så sent att du som vi alltid öjra vid vi och disco ska alltså Sean Dösen komma upp i pars till. Och nu nämnde du oss den här filmen Saturday Night Fever som var ett, ja, och sen när man såg fyrbrikt som lever än och den soundtracken som fyllde vid till filmen som gjorde disco till ett hans fyrbrikt var ju ett en risa succé att det var en platta som jag till dato har sålt under 40 miljoner antök och var den mest säljande plattan i Tonlika Sövne intill Thriller som Michael Jackson kom och så är det så är det plattor som så gärna har Iver Hallande, Iver Tui
2: Stadväck i topp 20 för mest säljande plattor
1: Stadväck i topp 20 med mest säljande plattor när kan du och det här var säljande John Travolta som var ju hos för koren och så Bee Gees som är tar som skapar heta soundtrack och jag de flesta sängarna och till nästa sängs som stadigt lever öliga väl och det och jag hade att det som sig ganska att vi börjar bara via spela det stora hittet av Saturday Night Fever som åter Stayin' Alive och alltså uppföljaren blev ju kallad Stayin' Alive uppföljaren filmen till Saturday Night Fever ända vi åter bara Stayin' Alive så det är ett gigahit från Andrew Shelvish och ja det är så snyggt.

0: Jeg stor seljant soundtracken til Saturday Night Fever filmen har vært sangren Stena Live til Bee Gees som var, jeg ble jo sånn ikonisk og sanger og var liksom uimende avhelsen her i filmen som kom ut her og altså sangren her hever vært her som man hever rønt at finnes ikke lov at du folk vi visste jo hvordan var det var da var første hjelp av skøyene så var det alltid Stena Live man skulle liksom
1: pumpa hjertet ja, skulle halda som man sier taktene eller stev
2: tempo
1: i Stena Live
0: ja, og at det en sånn avhaltende rytme men jeg skiljer tykken som ganger rekkelig til første hjelp av skøy at det er bra
1: Ja, det bra, ja. Nu vi har alltid varit kommit efter att tempo är väl för lågt just när chansen och så. Nu är spårningen om när är det ju alla stenar vi brukt.
0: Så det var ganska läcka vi.
1: Jag har alltid att onkel nämnde han att chansen get lucky, ja, Daft Punk. Han är en syndrakt typ. Det var något där tar rätta.
3: Nu måste jag drepa för folk.
0: Och där sålde vi att egentligen rytmen till när chansen är Stenar Lives till det att ta upp så Så var trommelspelaren i Bachnon och jag ska lägga han är han är så mycket som Dennis Bryan. Han måste lägga som färra från upptäckte någon tog att mamma sa att du var rentast nu. Ja, det är så Arne Sankren kom ut så han hon visste Sankren är ju allt pennet du vet. Men tar sig och så tar trommelspelare och börjar så att pottas vi trommelmaskiner och såna där och ända så vi att loopa faktiskt trommelnar till Night Fever sanjen. Och bruka en tvär takt att du och det blev så till att det här legendariska klippet att det legendariska rytmen alltså Körberg och det är onka rotlet läka. Och det är lika som en tvär takt ur Night Fever så visst det där. Och till det är välkomna över vi spela plattan där vi välja platta från The Gender Shale Fish och vi sitter här och bara gå plattor skriv inte in 2400 och kommer till karbon så är det jävligt tycker vi kastar sändningen. No, men fråga.
1: Ja. Som jag nämnde så var tunnelkameran i en VM i Sjöalfjärs och för en tas så länge som att ta som en av oss upplösen. Punktanläggaren är TG i London och New York och ära ställande var det så diskotanläggar som vi akkurat hörde som fyllde dansgålande. Och när jag tog gamla sybundna kan man också säga mer rock-estetiska att det var under hör och truste. Men mitt og jötlens nere årekvunnen så valgte å stille den en halvt ära og en egna løy av utgave Tara Asia, som Tara Satta, arbeidet Walter Becker og Donald Fagan ved nærum maniskon nærlagne, og tar arbeidet sammen ved noen av de fremste studietalmakerne i Los Angeles. Og her var hver øyneste tøvne, begge venter og vi av hver er han neft var lagt oppe plass. Ørslite gjørs en utgave som enn det vi råkna som en av de mest fullkomne i pop- og rock-tøvnlegget, en referanseutgave til dem vi audiofilen av Amalon. Her renner jazz-eleganser, pop-sensibiliteter og tekniske funnlegget av overste hittelsammen og en av helt særlige ønt. Men mitt og i høytelsen her kliniske ljøheimen finner vi et øsning et lær, eller en søve om en person som gjør utgavene eget liv. Deacon Blues snur sig om en förfjolna i en tånläggare och en som drömmer om ett annat liv, kanske som jazz-tånläggare vid en annan och en samläggare som han själv har valt sig. Det är bara en flutschan från värläggaren och östning en stettler uppröster med det samma värläggare. Ett läge till är mjukt och flåtande vid en jazz-utton dame, men under skorsbönne ligger en stettler långsull och kanske östning ett lydde vet av sorg. Vi får nästa lötna att lusta efter Deacon Blues vid höra stil i den.

0: Ja, Reuters kallar sig sangen här tja punkpulsen Wire som är finna och en av de mest röstutgåvorna från The Jonas Brothers i Rover som har gjort att listan och under Pink Flag och ja jag hade man höjer öda väl att det näck för balkar och sådana som har inspirerat oss ner håll upp nu kör du nu
1: ja ja det är ja ja Smallcraft Store Arskan
0: ja
1: alternativ rocksen ska man säga
0: ja och en fighter sanger här och ja, och Nujan Shalefish är Arie som vi kör här. Och folk skriver in, det är gott att säga att folk kallar det här Arie spännande. Och skriver in att jag skriver in att 2400. Kiss, Love Gone, Hoidslay är gott, men min favoritter är har alltid varit Stole Your Love. Ja, och han skriver, hvor manna är stil i den? Donald Fagan var Primus Mortimer, hvor var hin chatten han skriver, spyr honker i?
2: Alltså, det var stil en Walter Brecker och Donald Fagan som var i hovsmän när vi ställde den. Och Trätsar hade då den här rikviga skiftande studietandläggaren och det var alltså allt från Larry Carlton till Watch Grant. Det var topparen.
0: Ja. Ja. Så vi har så funkat dessvärre på det här. Och Firefly till Uriah Heep, kanske den bästa till Time skriver den här. Ja, jag skriver äntligen 2400. Vi sitter och sänder plattbandet på en och Ari är, eller tema i er, nu känner du tjej Alfjärs.

0: Ja, det var det. Bom. Ja, det var Queen, we will rock you. Og det av sterke platene til Tøymann som kom ut av det som heter News of the World, som varskbar ut der oppe. Det gjelder noe støy, kan man si. Helt kommersielt.
1: Ja, yeah, just...
0: Og det også nevnt i det her platene I SMS-kipen 2400. Og vi kommer til å nevne til å ta en sang som heter Spread Your Wings, som jeg må vigenge til, hva du tar I siden til. Det er ikke ordet av hva det men...
1: Jeg må ha hørt pop-ballad, ja.
0: Ja.
1: Men jeg vil, ja. Platene stakk jo inn I karimiske retninger, så...
0: Ja. Og som nevnt I Østene, vi flere sangskriver. Og folk skriver inn her, og også skriver inn her 2400, give a little bit av Supertramp så utrolig gøy ord. Og en annen utover Elder Winger, Wingar, Wingari, jag vet inte, eld, det?
2: En annan eldvigare.
0: Oh, jag trodde det var en annan sjang. En annan eldvigare, det så.
1: Jag hörde inte att det kan inte mena så.
0: Nej, nej, det var det.
1: Jag kommer att utgå.
0: Men jag syns inte, jag syns inte stått någon så platna
1: vid eldviker.
0: Ja. Tar man tar jag en jagnus listan I utgå och så säger jag Supertramp. Men du kjente henne?
3: Ja, jo, gammel færemann. Jeg hukte jeg sinter på henne. Yeah,
0: Even in the quietest moments?
3: Ja, det også en sjangren give a little bit som kanskje mittel til kjente løgn til dem mån. Kanskje ikke den slags kanskje utgang, så super sånn. Det aldri ikke.
0: Men det flere plater som jeg mest til å ha akkurat ordentlig størst løg, og så resten ganske sinter fallmann I forhold til. Ja. Men du nevnte flotter hus, ja, ser platen her. Og så skriver akkurat Jesu Toll, har jo alt og kjølt han under Kjellfjers kom Songs from the Wood spel høydesleis skriver vi kan ja. Det så godt på Jethro Tull det en balker som man kanskje kjøres nok til og balkeren Pace Ashton og Lord gav å utplatene Alice in Wonderland under Kjellfjers jeg skriver egentlig 2400 hvis det var både på en platte fra Snaren som vi vidtjører som er å seile gøyere og Det som fyrir holdt vinn I OT, så den største utgaven, ganske tjøkken tøyen her. Hva nummer enda hun? Rumors, Joe Fleetwood Mac.
2: Hun var I topp 5 alltid.
0: Topp 5 I mest seljende plater, nekran tøy. Og I halvdelt av vi tatt ut av her, og Rumors kom ut under kjever, så halvdelt ikke vi kunne fære fram vidt til Arne, og nåttan spela en sang av Rumors. Det som så særlig vis I utgaven, og tøyen ikke Joe Fleetwood Mac, til at han angstvekna, det tøyer ikke. Altså, særlig henne her utgaven tøyer.
2: Særlig Rumors, hun altså, hvis du platsamlare som... Ja, man krakar ner I bänken så alltså hon kommer alltid efter.
0: Ja. Och jag kan säga från personen att nu har vi haft några praktikanter 15 år gammal ung folk som under hand är ju och kring vart någon och de flesta väljer tonlag en sang är rumors. Ja. Det är väl under att sjön TikTok och kvarta spörch men där man fänga ett landa eller under salt och I fallet. Och det är det som sagt en mässeljande topp 5 I mässeljande dotter och I hemmen och där kan du och I Rovers har flyttet med Max selt I 120 millioner plater. Så det en plater som jeg helt visst skulle ha vi. Og det større hit I det nok Dreams som vi nekst spalt, og her største sjanger av, men jeg helt en som mer om alt og tomt vel, og som jeg minnes fra Twitter Clinton skulle bli fortsette at vi I 1994 alltid har brukt den her alltid som slæsang, og han heter Don't Stop, og ja, her kommer Fleetwood Mac.

0: Ja, de som kjenner Kraftwerk, de vet at det var ikke gjort så alt, som sang denne køyren og gøy alt, så jeg var bare køyren under med, vi pratet om her, at det var Kraftwerk ved Trans-Euro-Express, og er det høydeslig, hvordan er det?
1: Ja, det var høydeslig.
0: Høydeslig, ja, og høydesymfoni, ja. Og det sluttelige var at det var en regler som her nevnte meg, Iggy Pop og David Bowie, og jeg visste ikke, du henger der lortet her så ganske ditt.
1: Ja, det var Bayer Plattvakt, eller JLVS.
0: JLVS, og så ganske ditt har også du. Og det sluttelige var at Iggy Pop, han gong nu og nevner Jonas Shitboys för den. Det var största låten i FMA att han var tog vi Iggy Pop tror fram och höra i Jonas Shitboys. Nå, men tidigare då skrev jag egentligen att 2400 och skrev rock in att Tennessee, Bad Reputation och ACDC, Let There Be Rock första skar plattor från John Shelfers och till sannolika tvär att de har stora som blev nämnda i samband med bästa plattorna. Och så har skriver under Silas and Jerome är superlära vi Bernie Marston och gitarra och till så nog jag till dessa plattan ja. Är det kan det stå kan jag nåt kan jag snär Bernie Marston
2: White Snake
1: how are we White
0: Snake yeah. Yeah. Okay och så skriver han kreer så är det sjön det konceptplattan Animals från Pink Floyd men här är nej vad tror jag spelar näcka så att jag minns ska vi komma till att sen ner länge men hängo i vi lätt och inte lika som det är att jag sen ner länge tack för att Tesco sending här det ska vi komma och tack för det och tack för ditt lust att skriva in och skriv egentligen 2400 ja från Kraftwerk och Trans Europe Express för att du in eller
2: ja Maron han blev nämnt det Sanchin Chakra Fresh och för att Iggy Pop. Och nu 26 av er tas då Iggy Pop och en VM-måte. Han sa att Volker de Stooges var färdig i sövna och nu 24 av er grunt av Rus ämnes missnyssle. Iggy Sjövur har ju varit till avvänningar. Då hette er helt inte. Han var bojen via konsertfärd till David Bowie. Det var hans konsertfärd Station to Station. Men hette er hjälpte inte på avvännen till Iggy Pop. Så Tarpeyer valgte at flytta til Berlin. Og her bor der sammen, og her skriver jeg Sanchez sammen. Ørslet er så at i 1926 da kom tver plater ut fra Iggy Pop. Den fyrre, det er hun nevnes The Idiot, hun kommer ut i mars i 1926, og hun er jo mer til fellags vi Heroes og Love, tja David Bowie, en proto-punk. Joe som The Stooges kom vi. Det är en platta här som han hickar in efter och han som rannsäkar sig själv han kunde han alltid slått oss ut i troppläggar och så var det. Han sett den här plattan hon är så Lost for Life. Hon kommer ut den 27 augusti 1924 och A Lost for Life tar mäknar Iggy Pop att samägna ta larmot av Joe från The Stooges vi är snir Leonen som han är råd idiot här han hickar in efter. Och att detsamma så färger han faktiskt i alltid att så färger han det bästa solplattan som han nägrande kommer att göra. Alltså göra ut. Alltså det är inte som slir Lost for Life tja Iggy Pop. Och båda plattan som kommer ut i Kjellfjärs The Idiot och Lost for Life är det producerade av David Bowie. I alltid också hör det läge som heter Some Weird Sin.

0: av størskugene til Iggy Pop, som heter Lost for a Life. Her var det sangrene Somewhere Sin til Iggy Pop, som jeg blir noe som førre vinner, tror jeg. Han blir en stor fjepper av akkurat ekne han punkball til Joe and the Ship Boys.
1: Yes.
0: Tåsar. Alle sønne slipper frem med jeg slår sånn om Joe and the Ship Boys, og han var enda vi i det FMA, at Joe and the Ship Boys finner å være høyre av igjen, sånn er utflottningsvislønn. Ta hver natt tre og prate om det. Det er stått litt, og ja, en sånn legenda som ble nevnt i sendtjen om Kraftwerk Trans-Europe Express, og så jag har skrivit in att 2400 som är skipan här att Omans dominerar sending skriver vi kommande Eagle Chat upp på Ego. Jag var 8 år under Shellfish men jag hade att jag var en teenager ta i lay mesh till landa sanction och mer damar han än. Annars var jag inte så stor upp fan I dörste efter Olivia Newton John men då så är ju harst om det att jag att det helt där vara sin det flows lite. Tid den nämnt om Billy Joel han gav just the way you are utan den genre och Shellfish så ju Spotify. Vinnan har sån en vanlig dama av Esther Armia Skolafjörn som inte är en tonlagandörd men dama väl har lust till tonlagje. Kanske är det av skyvar frekvensen. Nej, du är så pura rutt en frekvensen och du är bara hängande här. Det är näkvig att gå tonlagre och vant det. Och att vi kvinnor och sådana kan ta i högst om det och jag har researchat till sändningarna att de färman tjöknarna till hoppunna listan i bästa utgavna och lika som kom ut här och här. Man vet inte att det inte ofta sådana innanför disco är sådana ganska kvinnor denna sommar och Och appa jag var sjön till det här platten hos Madrid Equal. Och ja, så det spår någon kvätt är den den bästa platten jag kan kvar är det som tonlist det stannar efter det där vi drar när kommer fram men gott tack för det. Jag spår in här. Skriv egentligen in 2400 visst det här var. Och det var att den på på när går plats ska ut under Shellfish. Ja, så du här kan.
1: Ja, tack. Tror jag ska jag kring så nämnd Berlin trilogin att jag David Bowie. Mer en sera produktiv tøy, vi tar vi en annen fyr. Han bæg i hjalt Iggy Pop fram med tver utgaver, og kom sjalvur ut vid tvøymne utgaven, ui, Shellfish. Så var kjøyt, ja, outputet.
0: Ja, til det jo godt brennjevne som han har haft korona di.
1: Ja, her vi ikke ordentlig, men som eile verre sin drinn, ja, så var han rymter undan hedonismen i Stoffen og Levneinen i New York. Samma vi Iggy Pop tar för först visst nog till Frankrike stod att tog och flott så bara rätt till Berlin här tar så ja, fink och sjön är det matar att släppa här vis när frustrationer eller man kallar det
2: men han säger det ja. I en dokumentär att tar flytt till Berlin men tar visst inte själv att Berlin var heroinhost i Europa så
0: Ups.
1: Ja. Ja. Det kom så att från ett gott på sjurt och sedan sås Ja, Bowie gav bæg Low ut I januar og Heroes ut I oktober til transvettene Heroes som jeg fokuserer på. Her har han lagt bæg honom for han Tony Visconti, han har knøtt han her, og Brian Eno var øyne. Vi var ikke ordentlig for løyklod han her, men han var rett for en inspirasjonskjelta til Tone Legend og Sikkerst som, jeg vet ikke, mixer akkurat hvert løyklod. Hva skal jeg prøve? Hei du. Kan han göra det? Akkurat?
3: Han hejer efter här korsten som han alltid brukte. Karot? Nej, jag tror att något som man ska bruka I en kreativ process. Det något som Ino har funnit på. Jag hade han hejt han lojklod. Han var ett eller annat släv och en antal I en lojare. Och en upptök.
1: All right. Jag är inte ordet som du har lärt I ödstoffen efter. Nu har jag alltid ganska vi kunna säga. Och på ibland är det sämre än I mitten han och Iggy Pop är I sina könlighet har brukt samma studio och brukt som tonläggare han tar utgavna ganska särliga var det Robert Fripp gitarristen King Crimson som hördes väl efter I utgavna och det var bara särliga tonläggare var kväktare av elektronisk och rakon innan krautrock till dem I Tyskland och ambiensen är tjua Brian Eno och kanske östen till Dickning Korsten och John Lysne och kyrka för att öka det här då man säger först.
3: Jag har alltid nog minst att jag har läst Oblique Strategies eller något annat sort.
1: Okej, lär dig nytt det. Det är gott. Och jag vet inte, nu ska jag inte säga att jag vet det här men kanske jag vet att det kommer så några utgavar ut från då David Bowies har hånd så var det en nog så spontan utgava. Nekra Tonelagen blev skapt I studio. Særlig av Heroes. Heroes så det eneste utgående som helt og høylagt upptiden og framlagt I Berlin. hinna byrja oss då är det hinna inte lodger inte så sen drattar nois nu. Och texter sägs att det är ju fan ofta på texterna menast skulle spela vokalerna in så tar vi upp på standande fot. Funder upp på. Och vad vi så lukt så var plattan nästan tror ut två imon. En var mer experimenterande och en pastor och hin pastor var mer sybunden rock tonlager pop melodier. Och Sankren Heroes Legacy och sen i här i mitten är alltid att Sankren ombor vi allt tror jag ska ge och plattna så vi sen hållt men nästan utgåva och alla utgåvorna charter vi boy för så vidare han lägger sig mitt i mitten. Ja, det var alternativ och det var rock pop då. Och stämde som en värld efter bo i Spinien där. Men jag fortalte att önstäcker limer i panelen här inne och sen helt sanker ni inte. Men jag är världens bästa sanker näkran tog i, punktum.
0: Är han nämnt och sen känt?
1: Ja, nämligen. Han är väldigt slått fram till mikrofonen för det så vet han släpper standard för sitt näkna rockning. Men ja, det är en popsanger som också innehåller gott fler av experimenterande ambiens och tonika löven. Så här får jag höra Heroes av utgående Heroes.

0: Ja, vi som elsker til Lissi blir ordentlig høyt i hjertet av snæren «That woman's gonna break your heart» sang fyller natt og har platten «A bad reputation» fra noe andre sjælvers som vi har vi utgjører i plattpanelen på en av seri i studiet 4 i Sørste Tudje i Havn og det var Eilert Sørensen som har påkastet platten og det var flere som også nu i SMS-kipen som hadde nevnt just dessa platten her hvor sier øyne eller tve og SMS-kipen 2240 skriver anker her «Hei, hei, let nu ikke hang en tree til å gjøre hiv for at vi bor nå jeg skal vikenge etter hver og stor fjeppare av Jura Heap skruva vi kommande å. Ja, det noen føringar.
1: Ja, det noen føringar.
0: Føringar elskar Jura Heap, det ikke fremvandringar det, og takk for at dere sms-poinn her, det døyligt at folk lortar og skriver inn. Ja, vi er kommet til Deltoin, Erkara.
2: Ja, det skal nok bare sånn være litt klare på det, men det jeg vet. Det fort. Jeg setter det lenge med, tror jeg.
0: Det gjør det faktisk. Ja. Ikke til at, ja, jeg går siden av tvatt.
2: Nei, jeg var slik vekk. Da, yes, Talking Heads. Jeg nok av flere nevnte som er best fagnet i Bølgren i Forsen. Det stående i 75, og Chris Rance og Trommer, Tina Weymouth og Bass, og så David Byrne og Gitter og Sang. Balkan var ser aktiv och sälja att ha i tog 5-6 av er New York punk-scenen. Kjallt om stilmässiga produkter sin fra Wormer Hampley och Clad Ninja och Slips och Gjörda ganska sin tillbän. Ja, han sin mer lögna mat av som är tjej. Jag vet inte. Att alla punkarna var till lögna alldeles. Yeah, yeah. Sen som man däckte. Yeah. Spalten ägg och tilltäckna CBGB spelstaden hitta upp för The Ramones och annat gott. Det finns en ekon värst som är en Town Legend och en ekon platafälla som är ute efter att få att göra dem satt på alla. Men livet är bäst när vi har kört nökter vi

0: Jag ultra chill. Jag minns att det manglar en egen gitarr och kanske sånt där och keyboard och sådär att vi. Så det låter oss nu i år inte så att näka. Det har jag också plats att måla. Fjärde limen funnit så i Jerry Harrison som spelade bäg tangenter och gitarr så det passar som fötter i hos och tjata imorgon. Så vi, ja, han tog svärda han. Han attlade, han skulle komma på ett av bjöven på i och så får han lust efter en kontest och han var så nöjd vid att det var en dom där den visste ju väl. Så han säger att han kommer vid visst att Finko en plats som har så. Men det gjorde det så, det är Finko och det var flöjder som bjöv av dem att täcka demo i Europa och det enda som vi att göra en plats som har vid Sire Records. I april, maj, man och tjej av fjärs för Balken i upptäckhållande samman vid Lance Quinn och Tony Bon Jovi. Ja, han är sista på John Bon Jovi. Upptäckna var det så halvvis så får Balken nattra konsert för vi The Ramones aktör och försatter upptäckhållande och Fink och så upptäckna George Dyer, det var då sälja önögt vi hända ner för omtälla Bon Jovi som Sixt helt vill läsa blå och ta som flåfer och annat gott. Annat än att hjälpa dem vid utrustningen. Produktionen är detsamma är kanske inte tom och inte sälja något till steg och annat än det som Böskren Kjolbror stod för. Utgavan som så heter här, Heverhöjt i Kjellfjärs, 77, blev väl mottigen och efterföljande utgavar som sagt var visst på som en av de mest fackna. Vi får någon stöldsättande som gör det ganska ringt att skilja stilen, om man var upphattigen eller om man var kjolvironiskor eller om man var bara jöknförder och det var nog eller utgången mäknade jag samfra de flesta om att det var det sådsta väsen som var galt annat. Och ja, Talking Cut gjorde stilsättande innanför New Wave, Tone Like och sälja det läge Psycho Killer som vakt i ans och som också nu vuxit sig av era sådär ekänsliga fyrbultjen och då har jag nog också finnit att jag har nog finnit sådär gå ett sort retro revival spjaldras nu som snägg under från alltså tog in Elfjärsson och Forsnån.
1: Det var Burner Forsnån och
0: Rostnån. Ja, akkurat. Ja, och så Sean Bölken är stadig aktiv och är faktiskt var en lyckad ägg som tar. Och vi får se om det att höra läge Psycho Killer, tror jag, Talking Heads.

0: Ja, Psycho Killer, dette er sangeren her til Talking Heads, er platen 77, som kom ut i 1924, som vi rar, som vi vet her i platenbanden. Nå vil jeg ha første leger det i april, og når vi da skal sende den, vil jeg ha rønnet kommende rundt og sier at vi platen som gjorde om seg i 1924, og jeg nevnte Birjan, jeg får spille av Sintre Aune Sanchi her, jeg nevnte Birjan at disco var i hatten i 1924, og onker nevnte Abba og han kjører Georgie Moroder var fremme og det var også ikke under som disco var blir jeg også som vi har spillet han kjører Stayin Alive og Bee Gees men også anker som mer om det gjør det vel mer om det men han rett og slett franske disco som var fremme det var Sintre Ørvise Sintre Måre jeg vet ikke hva man skal si det var Sintre Måre crazy og også møter Cerone som han kom frem eller var fremme om etter måned franskur disco trommar faktisk og så også sangskriver og framlager. Han gav han en plate ut i 1900 og Kjælfjers som et Supernature og høydeslei av her enn jeg kvalitet sier. Jeg vil vimme alle øtlån jeg færre ut av YouTube og finne en framførsel av sånn lennom og gjennom fransk sjønvarssending til er rettelig avverst at jeg klarer kvett Jack Fisch at
1: det er vimmel må komme inn avverding
0: det må komme inn avverding men altså hvis jeg har sagt sjøver at hvis jeg skulle valgt et tushpunkt også det at det blir varsbar atter i to i så er jeg færre på at han paddelen til altså framførsel altså det ser ut det her eller så har jeg stått litt men lukk å høre det her og snitt för den här är en sån vi känner mer som arbetsam och alla som är värda nämna närmast så då så om disco Nile Rodgers tort och Laura Brannigan och andra som han är arbetsam med sin är för den som åter Cerone och han är visst en alltid en tror jag för sig är gammal och still going strong vi ser skildrar att hus med list fram men vi skulle höra sen deras som heter Supernature och ja jag sån här

0: Ja, det helt kör en gåva låta träska höll sig och jag hugger bara lite mat och ger det någon liten smak på det här. En här så inne att disco tunnel som är kanske som mer progressiv än det som mer ta poppa det så som vi känner. Och jag nämnde samskifte vi och räkna kunna något som är ölla hotisch när disco tunnel jag var ung med att ta det disco var framme. Och jag just oss när center rum upp och över det. Och han nämnde nämligen att det är disco tunnel också var något progressiv och det alltid att det här säger det som franska passion är man kan säga att man hör nekas natur i det alltså att det vi brukar syntarna och ja vet jag ja mer progressivt och token du tog den till sund och pröva brukar det i en populär kultur sammanhang så avvärsta där och jag kan nämna en annan franska bask som är Space som jag vill lusta sin rätter då jag nördes i tunnel och Magic Fly att de plattar till tunnel som möjligt som och sen här att det här vi ja, man måste proxy en disco tunnelgur och tar brukar hjälmar från när kan länkt är en Daft Punk så vi snackar helt Daft Punk vad det har funnit det som det klämt allt om det att det där var det länk fram av. Men jag hade varit super nature chance Rona och jag tror ju kan ju hon att det är någon neko så att säga höra plattan den här som går ut och tjejer för sig. Ja, fråga vi kom till.
1: Ja, men när John Tjejer för sig tar väl onkland mest av Elvis och Brighting. Brukskaberlip kreppa, arbeidsløse og sosiale spenninger sette sånn dama Geron Steinger følte. Og nekker kjente det som om at han gamle kipan var herna skrattna. Av utgavene Animals, som oppfyllkjær til veldomte Wish You Were Here, her venda Pink Floyd egen i møte samfunnet av svigeskiften, der Geron tar vi en erborskare og satiriskare frasøkten her menneska vil sette i bas, lukka som dyr. Platan hon lestliga uiblåsta börsen Animal Farm till George Orwell och speklar oss nya samfällda som är mest av allt ojaunva och kynneskundskipan hon. Hon var tidsen uppgörande tygärskaj i här spänningren innan hos oss i Pink Floyd och nu var vaksande. Roger Waters han var han som i största månen tog styrelsevällen och tonläggen blev mera mishavnaver runt om hans relationer med och hans texter. Samståndes var arbetet oss nu mest av en mera strammare och bönlagets framlösle. Här där roa och opussiga fick mera rum än till avrej haft jag Pink Floyd. Sheep tar stöj och tar man som filtja, tar man som laddar sig räka. Men här väntas mynden nästan spärkliga, det som börjar som en stil och nästan friarlig rörsla, det bygger sig oss nu upp till näga näck mera överratt och känt. Det är läge här en särskild spänning och som lustar så sitter du vid en känsla av att åkers pruttlar under lodgen och då det lagsens kogar iver så är det en höller uppröster som kommer till köntar. Vi får höra ett brått bort ur skip som i upprunna utgav och erarna 20 minuter till långt där. Här får vi ett petty av Pink Floyd.

0: Ja, þetta er sangin Sheep tjá Pink Floyd og hann ja, Tushmouth Langer ég hvað segir hann platan hann áttur
1: Animals
0: sjá hann áttur
1: frá með John Sheriff, yes
0: og en plata som
1: Et Höfusverk
0: Et Höfusverk og en plata som nek nefnd og fölkja rúti ui SMS-kipan 2400 og þeir er også folk som skriver inn en skriver og nefna her Bath of Hell tjá sjá hver kæra vinn
1: Meatloaf
0: ja og ELO Out of the Blue som gav plattor och så säger han hej jag sån sangrin som psycho killer men vi kör som ochra 200 men där vill rötten kan Nils och rötten kan sangaren som ger att det spelar vi kommer att det hade man nog kan konkludera att här är också Cinderella ja Elvis rötten kan Nils ja vi tackar vi runda nu att två plattor till rätt och I learned to first era
2: ja den sista plattan jag Valt, hon legendarisk. Her nok mytologi rundt om platna. Platan store avvarskan og ikke bare tone-like, men nesten jo klatna måta og DIY, do-it-yourself, mentan. Og ja, det sjående, never mind the bollocks, here's the sex pistols, chat the sex pistols. Punk kom fram under 1946 vid Ramones, men den första punkplattan i Brettlandet, det var faktiskt The Damned, som är Damned. Men den som har haft störst överskan är utan Iva, den The Sex Pistols. Jag vet inte nog hur snart jag ska säga om det här, alltså man har ju lättligen kunnat gjort en sändning på två timmar bär om The Sex Pistols och plattan The Damned. Är allt från sensorer till klantrum med limnar bortsnån, till klantrum vid plattfällor, rusträckar, rusövnor, en manager som utnyttar där, och, men det som ständer rätt till er tonläggare, och han är tjotor, och han är herrar, och textliga så är han kritiskor mot sina samtog, särskilt att det brettiska samfället är för touchen, och visst du fick rätt en lista i vår det bästa plattan här nägrande är så 100% så är hända den plattan vi nästan har utan listan som jag vill säga. Men också lägga öronen till det här brutala läget som heter Buddies.

Fyrst var det en filmer, biograffilmer, sen en showarpsrå. Anna Singerplattans, vi nevnte jo han, Fame från Nijana Fors, är vi Irene Cara-sale. Det är inte någon annan än spaske Pet Shop Boys som kunde synka You always wanted a lover, I only wanted a job. Ein sånt hans anker som kommer efter händan snurrar sig om att det har ett stort låt och bara hona sig. Samstånd som en Gertone-like. Pet Shop Boys är ju i Tjejefors boy, trussar han av honom. Dusty Springfield är gott, synka, som han visar. Vi hälsar.

Lass. A DJ. Saying my life. Ja, dat, als zo, zo aan het standje neer dat aan kwinna hon een tjeje. Och det var samband med mannen, men han är någon ärare vid er, så hon stinker bara att jag var ut i något av löven. Och det visste jag att diskjökeren här stället kan spela till tartoner som ger henne fralsa eller glädje. In the mix, in the mix, in the mix, in the mix. There ain't a problem that I can fix, because I can do it in the mix. Nå, jag smärmar det här. Jag undrar kanske sagt att tog jag redde Billboard i fjör, ut 25, skulle jag det här som det femte bästa danseläget i behöver. Och det tog så grej som önskan dans. Men club, disco, post-disco. Dejlig bass, kjort om det är elektroniskt, så ljåda väl. Bassor, sälja bassor nu jag snäger. Nå, tigger och åker, nu får jag sätta färgerna sen drar upp. Poppers som spelar tonläger först nu i dag. Och nu känner du att fortsätta en Italien-mäver, Giorgio Moroder, som hjälpte amerikanska botchen om Blondie att vinna ett plättskott vid en disco- och filmsandtje, Cutlower Call Me.

Marvin Gaye. För 14 år sedan kom också några poprocker och poprut som åker framvis spela till Dömus. The Final Countdown till Europe och Slippery When Wet till Bon Jovi. Men jag snäger också till ängsliga värdgivare året som framvis lever. Jag vill säga att han nästa sangrun, alltså jag snäger från 6 och 4, är fjäppare sangrun av Utlund till The Smiths. Alltså, is here inkarnera if you partner how that there's a light that never goes out it's tarra number 1 la

så han säger by Hostman or the Smiths, Johnny Marr och Morrissey är ju oklar. Och han milda penutgåvan av Tystrynen är att Johnny Marr inte tvimer att göra det samma om att eller samma stil, medan Morrissey vill hålla fast i det gamla akkurat som här i 1964. Och så är det säkert också träd som många inte vet någon om. Men tidningarna tog mig inte. Det var så att en dag en bankare gitarristen Johnny Marr och ditt när jag sangaren Morrissey och säger att han ville göra hemsens bästa orkester samma vid honom. Om det ädna är stilt att säga, men The Smiths bakom er kostas för A Light That Never Goes Out som där ju väsen sunkit här. Ja, dagsens ungdomar i 26 känner eisen att det fjördjöra gamla läge och annor till The Smiths. Som åker fortsatt ungdomar hinvägen i värläggaren lortar en lydig efter. Men jag säger ju att vi inte är bättre vid Arnon. Kanske är texten än mer avikommande i det. Det kan huxas. Och jag börjar värande i Bretlandet här nästa sang över tidsen upp. Skott om Graham Lyle och Angus Maurer om Terry Britton skriver ju framlade What's Love Got To Do With It och Innojande Förefors. Kvart här bara vunnit en amerikanska Orsens län Grammy-virslund förre. Host Bayer har skrivit ett stort tal av sangon, Britain för jag nu, Cliff Richard och Newton John. Lyle har haft åtjan av brettska topp fjörde. Så är detta, hetta och rör att han för det här största hit. Det är Tina Turner som singer Sanjon, What's Love Got To

er en god spurningur, ja. Ta tíðin að verna loyi í 2023 var um bæ amerikanskur og sveisiskur ríkisborgar. Hon bor i Sveis, Amerika säger henne inte nog mera. Hon sökte ära gräsflötor. Med landa vände hon baptisten och bäche och helst buddhismen vara mera andaliga. Men apropå detta så nöjdes det inte alltid att vara himmelrycke. Det kan nästan vara just som himmelrycke. Det sang ju utlåför om The Cure-sangaren och Just Like Heaven.

0: Klockan är 4.
1: Detta kan inte vara rätt, det säger Paul Sundskär, fjällakönor, om nödja listan som omkvarvestavan har gjort. Vi tar ju till kalla tecknarliga fjällatindar. Frimelen som omkvarvestavan har brukt är inte rättvisande, säger Paul Sundskär.
2: Fyra jag gör en tydligan lista vid tecknarliga fjällan, om man behöver en nejor, så är tvingande nejot att du känner länta här som ett tecknarliga fjäll ska vara.
3: Tassier Paulsson Skär som har en bakgrund som färdalägare och har drickat runt det vid att gänga och i fjödlenån. Han hälder inte att listen som omkvarstavan över kundkörst vid tecknarligen fjällatintorn i förrjön är nöktande.
2: I följelse av att samtalspratan som märker tecknarligt vid miklare teckn störbarst eller haparsligt. Och utrat vid listan som vi gör det. Här är det flera slattar, alltså det är inte toppar. Vi kan nämna kävekläster och i fråpa och vi kan nämna mölna av er. Här kommer vi miklar i tecken störbarst eller habarsligt. När du ska bruka en formel så kommer du ofta att räka inte en topp men en slatta. Och då kan man inte bruka en formel till att räkna ut varje fjöld är tecknarlig.
3: Men det är inte det enaste.
2: Vi har ett fjöld, en fjöldtopp i 600-delen som heter Borgen, som är 642 meter högt. Och om man ska bruka den frivillen som omkvarstavan har gjort, så flyter du den toppen 500 meter från verande toppen, från 642 meter till att vara 645 meter högan och du flyter 530 meter långt väster. Tälls jag att du flyter åt stegarna. Och så är min spurning, hur häftig är det här?
1: Det säger Paul Sundskär, fjällägare och fjällakönor vid Christian och Klein. Og så skal det snikke seg om fotbollene løte. Og i 2020 vil det fortsette vel og i alt kjøve fotbollssamgångene FIFA. Inntil fyrir Karsten bende alt av at sittende fortsetten Gianni Infantino får det være ettervalgter. Fortsetten kommet i andre år nå etter at det i sørste vik kom fram at Infantino har atle å selge en par av hansmester av kappingene og i fotbollet til privater og ledgerer. Er det her værlukt til at Infantino får over attervalder og kommende fortsetter vel noen? Mer enn 200 av teimen til samme 211 FIFA-lånden her var givende tilsøkende om stål til Infantino av vel noen neste år. Men i morgen ble valisiske fotballsambandet til første som tok hent den allmenne stålen atter. Sett ny idé gjør det svenske fotballsambandet til samme, og enske fotballsambandet FA fjer aller helst at jeg har sånn stål til Infantino atterreisende. Flere andre europeisk fotballsamband omhokset til samme. Sambarste Guardian hadde 2,5 trusk, at han med 5,5 trusk og FA-landet noen allment giver Infantino sånn stål til kommende forsettavelen. Bare Norra, Tyskland og Romania hadde ikke vært sånn stål. Enkjemilen The Times skriver at Infantino allerhelst vil kalle inn til en bra fanges fund i FIFA, og The Telegraph skriver at UEFA fyrreker et misallidisk oppskott mot Infantino. Om det skal komme til noen, må i minste leie Nujjan av 23 nevndarlimon i FIFA takke undervittøy. Gjere der til kan Infantino være byen om å lette fra seg. Mittlund hei og vi har nevnt som øvlig avløsere tja Infantino som fortsetter i FIFA, er og kanadiske Victor Montagliani som er løtt nyr fortsetter i CONCACAF samgångene og være fortsetter i FIFA. Slovenske Alexander Seferin fortsetter i UEFA. Katariske Nasser El Khelaifi som i det er fortsetter i Paris Saint-Germain. Og Lisa Klavenes som er løtt nyr forskvinna i norske fotbollssambandene. Vi har vannar, lydde låt av utnyttje, men i en 5 meter om sekunde, hold skudja, salglottar og iver høver torst. Vi kvalt lydde låt norran, men i en 5 meter om sekunde. Og i natt er landeringje, og som fraløyer skudja. Hit inn mittel 6 og 11 sti, og i natt nir og i 2 sti og i støvund.

0: Kvinner hugsa nekv om utbygging, arbeid og familie til at de skulle gjøre av om de skulle lottake og utrådte. I seks sendingen hittar vi kvinner som ikke utrådte i muskons stien. Hvordan har de opplevd lottakene og utrådte, og hvordan har de mekkene i muskons avbjørnene? Hette er senderøyen Kvinner og utrådte.
1: Jag har alltid att fotbollen är mitt fröjrum. Jag har aldrig kan inte huxa om skolan och få en paus för att dem.
2: Man var inte planlagd. Det ligger inte alls så väl att vara spontan.

0: Nekvar kjenter gjøves vi utrådte tættar færa minnom skola. Det kan være trobult å få gjerande sted vi utrådte og skola, og kanskje innom parstøye arbeid, jeg kan gå opp. Kanning som Idrettens analysinstitutt gjør det for Folkehelserøyet i 2022 vurste, at i aldersbølsen 13-15 år, var 93% av jenten virkner i utrådte, men i aldersbølsen 16-18 år, hette er vanlig minnom skola alder, var bæst 3-4% av jenten virkner. I sendingene Hesafir tåser vi truttjer unge kvinner som ganger minnomskola og ikke utrått. Hver er avbjørnger har til vi at ser man tvinne minnomskola og utrått, og hvordan får dere det operativt?
1: Jeg er Dagmar Jonadøtter, jeg bygger min veie, og jeg er 6 januar. Jeg kan ikke første år jeg minne om Vestmanna, og i frytøyene så spiller jeg flåbølt, og jeg er en venn i tvørfløyde, vi fløydebølsen uten ringe, og så er jeg eisen vi ungdomsrand i vår kommune.
0: Når begynner du at du ikke har utrått?
1: Jeg begynner jeg ta over om skolealder, selv om sikker, men da begynner jeg så tømte jeg litt, og tømt faktisk slett ikke utrått på nærkere måte. Men akkurat foreldren kommer helt til at jeg skulle akkurat gange til åkkerst. Så det trøster meg akkurat sin tredje for at det lå på helt. Men satt når jeg tog, så tømte jeg det vel, og ble damer dårlig vel, da tjekket jeg sin bedre. Og...
0: Hva er det i flåpelt nå som du er damer så vel?
1: Men da var det vel til at lære noen ting, og at spadister, og ja, forskjellig til fellesskapen, og det som det är ullet givande.
0: Hva är det kjeligt vid flåbollet?
1: För mig är det ullet kjeligt att man blir skattor. Att nu prövar jag att komma landslige. Men så blev jag skött. Först så beklade jag den ena föden. Det var till vänning i färgen. Och så får vi utanlands. Och till första vänning här beklade jag in föden. Så det var mega ögligt. Så slapp jag köra spärna och... Ja, det var flera för kan man hur prova överskattor och lägger hemma och så åh, jag kunde väl vänning eller. Ja.
0: Hur tätt ju där hur att Jesus vi utrostna.
1: Nej, jag husar inte bara att Jesus men det var syntes till att bara sitta hemma och man får sin FOMO att linje till vänning och ja, så sitter man bara hemma eller sitter man bunchen hygger med hinna vänja.
0: Hur snägg vän du?
1: Jeg vennjer 35 vikene, og i cirka 2 timer, og så spiller jeg dyst. Hvor vi ikke kjøter nesten, eller sånn.
0: Har du noe mal, eller noe som du vennjer frem i måte?
1: Ikke beinleis noe. Altså, jeg har unga til haft en dream om at livet er å spille flåbølt, eller noe som det er selv mulig ved flåbøltet. Men jeg regner alle til å forbedre meg selv ved at utfordre meg og lære andra ting eller så.
0: Hvor er du en utrattelig av firmen?
1: Uff, det er veldig riktig å svare på. Helt ærlig, jeg har en bestemt person, men jeg husker ærlig at min damer var alltid som viser glede å spille utratt, og altså, at man ser at det er gjerne at det er tøymer da, og ikke bare tøy at det vil jeg vinne, eller, altså sånn, det vil jeg jo eisen vinne, men det er tøymer at spille at han utratten det gjerne.
0: Hvilken tøtning har du utrattet for det?
1: Utrattet har en større tøtning i min tjenestøy. Det blir bare en pers av den at jeg skal ha vending. Og... Ja, så tar jeg ikke færre eller tar jeg skal ha noe annet. Og så blir det akkurat det gjør meg årsko til min vanlige tjenestøy.
0: Du ganger av min om skole. Hvordan får du utrattet og min om å henge sammen?
1: Ja, det er altså, noe egentlig bare første år, så vi tar ikke mega nok skole ting. Men jag husker särskilt att man tar man vet man har en skol en stil för att man så gör en bena vi helt rena boja den gör jag inte ting så en bara idrott så är ju synd att jag pressar eller så tar jag hur tog som jag gör det.
0: Som du nämner så spelade du också när tvärflöjte och skivbalken och utenringer. Vet du något annat?
1: Ja, det är inte så svinkande men alltså vi utenringer men jag är kvar vi går. det är ju mega nek, men man må ju ens vänja hemma. Så ta är det ofta lätt hvis man inte vinner en halvan timme att lämna, som bara 20 minuter och så hävda riktigt lätt kvint, ja. Men det är sen så att det är mycket bättre och ja.
0: Så ser jag att du sitter i ungdomsrannan och i vår kommun. Brukar du något tid till det här visst nu?
1: Nej, vanligtvis plejer jag inte att bruka något tid på det. Men om det väl är i fjol, då brukade jag välja något tid på det. Och då krävde jag något fyrräkning till vi tog en borgarfond och så. Men det är en öliga nytt. Det blev stående i 2022. Så det är som akkurat kommit upp av köra eller så.
0: Så det är något skratt att det är i Gerenstaden. Vi flåbölde min skola och tonåringen.
1: Ja, det vill jag sagt, ja. Det är väldigt pressant, men var damat dåliga var.
0: Hur ser du så att det här tog till frutog, viner och familj?
1: Jo, det är inte att eftersom man börjar gälla sig tog till det så hör man tog till det. Och man vet ju när man ska till vänning och när man ska till diss och så kan man bara planlägga efter tog. Man må vara inte planlagd där det gick allt så väl att vara spontan.
0: Och planlagd och sån ägt och inte redan sig?
1: Ja, i röjne. Men det är inte allt nej.
0: Vad är det erbjörande?
1: Alltså, det är erbjörande visst nu också till knappliga eller och så ska man knappliga också annat eller också vill stryka eller utsätt eller sådär. Så kan det vara sånt erbjörande att få alla passa samman eller gå.
0: Hur ser du att det här var anker krävande tugarska i skolan om breddar värskatlan eller röntor eller annat? Hur ser du så vid flåbösten?
1: Jag röntar alltid jag möter upp, det gör jag. Men alltså, nu i mina skolan har vi inte haft några väldigt krävande uppgifter än. Men också från folkhögskolan så röntar jag alltid. Jag möter upp till vänning och det kan vara att man inte är lika klar på vänning. Eftersom jag har 24 ägar sig, men att man är det legal och så visst man till så slett i kävet så må man bara droppa vänniga innanför eller så där.
0: Vad är det viktigare för dig? Utrustaren eller skolan?
1: Jag vill nog sagt utrustaren. Men det blir ju kraften med att det är i skola och att det är sort är det här och det är alla inlättningar och
0: nu har så akkurat börjat av min skola. Bråkte solen inte där när jag gav flåpål, då blir jag.
1: Ta i början av min namn så nu till drottet så har vi finnit ett ungt li till att det fjör så stäcka av flera där för till underli eller så var det där som det gamla valde att stäcka. Alltså så det första är jag rönt med mig så som är alldeles väldigt spännande och jag syns att så spelar vi utan time som jag har spalt vi ta i jag vill yngre alla min uppbättare. Så jag har alltid det är inte just min huvudvärre på nära matta, men bara bättre eller så. Det är ett spännande projekt.
0: Nu tog jag börja mina med. Är det sådana andra ting som du helt är ganska mer spännande? Du kanske finns ju några vinner och det är ganska imiskt tilltugga för jag till vid vinnen.
1: Jo, alltså jag husker att man akkurat börjar ett nytt ställe så vill man gärna komma och känna det först när man är samman vid och sånt. Så det är det som vi brukar när jag tog på det och men eftersom man sa sådana i skolan så men jo här har vi under tilltök men inte så att det är tid fram om idrotten på den här kammaren.
0: Hällde du att göra några firman i skolan att du ökar idrott i fritiden?
1: Ja, det också jag. Alltså, hvis man också är vi har ju idrott och det är så då är en idrott så är det när man lärar er idrotter grejer eller så. Så i idrottet har vi ett handfirmonen att det är väl för det kroppsliga och så kan nämnt lära era idrottsgrejer. Men jag bara i den fackliga och så är det ganska bättre att sitta stilt och att jag har rörst med eller, ja, och lär det ganska bättre. Det tycker också är vissen som har visst här men jag mest är det själva själv. Så det kan vara.
0: Hällde du att utrustningen har överskan att hon är uppbyggningar möjligare?
1: Nej, inte ordentligt. Eller jag kanske inte. Det kommer ju helt an på vad jag inte vill. Alltså, nu är jag slett inte hugg som det än. Men alltså, hvis man inte känner svåra utbyggning så må man nog se att utrustningen är inte så ges. Men jag vill också stäcka vid utrustningen av utbyggningen.
0: Hva tenkte du en god fremtid er? Er utrådter parstre av en god fremtid?
1: Ja, helt visst. Jeg vil også si at altså man skal få seg en utbygging og mann og bøten og sånt. Og så har man akkurat mener gjennom slutt med at at alle ganger til omkring utrådt eller går til akkurat utrivet for det minste. For mer er det ikke viktig at det er akkurat flåbølten, men at akkurat lærer og slå er parstre av gjennom stedet.
0: Hva er rørsla så områdende?
1: Jeg har aldri veldig områdende til at altså for meg føler jeg meg veldig altså jeg er rolig hvis jeg ikke gjør det utrådt og jeg føler som jeg må bare gjøre akkurat eller så klarer ikke å sitte still og bare være fri.
0: Nå ganger du først av Aria Mina med. Hva er atlaner har du etter det?
1: Jeg vet slett ikke. Jeg vil huske omkring utbygging. Men jeg vet ikke hvor jeg men jo, jeg er alltid mer å lese også alltid. Kanskje jeg får gjøre mitt nær.
0: Og har du gjort deg noen tanker om flåbulten at han har mine? At du holder fram om du lømmes flyter i landet nå?
1: Ja, jeg har alltid rullet skrek til jeg kjenner folk som flyttet nyer og færre altså å lese, og så venner jeg deg ved omkring flåbultsfølge eller om det er så jobb en annen utrådte eller ja. Så vi har en fel i Danmark. Så det er också jag snarare läskig. Jag vet inte, nu har vi varit i ett skola och så känner jag några av felen och kanske någon som jag har spalt vi här, en spelare ta och jag kan släppa spara i timen efter. Ja.
0: Och har du också några om hur en stöd du att lära spela om du först åt en annan att äntligen utbygga det eller för att spela och utråd?
1: Jag har inte ordentligt också att det ska vara hyggigt stöd, men det är ju en ulike krävande tar man är läsande att spela utrott. Så jag vet inte ordentligt kan jag förstå det. Nej, det har vi inte också sådana gånger.
0: Hur är tankar du om framtiden i utrottet?
1: Jag har inte gjort tankar om att spela professionellt, men jag har alltid ska vara en passare av min liv. Men det här är som är spännande att pröva också. Att spela professionellt eller dimensioner eller också i Danmark.
0: Nu nämnde du att du är i Sverige runt om landsliv och varsin tur, men fick inte några spel till du fick skriva. Är det alla när man kommer till landsliv?
1: Ja, det är faktiskt ett något störst mål till mig att jag inte ska komma till landsliv, men det är ju själv ett något som är in. Men nu har vi som är utanlanda, eller ja, och ett skola. Vi får så det jag inte kunna säga att jag har spelat, så det kan vi göra.

0: Først så tek man pilen, og så klikker man den av bandet. Og så, i typ boatypene som jeg kjørte vi, så bruker man ikke lys. Man fester det i bandet, og så haler man bandet etter. Og så trykker man spekler inntil pilen fester det.
1: Jeg heter Helena, vi er Misa, og jeg bygger vi Lørvik. Jeg er 19 år gammel, og så kan jeg minne med kamstallet.
2: När började du att åka utrott?
1: Därför är jag tror jag sjön att det blir ett bra shooting. Jag checkar ut så här skolan i Vaje och så mötte jag en kanadsk kompanjär och hon fick mig så att det var bra shooting och jag kan inte lugga så igen.
2: Tror du om kan utrott är inte?
1: Jo, jag kan inte till svimming och kapra och fotboll och jag prövar. Jag syns inte ödlom faktiskt. Jag syns inte filmlöjk och rujing. Men tøyen, det er ikke slalt, så nå er det aldri boerkjøting.
2: Hvor valgte du akkurat boerkjøting?
1: Det er tøy at man kan kjøte kjølver og tøy, det er ikke som en holdtbørster. Men alle kan man vende seg med en følelse, men det er nemt å få passe ved skole og sånt.
2: Hva er det man er vel ved boerkjøting?
1: Fellagskapen, det er veldig spennende å slippe utomland, at slippe alle damersker og noe som gjør grønne seg. Så det er fantastisk. Hvis det vinner bondene som man har knytt.
2: Hva er det kjellig ved Borskjøting?
1: Jeg vil ikke bare si at det er kjellig, men det som er ganske kjellig til teater, så får konefolk som venner. Nå har jeg skått i tre år, og det er bare vi er en kappasmøter, og nå er en som heter Rekol. Han er kappasmøter. Hun er vel eldre enn jeg, men det er øyelig skikker at hun tømmer og halder vi.
2: Hva gjør du så, Arjen? Hvordan kappasmøter du så vi?
1: Det var bare meg selv å kaffe oss, men omkring det var jeg parter av måneden. Da var man alltid artigst, men det var skikkelig bare å prøve å kaffe oss med tøymen.
2: Hvordan gikk veien til?
1: Jeg kjørte til som, ja, 500 pøyler om vikene, til svære til cirka 8 tøymer og nye vi, alle det. Og til ikke noe faste det er venner bare til å passe mer.
2: Men hvor er det 500 pøyler?
1: Til krav for å låse alle andre kaffinger, og så sender vi det. Alltså en mail vi tusentals gåte till omkringarna. Och så är det att jag tar kanske släppa vi. Du ska låta dig så snäck om kappingon och du ska skåta 500 pullar om vikna.
2: Har du sett här några mal vi borskjort inte?
1: Jag släpper uppleva mer utanlanda ganska. Jag låter vänner framåt kommande ökologen och jag ska nödja någon. Det här är kommande sommar. Och kanske har vi några medaljer att rätt.
2: Hur snäck har medaljer att vunna?
1: Jag har inte talt. Jag vann i ögonen åtta landa. Det var ett lagkjallöjkjort. Det var en brunt.
2: Jag tog över låt till lagkjallöjkjort. Hur såg det?
1: Det var helt fantastiskt. Jag mötte en ekon och en följtje. Och på några viner. Och så släppte jag köta hållskjöting samman vid Nickel. Och en som heter Johannes. Och här vann ut en brunt. Det var väldigt skrik.
2: Jag har attlander till att släppa till Florida lagkjallöjkjort. Nu nämnde du själv ta kommande lagkjallöjkjort. Men också det var en nivå jag är för att du...
1: Jag vet inte hur jag släpper bilfärger. Det är alltså, tar som är tjejer. Det är jag ju lite spänt på.
2: Vilken tydning har du utrattat för det?
1: Det är att hos henne sig om oss. Brukar flytta på att vara samma i följtje och uppleva något långt. Ja, det är nog det som är mest spänt på.
2: Först då när jag annan än att kappa spår du utrattat någon?
1: Det är något mentalt. Det är att lycka som hos henne sig om att göra sitt bästa.
2: Helt du att ha förelägganden när du kan bruka sig i skolan och till andra ting utanför idrotten?
1: Ja, det är något som man är stärskare i sig själv och att sånt lagt jag lösningar tar jag inte gått till finalerna. Men alltså, sista pullen, han är alltid avgörande och inte ge upp för den sista pullen i skåten. Det är akkurat före så låg vi faktiskt artast, eller att han fick hit hållet. Men så räckte hinna skrift och så vann vi till att finna ut trevla oss. Det kan vara helt fantastiskt eller sånt där.
2: Du kan glömma inom skola. Hur så först du utrott och minna med att hänga samman?
1: Jag plejer att skriva när jag schema. Så jag får alltid passa samman vid arbete och skola och vänning. Så allt är närmare. Och eftersom jag inte är en hållsporter så kan man vänja själv. Och så plejer jag ofta bara färdigt direkt efter någon skola och vänja att det passar mer.
2: Hur så är vi här att ta till frutor, vinner och familjen?
1: Jag fightar fast in. Jag tror man kan vänja samman hotla så gör den väl närmare.
2: Och hur ser det här tidigt det här var något krävande tog i skolan om breda värskatlan eller runt där. Hur ser så vi bor så inte?
1: Ta vänje inte lugan ekv. Ta för jag ganska för 8 timmar och 5 timmar i lagskört. För jag ger mig till skolan till det första prioritet.
2: Brötte så runt att det är att gänga eller bor så inte att då börjar jag min namn.
1: Allt gör du små krävande. Brian är ju ute till skolan och då är man alla tog att han till att börja hugga sig. Det har man inte skolating. Men nu är man en riktig skolating. Så det är kämma togen, men men som man väljer vilt så är man alltid tog.
2: Kvart är det uppgående vi har utgått utrott och gänga min namn?
1: Det kan tyckas tungt om man inte skolating. Så kan man, om man kommer till vänning så är man kanske inte så grundlärd. Så man också, nu har jag glömt en uppgave och ett lockshort. Eller stulen ska lättas in i kväll. Här vill jag välja att utla träna. Eller ska jag välja för att ha hem och skriva stulen. Och så kanske komma att han har. Så få attention

0: att samlas tillsammans som man har skott som man vill omkring nu.
1: Nu är det Leo vid Minam i sommar. Kvar är Atlaner hela tiden och efter det?
0: Jag är Atlamar att läsa vad jag men Bojen har inte lagt sig hittills. Jag är Atlamar att vänja sin tusen nu, men inte samma stöd som på ett nu. Jag vet helt enkelt kaffe i utbyggningen ska jag ha i Holtby. Tänkte jag kanske flytta till Soria i några år och här går jag om stöd i Markhötlen jag vänja.
1: Och hur ser hon det här så ser man att kanske köra ner på vänjningar mångt, där du först vill läsa och så och jag lägger kanske sälja terror i följande som du arbetar fram med dig.
0: Till dömes i år så har vi Rå ett år, så jag har slett haft tid till bokköting. Och så kanske det är en möjlighet att man förväntar sig upp till att det är fler som har provat det. Det är inte bästa maten att göra det på, men till att lycka träcka från kanske ett år här jag fokuserar mer på skolan. Och så att föra att till bokköting, att annat ja.
1: Vilka tankar har du om framtiden och utrustning?
0: Jag har ju gjort mig större tankar om det. Det är inte fast som det är och det är inte ett arra gängen.
1: Hur snäck var pojlare du skott i det?
0: Jag skott i alla i hundran inte vad jag gör. Jag kom på en 150 i det.
1: Hur snäck har du skott i det?
0: Jag har skott ut för timmar nu, cirka.
1: Men det är imiska fjärrstöver man kan köta från. Hvor är skjuter du från?
0: I lötene kjødde jeg 18 meter, men utan dår så kjødde vi et som heter Fita. Da kjødde man 70 meter, 70 meter, 40 meter og 30 meter som konefolk. Og mannfolk tar kjødde holdt opp i 50 meter.
1: Skivan fra 18 meter ser øl og lydelig ut. Er det ikke tro på alle reglene?
0: Jeg synes bøyen som smerter at han har sikt, og så har man en sånn skåp som han ikke gjør noen. Det er alltid alt for fast forstørret. Så da er ikke gjør noen skikte, så ser allt väldigt tatt ut.
1: Så började jag för tre.
0: Jag har mött extremt nek och fantastiskt följtja. Det har hjälpt mig nek. Säljer onker i felanden här på en som är Genshin, Tjörver. Som har hjälpt mig vid ödlån. Alltså. Och så kom man ölja kött från botten till toppen i färgen. Det hade ölja nek, alltså där, tankar gjorde om att jag skulle vi eller inte. Tog jag hade det klarar inte kräva. Men jag tyckte att jag var lutsint under, så valde jag att jag ville lycka väl. Ta det hållt kjöting så ska man vara gussur och ena kvar en kina. Det vill säga vandlar det tvema folk och konfolk, eller två konfolk och manfolk. Och då sa jag så i formannen och jag var väl nöktor tror jag att vi fick en medalj. Och så utan vi så att de kan medaljer finns jag.
1: Säkert när man ser innanför ögna fjärrstöve ettla är man till kappingar i Ötland?
0: Om vetren så skjuter man bär innan dörra till 18 meter. Och sommar tar det vanligt. Annan kvart sommar i färgen så skjuter man 30 meter. Och annan kvart är tar det 80 meter. Då skjuter man fita som är här ser fyra distanser.
1: Kvart är det en firmynt?
0: Jag vill nog sagt att det är han som heter Marsen Damsbö som är åkare landslivsvänjare. Det är nog tog att han... Han har själv varit topparna på årsköting och länge till. Men så valde han det att förhävla vänjare för att få honom lycka till som han faktiskt är. Som jag tycker som döm, som heter Mattias Fullerton. Han är någon av Danmarks bästa på årsköting i Lötna. Och han var inte så mega god i Brianna. Men Marsten gjorde allt han kunde för att hjälpa honom. Och nu har han vunnit lycka till som Marsten Damsbo, så inte många. Och till sig mest, det tog sig igen, han säger till att det är fantastiskt att kunna hjälpa öron att förbättra sig. Till ser han som en gav att då hjälpa öron.
1: Och så tog jag blev vänjare.
0: Till jag började hjälpa oss att inte såg det. Så röntade jag vid en examen om Inkro och vi såg sig alltid samma som kanadiska vänjaren. Och vi på öron hade imsk hållt och så slapp jag att hjälpa dem om Inkro. Så lärde jag oss en själv att man lär inte av att hjälpa öron.
1: Så då skulle jag köra där så till du där inne en sån täljare för visst.
0: Ja, det blir ju. För jag hade stor och snäcka på där och skåta. Och det är grann på fems.
1: Och det körde bara trutcha på där i sen.
0: Ja, till vänning körde jag till sex på där. Jag får fråga ingen som kör där för sig. Och så slår man fråga hänga fram så ofta. Så man pestrutla också om på där nu. Så jag fick

0: Genka.
1: Ste fu sin ram mo sjóna snæ genka tro fram.
2: Sælla ta man ostan dor og genka 4 meter kvar jeg finn. Ta. Gongra løfte middelen.
3: Jeg heter Fanny Kassatori, jeg nøykjennar, genkje minan kampstallet, 3 år og bygg for Norge gøtto, spiller vi kaui.
1: Når ble du å dukke av utrått?
3: Jeg var 5 år gammel ta ui bryr jeg, og altså bryr jeg fjobbølt, og så har vi gjørst 5 løg, badminton, håndbølt, og har vi så med.
1: Hvor valgte du fjobbølten?
3: Tog i første grunn av noe spalt fjobbølt, og jeg tror at för att komma eller jag kunde komma långs i fotbollen.
1: Hur blev du Malvery?
3: Jag hade till att pappa var Malvery och jag också bara att han var så jävla cool. Men jag var också Malvery i handbollen så det var rätt som jag alltid var. Hur
1: vet du det goda vid fotbollen?
3: Nu är det omstövnar och att man kan börja röra kroppen och vara sunnor och ha det skeg med igen.
1: Vad är det kärliga vid fotbollen?
3: Det är att man inte kan bestämma själv. Eller att man inte kan bestämma själv. Att okej, okay, nu vill jag förvänja klockan 4, så förvänja klockan 4. Det är alltid ett torspunkt som jag ska följa efter. Och det kan bli sin längd 3.
1: Vilken tydning har du utrattat för det?
3: Alltså, det är väl en egen tydning. Jag har alltid gjort det. Och jag följer bara till en passare med och min familj och allt.
1: Har du några utrattaliga filmen?
3: Ja, det är pappa. Han är mamma och han är alltid här för mig och han är alltid förklarar mig kvart och kosso. Och jag är alltid bara tror att han var så cool där.
1: Kosso när vänner du?
3: Vi vänner 4 för vikna. Det är måndag, mikta, hösta och lördag. Och så spelar vi till söndag vid Bestolt och lördag är så en dyster. Vi förstöld här är som oftast vi.
1: Hvor vänder du fram emot dem? Har du sett det normal?
3: Först och främst så vänder jag för att göra sån och för att förbättra mig. Men som alla, jag har valt att man kommer i landslige. Men jag har ju inte först pass så det kan ni inte. Men kan ska jag för.
1: Du gånger 3 år är mina namn. Hur så först du utrått om mina namn att hänga samman?
3: Jag har också inte så mycket om att inte jag tog till bägen till att jag har 4 timmar för att komma hem från skolan till i färd till vänning här jag kan göra rattlanik och till skolating men det klarar jag att göra i skolan som oftast rattlar skjoldan att jag inte klarar det och om skolan blir för tröttande eller visst det blir för ringt så har vi en god flock som jag kan spela om hjälp.
1: Är det helt inte när du tror på det och till dömens krävande tvärskar ju någon som tar breda värskattlander skulle göra stället att ta runt i det?
3: Jo, alltså till tag ska man ju huxa primärt om skolan och om skolating och allt sånt. Men ta alltid att fotbollen är mot frirum eller annat här det kan bara inte också om skolan och få en paus för att lån.
1: Nu är du Leo vid min namn och i sommar. Hur är Atlan i huvudet och efter det?
3: Jag var inte. Jag kom så längs. Jag fick arbeta på att jag är lagskört.
1: Hur är tankar du om framtiden och utrattet?
3: Det som jag också är att jag vill öka utrattet så länge som jag kan och så länge som min kropp vill. Det är att man var inte omkantig.
1: Du borste gött, men jag vill skönast att tro jag är en spalt vid KV. Du är smalkvinna och kappas till KV vid ena av bäst och smalkvinna nu följer. Och man stannar med allt distr. Hittar du finns något spel till?
3: Jag är synder. Det första och det andra fick jag så rädd jag nekv. Och i sista så fick jag syndmåra spel till. Då jag ett Elva som är här i smalkvinnan. Hon blev så skatt. Och hon spelade inte 4 helt av henne. Ta vecka. Vad synd du har spelat dig.
1: Har du spelat dig haft överskan av hur så väl du tummer att spela?
3: Jag också är inte sådana god med att jag vill och jag gärna spela och till. Men nu är det om jag ska spela så kan det gå till och är klar.
1: Hur ser vi att passa av någon lije som annar maler?
3: Man hoxar först om där som blir inne. Där första ett lå. Men är det alltid vi och är för jag hade så människorna som hinner så alltså här i Kjöland äka.
1: Har du några grann haft tankar om att göra sig utrotta?
3: Ja. Det är Arne kom till Klagsvägar i Öntjö i september. Så minns det säger vi mamma att jag vill stäcka fotbollet i Tumisäschmar. Och den ena smarten är för att spela fotboll. Det är om jag släppte till Klagsvägar och ta Georgie så. Så väck pappa sms i januari om jag är i Håa komma. Här vänjar vi. Så det var rätt laskigt.
1: Hur blev det akkurat Klagsvik?
3: Jag också säger till att det var tattas vi och jag kände näkrar. Och pappa är så i Klagsvik. Så jag också säger ganska att det var lättast.
1: Förra här var Dagmar Jonadötter, Helena Vimisa och Fanny Katatori så till era jätter som skulle sammantvinna minnam och utrott.
2: Go for it. Det här ska nog inga, hvis man väljer vil så får man alltid inga upp. Sjövande minnas skolan är nog det viktigaste och hvis man alltid ser en större jordbyggning så man tackar skolan seriöst. Men man kan alltid göra sig till sina vänning.
1: Kvarera har du lärt agenter som skulle få minam och utrotta hänga samman. Nu ser du själva att du är äglad och du ska börja. Men har du varit några erbjörningar nu? Finns det tojna att du inte har minam?
0: Ja, alltså. Jag har inte beinlöst att minam är just det. Så trobult. Men jag är bara att jag vänjer två flöjder. Och jag är vid ungdomsrand. Det kanske är det väldigt trobult. Men jag har också man har tojt till allt det här. Man vill bara man ger sig till det eller så. Hvis man vill så ska det nog hänga samman.
1: Hvor är det här till era agenter som omhoxar att ger sig utrottet att det gänga av min namn?
3: Om man inte tömmer det som till utrotta gröna som man ger eller om man inte trövist så att pröva också något annat nytt fel eller något nytt utrotta gröna. Att det är allt mer så gidigt att jag kan hjälpa när jag kommer.

0: Klockan är 5.
1: Trudje Dranger avvikar vid 16 och 15 år gamla var och i det förde fram i grundlovarhöring och i ratten och i ranters. Tarjer skuldsätter för jag har lagt attlander om ett ivgängsavlopp av en skola och i Hatsten i näka norra för i Aarhus. Här attlar att herra brästarna bompa och vid knivån drepa och särra flera folk. Där var han tecknade klockan 6 i morgon, danska tog, två i Österjutlande och en i Köpmanahavn. Och där var skuldsätter efter grein 114 i danska Refselåne till ett sådant av terrorparagrafen. Nanna Farbo är i Malnån, men sagt verar att talan är icke om islamistiskan ivergäng och att rangerna häva növn som joa dansk. Och i stegen vill jag så nämnt NVE-nätverk sett i samband vid detta malen. NVE-nätverk är sadistiska fällskaper av nätnån vid sälja ungdomannån som trösta annor ungfalk till att skea sig själva, ejmöja sig kinsliga och i ringaste före göra självmord. Samståndes vera videobrott av hesson delt mellan brukare. Hesson nätverkne har inte att göra vid ära rörslor som vid vanliga sett i samband vid ivergäng. De har inte hosjönerligt utgångsstöje, men har luttla eller unga viring för mannalövån eller för samfällande som helst. Danska fräknartannastan PET har senast och tyna fyllt väl vid hesson nätverkene och mätat dig som en av stora höttan, skriver DR. Där tror jag dransjen är nokta sig säkert. Höstkvallet ska KAUI möta polska linnen Lech Poznan och Europa League Kappingsnö och ena vik och sättene mötas Linus och Atter och Torsvattle. Om det inte ettnas KAUI är vinna sammanlagt mot det polska linnen färre färgmarsarna ett sti långre nior och skulle spela i Conference League. Här har idé av er Lodakast som säger att om KAUI inte kommer vågare i Europa League skulle ta möta Anten Rika ur Lettlande, Etla Giori ETO ur Ungarn och i Conference League. Heimasøyanbolt.fo skriver annars at mer enn 20.000 utgångsmerker er selv til utedissen til KAUI mot Lech Poznan høstkvalde. Talen er om et av best stål av fjellån i Pålande, og at nekk utgångsmerker vanlig er selv til døven og bøntepunter dist, så tog kan råknes vi stålere av skåret fjellet, skriver bolt.fo. Heimasøyan skriver reisende at største av skåret her som KAUI heves baltfire var 20.000 og en trusj, som var åhugt å ta KAUI av utavattlet, møtte franska linnen Lille i desember 2023. NSOI, som spiller i Conference League, skal møte Lugano ur Schweiz. Lodakast i det lier seg så leis at om NSOI mekner å slå av sveisiske li ur Kappingsne, skulle ta møte Anten Maccabi Tel Aviv ur Israel, etla CSKA Sofia ur Bulgaria, og i neste omferie av Conference League Kappingsne. Valisiska och svenska fotbollssambandet har i dag boat fra att de tagit sin stol till sittande FIFA-forsedan Gianni Infantino attor. Forsedavel ska vara i FIFA i 2020 och mer än 200 av dem måste sammans 211 och FIFA-lånden har varit givna tillsökt stol till Infantino av välden nästa år. Tre europeisk land har inte givna sluka tillsökt, de är norra, Tyskland och Rumänien. Men nu har vi två andra europeiska land så eisne tidigt svinna till sig nattor. Råknar vi vid att enska fotbollssambandet för att göra det samma. Enske Milen The Times skriver att Infantino allra helst vill kalla in till en bra fungisfond i FIFA. Och The Telegraph skriver att UEFA fyrräcker ett missalldes uppskott mot Infantino. Om det ska komma till någon må i minsta läge Nujjan av tjej och tredje nämnda livet i FIFA täcka undervittor. Gjera der til kan Infantino være byen om å legge fra seg. Det vil være enda et hatt sommer i Europa, og nå herger til det kallet fjorda hitabildjan i år. I år var målt 4,3 hitast i Wieselburg i Østerrike, og det er hitamøt 4 julimåned i Østerrike. Og av Gran Canaria var målt 44,3 hitast i år. Avvärngar om Ekuslian Hita är eisen sändar ut i Italia, Polande, Tjeckia, Slovakia, Ungarn, Rumänia, Serbia och Kroatia, skriver norska NRK. Och väckre här hemma till inte så hett. Lite låt av utnyttjande minja 5 sekunder, halvskudja, saltlottar och iverhuvud torst. I kväll lite låt norran minja 5 sekunder. og i natt av landringe og som fraligur skutja. Hytten mittlen 6 og 11 sti og i natt nir og i 2 sti i støvund.

0: Vi er nu støtt og Jakob Nolteskøt i Uihavn, her Anni Heinesen, arkitekter, bor sammen med familiene. Takk for at du kunne komme av godt, Anni.
1: Velkommen.
0: Takk for det, Thea. Og ja, vi sitter her hjemme Kjater og Therien i eldre hus midt i havnene. Hvor søvann om just disse husene?
1: Disse husene nok det man kaller en gamle kjøperhus, altså typiske første gamle husene. Vi trimpel og en kviste og det små, holdt oss 4 meter per hatt, i trimmen hatten. Han som åtte husene, han bygde husene selv, og vi nå minnes det ikke rettelig, jeg slår håndverker og trimper meg over et eller annet. Ja, hus och smir. Så det är otroligt välbyggt från första hand till jag. Och här bor jag i en familj av föräldrar och fyra bötter här inne. Och 5 meter. Och så var kattlaren inrätt av till dömsta sonen var smir, snickare och orsaka. Och här är värsta här nere. Så det här har haft lite plås, men så spår man för. Så allt som är här inne till är alltså snickargjord inbyggt skåp och kökens snickargjord som sonen husen gjorde. Så det är lite merande, lite. Husen är stanta kloss i vägen till att det är förhållt russnen så tar man helt snicka bilar. Men det gör så att det har nog större än hava. Kjolt om kronstyrt är lite, ja. Det är som drivet 305 meter. Så, ja.
0: Ja, hur fick det att köpa just dessa husen?
1: För jag var ärlig, det var det jag råd till. Jag lejtade efter husen och ja, det var det som jag kunde köpa. Det ser jag som mer. Så det tog
0: jag. Hur vill du lösa din bostad?
1: Jag vet inte hur jag ska lösa det. Ett gammalt hus som är alltså inte dvärskaft. Så man kan säga att det är så lösa. Tänker gjort vitt och gjort nörrne så golven är det inte skajv och ta knyskar där man gånger och horan är hängas inte skajvt och så lösa. Men det är väldigt honaligt. Och man damar väl till att det är en sövavis ner hos någon. Det här systrarna som bor här inne ta upprunalig att jag var på besök en dag och fortalte mig så över om kostade huset där inne. Det var slå hon allt och kostade hej sig ut. Här är nästa små rum. Kjolt om vi faktiskt bär huset av 100 av oss ner i färgmetern så har vi 4 kömer. Så ja, hon har lite nästa små rum, lite hus som knyskar.
0: Ja, det är väl ordentligt kärmig och jag vill sitta här i stoven och köra någon till ett störst rum och ja. Det är inte större innan än åtta. Men Anni, kvart har du lagt dent och att du tror att du har gjort några brötingar och några tackföringar?
1: Ja, det var nog stått lite och sänt mig några spurningar och ärren om vad det lagt dent av i husen. Och så måtte jag lite hoxa mig om. Jag spurgade sonen Jammar att han helt var bäst i husen. Han säger städsittningen till att ligga mitt i bojnen. Hvis du spurgade mig så är det nog det som är utanför huset som jag lägger mest dent av. Havan, utsynet. Och att jag inte har sån här utsynne så har jag byggt mig en hems. Så jag kan vara här uppe i Hitcha. Uppe i Skrivstånd Pjoa. Här är det enaste steg jag har lösande utsynne. Så här har vi inrättat mig skrivbord så jag ser ut. I kökchen har vi gjort så lite vinter så jag ser ut medan jag arbetar. Jag stannar inte med att. Och havan har vi gjort snäck vid. Och i färg har vi gjort drivhus. Så jag vill säga att det som är faktiskt lite mest stent av i min hus är det som är utanför huset.
0: Ja, och när du kommer in från Venon så är du tidigare att sitta av behållet när du brottliga särskilt ett här stora gröna öde utanför huset.
1: Ja, det är överraskat folk att det här är en så mycket större än här i mån till kvar byggve.
0: Och en annan stort lite detalj som jag lägger mest till när jag kom in till att det här skrivarabori och ständer här ivre vid köksborger och det här är en sådan form nästan som, ja, jag vet inte, en flykel.
1: Ja, nekva att han möblen och ni här är inne är äntligen upprunaligt. Alltså, jag ser kökren från Holtrushen och inbyggt skåp och så vidare. Ettla ändå norsle möbler. Ta mesta är upp från Dona. Ettla också det jag som gör själv. Ettla papen och nu har vi hållit mig vid. Och nu skulle de ha en köksodj. Så sa jag att han skriver på det här så också att det var perfekt. För jag sätter jul under och... Och jag bor på det man nu och så har vi en köksort.
0: Anni, tattalan är om bostäder och tar också vid om arkitektur och trivna väglöka och kanske under vi är skifte vi. Hever du något intes ökje eller ökje som här var och en sälja göske, det är väl ju förrjön och ett la åtta lands?
1: Jeg vet ikke ordentlig hva jeg skal svære på det her. Jeg har ikke hukket når jeg kommer til spørningen, og jeg tror ikke jeg sier om jeg har noe intes øke. Men alt som er damer øler vel, det er rettjusen her på inni gøte. Og jeg har alltid med damer det så vel, tror jeg at jeg innerhelder øler jeg og tror som jeg har det at jeg ser først. Altså det er litt etter lente noen. Du har ikke planeret en hittel som du har lagt noen hus, og at jeg kører opp og ned et lente noen, det er utrolig flott. Og samståndes, vi er sånn anarkistisk for. Vi vil gjerne bestemme inn i dere, når man sier ikke skal fortelle mer, hvordan jeg skal bygge, hva jeg skal ikke holde det beste. Så det var vi snakket under høytal som gjør det her, ja, vet du ikke? Ja. At det her er sammenhengende tak, så alt ser så harmoniskt ut, men du slipper å bestemme hvordan det egne hus ser ut i midten brandvetsen, ja. Så du har bare landsleivet, men du har også harmonien vi, å få utsynet, å få jøs, men å slippe eisen å bestemme. Det er alltid at det er ordentlig også.
0: Er dette et døm om Gåan Bidges som man godt kunne brukt vågjere, at du det?
1: Ja, det er alltid. Altså, jeg har alltid, det har Bidget lent noen alltid, at vi burde gjøre mer, ja. Det er sint at gjøre sånne hitler, og så etla sprøntje ut, og så skal bygning skal ikke ha sløtt.
0: Hva er det du kjenner å gå på uger rom med en god, velfungerende bygning?
1: Jeg har alltid at midtlenrommene, midtlenhusene, er det viktigste at du skal planlegge en bygning. Det er ikke hva er midtlenhusene. Det er ikke husene selv. Det er et eller annet midtlenrommene, altså jeg elsker å gjenge ned i regnet, det her er kroker, og her er det er brød i vinden, og det gjør at det er støt som er heit, og du kan gjenge på oppdelse, jeg vet ikke hva det er først, rannsøkner for her, her er opplevelser, du kommer rundt om hjørnet, så ser du også anna, og støt du kan oppbeholde det der uge. Det er alltid utrolig viktig at man ikke bare hever enda ned 95 grader linealen da man får igång til at planlegge et bojerom, men at det er livende. En spørning er hva vi kan takke fra det gamle i førgjørende. Det er disse tingene bygget lent noen, og jeg synes det er opplevelse i midten, husene.
0: Og i hvilken måned ser du hentet kvaliteten i bygjerøyet i det?
1: Som av stedene er planlegging gjort ved en vinkellinjale. Er det stedet til dem som er del av noen. Her er et nytt økje gjort om bøylingen. Det er alltid ser ut til at være lukket så vel. Det hever seg i rommene og husene stand ikke 5 grader på en annen til oppstande hjørner og håler og så videre.
0: Og til hent av byggingen til bostøven.
1: Ja.
0: Du nevnte til dem at det her prosjektet til bostøven ved Dalavegen som dømer om et godt bygget ryk av en arkitektur og østen i det her. Kroket er charmerende, honalige løyve i midten husene. Men sånn det, utvinningene er umøte å gi verden til våre rettelige kostnader mye. Men er det kanskje østen i stedfesting at for å få et godt øke som østen i hele kanskje langt, så skal det koste et eller annet?
1: Ja, jeg vet ikke. Altså, Bergebrekka, det var for dårst, og Torsbyrkje, hva som det er eisende, og Dallaver. Jeg vet ikke om det skal være dyrere tog at man gjør det. Jeg vet ikke om det er uipunner er dyrere enn uipunner er stedende. Ja, nå fyller ikke vi i Sølbrysen og uipun. Nei, det er nok nevende. Altså, det er for dyrere mån til hva folk innskjer, men det er nok ikke dyrere enn uipunner er stedende, ja. Men det viser jo ofta det är som vi snackar om att prisen helter eller blir hackre alltså snack om Torsbyrkje alltså folk vill flytta så att det är så fantastiskt då att det är ganska näka som är värst att investera i men i halte att är det stäjer här som du görs poilingar kan du saktans göra det bättre för du om det inte pjövist att vara att Torsbyrkje om matter alltså läckan den här vinkelmatan röddare är som alltid ska partovera 95 grader och vinkla tingsnäs inte så att det blir skyroom och folk får utsyn just när vi hittar in stoven och tjaa nabbekvann. Det behövs inte att skulda så jävla en ägg till. Man kan sagt hans göra det för det som det är visst tjugo.
0: Ja. Anni Heinesen, arkitekter, vi då sitter inne i stovende chatter og tosa om arkitektur og bygging og bostäder og kvart av synden. Og to hever flere fyrre nevnt, hette her Ørtje tja bostøvun, Dela Bo, som var et rettelig veletna Ørtje. Og nå gjør det vi ikke med der en ugeåkernon, så kort vi da en tur nian, og vi stande her av parkeringsplassen og hitja, ja, hitja inn i hendan her bylingen. Hvordan vil du lyse han?
1: Det ser ut som en sån förespikt, vill jag säga. Alltså här är husen jag har. Jag alltid heter Uybor, men det är bunt samman. Det är byggt samman i sån oskärpe, eller sån gärrumskärpe. Flera av dem, jag vet inte om det är en fem, sex eller också. Och hatten är i miskar, för att tvär hatter uppe i trutsar, ganska fyra hatter. Och det är lite, inte på rätt, men så lätt dreja i förhållande till en annan. Och det ger ett öliga spännande rum. Du ser in i mitten av husen i 18-4. Du ser upp om fjället. Du ser himmel. Alltså, det är så massivt. Det är så upplöst som en förspikt.
0: Ja, här är en väldigt dubbt där du hycker.
1: Ja, det är det som är. Det är det som ger det så gott av er och i halvt det. Så väl ätna. Att det inte bara är en massiv väcker i någon hatton, alltså. Men att hon först är dubbt och att det rörliga varierar. Det är alltid rörliga gott i visen här.
0: Ja, du har flera för haft året här vid Löjvemiddelen husen och att det är nästa mörj område i Enkjolt huset. Så där vi kanske gänga en tur i Mittelhusen?
1: Ja, det kommer man att göra.

0: Annie, det som är nog så stortligt, nu har vi Ginger Nugger Fafet alltid, tar jag säga. Alltså, det du sa, det är bröjtest fullkomligt efter den här lyttlar. Är det Nugger Fafet, vet du?
1: Ja, ja. Det är så livande att gänga mittlen här. Jag har alltid hett det virkla väl ettna. Alltså, nu vet jag att jag snackar om brus och hett för dorst och så, men det är att man inte snackar om här nu. Nu att man bara hittar efter hos husen är lite i förhållande till kvann annan, hos mittlenrummen är. Ja. Då man kommer till affakeringsplats först, det är självande asfalt, det är omgående charmerande. Men bilarna är så samlade som det första du kommer till. Det vill säga att boilingren släpper att vara fri. Alltså, du behöver köra bilar i mittlen, hepan. Du har gräs, du har göter, du har rum. Ja, jag har alltid att det här räcker öliga väl.
0: Detta nu skulle byggas nekvar bostäder till kommande åren. Är detta så en god löstet har vi också om trivna och arkitektur och hur ja, byggningarna är standa i länderna?
1: Ja, jag har alltid absolut. Nu vet jag inte hur folk trivas det är. Det har väl tog en visa. Men alltså, bara utifrån sådana så tycker vi att det här är ett dejligt, verkligen dejligt.
0: Det är något norrlängst, är det?
1: Ja. Det är norrlängst till förres, kjöltmätter och uppbor, så ser det inte ut som sådana uppbor blockar. Det ser ut som en liten byggt. Vid husen, i muskon, separaton husen. Då ser det faktiskt lättkätter och uppbor. Jag stöder inte några gällor vid en uppbor, men ja, en försbyggt. Och det får jag eftersom parkeringen är först och då så kommer långt in, så växer naturen gräset helt upp i att vinden och så att jag görs det inte på stora lätta klättar här så att du faktiskt borst du får några följelser att du borstas inte i naturen, ja.
0: Och medaljer charmerande.
1: Jag har alltid hett det, det brukar verkligen väl alltid.
0: Och det ståttliga till är som du säger, det bröjtes alla tyna, du väntar en vis och är det ett utsynning och en annan vis och är det ett annat, så gäng du fem fet så bröjts det att.
1: Ja, det är öliga livande. Og jeg så ikke til han at alle har finnet et uterom, altså en seriøs som alle har en altan, eller en terrasse, bænt ut til lente til det grønne. Altså, du trakker ut om, og så har du et sted å være. Du sitter ikke ut til et parkeringsplass som man gjør ærestene i halvtid etter. Ja, det rykker vel.
0: Og vekker jo det at det er godt til blaver himmel, til rettelige luft og til sol, men det er jo ikke det vinter, men bare når du flyter de inn i middelhusene, så blir det stilt.
1: Ja, det er det som er, hvis man vinkler husene, eller hvis man stiller det skal efter noen annen, gjør sånn i rom, til hjelper alle på vind. Altså, det er alltid, jeg er alltid jeg sier da, da du tar seg med meg hjemme, at det er alltid en av tingene man skal kreve, at man gjør sånn i øker, det er at man gör vindstudier. Hur kan man skapa läs? Eller förr, om vi tar oss näck vind, vi tar oss näck regn. Det är så få idéer man kan sitta ute. Och det är bara fötterna från bilen och in. Alltså det är väldigt viktigt att det blir härligt.
0: Jag vet inte, skulle vi färre att kan oss inte möra?
1: Ja.
0: Ja, men jag vet, Anni och jag har varit Gingy här, så kommer en fitt kona. Vi är en här öjliga fittare smartjente. Och efter skala, flera gänga en tur och jökna till Örtje. Kan du vara där?
2: Du är svärt sjuka alla. Alltså, är det fri eller en jag råknar i vita för att vara där? Är det hon alldeles? Jag ska ha byggt alla. Nu har jag inte varit en granna av honom. Hon har sett husen och kommit om han här. Och hon tror så väl. Kan faktiskt gänga utanför er. Ja. I första hand helt enkelt, oj, det är husen så speciella. Det är inte speciella husen. Men det är helt enkelt så hyggeligt. Det är gott. Ja. Vi bygger här nere så länge husen är nere.
1: Ja.
0: Och detta ger vi något gott till grannaläget?
2: I allt det där. Alltså vi som bygger här, allt jag bor här, vi mest inte nästa till det här. Slätt inte som jag råknar vid. Så då får vi mer gänga ut det här så inte.
1: Nej.
0: Och också charmerande att jag gänger ut öknet och öknet. Är
2: det inte? Ja, och då gräs är så längst, speciellt gräs. Ja. Och det som bygger vi känner en tro, det är man väl.
1: Ja.
2: Så det är bara gott.
0: Ja, Ester Skala, tack för att du pratade.
2: Men du tycker att du kan vara här.
0: Ja, Annie, nu fick vi då lite prat här och hon stäffas i ösning att det är äckliga honalet och charmerande i öde. Men efter det här som vi då var nåmen vid flöre för du har haft av året, du flyttade till några farfet och så väntade du där 45 stig ganska. Och så är det helt nytt att sitta. Och nu sitter vi nästan, jag vet inte, lyckas vi att vi sitter ute i havsbrunnen?
1: Ja, vi sitter norr efter. Vi sitter politistöden ligger här. Och så är det sånt där gröna bröje och himmel och hus. Alltså det är det som är alltid är så gott. Då särskilt ut i mitten att läsa dessa. Så det är inte bara folkene som bygger in i husen som njuter utsynet. Det är faktiskt en vit som gänger mitten husen för att äsena till gavarna av vit sucha. I mitten husen är vi sån glopp att läsa den, ja. Det är äsena en kvalitet här. Att det är inte en samma bygg längd långt, men att det är så här luttlig gruppen där av hus och vi bor i blocken som läggs samman.
0: Och du nämnde i östen där vi såg till höjmatchat här och trots av hette här vi att bojlingarna kunna geva till kvann annan hette att du kan skänka i mitteln, du särskilt i mitteln och så vidare. Är detta ett gott dömje om det?
1: Det är ett öle gott dömje om det. Jag tjekkar en ärestes i havn en dag här som det ligger som rätt i hus i Skinkjär för och knappliga. Då så sa man ut i mitteln rättshusen, ut av häv, ut av nölsöjtena. Jag blev så glad. Jag huxade, alltså, en gav att geva till bojen. Att du inte blockerar, att du särskilt ser länge kitchen in i mitteln. Att man inte bara huxar om det som bygger in i husen, men du huxar om alla bojen, mittelrum, mitteln, husen. Ja, det är ordentligt gott.
0: Och tar vi så hittar ja, nian efter, vi snär och omkvärt, en halv fem sti, så är onkelbyggningar som är månande hackre, men korsarna, det ständer väl?
1: Ja, det ständer väl landslänen. Ser ut som heter för att vara hemma uppe i fyra hatter, som jag säger. Husen är 18-4 år, det är här, det är ägstna sig ammanna. Det är alltså en rörsla och tagformen som kör samma vid och omkring lite grann till ägstna.
0: Klattningen till att det här är inte roa, timpre och hur ser helt hotell rikar till?
1: Det är lika väl. Alltså, allt är lika. Alltså, klattningen och ödlån är lika. Alltså, det är färdigt att sitta sammanhängande ut. Men lika avtöja byggningarna är så imkyr i hatt och täckhattl och det är lite så skäft så är det inte tjejligt för att ha byggningarna här och samma fasad är allt inte. Det är spännande att veta hur det är röjnöst. Klattningen, men det får vi då sådja.
0: Som nämnt så är så gånger klattningen att ödlån hos någon och det är lika väl. Och korsen i hevet du som du är inne i variationerna, fjällbrötena. Men kunde du ösen

0: Nå 28 stenter her, og hette ja, nok så velvært ångersvekkene.
1: Ja, her har man så hørt lite gærrom inn i her. Jeg får sånne tanker om at man går rundt her nye tingene jeg ser, så hette her vi er ferdig på oppdelelse i midten husene, og så knapper jeg, nå kommer jeg gærrom her, han trapper opp alt han, her omkring torska klær, og her roser standende i alt han, og ja, deilig rom.
0: Og sier du at dette kanskje inspirerer av just Tinganes og ute i arena?
1: Jeg råkner vi heter inspirerer av førskombygdallet. Men nå vet jeg ikke noe som spør arkitekten selv om, men man ser seg at det er en liten bygd.
0: La oss lage en gang til langt nye. Nå har vi ikke nye til de overste husene, Annie.
1: Ja. Nu är vi här uppe. Man ser att här är alltså grönt och här till vänster. Här som onkel Göta kommer långt uppifrån. Här är vi att du kan gänga mittlen husen på kryss och tvärs. Det är alltid gott för byen. Så har vi skapat också något ur rum i gräs och gråte. Och kunde se ut som ett eller annat fällags badplås och öle naturligt det hela.
0: Det är utsynet som vi tar här och nu hittar vi åman efter och till så att det går helt annat. Är detta balsam för salna?
1: Ja, det är dejligt. Helt och största tjänar.
0: Det är så pura samt. Det är inte mer och mer samt än det samma. Man kan gå längre till att parkera. Bara samt att njöta utsynet. Bär ju mitt hus och husen själva.
1: Ja, och här är det väldigt hejt. Alltså här är det väldigt lukt. Mitt hus här.
0: Ja, och nu kommer en hyrevåkner som backar nian efter her, och jag efter väveren, han är rättliga smäller till bara plåst och en bil.
1: Ja, all parkeringen är samlad här nere främsta. Det vill säga att du så gånger mittlen husen så är pura frialigt. Du kan backa en bil nian. Här kommer en förbi och kompakt nu. Men det är till folk till gånger, säger man.
0: Ja, ja du kan komma vid en bil där du ska hämta omkring eller omkring ska. Ja, eller att du kommer vid börja omkring.
1: Ja.
0: Annie, nu stannar vi vid de övaste husen här som bostäver har byggt, ända ner i Bylingen, Delabu. Och om du nu skulle titta samman om och ja, haft ett skottsmål, vad vill det vara?
1: Jag är spänt på om det här är en av de nötterna om man får nämna till hur man snackar med arkitektur som väl ätna så nämner man in i Göte, Bergebräcke, Torsbyrke och Rabarberkvarteret och så vidare om det heter. För att vara ett ägstnö som man får nämna om några år till att du tar sig omkring era arkitekter. Det var spännande.
0: Ja, det var det. Och Annie, skulle vi föra hem att du står och natt här att prata vidare och njuta en gång av en kaffemån?
1: Ja, det är dock en gång till.
0: Ja, tar vi vår kommun omanatter, Annie och E, till parkeringsplatsen och skulle färra att ta några minuter av Örtsnån. Så rötte Ester Skala och hon som vi tar sig vid för Lötsöen. Och hon sitter här till rassen. Tja, Jörun Adol och Jörun, kvät damat här är byggt i Hesen Örtsnån?
2: Men damat ser stäkliga väl. Jag bor här i Ivrolds och Kör. Så det är ju dejligt. Da? Men det är näckbrott. Alltså framför Jörun har vi mist alla nötsöten och alla fjören. Så det är det som irriterar mig mest. Men att jag börjar röja av det andra vännen, det är sånt som det är. Och det känner jag mycket. Men det är så väl synd, det var att jag var en trö. Och här var det inte ross, och här var jag var säger och kom efter mig. Nu är det inte åtta bilar och folk och klamsan. Men det känner jag inte mer. Men detta här var det kätt framför. Bär att bytja så läs. Och sen snackar vi också om det.
0: Nu var vi en tur an i Östnö och tjockna till här Nutja Granaleic av Bostov och Delabu. Vad har man där till att gå omkring tur och tjockna?
2: Ja, alltså jag har alltid att det är genialt på några matar och jag förstår att det är som byggt här att det trövas oavmäntliga väl. Så det här må vara dejligt alltså. Men stora är det inte. Det är det inte mer än det största är hos hems. Så det är det hos trus och trus. Och vi tar väl in i den där man slapp in och sådja. Nej, här har jag inte tur med bo. Det här må jag säga. Jag ser inte hvis man var ordentligt gammal, men alltså, nej, nej.
0: För trångt?
2: Ja, allt för trångt och allt för tatt. Det är man ju säga. Men jag tror att det är det viktigaste.
0: Ja, spennende grannarlæg, og ja,

0: du har så en månande större hus ser du i Granalanon.
1: Ja, ja, det är gott och främst tvärfär. Ja, så jag har nog, mer än nog. Mm. Och till nästa spyr jag, hur flyter du i spärren? Nej, så länge jag klarar i halvt av det så är det som det är.
0: Och ja, vi sitter här till resten av tjatar. Det är fantastiska däver och dejligt.
1: Dejligt, praktfullt Gunnar. I havnen är det så dejligt. Eisen är klagsfullt, det är inte det. Jag heter det dejligt kvarter, eisen igen efter det här. Det är följt som byggt. Det börjar en klagskänk förresten.
0: Nu nämnde du att titta om vi snart så fick av utsynen om man efter, men att du har något helt annat nian efter och tagit oss av ett bostäger. Kvärt helt till att man ska lägga sig efter nu man ska bytja rättliga nekter nästa 4 år.
1: Ja. Alltså för det första halvt är det öjla gott att bygga, alltså hvis vi ska snacka pengar, att det är också tarta, alltså att det inte blir så dorskt. Och att det här är alltså, så tarta som det kan bli, va? Och här tycker vi att de som trivas där, de har det gott, ordentligt gott. Det är något detsamma som är i Torsbyrk, alltså de har det fantastiskt, det har vi ju samma nekvar. Men här har vi insikt av framför att jag har inte kommit att sälja något samma. Det har jag inte. Inte så som jag har snackat med folk som jag känner. Men pent är det inte. Jag hade gysliga ljött. Störst och brunt och längt. Och, ja. Och också bara lägga ut Airbnb och sånt. Så det är jag inte emot. Det här var så stora trång till att få uppgård till folk som inte har några värld. Så det hade inte löst. Det hade inte.
0: Och där du tar sig med det här som är också massivt och ja, inte riktigt så väl, så är det i sin vinkelbyggning grön och i bonar sammanbyggt som är det nedanför de husen.
1: Ja, nedanför det, och alltså bara framför nösen i åkon. Och annars har vi utsikt över alla havna och eisen tjeckvin och nödsöten och allt det. Men det här gör inte vi, men det som jag alltid har sett till är att det blev byggt utan att snacka vid grannarna. Kostar kommer det sig ut eller näka. Det blev bara sett upp och pent är det inte.
0: Ja, också i östen är att tänka du till den nödja som bostäder har byggt här 18-4 nian efter. Till något annat.
1: Till något helt annat. Och här är rocknivet, vi att här får vi ett miljö. Alltså, det blir det. Sälja visst är alltså mittelalterande folk som får sig upp och sälja husen och så färdig här i Nabit. Och det är det fler som har gjort.
0: Ja, vi har runt tack för det samrådena. Men Arjen, vi trevas till er. Du nämnde att de flesta kanske känner det som Jorun Adol, men du har också andra namn i östen.
1: Ja, jag heter Jorun Daniels dotter. Och så IT Paulsen till Gift Paulsen. Och i morgon har vi varit gift och 5 år som kör.
0: Ja, men tack för samrådena. Ja, tack för samrådena, Jörgen. Och hjärtligt till Lucke vid 5 år som kör av Brytopstenen i morgon.
1: Jag är inte klara. Det är helt säkert. Det är tack som vi är. Det var verkligen.
0: Och det här vill så säga att det är 23 juli till att ha Brytopstenen.
1: Ja, det är det. Och med om han ligger inne och läser och stannar. Men han ska mala ett vintan om han löter.
0: Ja, tack för samrådena, Jörgen. Och hjärtligt till Lucke vid 5 år som kör av Brytopstenen.
1: Tusen tack för det här.

0: Nu har vi åter sett okon vi bor i Heimatja Anni Heinesen, arkitekte. Och Anni, kvön tydning hever arkitekturer och ösnigheta och i tuerst inniga till dömes hessar upplevingarna och, ja, spärliga tydusarst och sol och vinti och löyve mittlen husene. Kvön tydning hever det här för lufskösskorna, Tjafeltje?
1: Det här är sera stor tydning. Jag har alltid vetat att det är stor tydning. Alltså, att veta att det är bättre att vara så det är. Men här är en granskning innan fyra arkitektur och kvät är gott och kvät ökar om luskösket och inte. Till dömes en avhållande granskning som jag läst nu en dag in här var att allt ett kostar budget är gott för nervsystemet och för blodtrust och för hjärtasjukor och för stressnivå och för depression och för tusentals ting att du har gått här som du är. Och en av de väldigt intressanta tankarna i läs var att om jag ser längt så dämpas nervsystemet. Så det att ha utsynning är inte bara det att det är pent, att det är gött. Det hjälper faktiskt även på stressnivå och på blodtrust och så vidare. Så det är otroligt avhörst alltid.
0: Ber det till att bygga sådant att de allra flesta, hvis inte öll, kunde få utsynning?
1: Det vill jag med. Alltså, det kan inte vara störst utifrån att det kan bära till att öll kunde få utsyn. Vi är vinklade husen eller utsynter och så vi är bygga högst, attast upp mot fjällen och lagra nyrätter och bara bygga till länden och till planläggning i just det så att öll kunde få utsyn.

0: Han är kommande årene skulle byggas flera tusen bostäder i Följön. Kvörjar är då av Björngarna ta så nästa byggas efter lofastligare stortare tog?
1: Jag har ju byggat ett halvt annat steg. Alltså, då du ska bygga så är byggherren han är det mest områdande. Det är han som sätter inskör och kröv till hur så byggar du i värjer i sista ända. Så jag har byggat här uppe. Jag har brått skipan i kommunen till det som hon var åren. Här som byggarkitekten och tekniska större var av genomfötte. Så nu är byggarkitekten deltar lägare under tekniska stjåren. Vid öron och öron har du valt att bilen är det viktigaste. Så jag har brått här skipan. Utan Iva. Allt då som Gunnar Höjdal var så fantastisk och hur snäck han gjorde vid byen. Och han har gjort snäck och bylingar som stadväck är... Nu har jag tittat fram kvar för man snackar om arkitektur, bergabräcka, torsbyrke, njagut och så vidare. Men för att glömma att Gunnar Höjdal, han har ett annat status kan man säga i kommunen. Han har direkta samband vid de politiska skipan. Så jag har brått här skipan, utan Iva. Och till er, eller vanligt är det att du häver... statsarkitekter kallar man det. I allt man borde haft en för landet och då borde haft fyra kommunerna alltså. Och så är det väldigt viktigt att man lustar efter fackkunnigan. Det är inte gäll vi tekniska stjåren. Nu lägger jag efter honom privat. Han är väldigt förnuftig och fit med över. Men han är strängare. Och hans fackområde är vägar, bilar, lägingar och så vidare. Han är inte på er planläggare. Så jag har alltid, man ska lusta efter fackkundläggaren och lusta efter världsfrågan att du ska göra det här, men lusta efter boerplanläggaren att du ska planlägga en boi, lusta efter arkitekten, lusta efter landsläsarkitekten. Jag har börjat här, simpelt än. Men kommunen är ju en gång i en helt där attland för boin. Så det har alltid gjort det gott. Jag vet att jag har något att göra här nere, så jag har yngst hört sett flera folk i Noa. Det är inte så fotlar för att man har ringt att kunna följa via. Jag vill vara framför allt det som har hänt nu. Ja, och så är det här vi att ta i kommunen så har vi gjort det. Det är helt att man bo in så respekterande. Lort efter henne. Och fylka henne. Och inte det här vi att som man har hört ofta att det kommer folk in från sojlinjerna och säga att du har stått bröjda ting som långt är planlagt. Ja, så gånger gäll det, ja.
0: Och hvad är det så som arkitekten kan geva bäge bynon och kvarion önstökon borgare?
1: En heldar planlegging. Alltså, en by är ju väldigt komplicerad. Alltså, du har väger, du har parkering, du har kloakskipaner, du har el, du har vattenvajting, du har tusen ting. Alltså, du har hus och du har grönötter och du har allt möjligt. Och det som en arkitekt gör, en bojarplanläggare, en arkitekt som är uppbyggd innanför bojarplanläggare, är alltså inte helt innan i ötlån. Man ska ha sjövande av alla passar. Du ska ha världsfrönsen, du ska ha bitchfrönsen och rörläggaren och han som lägger asfalt och så är det, så är det, så är det. Men det är maver onker som ser helt innan och hur får vi det här bäst för i ötlån. Och vad är det vi vill prioritera? Och så må man alltså respektera att det är det vi vill prioritera.
0: Ja, kvar ju fyrligt skulle följa så samfälla och kvar ju fyrligt skulle kommunerna sätta nu bytta skulle ju när 2000 uppbor kommande 4-5 åren. Ett lag kanske sätta kommunerna nu större krull till det så bytta större skala.
1: Alltså vi vantar för att ändå tacka mig själv så också är att det borde sätta hackre kröv till det som skulle bytta alltså immun till utdöter imorgon till utsyn, ljus, vind. Jag alltid skulle göra ljus och vindkanningar och du släpper att bygga näka. Du kan bråta vinden eller du kan förstärka vinden. Och jag har alltid ägst när man borde sätta kröv till samband med mittelmatriklarna. Jag har alltid det är nog så väl ätnas uppe i Höjvåg att du har gått system med alla mittelmatriklar som bötterna kunde gänka att det skulle skola och sånt. Nu bygger vi i Västerbyn någon som är gammalt och inte. Och det är inte på samma mat. Jag har alltid att man ska sätta kröv till att man huxar ut dem som räknar matrikel. Så att du först göttesystemer och cykelbrejder på tvärs och jöknen bojen. Och inte vill så gärna av vännen här som bilarna kvarar. Bär för bötterna att de kan gå i skola. Där minkar de trafiken och så vidare. Men nästan för åkna ånder. att det skjuter jag gänga från A till B och hon har lärare och H lärare och så vidare. Så har hon en kröv alltid till dem som man kanske kunde sätta mig i det.
0: Och tar du nämner det här vi att fyrirligt skulle täckas till höllterna och inte bara kvann önstäckan matrikel. Vad också du tar till dem?
1: Alltså, hvis du har en setus och tar en egna matrikel så kan man inte förlanka till att skulle gänga och göra avantjater. Det här kan man inte förlanka. Men tar man ger ökar bojlingar och så får göra att man ser för att han bojlingar hånker samma vid till nästa bojlingen som hånker samma vid till nästa bojlingen så folk kunde lämna gasarejon från kornören gänga och göra kornörerna. Och det gör man sig knäckvande, men mer vid det är det inte krav. Det är alltid till dömes. Och sett absolut krav för att folk skulle ha ett utdöd som tänker färre ut att sitta om det är allt han eller havet. Att få nog av ljus och luft och utsynne och fri och så vidare.
0: Vi kvart vi sagt att vi skulle bygga högt att vi ödlom för en hackri än vi gör och i det. Hvordan högt höll det till er rejligt att bygga där vi tog som bostadbygging?
1: Jag höll det till att ringta svära helt enkelt på. Alltså, det kommer annan på steg. Borst du upp mot en fjall så kan du säkert bygga en ekvahatter upp attast och så lägger den ner efter ett la. Efter mitten i byn så kanske inte rejält att bygga för högt ut och skugga för en ekvahatter ljus och här vi är sin hita. Till att solen hon är så lite så du måste ha utnyttjat den solen du har från byn så tar man allt anpå från sted till sted. Det är så enkelt att svara på.

0: Jeg vil hoved gjøre denne avbjøving. Hun kanskje ikke så løtt at løse. Men kortene så får jeg at lette det få henne. Og vi nå øymer dere er at vi tilhøver opp her. Vi tar imot bøttene. Og en noen grunnøyde som de øyer og har vært rinta. De skulle bygge en hus som passer til torre tørv og som tenker seg vel ut og kvart av søgnene. Og det sier vi til, vi tar et budsjett som er 2,5 millioner. Hva sier du til deg?
1: Ja, jeg husker når jeg kom an til spørningen her, så sendte jeg til min æren til komst. Og så husker jeg hva jeg har selv gjort. Hvis jeg åtte grunnstyrke og jeg har 2,5 millioner å bygge for. Det planera, det vi bonde och vi snackar om alla här detaljerna. Nu ser jag nu har hus är 2,5 miljon. Jag har backat efter efter jag har hukt efter vad kostar ett hus per kvadratmeter. Låt oss säga nu bara för gå en ordan skylt det kostar 25 000 per kvadratmeter. Det vill säga jag har råd till 100 kvadratmeter. Så jag har börjat handvägen och också okej, vad får jag för 100 kvadratmeter? Ofta tar folk komma till och vill jag teckna hus så börjar det du ända en katrömi om. Då vet jag vill ha två ves, jag vill ha walk-in, jag vill ha plats till att tjo folk kan sitta all familjedörrar, jag vill ha kontor, jag vill ha, Jag börjar hinna ända en vik, vad kan ni få? 100 färdmetrar till två föräldrar och två bötter, det kan gott lätt att göra. Det är ett stort rum, men det kan gott lätt att göra. Så här är färre till en arkitekt och vidare teckna. Och jag kanske undrade jag hur jag blir en arkitekt. Jag har så lydiga pengar, hur ska jag bruka pengar på en arkitekt? Det är att jag ser 100 förhörmedrarna skulle utnyttas bäst möjligt. Så det fungerar. Och jag har en arkitekt hukt efter sättene tar jag mer pengar. Jag planlägger husen efter att jag kan vika det i sättene. Så man inte sättene ska till att göra om och flytta röver och flytta vinter och vätter och så vidare. Jag planlägger efter det som jag drömmer om. Och så bygger hon fram färdmedrar först. Ja, det är ju just. Och så har jag... Hon tror att färdmedrar är inte störst och kan verka lite, men så har jag lant av utrymmen. Alltså, stor vindu. Du har väl störst en rum här som du har samband vid utrymmen så verkar rummen är större. Gott ljus, så verkar rummen eisen större och luftigare. En äpplanshus vid åpig under kip så lärde du av rum av hattene. Så det är att vi ska rymligare. Alltså sådana ting kan arkitekten råka göra via. Det har jag gjort. Och jag har annars inte en sövd till sambanden. Det är alltid ofta man säger om hvis man får en arkitekt att teckna det så blir det så dårst. Det hör ju allt. Ja. Det var ena för en kunde som kom till Åkon. Det var en kvinna. Och hon har finnit teckna ett hus. Det var 135 meter störst. Kostade så snygg. Och det var det hon har råd till. Det var bara själva väl inrättade. Det var timpmövaren som skulle bygga det som är inrättade. Och han var fantastiska timpmöver. Absolut. Men han är inte fackligheten att inrätta husen. Eller att vara funktioner. Så det. Men hon har faktiskt inte råd att tala om. Så sätter vi det med tillfunt. Hvis vi minkar husen 5 meter nio. Tar pengarna till spärer här. 5 meter. Kostar så snäck per färdmeter till lönen till åkken så fast du en bättre hus. Det är 5 färdmeter mindre men det är en bättre utnyttad. För som pengarna. Ja. Och det var jag kom vi på. Så nu har hon ett hus med 125 färdmeter sen för 130 och det är inrättat efter törve. Och i halvt vi sparte det här 5 färdmeter på gångserial. Alltså det kan gott lära sig göra att bli en arkitekt utan att det ska äntligen dorska projektet varsomåt.
0: Så här var det status quo, där vi också om det här kostar i männen och månande bättre hus.
1: Ja, så jag har helt valt att äntligen minka husen eller utsynt är ganska drygt hvis du bär 100 färdmeter, men du kunde ganska ta sig vid bankans bort, kunde vi få oss inte mer. Så du nämnde att ta lysa vid husen, så lysa det vi först vid arkitekttekna i hus. Vi gör det till nok tog att det är mera värd. Så det kan vara banken vill lära där. Håll 3000 eka eller 100 000 eka. Då är husen blir mera värd innan den. Hver vet. Eller då spärrar sig inte på bilen. Då kan köpa den och köra bilsättning. Men då först inte köpa den och ta hemsättning. Ja. Så det här är valt att göra på den måten. Mm.

0: Jeg tror ikke som du har sagt ærestene til dette at folk øsene bygger om våre husbaten. Det et råk vi du kanskje kan råkne vi for å være for dem?
1: Jeg vet ikke. Du spurte meg om det spørsmålet når vi begynner her. Det er veldig interessant og stort litt tanke. Det første jeg husker at man blir et eller annet verst. Ja. Altså, kan man bygge en husbate? Jeg vet ikke. Men jeg helt av en også interessant. Hvert her begynner det vært noen som snakker om grådbrott og sånt. Jeg synes jeg sendte ikke det her. At det kunne være noe så interessant å si at kan man bruke stø som langt i her og som langt alltså är big till och Anna. Alltså till dömes kan ju inte så mycket vara brukt längre. Kunde man omköpa det till alltså stäv i husbaten. Kunde du just också det grådbrott. Kunde du man snackar ju med här i snack länt efter och hur ska man göra? Mamma har tagit bojen och här är allt för lite grönt. Särskilt i hästen än denna bojen hon är och inte efter. Kväv jag hittar efter stöven här som det långt är byggt. På Holts kan man bygga några hattar vid Uibun om man har det är vindbyggningen som är här. Då har lång parkeringsöke som är upptäckt och motsatt av handeln. Då kunde man göra också någonting. Och här kunde ganska husbata öke vara en stort liten pass. Men det var säkert lite också värst också. Det var inte värst jobbörsk.
0: Anni Heinesen, arkitekter. Tusen tack för låtna och för samråna.
1: Vagarknens kjolldack.

0: Vi spelar Jack torskväll till sommar.
1: Jackeren hesa vikna 400 och 500 000 kronor.

0: Utsolan är Bria. Vi är så just och i sms.
1: Och nu är klockan sex.
2: Limer og i åttanlandsnevnt nå i Lagtingsnån finnes det et landstyrnån for uvanlige konning, nå danske åttanregistraren, hever boet fra en verjeavtale vi farger.
3: Det er ikke sånn at det er alle ordentlige verje som jeg gjør ut vi føringer. Det er vi til åker han som, det vil jeg øyne fekner vidt om, og det skal åker vite.
2: Ting Limer og Javnarflasjonen er Iva Samor om at landet til landstyrsmannen og i vennemalen, at gjøre brøytinger vi vidkjente malen omgang til heia.
4: För ökon är då eller grundläggande. Är föringar skulle inte gälta för att gänga hejanon.
2: Och han trodde att unge dranger var i det och i grundlovarhöjring skuldsätter för att ha lagt atlan med brästarna bompo och drepa bötten i en skola och i Hadsund norra för Aarhus.
5: Ja, vi må sige, når man sigter for forsøg på terror i et angreb i Danmark, jamen så er det alvorligt.
2: Jens Arena, tenk meg vår, finnes et landstyrnån for uvanlige konning, nå danske åttanregissøren, hever boet fra en verjeavtale vi farger. Mali hever ikke på seg og bare en miskjeling, held det formøveren Jørgen Niklasen.
6: I åretskiftet av løgtingen i det, fanns Jens Arena, tenk meg vår og limer i åttanlandsnevntene, et landstyrnån for uvanlige konning til nevntene.
3: Om vikskiftet så fratte limer i åttanlandsnevntene, at samrengen var året mellom danske verimaler og herren, førske åttanrikser og herren, og det ble nevnt om avtaler som var gjort der, og så gjør, så gjør.
6: Jørgen Niklasen formøver i åttanlandsnevntene, og han greier fra at landstyret i Hesumføren ikke skulle kunne nevntene.
7: Her er ikke noen avtaler gjort, det er bare fremalt at vi som hever været.
6: Men det samfører ikke Jens Arena.
3: Og hørte det først i danskene midlen, om hva det gikk fyrt i fyrjen og økene. Og så hørte jeg det selv fra kringkvarpen næstene, eller via kringkvarpen. Den gjør det til en av livene og sendte et brev i kjær og spurte om hva det var for noe, og hva visste hva det gikk fyrt
6: i. Jens Arena nevnte i åretskiftene i morgen et brev fra løgtingsomsidingene som livene i åttanlandsnevntene har finnet. Kringkvarpi hefur ikkje finnst skrive, men formæverin greie frá at ta hongur saman vi eina brøyting ui tingskipanene.
7: Ta skrive som Jens Arena snakkar om, det er bara skrivaren i utlandsnevnden hefur vust okkur nå ta nutja som kom i mandi fyrir nari sujan, at utlandsnevnden til einhverja tog kan bia landstöru koma inn að kunna. Og det er bara ta som stendur tog skriven, og det er mölagana vi tefa, vi kunne eisen bia om det skrivliga.
6: Bøyer vysa til styrskipanene.
3: Utlandsnevnen er ikke nok til vildtallig nevnt. Hun er nevnt som styrskipanene loven avsetter skal være for at landstyret skal kunne ta seg i utlandsnevnen om det er avkjører av store tøtninger som vi har gjort der. Og det er enda nevnt vi Danmark til dem.
7: Sambart styrskipan alone så skal landstyr råföra sig vid utlandsnämnderna arrendagera näkra avtal vid annorlunda som hever storan tydning och det är så kvärt i så tär.
3: Men det är inte den rätta referensen. Den rätta referensen är att landstyr skal råföra sig vid utlandsnämnderna under mål av storan tydning. För att landstyr inte bara kan sitta och föra politik utan omlöktning. Utlandsnevnden ombord løgting.
6: Av Semjan Honker etter ødlende døma ser man vi av nøyvare kunning fra danske åttanrøkjes råharen.
7: Danske råharen av sosial og milon skriver utgjør at det er nødt avtaler gjort. Men det var det altså ikke, og det er sin rette av hans sosial og milon er det. Så hvis det som han sier var rett, så skulle man ha vært utlandsnevnden. Men det visste seg så at det var skreft og det er rett.
3: Det som man hører i danskene, Milon, det er ikke som at det er alle ordentlige verje som jeg gjør ut vi føringer. Det er vidt og grønt om. Det vil jo øyne fekner vidt om, og det skulle noen vite. Og tog skulde landser som jeg har haft, om det så var utgjør, eller i fyrre dag, i vikskiften, be om lykke finnes i Tåsavviken. Og jeg hadde tilsvaret om alt forstått. Det var under farne samkonke, ta alt av Siri som hei maler. Det er snur som en verje avtale ved Kanada. Danmark för Kanada. Och då blir vi inkallade, självvalde. Det är hur halde jag står en tydning.
7: Men i halde till 17 år i hur landstörer vi är helt raskare än läkare att komma till utlandsnämnderna. Och som sagt, i hessen förrän så är det inte något avtal som är gjort. Så i hessen förrän var det helt snitt.
2: Vi tar då Jens Arena och Jörgen Niklasen, tinkmän som bara sitta i utlandsnämnderna. Jekvann Jakobsson lägger inslag till Rattus. Janarflokkeren, etla pastor av honom, är Iva Samor om att landar till Jakob Westergaard, landstörsmann i Vindemalon, är bröjta låna omgångt i Hea. Och i alla söker övne var sagt att samgångan för att änderskåa låna om borärdiga färavinnån, som omgångt i Hea var omtälla som lån omgångt i Hea. Och här till attlar samgångan sambars lökmanne en avtäcka hos sonen av borärdiktar Gjalte. Det är ett gjalt på en 20 kronor som kvarferande ska gjalta för kvarja nått som det gista i förrjön. Men och i åraskiften och i lagtningen om fyraparsten kom fram att falkaflokkeren och sambasflokkeren inte var helt samtidigt om attlanen är. Kringkarspe fick året av Jörgen Niklasen framsö falk för falkaflokken och Helga Abrahamsen framsö falk för sambasflokken och i tojinten av att övra.
7: Tens texten i Løgmansrøen bygger så av samgångskjælet her i Rei-Tritjast. Det som ligger i borardiktatjalten när man ska täcka pengar in och så ska man sitta och nämnt och dela där ut hver ska få och hver inte ska få. Løgmansrøen, det som är av hjørnet, kunde täcka pening för det och så skulle det själva halta sina ögon.
8: Så spyr jeg lasterfaltsinne, hva til vidtjørte til å lasterfondet til ikke være her, til ikke vidtjørte samkongene, så knapt så er det bare vi og fylgjørte til løgmaster.

0: hana. Og då helt enkelt göra varsitt på den här vägen. Alltså vi kommer inte att ta ont vid att spåla några ting attor som vi fick att göra ta.
1: Sætnaparsten kom fram i tingsnån at Javnarflokkeren, etla ukvosset så en parster av noen, eisene Ivasemor. Ben Arabo tok året og sier middelen annet, så leies.
2: Det var et som jeg kanskje undreist da, jeg tog alltid testet bare først. Det at det rundt om bordet digre gjaldt, at det skal avtakast. Her det faktisk samt med Helga Abrahamsen, at det var ikke ordentlig det som vi tildelag i korsen. Jeg skal da si at hvis man hever et hosko til å få et gjaldt, det er mer effektivt, eller mer effektivt innkraft, vi minner omsidning. Så kan man alltid ta som det, og at flere av en atlan skulle gå utgjennom øynene steg i stedet for tveist og trøysen til. Men vi åkken er det veldig grunnleggende, at føringer skulle ikke gjelda for å gjenge hjennom. Og jeg er vist om det rett at lette festere krevje pening for at lova følelse fra meg at onker som landet hver år bruker millioner på av lykehalda og varvøyta. Det er vist vi rett. Så her er også det er noe jeg snakker om.
1: Jekvann Jakobsson leier til rettes. Jeg sender om fagbålt. Høstkvalde skal KAI møte polska linjen Lech Poznan og Europa League-kappingene, og en av vikosettene møtes linjen så atter og torsvalde. Om det ikke etnast KAI er vinnende sammenlagt mot polska linjen, færre fergemeisterne er et sti langere nyår og skulle spille i Conference League. Her hever i dag vært Lodakast som sier at om KAI ikke kommer vågjere i Europa League, skulle der møte Anten Riga ur Lettlandet, Edla Gyori ETO ur Ungarn og i Conference League. Heimasujanbalt.fo skriver annars at mer enn 20.000 entgångmerk i Erosel til utedissen til KAI måtte legge postene høstkvalde. Talan om et av best stola og fele og noen uipålande, og nekk ved etgang mestri vera vanlige selt ut av noen bant og punter dist, så tog kan råknast vi stårar i Asgård og Fjöld, skriver bolt.fo. Heima så jeg skriver eisne at største Asgård til som KAV i Hevesbalt 4 var 20.000 og 1 trus, som var åhugt å ta KAV i utavadle møtte franska Linon Lill i desember 2023. NSOI som spiller i Conference League skal møte Lugano ur Schweiz. Lodakast i det leies i såleis at om NSOI mekner å slå sveiske li ur kappingene, skulle de møte Anten Maccabi Tel Aviv ur Israel, Etla, CSKA Sofia ur Bulgaria og i neste omferie av Conference League kappingene. Trudje Dranger, avvika ved 16, 16 og 15 år gamle, var i det førte frem med grunnlovarhøyring og i retten og i Randers. Terje skuldsetter for at jeg har lagt atlander om et ivgengsallopp av en skola og i Hattsten, nøkka norra for Aarhus. Her atlav Terje bresta en av bombo og vi knuivå og drepa et lasera flere bød. Der var han tekner klokken 6 i morgen, danska tøy, tveir i Østergjøtlande og ein i Kjeppmannahavn, og der var skuldsetter etter grein 114 i dansk og refselåne, til et han sånne da terrorparagrafen. Anders Orskå, politiinspektør til Østjyllands politi, sier ved Danske TV 2 at talen om et alvarsmål.
3: Jamen, vi må sige, når man sigter for forsøg på terror i et angreb i Danmark, jamen, så er det alvorligt. Vi må også sige, at med den her aktion, vi har lavet i dag, er det vores opfattelse, at de tre personer de er taget ud af spil lige for nuværende, og at der ikke er nogen fare ude på Hasten Skole, som er omtalt i sigtelsen.
1: Navnet Farbo er i Malnån, men Astrid Sandberg, som er rattarkorrespondent til TV 2, sier at talen ikke er om islamistiske ivegeng.
4: Det her det er ikke den terror, som de fleste måske forbinder med terrorangreb. Det her det er ikke det, man kalder islamistisk terror. Der er tale om tre unge mænd, alle sammen med danskklingende navne. I en alder, hvor det handler om et skoleskyderi, jamen så er vi som regel ude på højrefløjen. Vi ved, der er en lang række ekstremistiske netværk, voldsforherligende netværk. De kan have forskellige navne, de kan have forskellige ønsker i forhold til det, man gør, men i sidste ende, så er det værd at hæfte sig ved, at det her, det er ikke det, vi kender som islamistisk terror. Det er der i hvert fald absolut intet, der tyder på.
1: Nätverkene som SIPA vil til så nævnt NVE-nätverk. Hette sadistiske fællesskaper og nætnån vi særlige unge mannån som trusta ånder ungfalt til å skea seg sjolve, eimutja seg kinslige og ringaste for å gjøre sjolvmål. Samståndes vil ha videobrott av hæsson dalt mellom brukere. Hese nätverkene har vantja gjøre vi ære rørsler som vi vanlige sett i samband vi ivegeng. T Det här var inte hosjånare lite utgängsstöje, men här var lite ett långa viring för mannalövån, ett långa fyra samfällande som höllt. Danska fräknar tennastan PET hever senaste tojerna fyllt väl vid hos och nätverskonon och mätat dig som ena stora höttan, skriver DR. Tar tror jag drönts ner nokta sig säkar. Det har varit ännu ett hatt sommar i Europa och nu här är det som de kallar fjorda hitabildjan i år. Och jag har varit målt fjöre till komma tro hittas det i Wieselburg i Österrike och det är hittamöt för julimånen i Österrike. Och av Gran Canaria var det målt 44,3 steg i jar. Avvärngar om Ekustian hitta är östen sändare ut i Italia, Polande, Tjeckia, Slovakia, Ungarn, Rumänien, Serbia och Kroatia, skriver norska NRK. Og så er det vevervannet her i Farjon, her er ikke helt så hatt som det er i Europa. Løyde låta vittnere gjør, men jeg 5 meter om sekunde, hold skudja, saltlottar og iverhøver torst. Og i kveld løyde låt Norran minne enn 5 meter om sekunde. Og i natt er landeringe og som fraløyer skudja. Som fraløyer fyrabarsen i morgen, låt eller frukslåt er landeringe, trodde jeg 8 meter om sekunde, skudja og iverhøver torst. Hit inn ved mellom 6 og 11 sti, og i natt nere i 2 sti i støvun. Og vi tar vi så sendes nu kveld med Anna Horst, at Jens og Rena tenker meg hvor finnes det et landstøren for uvanlige konning, nå danske 800-røren Jeppe Brus, hever boet fra en verjeavtale vi følger. Men mal hever han ikke på seg, og er bare en miskjeling, heldig formøveren Jørgen Niklasen. Ben Arabo tinglimur fyrir januarflotjen er Iva Samur om atlannar tjallandstorsmannen og vinnumalun Angera Brøydingar vi vujande malun omgångt i heia. Føringar skulle ikkje gjalda fyrir gengu i heia, sier han. Og trutjer unge dranger var i dag i grunnlaverhøyring og i randers skuldsetter fyrir at hava lagt atlannar om a brestana bomba og drepa falk i ein skola og i Hatsund neka norra fyrir Aarhus. Redaktør i dag Sigurd Jon Einarsson, takkninger Heini Holm Johannesen, og i utdragsstovne Emil Lisberg Jakobsen.
5: Anlad Agnes Jakoba Reinerst ur Kalbach, antagist av landsjukrusnen, sunnedeien 2. august, Einefors, Aragomel. Gjæraferen ved lustsettene. Og så til Gjærarferir, Kistan vi Ester Johannesen, fyrir kapellunnen av Sorøyar sjukruse, torsdagen klokkan 16. Gjærarferin virur voks kyrstjå, onsdagen klokkan 13. Menneskava kan letast heimaforbundnen og i frelsnarherinnen og i vaie, konta og i Sorøyar sperrkasse. Kistan vi Tora Nattestad, fyrir kapellunnen av Sorøyar sjukruse, torskvalde klokkan 18. Gjærarferin virur Kvalbjær kyrstjå, onsdagen klokkan 13. Minnesgava kan ledast av konto i Førjabanka. Jensina Hansen, Høsvig, fyrtlig gravar ur Høsvigar kyrstjå, mykudagen 5. august klokkan 13. Tei vi vilja minnast Jensina, kunne leda Høsvigar kyrstjå, eina peningagavu, konta i Bedsbanka. Kistan vi Hannu Johansen, Lorvig, Atta ur Ritevig, fyrtlig gravar ur Hebron og Lorvig, mykudagen 5. august klokkan 14. Ole Fryrik Johansen, fyrtlig gravar ur Havnar Kyrstjå, torsdagen klokkan 13. Tei vi vilja minnast Ole, kunne leta stjötnolån, eina peningagavu, konta i Bedsbanka.
6: Sommarmorgon.
7: Det är Jari i Kjöldlund som är vevermäver. I morgon, god morgon Jari.
8: God morgon.
7: Ja, här är ur Studio 4 så här det helt gott ut i lötene. Hur ser stövande om landet?
8: Jo, hon är ordentligt att få in kring landet. Det är, ja, hur kan jag säga det, låter jag pen. Det är ordentligt att vinter och... Vinden ligger högt, utan den går bara nu, en är 4-5 meter per sekund. Och skutja eller hållskutja och torst. Alltså, östen, här som är hit i Kjövinda är här är man sällan stävar ner i kökven och sådana. Så det är ordentligt appent. Og hetta verið vekkri meginpartin av det nå. Framhaldan utnøringar og lutja vindu og sé ikkje at det ikkje verið okkurt eðalig ankerstand så ganska nærmast fjallatappun og sáru til at liggja lusnir hekkri. Men annars yfir høver torst. Og i kvöld og i natt snærar han omvei snorran yfir landering og skutja og halskutja og men jeg vant ankerst sjálvglott her i løpet av det nå og i kvöld og snæ. Ja, det ja. Hiten är inte nära repa att ha. 6 till 11 steg nu i dag och i natt. Va? Det är faktiskt också att lycka ner i 2 steg. Så det är inte så märkligt så där. Men det är att det här blir klart och att den ligger högt så strålar hiten ut rymdena.
7: Okej, men det börjar ju gälla månad över er och vi får så till långre utgången av Jari så du tänker bara vikerna.
8: Det får det, ja. Morgon, torsdag, vant i øysen nok så pent. Lander en gang, tror jeg, 8 min sekunder skutja, og kanskje anker selvklart det. Men øysen rettelig av torsk, kanskje best også det alle jeg vil skrive, eller torsk. Men hiten ikke en større 5 til 20 steg. Mikk deg inn til framholdet uten en gør, årsaker lander en gør, tror jeg til 8 min sekunder, hold skutja, selvklart der, og i hver torsk. Og høst er jeg aller helst en pen dag og lydel vinter, men jeg er 5 sekunder, og i hver høyre vestre, så det er kanskje nekka litt kjære. Kanskje ikke skiftende, men skiftende skulle selvglatt der, og i hver høyre torst. Og så kommer det større menn. Høst er jeg partikker og later ikke opp vestene for Osland. Og det avvirker dere som ikke høstdagen, men det er gang akkurat vi, og norskast akkurat frutja nottene, eller brikvaleie som ligger, det vil drive frem her for norskast akkurat frutja nottene. Og det kommer avvirkerne bare frutja den leier den. Så frutja den får vi sånn, og så gjør en østning, 5-20 sekunder, samt 3 år regn. Og det begynner nottene, og det er for så vidt avhaldende regn, atlan frutja dagen, og aller helst innenfor å leie natten av oss.
7: Ok, hatt alle år kanskje er sintur, kan man si, kjellet for de som er av sommerfestivalen, som jo et av dem har helt store tiltak noen i føreska sommeren. Det vil si, som du sørste i løtene, ser det ut at det kan bli nok så vått.
8: Ja, det ser faktisk det sintur så løs ut, at alle frugjøderen blir rettelige vater. Og leier der en øysene rettelig av at kanskje helter minne av at det her vi må si. Jeg har ikke fått kalt det torst. Men så ser det ut på en jo, og kanskje lykke inn i sånne der nøysene. Men nå er det ut og kjent at det er, så tar jeg det ringt oss på.
7: Akkurat.
8: Men her som jeg sier det, her ser det nok så vått ut.
7: Okej. Okay. Ja, vi får ju alla för en nevar metingar om det här så kvar som det här narskast. I alla för en för första, Jari och Kjöttlund, tack för att du har varit med i morgon och vi tar rast.
8: Så tack och gå an det.
7: Tack som lejs.
6: Sommarmorgon.
7: Vi har nu är Högne Jekvansson Kanneberg som i dag leder fra sig en spilter Nutjan Sank. Och god morgon Högne.
9: God morgon.
7: Ja, tanken strejfar jag med er Heidi Ösen här Nutja och i Klombrun Sibiria. Det är så att du leder allmänt fra där, men tonläggaren hever han landjöveri en parser av tunnelöve.
9: Ja, man kan säga att hon är nog alltid värre. Ja, själv spalt tonlöjk så långt som jag kan minnas. Det ser man nu i myntene som har till Sanchin. Men hon sa så inte här. Men här sitter ju i gitarren och vänster och framför keyboard. Vi har en gettlås här framför. Så man kan säga att jag har alltid spalt så långt som jag kan minnas. Och ja, så kan jag säga att jag för att börja spela musikskolan vid gitarren. Og så som Twin Jack så får jeg spille klaver, da jeg var en 13-14. Og så enda jeg faktisk spille orgel i kyrkene, da jeg gjør igjen.
7: Ok, jeg kunne si at jeg var orgelleggere i kyrkene, og er du i Lorvik altså? Hjene du er?
9: Ja. Ja, jeg er i Lorvik og spiller jo i Lorvik i kyrkene. Det da man bare vel. Det er sånn rørelse.
7: Ja. Tantjen streifar jeg med eitresen her sangeren som vi just har finnet å kjipa nokkara. Hvordan blei han til?
9: Ja, jeg minnes ikke akkurat hvordan husgått kom fram. Jeg minnes bare satt i klaveret, ja. Og spalt i pavkost, og så sa jeg at jeg kan ganske blødlokkost. Og minnes meg rett, så kom teksteren og leie under klonta samståndes. Det var ikke just å sette en liten tekst og skulle sette og leie til den, men det kom årene, synes jeg, så selv om at det kom samståndes.
7: Og så er det teksteren. Tanke Streifheim, men så er det han i Klombron, Sibiria. Hva kan du si ja. Om årene?
9: Ja, det er en stortlig åring, Tanke Streifheim. Jeg får ikke tepper til, men... men när var man också väl läst ni att folk kunde höra sanningen och ganska tolka den på sin egna mata. Han är ganska synder kryptskor, men det är ganska synder läge. Texten han är ju synder finna han ett någon, så folk kunde läsa han och se sin egna också.
7: Okej, så tar de mig bättre inte så läs att utlägga texten så läs att lätt att folk kunde vita kvart han rum, men helt är det att göra sina egna tankar.
9: Ja, yeah. Det är nästan mer spännande att jag mer hör att underhållta att jag snur sig om.
7: Jo, det är ju mening yeah. Och det är fler, jag vet att det är flera tonagare som har det så lös.
9: Ja, jag är säker på
7: det. Det är så att det första jag tar högt kvar är att landet har du fram efter i tonlösen någon?
9: Ja, det är så att det första. Jag har ju kört lite just bara när jag har större tankar om det, men det kommer inte vara så kött. Hvis man ska ut och spela så är det äldre lyd att det här var en sang.
7: Ja, det är något om det, ja. Har du annan liggande?
9: Ja, inte något som är klart affär ut, men också mer stöpskåning kan man säga.
7: Okej. Okay. Ja, men jag hade ju alla förrän att hetta boar från Gåvån till första, Tantjen Streifheim i Sibiria. Lät oss höra den här, Högne Jekvansson Kanneberg. Klockan vid Sanchen och tack för att du har varit vid oss i morgon.
9: Tack för det och det är så väl.

0: det at i det det alt og få ung som kjenner dette her skolaskipet, det var tid lagt til merkes. Men jeg kunne huske meg at bryr vi oss bortstikken på her, hva var det som fikk tikkun at røyna hendte møvleikene at Geras Nemengar og Georg Stake?
1: Ja, Polly? Altså jeg har faktisk bare hørt om det fra mamma mine. Hon har sett hur hon för land så det här hon säger wow det är flott här det ser gott ut oh my god det är så romantisk. Och jag såg så snägg om det så för är till Mexiko. Och jag satt här och läste en bok av Charles Klövedal. Och hon säger liksom han blev vi att ta oss om det och jag var bara gripen av stämningen liksom. Skrev en ansökning, kom in. Var jävligt glad. Det var slags planeringen. Jag skulle läsa politik och sånt här. Men ja, gjorde det och är jävligt glad för att göra det.
0: Och då går svärt att här?
2: Ja, jag har alltid vetat att Georg Stake var ett kip och akkurat som tagit ut likhet. Så som jag var sedan vid omminnet. Åh ja, det här är det här som mamma stund gick. Det här är för kväll 22 år sedan nu ganska. Så jag har alltid vetat att det här var som ett ting. Och så så känner jag väl ja Polly och två andra som hon äsnar var att ta det samma vi. Och det gick som att upp för mig att i hejax som ja det senaste halvåret till goars och i munnen sabbatar och vill köra lägga skulle finna på i hotlocksprojekt eller ett eller annat. Och så hej bara hörst att jag gick starkare vara fädaste när jag inte ska börja göra det. Och man lär så när och han sa om man får att cykla vad gör det inte.
1: Ja.
2: Och så jag vet inte så helt bara att jag älskar sån alternativa ting och så det är helt bara så gör så spännande så emot färra.
0: Hur skulle jag till lösa detta skip för det fallet som inte känner att alltså flyga och kanske sätta lite vi bridge här till Dömsö havn. Vad är Georg Stake för skip?
2: Ja, alltså Georg Stake är först och främst ja, ett skolaskip och världens minsta fullrikare. Och jag heter Segelskip. Och ja.
1: Ordentligt kör denna skip.
2: Ja.
1: Svart och cool.
2: Och Georg Stake har så här sier två takt nu är ett häst och ett vartakt. Och så på minstra tru-tru-snämingar ombord sammanvisar manningarna som tar en touch ombord. Och så får man ut att cykla och lära meganik hur mycket man cyklar och har undervisning och ja.
0: Tänk sig att det är Assorska i er 5 månader.
2: Ja.
0: Ja. Hur ser omstånar Tjatikon här med gången ombord?
1: Alltså det är då speciell. Det är gott, sjående, det är spännande. Det är härst och i början. Tror man är svån vid att sova och en kotja. Vi så nek under fisk vi får back för 3D och så det här och här är ju allt och mat och kunskap man bara lika kan få och så det här så själva när man ska lugga vinna CV och sen det här att alltså vid och går för i Damaskar och för Jon vid det så van vi att här är detta auktoritet som man ska lusta efter lugga mig till kvät. Och det här ska man lugga lära sig. Det här var inte härst för mig och går för i början att ta han säger att du ska göra det här. Så är inte spurningar, bara göra det. Det här ska man lugga vända sig vid. Men det här blir lättare. Alltså jag har alltid att jag går för månad 2. Så jag är van med vita hela. Så när man är inte med omkring tog. Och man går inte vara alltså ja, demotivera sjönde som man är hemma och snart kan ta. Men jag har alltid tagit go first come board, go mat och
2: jag hade
1: sagt när man har coachat redan nick.
0: Håller det, ja.
1: Ja, tager.
2: Jag har alltid sagt att det samlar goa typer att man alltså, om man färvis en inställning om nu färg om board att få nick vad nu jag vinner och lära ut nick nytt och till att äta sig över kipet först så hinner och så du själv.
1: Ja, det är väldigt viktigt.
0: Så man lär sig att sig själv annars inte så ljus.
2: Ja, absolut.
1: Det är alltid gott.
0: Ja, skit ja. Är gott.
1: Alltså nu blir det kanske inte störst, men jag vet inte, och i hessen tror jag någon är rävlig individualism om man ska

0: sätta sig först, showan och self-care och allt sånt här. Det är alltid gott att veta att samfället är ert viktigaste och vi kommer lycka som bära i flock. Och så kommer vi längst och det är viktigt. Om det är ånden har det gott så kan du ha det gott. Alltså, ja.
1: Ja. Och det är också kort. Jag syns om omstånare ombord, alltså till hävarna kotje. Är det så flera som sover samman i som kaut?
2: Ja, ja, för det är akka som tvär banjer kallar vi det. En förbanjer, en aktarbanjer, här som man äter och svever vid sunnens skifte. Ombord är det tre skifter och först och andra skifte svever i förbanjerna och tre skifte svever så i aktarbanjerna. Och här är det en 20 nämningar som sover i samma rum. Och så ligger man i kutschen så tattar man mäskar allt på och knö om nattarna.
1: Ja, hur ser det här? De flesta är ju van vid kvar det. Alltså, det är egna kammar i ödlomförån. Det här knappt jag skulle leva i ett långt tur jag ska under. I gasar är det nog så primitiv en omstövån.
0: Ja.
2: Alltså, jag har alltid... Det är fantastiskt. Man lägger alla förfänsligheter till syes. Mm-hmm. Och ödliga som en jobb att... Alltså, hette det vi där kom in till, hette det vi där var sagt ja till. Och ja, så är man tillsammans på en helt speciell mat. Alltså här var verkligen inte något för fänsklighet eller något sådär. Det här var, ja, så ska jag på den maten.
1: Gjert och näga, vi är fällskapen till man. Eisen är alltså Thomas Svever, kommer så nära att kvar någon?
2: Ja, det är alltid.
0: Det var väldigt avslappat. Och man du behöver då gå till att respektera kvar örons liksom privat rum. Man kan gå och träcka sig inte om man har hotet här vid en bok. Men det är, man vänder sig vid att det är först runt om alla tyna. Och det är så honnligt. Jag minns när jag kom hem. Alltså jag saknar så nekv att posta tänd. Vi underfisk. Då tar liksom här, tar små om värdesituationer kvar, tar rädda gå, samtalar, blöver och man hittar skeksamman och sådär. Ja, det här följer som en stor familj. Ja.
2: Man kommer kvar en sån här video och man har inte telefonen till rådighet. Man är off the grid, tar man det. Ja.
1: Har du inte telefon? Du släpper inte sociala medier och så framvis?
2: Nej,
0: det är lost.
1: Okej.
2: Ja. Så alltså, hon är vid ombord, men du har inte ägång till henne. Det är väldigt mening att man cyklar till att det alltid är samband och lycka av allt och sådär. Men så där man har fru så får man lycka som telefonen att här tar man ner till man är i landet. Så det kan gå en tvärvik och så har du henne i nära timmar och ska ner natt.
1: Hur så hörde du tid till vi tog i vardags sakner, inte att släppa att locka?
2: Jag har alltid gomlighet av värre än det.
0: Nej, det var fint. Det är bilans.
1: Och så nämnde du att det är, man släpper ju inte i bär kvantar till dömes.
0: Nej.
2: Mm.
1: Alltså tre kvantar?
0: Ja.
2: Och så har man trusarna trusht.
0: Trusht, ja.
2: Ja, lika som i synlighet när man trustrar. Ja.
1: Och då, här är det bara trus.
0: Det var två minuter i vatten och i allt.
2: Ja, det var inte en gång där.
0: Nej.
1: Så ska man bara säga för att ta ska vara livet.
0: Ja. Men man, alltså man finns ju en lika en liten skal vid vatten kvar morgon man lägger kunna.
2: Ja.
1: Ja. Ja, och det här vid disciplinen som det tar sig om, hur ser du till det här vid tog? Jag tog värsta centrum, jag hade på det, hur ser du upplevt till det här att knappt jag, nu först du ordrar som du börjar ska allt akta?
2: Alltså, nu var det så snart att jag fick att center så känsla, kan det här vi råd om jag tog? Jag kom ner, jag kom faktiskt för att det är för sent att ta det. Efter avtalet till att jag är från konserter hemma. Och det var akkurat som hinderlært langt, og akkurat, altså, visste hva tingene i de forskjellige støyene av kjipene, og kjente noen tjøk for nøren. Så det var akkurat som jeg syntes, ok, langt nok snakk var taget inn. Og så hører jeg bare at det var røpt baksmønstring, og jeg vet ikke hva det mørker, jeg vet ikke ærlig hva det innebærer, men så er det bare folk blir gengt i og til sånne retter og stilles i sånne baner. Och man till hur man häver ett nummer och ett stämma man alltid ständer tar man minstrar och så ständer man liksom ordentligt pent och i rätte och så också jag bara wow okej okay, det är ett sorts militär när kvar det är det men jag är helt ordentligt fight och alltså jag hade folk vilt ordentligt nekta som blev sagt man var ordentligt avhåll att lära så nekta som möjligt. Och det var nästan kapping om att komma fram om och killjakt och några annor och man gick och trösbordet läraren och tärrak som sa jojo, vad snuskigt du har i det. Alltså, Så det var ikke just när att folk inte blev sett på plus och tänka att det är helt överhuvud. Och jag hade det vidare till att alltså, till alla typer som kanske kunde alltså, komma till köss. Och, liksom, det är ganska onker som kanske fyrer över skarp från kanten och bruk för att jag sett på plus. Men alltså, ja, det var inte just när att det var en chill stämning i det. Eller så.
1: Men lägger man mest till att folk då väl att hägga motor och kanske bröjtas onkersväckna att det är... vi är så ska ju bara Georg Stake.
0: Ja, helt säkert. Alltså jag har alltid de flesta som för vi tills till samma ta till av minstrar. Jag följde till Kjolvan, jag sa till mina vinkonar. Här är en liksom pröjs man kan få. Så ta ett årets höjdespringa som är en som har utvecklat sig. Och en rädliga positiva rättning. Så kanske en som börjar via vers inte motstridande och inte tömt ordligt och auktoriteter och sådär. Det här tömmer vi inte. Och så kan man få ja, komma fram. Och så kör man det här er och sen i lorod. Så är det här inte svärst vid det här. Och i början heter här vi auktoriteter. Men så också så måste vi göra det ordligt. I för och det heter här elevråd och blev elevrådsformen. Och jag kissar vi in till, okej, okay, om några ting ska bröta så ska vi göra det ordentligt, ser man ett. Och ja, så det här rikar ju väl.
1: Men Tom, ta oss om disciplin. Hvor dømme är ju om disciplin om båda en kipa som Georg Stake? Hvad är det som du ska... Alltså dømme sig till vi har mött en rattstund, så vill jag inte högt upp i det.
0: Ja.
2: Alltså man vill vakter på i morgonen och så tar man ska notta vakt, ser man. Och ta... trädas ju om, alltså man kan inte lägga sönsne och lägga
1: snusa,
2: nej, alltså det är bara bänt upp och alltså så också ångt jag kanske, så man är hundavaknar klockan 12 om nötterna och man vill vakta och man är sånt över tills man lackar för en sång och man ska bara bänt upp och kanske ta pissa ner i stormen, man ska bänt i oljekläder och stillvar och man ska sända shower, gå till myrstjöte och alltså, men och ta krävet att man brukar att ta tid när man häver till att just klara, man häver kanske
0: 20 minuter
2: kört och ta det ska bara gänga kött.
0: Om man vaknar till man ska stända klar.
1: Okay.
2: Hinner släppa helt av vakt förrän ötlig kom upp av vakt.
0: Yeah.
1: Så jag ser det också kvar det smyrsel och annat som jag känner ur gerande stället. Brukar man inte stä ombord?
2: Alltså det är alltid onker som kanske dammar väldigt att Jesus inte klarar någon marknaden och alltså Therese får inte som att följa man tydligt här. Alltså jag helt enkelt har läst för sig vid äntligen av beida att jag skulle lycka boka av uppen här men det var inte alltid något som helst så jag är inte mer än för att vi mer lycka va?
0: Ja. Ja. Nej, det här betyder inte snygg.
1: Nej.
0: Som hemma, lyckas för.
1: Om vi lukkar tacka en gerande steg ombord och Georg Stake om du skulle lysa det, hur ser en däver ut tja? Tycker ni även gång?
0: Ja, alltså man vaknar. De flesta vaknar klockan 6. Och så får vi ett morgonmät. Så kör man det ödlar i minst gång vaktar. Minst, ja, en av vakt från 8 till 12. Så man vaknar här och man sätter sekl och sådär här. Och så är det lite över. Och så är det här skola, 2 timmar. Vi tar av navigation, motorlära, sösikahet och chipsteknik.
2: Yeah.
0: Kvar under.
2: Arbetssikahet.
0: Yeah. Ja, akkurat. Och som en fru under kronotimer, man klickar hon och ser vid en bok eller sådär. Och så är det här vakt att du om kväll från 8 till 12.
2: Så tar man ner på er så gänger man. Fyra och så hör runt vad sig det här så det vara som det kommer inte här men man gänger fyra och så gänger man bäjaka som mörkon och kvöld det som det heter eller hur som det passar ja?
1: Så att det inte är något ferie?
2: Nej, absolut inte alltså vi det tar sig när jag kommer efter det vi att i början åh nu har jag lagt på den här frågan haha det här blir ordentligt snedigt men vi hej, släckte haft tui att sitta vid telefonen i behöver om det så var möjligt att vi tar i samband till evig. Allt för nek för utstumlande. Yeah. Alltså, tar man äntligen hena löt så kanske man akka som hej, kvarter här eller touch måste där och så bläggar man sig gulv och såna är kanske en liten löt och så bara inte får göra det. Och kort,
0: ja. Ja. Ja, så det här tui till så att spela kors och tonlöjk, sang och allt detta. men ja, man är med.
2: Ja.
1: Ta det också att det så tog var det några som var troubled, alltså några som tid upplevde som avbjudande via vara ombord av Georg Stage?
2: Alltså, det ringaste må ena vägna till allt jag var att man alltid svämmer 6 timmar ut i ett. Så det gjorde att jag var nog så even more att la tog. Och så har vi ju en undervisning kvann där. Och det sammanlagt kunde vi ha sin sträva så att vara utrymme och äka som sitter och följer vi. Men alltså, det vita är att man ligger och sånar sin utrymme och det är inte hur man är intresserad av det. Det är simpelt en tog man. Alltså, bara är uppkörder och alltså, eller, ja, och mega nekvig gångt och det vita till att hålla att det rör det spännande som är det.
1: Polly, vad är något upplevt du också tro på dem bara?
0: Ja, men jag också.
1: Svånar den?
0: Ja, helt säkert. Jag har alltid tv är mina största trådlägen. Men annan tv så nej, det var gott.
1: Ja, och tittar vad vi är inte den just det här vi sammanhållt någon och ja, tack nu var du nog som du vilja Leo och Polly till något sådant här. Var vet man sambandet vis så fallet som man är blivit så väl vi ombord?
2: Alltså ja, nu är ju akkurat Leo ja. Så som Sean, det har det som kanske jag tar som mest vi som är skriver och det vi eller ett eller annat, men alltså vi var öll bevisst om att jag kommer hem så får vi att ödla här var så rann jag vet göra och sådja till dags som man ska möta ödlarna efter och så har man 1000 planer. Men alltså, jag vet att det här som är fullt så rann jag vet och akka som har samband vid det här färre är sommar och ses av vikna. Alltså, det här sådja för det här och se att akka som är snett sånt ökturs bjåa men du är inte dammarsk. Så till helst sikt är det som är färdigt att få glädje och ta i er nere och akkurat som färdigt ställa till att komma vidare här. Alltså, ja.
1: Hur ser du att här, Pauli? Har du knutt bont vid omkrat hemma som du har varit skulda som du sa?
0: Ja, det har vi. Jag får bont ut och cykla att ha nage och stake. Så jag var ute i 5 månader att han har och sylt då. Och så tar jag kom hem så kör jag över samband av telefonerna vid folk. Och jag mötas vid tar imorgon. Ja, alltså alltid. Ja, omkring fler. Ja, sört. Fyra fler, så ja. Så kör jag när man är över samband. Men detta här är en utbyggning så är det nekfullt som får ut och cykla att han har. Och så blir det där som det ringt allt och vill matcha upp. Men tar vi ett möte så är det som att vara attor.
1: Ja, ja, och du nämnde att nekfullt ut och cykla och det här har ju Eisen Josh tog affären att läsa till chipsförare idag.
0: Ja, det är det.
1: Så tror du att det finns ju hon till Tjeckvän?
0: Ja.
1: Kom det här från Hysen här från Georg Stake?
0: Det var Georg Stake. Det var släckaste planen för det inspirerar jag mig och jag minns här var ett kväll kvar när Kodrunchy kom ut från det här CIMAC i Svenborg kvar man kan läsa till chips för maskinmästare och det kom ut och tog sig om så utbyggningen var och det var förlatt liksom inte att alltså det var point här, det var inte ringt att komma in i skolan. Här är rävliga bojliga ojbo i Svenborg. Det är nog så lätt att finna. Hinn och vinner här och så. Så ja, det sprang av.
1: Och hur ser du då vid hese lustlejerna som du behöver teacha är färre under?
0: Det är så är speciellt. Jag har en familj som är just här samma. Samma är också sört näck om det varst. Appemunna och guppe och längappe och länglängappe och allt tar föreska följt som är showmen. Tar annorlunda och idé. Och det är bättre och det är värre. Tjena att det blir härst om man ska ha familja att färra ut så näck. Men här det är en god uppbyggning. Man får en bachelor i lydelse som man kan bruka av landet och så är det här dödligt att här vi att tar man en fru så är man verkligen fru så kan man färre rast man kan göra allt här man har hot till och annars skulle jag också om okej, okay, jag ska lycka ordna hetta och ikväll så tar jag klart till morgon och så här, det här är är verkligen fru och fru höjt och alltså man kan bara färdas alla ställen och ta det i Jimo.
1: Ja, och så tycker jag att det är två ästna finns ju hoen till att göra mer av checken framåt.
2: Alltså man kan känna att få blå på tonen och tämma nästa alltså snär. Man vill ju mig inspirera över och alltså är såna personer som blir nog kött inspirerade. Vi var ju såna brandskullet färdiga, det skulle vara bra med över. Alltså det. Men nej, jo, ta, ja, det är alltid öle spännande. Men nu så är det mer alien drama. Jag blir faktiskt lärare av skolan. Han säger inte august. Så tyst är det gärna att vi vet att men nu är för att cykla efter. Men man har inte ordentligt väl. Och det här är sin resten till att jag får inte för att cykla men nu. Jag lyckas väl till att jag har några konserter hemma. Och man kan inte ordentligt söka. Man får chans att stanna och så säga. Men jag kan inte ordentligt hetta tushpunkt och hetta tushpunkt. Eller vad. Så nu... Nu prövar vi det här först, och så får jag det sitta kvar igen.
1: Och tidlätta öliga väl är som man ju höjrar och finns ju rättliga näckbors ur hässon. Men så är det här tidhalta att kanske är det näck unga i färgen som inte vet om hända möjligheten affärer vid Georg Stak. Är det så att det här var uppfattat att det är näck som inte känner möjligheten?
2: Ja, det är allt det. Alltså i Danmark, ta här känner jag till det och akka så man kommer igen att uniform när jag går och tänker såhär, nå okej, kip är här nu och fortell ett eller annat. Alltså, men i färgen är det sånt så snarare. Jag har brukt några vänting och sagt, nej men nu är vi förstärkt ett eller annat. Och så är det redan liksom, jag sitter till sina knäklärbröder och liksom, vad säger du? Kvart du är det? Alltså, och... Ja, jag har alltid att det är väldigt fett hvis folk har funnit av att det här var möjligt och funnit av att det här var för något och det är så att det är inte förklara vad det är till att hur ska man kunna förklara på några få minuter något som faktiskt var flera månader sedan ett halvt år och till inte nog vi bara visar några minuter att fortälla hur sin tackel det blir till allt från en mega fighter jargong till en nerver i ombord som man nöter uppleva och flott i estetiken och just den flotta kipen och seklen och själv utvecklingen så akkurat som jag vet alltså hur jag ska kunna sätta ord av det men att man kan göra till hitta ett dokumentär någon, fem månader för evigt
0: ja yeah.
2: Ja. Så här kan man få en avbändning om vad det är som jag syns inte går ut på, men alltså här man, till känner jag alltid jag syns det över sin akasusnär som då man upplever det, men alltså här får man ganska en omynda av vad det är vi rumpår. Ja.
1: Och till, alltså tror ju trusnämningar kvar affär?
2: Ja.
0: Ja.
1: Så det är nog så omynda mer, inte alltså att släppa något svi eller kvart?
0: Nej, det är ungefär 0,5%.
2: Ja.
0: Ja. Gör det att ta dem som switch.
1: Hur så bor du till kunna ta ditt sagt och släppa vi?
0: Ja.
1: Att jag sända en omsökt?
0: Ja, ja. Det var bara att skriva, motivera. Jag vill träna vi, kom härifrån och jag vill gärna prova komma check för att la jag vill vara showman och ja.
2: Ja, och jag har alltid älskat det. Alltså, hvis man skriver till att man är föringer, lika som hvis man skriver att man är grönländare, att så är man akka som en avsan kvotient. Alltså, ombord man alltså, är det nog att inte mer säkra av plus. Man är aldrig säkra av det, men du vet alltså. Så alltså, jag är egentligen avhåll i att få blanda er nationaliteter.
0: Ja, här är fyra grönländaringar vid kvartstakt. Ja, och det är väldigt känt i Grönland. Och det är väldigt unga i Grönland som söker det. Och så får hemmatter och cykla.
1: Hur ska vi köra oss? Ska man köra sig inte så stärsk utifrån förr för att kunna vara vi är?
0: Jag har det här näxt som halter att det är rörliga köra stärsk. Det är färgen och sylt vi upp på. Och så får det ut och så... Vart har jag hållit så lösa lugga väl. Här var Rallinik Fisk som hette Sjöversk. Vi hette ett nog så gott takt. Alltså jag var inte så stå alltid alla tunna. Och ja, det är relevant alltså, att det här var Sjöversk. Och man ska bara arbeta sig och göra någon dag. Vi var gå till något som i minnesstaden för det var rävliga ringt. Hånaldon och vinter och regn och sånt här och vi var bara två attor som inte är showbisk. Och så var det upp och bjärga segl. Och så må man lägga ordentliga täcka sig samman och säga ja, sjön det vi färra.
2: Kipefest.
0: Ja, kipefest. måste pissa i box men är fair upp. Gerda och så det här och man hjälper kvar öron. Om onkron här var här så kallas backstown som är att göra uppvask och det här är rädliga vanliga showers så ger man det sjön det fyra vinner. Och så hjälper det ta te om två huvud och så där.
1: Så här lär man nästan att om man är ett la fyra, ja, men så tänker man att det är ett tag för dig.
0: Ja, det är man nej till. Ja.
2: Tror du att några uppgår som är sura om bor helt där? Akka som till dömes vid dig, några vakt här som vi skulle vaska väsen när kvar för. Men inte där om något eller mörkna eller vad det var. Men här var akka som, och det var alltid ett surs ting. Det var alltid liksom, no, nu skulle du till att vaska väsen, kik vad säger mästaren. Och så säger några beina vid utgjorden livsättningen, yes, if I do that, kom du vid, yes, okej, du fyller på spannar, if I go to here. Och så akka som, det var alltid, no, kvar teg i dig det, ett land äga så där. Och det var nog det fejtaste. Alltså, man lär som sagt, rannig, praktiskt ting vi anbovon och färgligt och sånt, men det som jag alltid man lär allra mest av till shows utvecklingen och uthöj att akka som lär att agera i en sån sammanhang och man häver ju bara kvar annan så akka som man lär att hjälpa kvar nörren, bruka kvar nörren, rumma kvar nörren och ja, vara ute på en helt annan mat som man inte kan uppleva när det är ständigt till shows.
1: Ja. Jag har alltid tittat på sälta öliga väl och gitt i onkur och finns ju hon att röjna Georg Staken. Och får det så tja, Dr. Doimund och Polly Olvina Hommeland. Tusen för att det kommer gott tjocken i morgon. Allt det bästa.
2: Tack för det. Tack.
3: Sommarmorgon.

0: Og vi her som sier vi til velkommen til Fotbollsprat til mandag over 3. august. Klokken akkurat ferien av Tutsje, og vi har nok å snakke om i hessere sendingene. Vi har finnet tver gjester her, og den første av dem til fra... Ja, FM1 og Borsthalen, Agnar Prest, og velkommen til.
1: Takk for det, Trondor.
0: Ja, og så har vi deg snart med Johansson, vi er her, Oddbjørn. Velkommen til.
2: Takk for det.
0: Ja. Takk først vi for at prate om Arne Koma til Ørslid og Anna til Eko Sjåla, så kanskje det kan være. Oddbjørn?
2: Ja, til mer er øyelig anfall til Søvner og Arboi.
0: Til det hele?
2: Ja. Og en fotballstøster, 60 AP.
0: Ja, og hvordan går det?
2: Nei.
0: Akna kvar där.
1: Ja, nej, jag syns inte alls samma som jag på och syns ingen mellan runt och vet en sån vi lite sån för svärchilla runt i hallen tar skäck och ja ja, så tar för nästa. Jag har typ en grön folk och familj.
0: Du frågar sagt nästa ja, från sort.
1: Jag vill ha watch on AM home bult lot now personligt för mig så tar för lösen center. Det hade ändå just point 8 när point 8 lag Barcelona så tar för nästa.
0: Lagmannsröva och hoppas för sig. Så ska det ästen vara och alla så igen. Ja, när jag blir lösen och rik var här början. Jag ska lugga vänja mig och knötta det som trönda vattnar man garanterar ut trus då. Men så lät vi färda kvar preferenser han har utlatt möjligt. Nej, ett fall. Det är 20 alldeles. Tid till att vara fotbollter och till att vara ett rymliga längt sommar sedan vi var här senast. Vi kunde täcka själva dysterna så blev alltså en alla så dyster spalter ju att kända omfärdigt. Det vill säga att han dysterna, det vill säga att han på sex skulle inte spela nu om kommande vikskifte. Här vann på 6-8-0 AB. Sen var det 4 dyster i Jar. KU vann 2-0 AB. 6-3 AB vann 3-2 av Skala. Wichinger vann 2-1 av Udvald mot Rippe Streime. Og så var det altså på 8-3 som ventet. En høttende 1-0 tabi i botten dyster noen imot 0-2 Vester. Men enda vi vinner 2-1 i Ivetøyne. Og i kveld møtes så HP og NSU. Og Oddbjørn, jeg husker vi begynner at Lydesinter... jeg vet ikke om vi ser kronologisk, men jeg også, hvis vi begynner, vi kan skal toppe noen av tog som vi har, som er stedetallene, men nå jeg kan lykke tjøkken ganger henne, tog at etter distene her utgjør, så har Kai altså lagt seg 8 av 34 stiden, men det var lykke en ekstis, men det er så ut som man skal spille i kveld. Da har vi redan så spalt en færre på 60, og så spalt 18, en flere enn Kai, og 2 flere enn NSU, og det var altså 30 stiden. Så nå kommer Wichinger av 20, HP av 24, HP av så distet kveld. AP hefur 20 að satta plass, Ebbe Streymur hefur 16, svo nú kom upp í 8-3 og skala við 15 og 14 og 8-0 vestur við 13. Men KU vinnur en dist, hefðu við sindur umstrutt, tói að KU hefur yngst að finnja henda distan flottandi þar er við í Europa og skulle spela aftur í Europa nú mitt í vike.
2: Kan þið koma við en viðmörsing bóna veginn? Ja. Henda talvan her som vísur að AP hefur 20 stíð. AP
1: 30, ja.
2: Ja, hún skoif. Altså AP hefur 30 stíð.
0: Það passar, það var eitt færri enn AP.
2: Ja. Så här rockar vi halvan det jag så jag såg det läs inte FC. Men
1: alltså fiske där man kanske kör in bra.
2: Nej, han har sig inte kommit med någon bovna som förlänning.
0: Oha. Ja, höjde långt nu att här en förlänning som ska det jukten manesna men eller där vi färda. Vi för första kvar för att vi har då kom till kvar i uppe 6 det. Kvar i vinner 2-0 ända till att komma åt där alltså. Tolje det någon Paul Klaskar skor 1-0 och så där Erling Hostad som skorar till 2-0. Eller var det inte här på 6 det annars kom du förrätt ut till det är ett crushed Kyle, hvis man hikker etter programmet og kjøttom.
2: Ja, Kyle heter Strave nå, på en løtning, og nekve skier av likla løkene. Altså, Jakob Eir, ikke vi hattler, ikke vi har gått noen løkban, hentet det snø, han er 43 løkban, halvdig av skilt. Så, og René kommer så innan han løtte, og så, her nekve fra vi går snø. Og på 60 har vi tatt målagene å spille seg ordentlig inn i FM, tror jeg vi har ferdig etter øtlen her. Og jeg halvdig på 60 rundt, ja. Torp alltid jo rundt offensivt, lå lengt frem i øtlen og prøve at presse Kyle, men Kai har så mycket kvalitet i att ta vinna 2-0 och till uppe på borg att vinna 2-0 och det kunde kanske helt över hinvägen att det kunde bli kanske större i minne. Så för så var ut och funt urslut jag Kai och gott urslut och funt fotbollsspel alltså. Och på 6 september till för kapacitet kanta plus under Chile tog att NSU har förrast i flöjre och har varit två dyster färre vinnat där boar. Så färdar touch till fram 60 så halvtid är att det är för att säga 60 inte färre man tog så är bara
0: skulle det hata till för att säga att hej du skulle ha sagt det.
2: Jo, kanske, men nu att för en kanske man kan stäffa det. Men en så ska så vinna såna distrikt har spaltor. Och ta få en trubbel att det slunkar kvalt med HP och då att det är allt annat. Så för kapten skilt, ja, nu en så kanske blir ytterligare med men för kapten skilt där funnit sen så inte vann. Alltså så här har startat extra ju om FM av vi Florida League.
0: Vad är det signal säger på en kramata?
2: Ja, det är också. Jag hade kvar i här som före någon voiser hopen. Alltså tar bruk av alla lögare och flöjer kom in och angst starta som inte spalt nek och så. Det voiser synder att kvar i hopen är starskare. Och till hända matan, jag hade kvar i skuld ska bruka sån hop. Jag hade det just att lojt i att jag brukar hopen. Men nu är det så tvungna att bruka med hända matarna. Vi skickar att vi satt över via att det sparsna kan som helst så där. Men ja, det är signal om att KI vill vara FM-nare och vår styrka att det gott kommer bli FM-nare.
0: Ja, hon tar inte det. Det är en mörk mycket som rinner ut från honom. Det vill rinna.
2: Ja.
0: Det är det inte av yngst.
2: Nej.
0: Vad gör vi då?
2: Ja, vi får sig störst när vi tar. Det är något som Powell bestämmer och nu i Klagsvik. Det kan inte gå fram bestämmer. Det är bara sin spett att vi inte får han in oss nu. Jag har lärt dig att de skunder man spars potla så skulle lätna det 2-0 och lätta av finns ju alla lite men så där så kunde du ju leva någon annan som inte kom in så
0: kan
2: så
0: det är all kaj ska spela under distan är det orat vist helt då att kaj inte ju flytta distan på sexen sin nej på sexen så också ju kunde vi rattla kött och nog nu till att det är ju alltså därför är jag för er en möjlig en firmon som där här va
2: nej
0: det är pjörs det är kappas som har kommit i Europa
2: det är pjörs men landskapen är lagt sådär så lät han bara spela sådär alltså det hade något som FSF och inte på sexen till kaj skulle ta hatt för hade något som FSF har jag tagit hatt för
0: hällde du där ej att ta hatt för det
2: ja vi kvarst då jag där till att vi suttja är det stående alltså vi suttja ju kvar var det lije från som kaj spelade möter här lade kappen just dit i Europa ja. Och just nu så jag vet att onkel Norra att Thailin som skulle spela i Europa på fri och så så hade några som FSF har jag tagit sig av. Jag hade inte att jag hade inte man ska lägga det ut till felen vi där sätter ofta vi där tar som därför man lägger i minst ut till felen till mot flytta till mot jag har där det enda vi att felen klantar sönder med och det är inte fel nog.
1: Men
0: ja, när det kommer till så först på en vägen är det en man boy för först kan fotboll att jag kan föra vi först kan bänna ut i Europa och spela fotboll till och host allt tid och man vill det lä som vinner någon jävla några pengar. Eisen så självon men Eisen för en kon vi att blåa stitches med i Europa och komma längt och så för få fyra liv i och så vi är.
1: Jag hade ganska ta större troublation att ta för inte första det allra första blir över det och var pressar på för sig att ta ett spalt. Men den en halvfinal eller så där runt att spalten tappades några få där är alltså hette är nu i landskapet blir åter och tar man chamber vi är i Europa så är hetta en passage att det är där man ska spela det med man kan inte flytta alla dessnar. Till. Och det blev ju öllande någonsin också att det fram för några år sedan. Ganska man minns särskilt att corona är någon lösning 2022 och 3 var bara i kaj upp 6 och det fick flott några dyster här. Jag hade dyster blev flottare där en 4 och så där och det blev Josh på sin tre sån kåpa i maten och kallade det där. Och så kom in, blev man gjort med en rekliger 3 här. Man säger också grått kvad är som, och det ständer med landet att om ni spelar att jag dyster ut väldigt mycket där vid landskapen grisen lagt sånt. Så det ständer på pura på svarsta kvitt där. Kaj spelar mycket vad det lite va? Tar jag att den europeiska distan höstkvöld, alltså 8-17, så blir det väl tid att lämna spelen dist mitt i mitteln här. Det är inte något förhållning för dig.
0: Nej, och också då i halvt som förskor fotboll till så är det okej.
1: Okay. Nej, ja, men jag ser inte som här som uppbyggnader att det är ju, att här kommer ju löter här kommer att tattar i mitt europeiska distan. Jag åkte det 60 år i mitteln till dem som man spelar. Som att de spelar mycket kvar långt sedan och ska spela torsdag efter, förstår du, man är Champions League till dem. Så det kan vara större, näkst större grundgörs och fyra, man kan flytta en dyst. Och här alltid är att man ska lite ett så kan man vara en vispelare till att europeisk dysten här jag kan säga. Men det är hinn så gärna alltid är ju att allt hinner felarna och först förbättringen är att inte kan stanna boja efter timelinen som är i Europa alla vägen. Till att, vill vi se att det är att Akai är så vi kommer vi är nu och säljer vi styr att Akai är bara en samla sig för att komma dölderspel så skulle spela en katten 8 distra trädar i landskapen i Kjellide tjej 8 distra i landskapen i Kjellide trädar i Europa och tapir inte till att man är fri i landskapen i Mittelkvantist.
2: Nej, ett annat som gör sig ojusen är att vi attar viring för öllen öron lion så pjörs man inte alltid att lägga kanske topptister runt honom till det är trots allt straunar inte Akai till dömes och östen igen så i hans förrän tejpa är mötast. Bär i landskapet och i en semifinal. som är rätt strama för berg. Och så att han spelar topptister och gör den sådan där medan det skulle låta Europa gå upp. Och östen till att en semifinal ligger upp och punter Europa upp. Täpper till att gärna kan vi.
0: Det ska sägas att tar man nu snack om matchstaraspel, alltså att dela upp så att botten och toppen mötes kvar sig i sättning i halvet. Ta i huvudet här ett argument. Så är det bara topptister till att hamna in. Men vad är för, i hessen för, nu nämner ju vad är det, vi vill nästan hinna, men vad är för pengar för vad vi? Det ligger nej kvätter. Här är det kvarfall tvär trutcher, goer spelare som tar få infresa pengarna. Ska landskapen till det?
2: Ett annat som gör det som Jacoja. Jag har alltid, som man bort nu, kanske det inte är kärlek för Koja att ha sådana skriar. Men hvis allt var pronormalt, inte hade några skriar, så hade inte tar öje att grönja med ägat. Det här var 28 kontraktspelare. Det här måtte du nog till att kunna spalt alla statisterna. Hvis man brukte jobb på Nord.
1: Hvis du hittar linnen och sånt, så har det börjat tjej utlandningen. Och till spelare som är nästan så att de kanske förutom är en hos att det är bojnäs hantar inför att passa början av sin Chakai. Så det är inte så Chakai många spelare. Så kan du sitta där inne på halvudgen. Gått nog in i Chakai och kan man få skriva, men då sitter du in i Chakai. Då sitter Jan Johansson in.
2: Är Daniel som är inne?
1: Daniel Johansson som är inne. Det är inte så att Chakai så hoppar är fullständiga och i petton. Alltså ta här är en såg en nek större argument för att få flottsyn dist, hvis man ska se det. Ta var ut i långt där lag till. Ta spela huskvöld och inte mycket huskvöld. Och en såg här för Slovenia vi, tackar man så att säga, tar räkna Albert, men tar färre här vi fyra utspelare. Abonnemang här två och tjejerna gamla. Så kan man säga, det är inte, alltså, det är inte så jag fyrtjätt en Chakai är knappt eländigare, men till som, alltså, till det här särskilt är att Otmar Jakob har varit ute som ger till Chakai i sin dojkare, och Hattlersson är ute och läsa det snart, men i halvt är inte att, alltså, till att vi är en torspunkt här där vi mår kritiskt att få flott en dist, och här är det största argumentet att det har utvalt och tar möjliga kanske inte skulle ha med mittlen, men till det är alltid inte för landskapen ska ta hatt för allt.
0: Nej, och Kai har sin stebafinal till alla sjukt och tar av några spelare vid landskapen, nej, landslinjen och så vidare. Här är inte något håll till Kai, jag får reda dem att lugga
2: väl. Nej, men omkring som någon kommer väl via till speklarna. Och tar man så frustrerad, alltså en Jakob man börjar frustrera nu fysiskt. Alltså också man är trött av fotbollsmatch nu utan Jimmy Nasser. Han hade Hansson för att söka till skanten. Han var väl en frustrerad mäver som Jimmy Nasser. Ja. Och det är hur vi utlärt att lunch. Han är en frustrerad mäver som Jimmy Nasser. Så det var så i helt inte man ska klia om vi skiftar. Alltså, det är så snart och det är så snart att de flesta Leon som spelar i Europa går fotboll. De spelar så snart som de spelar nu. Alltså, de tror det som vikna. Och det och Kai och syst fyra att ha att för rent haft en no större än hotell det är att så räka skier till OHP och ta kan hända och till att OHP men Kai och fyra så vi tar här var faktiskt 80 man som hoppar till akkurat det där till kan ju ut för att det tog hus när var lager och hjälp så
0: och tar klara sig nu alltid där vinner den där distant 2-0 så ger den fyra in i Linon och Mansour Sinjan hade några säga om han något mer men så han måste kosta mål och vi har sett att vi snackar om Kai manklar eller kanske är sin pressare så kunde det ju haft David Biskost Andreasen visst det bara tumt och brukarna sen mer han var så lycka vi skorar på akkurat han chansen men det kan det här för en spelare är det bara en så en jag hos är en ofet laterat
1: eller nej han är en goalspelare
2: alltså han är en Jimmy Jeremon
1: och ta alltid titta gå att ta man för in och handlar om sommar så det ska utländska spelare in så det öliga gott att man hickar en hit som är så mycket hör till en spelare som gott nog akkurat inte han är spaltsrar han är ju bäst norska dalen heter han är version skatter som skiljer, men han är vid fasta passen ihop i bästa norska dalt när han har spalt fyta dyston här ivrig och han är Donald, han är Tullus en Donald spelare och jag har alltid östning att han ger mån och i banor europeiska dyston, men man ser sig om det och de ska ganska östning att stöd när han manglar sin dystarvänning och tempo i nörkostövon och tar östning att ta han ut i det lite till han inte har spalt så eller nek, men här har alltid att man tar man fred och handlar på andra man så har alltid man gör rätt för att få en sån här spelare, han ser ut att ha nek.
0: Ja, när jag lägger trätt om dysten.
1: Nej, jag hade Kai spelat faktiskt dysten rättliga väl. Särskilt så att han hade Kai rättliga dominerande och kunde latt, inte latt, men kunde väl finna en två mål att trätt. Då är det när vi skårar några fler trätt. Och mål gick ju, alltså det är inte klassiskt Kai-mål. Alltså, åttonde och Jonas i högstryd, det första mål är så Patton skårar. Så det är så att när man vinner bulten och straffar rullar väl och jag helt enkelt har att han har en öliga tunkande alltså öliga tungt upplevelse att man spelar så tatt han dess Champions League för ut. Så är det en ödelig om att jag röjsar på att spela sådana dess.
0: Och Björn, nu är jag i Champions League idag. Han fick en seger i sin första dess, Jakob Borg. Och alla söker 1-0 till sig själv att du varst och räckte någon gång till allt han dess. Han matchade också väl väckre hårt vid Mjörska och runt. Ett när smärsar så tjan. Men täpet 2-0 i Klaxvik. Det är att Jakob Borg är vänjar att du är i P6. Vad säger du till det?
2: Nej, alltså du först en annan slags geist än Ali till Jakob. Han drar väl att puska lägger och sätter där upp och allt det där förskälla. Han är mer han typen. Och det är alltid på 60 hej bruk för bara nu. Alltså det är alltid på 60 liv var viskat att vara lutsen såna på kramata. Och det är bruk för ögnet lör och släge av nutchen energi. Och det är alltid man ser. Alltså Charlton där tappa mother and going coil i klaxen 2-0. Så sås du har sin mer energi all på 60 liv. Det sås du ösny och Och det stämmer alltså att vinna 1-0 AB utan att till så osäkra fotbollssystem men så var energi det var fight och det var strusvilja Lennon och det höll på 60 bro för bara nu kvaliteten på 60 vi lät röken och inte ordentligt upp till att ta kvar det gör du sen till här är väl amon än i kvalitet alltså men jag har alltid att akkurat ska vara Jakob Borg tar det inte men på 60 har bruk för lösen energi det hade Iron där förut till Ellen till Ellen så det där finns ju två stig av 15 med sin minst rakta. Och det viskar som det här är sånt dödligt.
0: Ja. William Rygård, kommer in och kommer in. Är det här Bjergjens i Kjadamon? Fredrik Pedersen från Mal till Tampassen över Halta.
1: Ja, alltså, nu är det en gammal allra som nästan går runt här också med fotboll till något säkert lätt att han ska vara Bjergjens över kapsen med morsröd, men i alla man sa och så i Mal när han lägger upp till Fredrik Pedersen att han är ju dikter, alltså nu går då väl med att ta bulten och är ganska kan lösande möjra än ta vanlig allra som kommer allt först eller som är i första ölterna kan sin akvarion, men vi har ju chans att gå in i boxen igen så vi vet inte hur stärskan är här Värdlumstakar Börven som pratar till fyra alldeles att lägga ord att lycka få pricka bulten in. Så, men jag är så fysisker och så är det då väl med att ta bulten och hävra sin affär och kan det lyssna själv. Men han är nöjd annars så tar vi er sikra sin dröv svart och hans är övriga.
0: Vi ska bara pröva en gärna spårning. Vantar du upp i sex så du klarar dig över Europaplatsen i år?
2: Ja, det är en trolig spårning. Ja, jag trycker på att sex och kan klara det.
0: Ja, här har Wuchinger har spalt eindest färre och har ett steg färre. Och HB har sex steg färre och spalt tvärdeste färre. Där nej, ni är så kvöld mot Jönesuj. Det här är tredje, så det ska gångt du bara.
2: Ja. Alltså, jag som är så ut i tabellerna på en lötning som dessa program ser ut och sådär. Så vant jag att ta värre ett östrug om Europa. Så mitt länsa tror jag fel. Och kvar ständer innanför och kvar ständer åttan. Det är nog så troligt att svärva på en lötning.
1: Stapafinalen kan rulla out grann. Man tycker att det är PS Plus vi har vinnarna. Hvis vi ska vinna Stapafinalen så blir det bonus uppgör med 60 HP om... Om ett plats, ja.
0: Tror du på det?
1: Det blir väl till, ja. Det tycker vi väl.
0: Hällde du det blir väl till att Wuchinger vinner och kvar i stället för alla?
1: Det tycker vi att det blir väl. Alltså, inte att jag tar det för ryttar, men nu vet jag att jag lackar kan stöva Angelina vid med manna, men hvis Wuchinger inte vill rakta av skaven för en ekos skaven, så... Gå in i den här erien och hör en program om BFM och Europa. Kanske vi har livet att ett stadig kvarta. Så är det absolut en chans. Det är aldrig som Wuchinger präckat eller har spelat mot KI för att göra att ta kund och spela upp med dem.
0: Vi har snabbat vid Wuchinger. Wuchinger vinner 2-1 utvåtning mot Rebus Dremi. Men här är du i motvind till rattliga landet. Vi får inte säga att han förhåller. Det kommer ens ner att rum.
2: Det är ordentligt motvind, ja.
0: Det må man säga. Men det blev så 2-1. Och Aron Benjaminsen är efter en fot i en grund till ett hotnadspark som inte är en som stod där rulliga väl om all. Och så är det Salva Vattnamar som avläser... Ja, jag hade väl kunnat kalla det mammasropp utan att se för Nekv. Tøyande fyrir Wuchinger að vinna, men er þetta attraktivt sem að Wuchinger er nokk svo lengt frá að vera her að þær vinna dystur greitt?
2: Ja, så jag eller det som jag sa av dessen jag så är det inte grejt att vinna dessen. Det kunde ju ta väl 18-0 och kunde kanske vara 2-3-0 under Iron Lucas som Wuchinger kommer in i dessen och Wuchinger färs och att man förerande talar så när vi kommer in i dessen. Och en spårning är om vi behöver att Wuchinger har kommit in i dessen visst i Malmö inte är öppna som förr när.
1: Ja, det här tror jag måste ha en sån nollag.
2: Ja, akkurat blir rätt med sån nollag. Alltså rätt är öppna för tar och plus för Wuchinger tar få så blöva tonna och läpa så här. Och här har vi vinn ta sån nollag. Men visst det var sin helt och i dessen så kunde det ha sagt att första en 3-0 för nollag. Och Wuchinger visste inte när jag stod för nollag. tar lukka som stod i motor eller sånt tunna och bjärga jag stryk nu att möda kvar det alltså. Så det där mynten hvis man bär hickar efter chansen och tog som vär så halde det där mynten sen ska över vilken vinner han det snart.
1: Ja, jag hade i same race skott i Ulla sen i Ulla så jag sa jana.
2: Då kunde jag sen jana efter.
1: Jag hade faktiskt att det blev blön alltså ankte i same race kanske alltså ankte rätt finns ju skott för att ta Ulla very gender allt det men jag hade faktiskt jag att ha var spalt förinna fotboll till Nekondiston och skapa rymna Neka stöver är fan långt fram av öllen och faktiskt också inte få till här borsjur som jag alltid tar i Eurik kan man säga, säger jag alltid faktiskt också att jag tar faktiskt några steg under min upplevning till sådana dyssnare och här sådana dyssnare i Eurik stöden alltid men till dem så dyssnare jag kunde väl ha finns det steg mot Kaj kunde väl ha vunnit mot sex kunde ganska ha vunnit och spara jämt alltså tar jag till Old Man Hopp i allt det där framför rösen att komma till markare och spela över tropiskt tror jag till Leon och jag alltid tar här några spelare som är nog så spännande hit efter och jag hade alltid tagit en följelse som det öppnar att det är inte alltså till Malmö strapp och så en öliga god debatter som är ju det
2: som är ett annat som jag också tar i hit efter hvis vi taggar till fyra eller kanske fem 1, 2, 3, 4 nya så vi droppar upp i första ädlo så är ta i hit ta just något som jag säger så är det alla men så nekvar så är det bestrejmor mör målfarligt än hin. Alltså ta i hit. Tar skapa möjligheter i fälten och är en mör i fälten och jag motståndaren än till dömes bjottetrusen och västerskäljan och kanske östens skala. Ta i hit ett annat. Och tar här östens skott nu jag mala och här var ja. Flöjde mål inte att bli agerar och så. Alltså ta framåt att jag spelade så att de ser bättre ut än det här vi gör stadig. Och så först då omkring urslut, gav urslut i mittlen och ja. Och tar lite så fjärsvist, men så man tar er inte läser än något som helst än, och det kan inte hända än, så det är inte här det rätt. Men omkringsväckna är det här när vi att få mål och i något distan än hinne bottlin.
0: Ja, som nämnde Johannes så är Abias 3-2 steg till steg att han tar att smäcka detta fotbollssambandet och den ska köra det helst vi har gjort han och när inte gjort han på nu men alltså Abi har alltså 3-2 steg satt av plåset och så är det Bestreimor som har 6 chans dit, alltså är det 6 steg i månaden.
2: Alltså Abi ständer och manglar en dist, du tar ju alls spalt 18 distor samman som 6 steg, ja?
0: Ja,
2: nämligen. Det är det som är ju talven i.
0: Utå, ja. Och så ständer det ner så är det Bestreimor 6-chan och så blir 8-15, Skala 14 och 0-13. Så då du säger att Bestreimor inte är laser så är det pura rätt. Det här är flera li. Så nu först och spåren. Bestreimor, är det här efter ta kappingen i Leo? Är det här efter i mästartältet?
2: Ja, som jag halte som jag sötsta på inte lötene så halte jag ströjo om nyfinningen var med lindröj. Jag vant att Bestreimor för att höra undan. Så var det
0: här kan hända snäck. Det är från...
1: Ja.
2: Och ja, jag vet det. Jag vet det, men lika som det ser ut på nu så viskar det som att linjen annorlunda så back har ju annorlunda slowly how troublear är spelet mot Bestreimor nu en onkran hinner linjen, va?
1: Och tar skuld servox för det.
2: Ja, alltså
1: och det är precis som med den tandisten. Så är det där 60 från striken. Men det är spännande vidare för mindset av färgen tandisten vi. Alltså färdare att röna
0: spela. Vinna ett last spela 0.
1: Tar jag kanske mer rätt i Anders än hos Sylvester. Men som öppen så är det alltid ösning att ta det uttryck är bättre än Tertjallin och Trimlin nedanför utan flest dess nu.
0: Fotbollet är kraftvisser, men...
2: Ja. Och det kan hända snäck. Det händer garantener, rekorst och skriar och allt med himmel gör och vad skräta. Och det här kan sälja hashtag hvis det är liggladslagare till sådana här smärre fel och någon. Men i Bestreimor har kanske en liten utdistning och kommande till det att ha... Då väl att välja en halvt av noll och då väl att kontra i sådana distans som är där. Så det ligger liksom till tar, men hivet har ofta haft trobult att vinna mot Norsjövästra. Så Norsjövästra får ofta urslut med ådre i Bestreimor.
1: Det blir ofta synd och sånt.
2: Det hade er sort.
1: Eller tatt det distri, ja. Men allting som jag har i Bestreimor så är det att jag alltid bara tar steg i stövnen nu. Det följs som kvarstar nu i en sex tjej jag är
2: här. Har du vänt det?
1: Och det hade varit enda vid understrykning när man börjar att den sommar för en halv ganska test förutgjort att det är en öllig gå. Så att den sommar sker. Och tar klara det kvar jag för. Så tar här och prövar det för Eisenegger att spela någon. Och vänjaren Sikru Klemsen hävrar sin dicknar till Nektink så är jag har inte så att det streamer ska föra ner, men vi startar på som server nu, så är det ordentliga ordentliga laster faster bossar igen och låter gå det rätt.
0: Fruja den klockan Holkun Shay 0 Shay Wester och motor EP streamer. Att det är faktiskt en otrolig över det distro. Det har varit flyger av Isne Ui Jar och två personer av Stiatalne Arjama vill jag kanske se att det här är inte längre pastor av nyflytningar. Ströna till nu färdar vi till distron och Arjon och här vi är rättliga nekv att ta oss om. En finske domare har finnet fløytene til dysten, som har dømt alt i ankerskjene i fyra dyster i beste deltene i Finland, og til altså, flere år siden han har dømt i beste deltene da, i sne, og dysten er helt alt i 2022 og så videre. Og han fær sutt om han iver seg, men Ape var rymlig greit åtta, og hvis du får hjem på en annen domare leit høy etter at, så helt at Ape vunnet en trykk han, tror jeg noe sier. Da møtte jeg ankeren av jeg hjem, som det er Jack Heim, møtte jeg ankeren som helt nå, men her var det Trunol och det var ett lejot. Kan du som att förklara det var att blivit 3-2 och vi ska skala effekt för en utsatt sätt så heter jag vid minsta läge ett kämpe trusht och abemalt här allra trusht och minuterna. Agnar Presta abevinner 3-2 och skala nekva ta som vid dömingon skala men är syndra onökter om brottspersoner som abefär. Där vill jag häva att Jens Erik Brun ska häva rätt kort ifall en förklaring om att en orsak till att det inte är rätt men helt gott är att det är så till beinet som är helt nere vid vötlen som träffar ui tandspelaren till inte ta hua beinet som Jens Erik häver men till ungen ivim att han tvite sig fram och så helt onkra står vi hinna inte någon sättne blir jag men kanske samla in ta kanske onkra skala mer kunde vi rätt kort ta onkra jag men vi stod av Rosa Vuyare men för samma för allt och i en stor klump så vinner Abbe 3-2 att när vi 8-3-0 ta blev 3-8-3-2 i evetoyne och där var spelade 5 minuter att säga och halt om skala skorar tvär för utan 5 minuter så spelade bara tar 5 minuter och tar jag men om det var gramsy om att det lagt dem något så att men landet mot Kaja sinne så man måste säga att det blev inte lagt rätt så att
1: nej men ja och alltså för det första ska jag säga att jag håller att Abbe vinner uppe på det alltså nu ut från dessa gånger tar skora gott mål att han bara en förra mot Australien där kan skala

0: Onkte jag att okej, för så dömar få onkel få sin hög och onkte jag dess berätt ja, men i halt det bara att det visar sig ofta att dömar kommer in ur Persas norrländska samstaden någon. Så visar sig ofta att det kommer några öliga löcknar outgerer och dystar outgerer i halt i minnes av sin öjna toft och nu men det var förut ju Sebastian Laufer Brottspark som eller minns inte Sebastian så färdig, men han skårar på att som inte är familjer vid Brottspark och det är outgerer dysterna och det här viskar ångtid som om att det dömar som kom åt honom för att de skulle maskera sig. Jag vet inte om det är så lös, men här var det några outgerer så det är 17 Brottspark i ABFR här och inte i straffagera några andra någon form av fotboll och så är det att det är alltså jag ser Broner som säger att han är vi minns alla i öliga helter vi inte har blivit utvist och allt det. Så här är det också en större sammanlag som det ska alla kunna vara önnöjt vid. Men som jag alltid säger, börjar vi sammanlag. Sammanlag är arbetet stadig bättre i kjolten. Det är en disse som lever som rastar fram och sånt det är 2-0.
1: Hvis vi tackar helterna och det som Arjafalk var också kjolt att poängtera här. Och det har ju kjolt inte till det isolera och stövnar. Men till det ska alla ha två steg i flera. Och steg att till det vinnade disten mot i AP. Och ska alla och på Brottspark som Arjafalk som inte alltid är Brottspark. Men ta är så hitch att det för och stövnen ta där vi Brian och grunden till det kanske i hur prigas lyssnar till det här till att här hooks är att här kan är det minsta läsa som man kan se vi varje spelaren ska skala to renner om han räkar och så innan att sin in the badge men hade vi neckvar if you see han ger om inte annan möver like until domarna att döma då han kan ice ni hooks så lite sin rum
0: ja.
1: Och tacka färgerna av tacklingen på inte så är det ju inte när vi brottspar.
0: Det är väl sådär från vinkeln så att man kan sådär sin där exil. Och Marcus Pjöss egentligen inte ger att det inte känns att stöva här. Att det är sin åttalig brottsar och sådär. Så här är ju faktiskt pura samtidigt. Men att det är, alltså jag har aldrig kört brottspar. Men jag tror jag sådär kvar att det kan vara dömt. Men skala, alltså till skala är det några andra. Alltså tar bilja det sin ytla och kommer och går till ordin och igen. Och så blir det med sån frustration. Man ser det sina spärren. Då blir det sån frustration och får sån guldkort som du inte borde ju. Borde kanske ens finns ju också räcka själv. Så AP har utlått denna skala och ta, ja, det är kanske som en gammal mynd på kappningar.
1: AP för första stycke till det här som är. Det blir 1-0 och därför brottsparker och Jens Erik Brunstövan är bänt. Alltså till yeah. Allt i början ja, att allt annat som kommer att annat blir ska modrocknas kanske yeah. Då i första.
2: Ja, yeah, det blir ta domaren kanske är öppen i omkring som dömning på den här vägen. Så blir allt hukta till honom. Yeah. Lika mycket gods han flöjtar och kvann vi han flöjtar. Så här var fast fokus att här, nu ska han döma till hinn och nu ska han döma till handen. Och visst så AB, visst ska det så finns ju också att det som var ganska bojligt som man sagt, ja, nu fick det det. Tog hit hände ju Jan. Så snart blev det, så snart är fotboll snatch ofta nu. Men jag hade ju försökt halt annat till det. Jag hade att vi standa vid kvarst och näck och föringar och är ösn vid kvarst och grännina förska domare. Och tar vi så sucha, jag har sett här jag näck var nu ett runt när det kommer främmande domare här till och döma dyster. Och jag har inte uttalat mig om det här, men jag hade ju näckvån för dem. Är dömen som vanlig, och mån till åka domare. Och ju näckvån för dem, inte alltid, men ju näckvån för dem. Och så har vi också sagt till dömen som är så i Mötekåper, eller vad det är, ja. I Klaxvån. Kanske är det också en dömen som vi inte har ordat skilja här som föringar. Ja. Så jag hade försökt till förra folk och till åkon som är i förbollet. Tack bara hatten av för den första domaren och tar er slett i sjugalna luga av allt och tar er i näcken för honom och hatt vi alla är och kanske bättre i jag tänker
1: ja, så kommer spurningar gott nog till Europa så är det UEFA som avsätter och i här som för någon en domare som dömer i Klaxvik är ur Moldova till inte världens största fotbollsstalt han dömer ytla han har jag har aldrig fått jag vet att det samma med som dömde brottspars nere i Fraklandet har vi tappat 1-0 det är inte när vi är brottspars till det är heima domare. Brottspark.
0: Och färger att jag är som brottspark till listan förresten.
1: Ja, och får det inte. Men i här som för något dömes är det en domare som inte en gång dömer bäst i Finland som ska leva till förskan fotboll att döma.
0: Det är så outgörande just nu. Alltså det är action. Hej, alltså man kan sammanlagt tälla allt, men visst du säger att det är enkla tabeller som är vid enkla arden här, liksom en av två spel med liksom en nutjo eller 8-10 outgörstår. Det är så rädda outgörande. Och det var alltså det är en 60s dyster, ja, bojnlös 60s dyster till att i halvt stadig att AP ska vinna dysten 28 domar, alltså outgörande, och AP är bättre, och AP är bättre att kappningar. Men alltså, visst tagga sig straffen veck och se att det är räcker och själv också där. Så det är ju en annan dyster. Ja. Så jag har bara sådana problem generellt vid att det är domar som kanske

0: ikke er jeg høvun skandinavisk styre, en, altså ikke haksa skandinavisk styre, for hun kommer her og dømer best stolten i forrige, og i avgjørende støvun, her atter, jeg sier ikke at det er så, men under bostaden tatt først ut, og skal avrika akkurs ångsønnen, alt kjøp hattel, så skal du avrika. Og så dømer han til ångsønnen, man færre likelig avgjørende rett. Men så, lønns at jeg skal dømme Brottsberg, kan til så jævlig tøyent for en fotballstyrst da, og hvis du dømte skarft, så kan det få konsekvenser för distorna. Men att jag säger inte att domar ständer vid öllna ögon. Men jag är alltid som åtminstone. Jag är alltid inte att hette något som har gagnat först och döljt bäst först och döljt. Några domar kommer in härifrån.
1: Nej, det som är släckligt att skilja i öllån. Som är skilja. Alltså jag var släckligt att tänka gott för att förska i bra avsnitt. Titta att vi sänder domar av landen och döma. Så döma vi kjolten är bäst döljt. Alltså som jag skilt så dömer vi det i Erdal Danmark och Erdal de Kristian och så.
0: Och du har snur ju i Köpenhamn och sen Danmark
1: och så någonting. Och där vi får domar är istället för som dömer i Torre Erdal lätt syd och hur kul tar så döma i bästa dalen jockarna. Så ta skilje i ordet här om bodde. Till och med domar som sig har fått hade vi att ha hinna domar och tar kontakt att dömta det bästa dalen i Danmark visst skulle vara. Du så så när kan tro blogga vad du ta där makta åt näga som helst och ni vi. Så du så ordet att här ombud ska vara såsnare att vi får en lägre domare här att doma åkare högsta stöje och åkare högsta domare vi har sänd till av landen att doma en lägre stöje.
2: Ska vi göra stöje som samstår någon?
1: Det var det inte, jag får inte blanda mig på akkurat där.
2: Jo, svära bara.
1: Jag har bara att vi har näckven distan som jag säger vid utländska domaren har vi varit avhäppna vid domare av alls.
2: Okej, så har vi ett annat. Utja Arjun är man fullständiga och i chock. Brian Jakobsen fick 4 eller 5 frysborsk. Det är ångkant i hänt så igen. Ta vid att det är sin skala. Brian fär inte fryspark i förskon fotbollet. Men han fick fryspark och jag. Till den domaren kommer in vid öronen. Är det inte ens gott att det kommer domar in som kanske inte dömer lika och efter akkurat det som linjerna så är det man kanske får några andra ejer uppfyra.
1: Det är funt, men då skulle du ha döma.
2: Ja. Men jag också att här kommer kanske inte vi ska inte ta med fördomen och så det här att avsläva fördomen för man dömer man vet kvar och så vidare men onkel som bara är kanske dömer syns en standard att till du tar vi möta ta lite så först glifer ut i Europa så möter du ju domaren som inte vidare kvar du är och som inte dömer till linjen som vi har för dig.
0: Det är ganska rätt men generellt att göra en laskabing så ska du inte så är det inte just att domar som skulle komma in och avgöra.
2: Ja, men generellt kan man, i Hugsmark kan man inte lära av det så.
0: Kanske, men Brian Gere är snäck för Solvers.
1: Ja, men
0: generellt
1: för att lyssna här, Abbe vinner och lyssna upp på bordet. Nu glömmer vi bara.
2: Nej, distan ska nog komma. Ja. Jag ska bara ha vad vi vet att det är allt.
1: Ja. Jag är alltid Abbe vinner och Abbe är nu goar stöven nu. Jag måste säga att Stadväx som jag har sagt att några finner. Jag är rättligen imponerad av att du tillgång som Abbe har till lyssna här. Det är ju trots allt en uppflyttare. Och du spelar rättligen fruskan fotboll. Så går man för att man möter ötlån. Men det är särskilt väl att du inte bara kommer från Aspestolten upp och lägger ner och gräver ner och röner bara välja sig till ett eller annat. Då spelar vi och bjöd ötlån av. Det är alltid rättligt imponerande. Och just den här vinnar då 3-2 och till upp och börja vinnar då den här. Det hade vi med morstackat där från dem. Och tar lite tröj just i hon. Och till när vi att Abbe skal kanske för hitta upp eller börja blanda sig i Europa Cup stroj stan för hitta ni rätt.
0: Ja det går så stitt ju upp och det har den så allt been through just the problem hitta sen det att AP sövliga för kanske inte alls redan next day och hade faktiskt det samma steg att hälla som för att ta kappingar att 2014-15 hade här lite där 45 just det här nu och tar börja narska stäm tölnarna så för 22 då tar det ju lite vi också next day tar börja spärkla narska så hade jag inte sett att sträcka mån i det mesta AP finns ju många rattar med styr men ta breda och späckliga i sina narskas och tar ändå bara spalt för tryngar i kapitän så det ser jag synder om går så gott att det AP är i huvudvärlden mån till fyrtredare mån kan man ganska vanta i och alltid attor är den ekospelare som visar sig väl fram och som spelare som man inte ser så redan för några dem som kom in så nej det är attor ett liv som är alltid bara att man kan tänka hatten av fyrtredare som tar av körstöglande kapitänkar till det är nog de flesta som hade dörren man utgjade touchet när man lyckas skulle sätta deras steg att ta några kappningar och det har alltid tagit helt med upprek och nu, alltså man har sagt det ganska nära för att nu är det nervigt släppas det detta var en öjlig viktig skir till att ta tappt om man hade bestämt med pointerna som var för en hemavadle. Nu är det man öjlig nervigt att kunna se att nu blir det så rädd att en extra gång i galli är en torskull blå ordentlig ingen i postriat.
2: Så fer vi til skala. Her var tar selt sin overleving for ja, anker sier om leit 340 kroner. Skilja lennene til å være en
0: ja, her, altså,
2: en avtekning som gjør det til her i saltmalen, og tog i skala ikke haft noen sida beinleist ved at Simon Jørgensen er ferdig til geis og i Svørge, men kostar hatt av time on overlevingsene?
0: Det kan det vel gjøre. Altså, hatt det nekta, altså, är det bästa spelare som skall häver och faktiskt en av de största offensiva profilerna i förskottelten till Prekvadosen att han över skorar sig mål och något kunde han kunna skora fler tror jag. Men det som jag har upplöst är att skall skriva ju en tvärs upp mål som Jörgsen 18 kappingar i fjör tar i nek för under försfäll och något i snöka utlösfäll över AOA. Men jag tror att alltså en priser kan man säga gasar inte det att det är en klass older och till någon uppåt som är så snäck för vi sätter det utlandsfällad så snäck så för fällas chimmer så så är det inte jag hållte inte att det hade så länge väl att ta guys kom
1: han skulle helt vilja skala vi gör en kanske kunna skaffa skala stig och stäm fyra han för till Norrskälland till 6-0 smildrar sånt där i Europa.
0: Men vi såg ju han börjar in i Allsvenskan och i första alltså vi hade första dessa kan alla öron. Så det är en spelare som är nekvadiktig. Alltså man börjar in i Allsvenskan så är det så där tar man då spela fotboll. Alltså
2: och ta ska minnas han Chemers Leif så Höjvik.
0: Ja.
2: Är för innan alltså tals jag över en pusher så länkar och skilja lärnan och från på smannen är snä att till flyr det danska spelare som han var säga hetta som är möjliga. Så såg jag vi kanske snä sommar unga spelare. Men hur är det ändå kommit till?
0: William Rukard nu kom upp 60 i Östen, ja. Och alltså, det är vi har spelat vaksamma fotboll. Men alltså, för att, liksom, med all spurningen så tycker vi att om vi ska alla förnya så är det nog hatta till att jag har just det Jakob Jakobsen inte spelar. Man ser det alltså, jar att Harry är inte mer skarpare att Jakob inte spelar i min värld nu. Och om han inte kommer att spela när det är ändå så kan det här bli dörst.
2: Kan sitta upp igen skala.
1: Nej, är samt vi alltså tar fyra sätt när blåa neck värre till dömst i bauen ändan alltså beta Jakob är rätt stabil värre spelare och alltså att han X-faktorn som där hade vi att göra mål och upplägg och allt det där framme och skapa Ravashi Brostangen ja motståndarna är veck alltså tar ju fyra sätt när rätt neck värre skala alltså ut från Hesson som menar så kan skala alltså Richard Nier på grund av Elvis när att han missat två så tojan lagar. Det kan gått en.
2: Visst du ska meta bant nu
1: så ska alla vara inte bara gör.
2: Ja och underlivet i flytningen. Bjartrusional och noll tjejer kapingar ner den kanske har vi snackat om.
1: Ja, så snart sjunde. Jag vant inte att det besträmmer för ni som där är nu för att veta lite som det ny.
2: Men vi vill skala.
1: Skala kan vi då?
0: Det är som real intressant det
2: här. Vi ska det se kan vi.
1: Vi får svära till
2: det. Nej, du ska bara gita.
1: Det är inte gita det att det är strömmedel truly.
0: Det är real intressant. Det är alltså då har Piotrus tjunt ungefär alltså och så har då norska väster ungefär att när ingen alltså så ska jag kost spela då för öle till ändes här ska alla ha en förra steg att för visst skulle tycker vi visst skulle men det som nice kan bjaga dem det att då har upp och extremt för det som för nu ta tabell linje
2: möjliga är
0: bjaga ja och jag har spela för ja så nej alltså tar här chans i håll det faktiskt Eurochipa ska det över lucent är sin bättre än Piotrus än och Wester tar vi sitt lums malers då kan lyssna ofta det har funnit ett kattor men till är bara det kontor skora den är ju alltså nu är det för det är bästa spelaren i kursen kan man säga ända vart hon är veck och det är öljan jag skulle kan man säga starta ja.
1: Och det undrar oss nu att man ger något kontrakt vid Jack Jakobsen som säger att han spelar så snäga distrikt så gestar mitt i döl. Att man inte ger för jag är det också. Det är säkert säljare om större omkostnader i vårt kördande. Men det är bara ont alldeles allt.
2: Ja. Nej, jag tror inte det är en förhåll till Simon Jörgsen. Att det är ju det här vi har röst här. Det är att det är lagt och linje. Han var klar helt och fast. Och så någon bästa spelaren till en visst. Lög Lesbien Asselum som spelar i Bjottrush och skjuter mål. Då har Simon Jörgsen som skjuter mål för skala. Och Archon har haft några män. Och så är Bestrem som kanske är kollektivt. Men som hur vill vi? Alltså, linjen har klarat det. Och nu händer det här som helst inte ska hända. Bästa spelaren blev väckt, han har bott femlige. Och då ständer det efter vi igenom. Ja, skala viskar öliga kollektivt väl fyra. Men to manglar förvärst på en kramata. Och för att lycka som har tagit det här så har skala alltså... hvis jeg ikke her, så hever skala fyrstand stiven og malerstøk som minus 20, men Beato tror ikke vi minus 16, og Nolkje Vester minus 19, fyrlukkast med at få tannparsten vi. Så jeg sier, jeg leipa til tann Fjóra distin som var utgjør, og han var ikke minne rågalig. By 8-3 vinner 2-1 og 0-7 Vestert. Her 18-4-1-0 til 5-5 minutter farner, så fær by 8-3 2-mål. Oddbjørn, vi skal begynne til her. Vær hatta måneder nå om by 8-3 har en chans i livet, og det faktisk slett i livet.
1: Jag får inte snacka vet det så att det nog just rätt det kan hända snacka vet och drunk moon där så det så han det hjälper att otroligt väl för Björn tror jag så var det för moralna linon och för chassalet och för trunnen på att det till till att som vi ser minns rätt så tillgång den så största distansen Björn tror vi vann aldrig ju länge då ju alltså i all större finns det ju en 5-6 dist till också då bara att haft och så vinner det hända distansen och så mat man vinner på. Tar lite faktiskt en större part kanske ja halvan och halv under under Norge Väster men Norge Väster tar sig av och skapar inte no neckvar stöver och malmöliga till att locka den distan ja så vad man tar du spelar mot en lie som är harst på kramata och ligger vi här nästa raven i vanskorpen ja så fast då att det svär för det så att nu och ta gal brott så alltså här kom några utskiftningar in av brott som totalt brötte livet vid energi. Inte därför att spela så helt fantastiskt, men fejt och kämpa röj. Jag kämpar en fru in som torskar och spålar efter fram, renner metrar för alla inna ganska, och är parter av att vänta som dessen och tillnäga gott och positivt för fyra. Ja. Alltså som dessen, det kan gott vara att han som är god till värde för Björn. Tack han gott för.
0: Ja, till stövaren, stadet ser ta i 6-1-tal, ta standarder till att vara ta på hemma till möter, ta ta sig kappen och fyra steg från EU-lynchen.
1: Ja.
0: Och det är så jävligt definierande blev det. Alltså nu minns det som nu är vi på en nyflytning och ju jag för en tjuv ta det snackar man a miss offices alltså Phil Djordjevic och Stojanov förut här sommar och vi spelade första dessen mot nämligen Bjotrus som tar Leonias och hemma var det första dessen som har sett och tar på 1-0 något statister tar skåra något sånt dessen och det blev så väldigt definierande eller så sa alltså det är väldigt så att väldigt tunga batcher där Bjotrus skulle upp i den nästa vik när vi står tar på andra dessen så jag hade varit oluxalig viktigt och jag hade som man säger jag står här och några spelare som kommer in i Germán och så hade jag sin Vestre, där man säger, jag hade visst näka lite som jag sa ut till att mankla, alltså halta sin att det fysiologiska ögonen som man säger, så är det Norsjö Väster, jag hade alltid tar, jag haft den här tendensen, jag hade åkt och missat härtja dystern utav dystern, och det här är och det är det simpelt att jag spelar inte nu av fyra, och jag ska inte säga att det är, men det är alltså skala
1: alltså, att du får en täpa där ofta sådana,
0: tar täpa och missar ofta
1: och klarar sig väl för oss,
0: missar ofta härtja dystern och det är en tydlig tendens alltid vuxen går hemma till fysa dystern som jag tar in i allt här där framför och skala, dessa skala som är det viktigt att sysselsätta Schönberg och just nu missar det här eller skala var så kallt bättre så det är en sån tendens som är nog källig och tar gärna grundläggande fejler i bara mål.
2: Ja, jag skulle säga det, jag vill gärna släppa till det här, det får inte att du körskar och det här skulle gå utan att veta att jag spelar fotbollslister här i körs och spelar fotboll och du just inte det inte som du attlar men målet till 1-1 är en värje vittla det är vanligt avgrejt och målet till 2-1 må väl vara att kämpa mammasropp hvis man kan skjuta från backlinjen och i knähatt och in i målet alltså.
0: Det är han som player och värsta är nog kunna förklara det här simpelt men det var vi då som stod att hata ska Malmaren häva.
2: Men så kommer min spurning kvärt är det så tjant Norsjö Väster tog jag halte själver och det här måste stanta för det att Norsjö Väster är det enaste liv som har spalt som en nyflytare nästan i allt år.
0: Ja, det är sant.
2: Men det här så finns ju några steg där kommer in och efter det strö här tar inkar så då nu blir han sätter och kanske man får grista sin på plats och det blir inte mer lokalt där kommer fler spelare och bunchen så är men tar spelar alltså hatta här och tar de går för att det var något bättre. Alltså med en partner dessutom men hatta är nyflytningar fotboll
0: 100% pura så och visst hit jag efter alltså Björn Svärd mal kallt för hand stått 18 och ett och skulle ut och till alltså han är ganska akra vid bollen i handen vi såg det i vinkeln och då till ösn helt i ösn ulla vant värre spel alltså till hade är så ting som är man ser att det kommer Björn Svärd mer och mer ut tag och själva det är det naturligt att hemma vart ligger en dyst här skulle jag stå men för Norsjö Väster är att det inte tar outgrade inte dyst nog väl och till så här som kostar första ända vi står från ner.
2: Kan se då Björn.
1: Ja, är så just när heter här sån dyster som heter nu är det så snart vi tar de flesta i åkon lutsen med lärarna som är mörder som minne. Hade jag ger oss näka vi hade den i fallet alltså på 8 trus chamber ur en ringar stöve vände det snon vände trus det vi fight vi orske vi vilja. ta sett när vi hört den Jotheimon som är positiv ting. Och himmen jan och väster tar tappan av distan. Regulärt tappan. Yeah. Vi manglande orske, kanske manglande svaghet och vilja. Så han tar ytterligare sig som, men så snart ser det ut där man hickar ett och och det är också när vi hört den Jotheimon som är negativ ting. Och det är sån urslös med det här. Det kan vara gott för bli 8, tror jag, och jag vet inte vad man kallar det, blick för hinnar eller också. Alltså, akkurat sådana dyster kan vara ökänt för hur man vet att Bergas linje.
2: Nolsjö Väster har akkurat meldat sig in i hur omkvarna ska vara till en Marstadalsfotboll.
1: Ja, och nu får du sådant.
2: Hvis Nolsjö Väster flyter ner, är det en katastrof?
1: Det är alltid en katastrof för sovut. Alltså, ja, du blir bankramata. Men onker skall det här. Och onker tynar fyra affärer uppbättrar ut i stora höjla måste ta och skrytta att det. Och vi såg att de som skala fyra att fyra tar fyra nio och tar kom upp att det, tar fyra nio och tar kom upp att det. Och i halvt jag skala och särskilt kanske jag är lojt som det är bättre fyra än där onkerna där det har kommit upp. Och det är kanske en vävrigt av Norsjö Väster. Det som är halvt är sagt att det är Norsjö Väster till att jag felar ska finna såna ändliga strategi om man ser såna här äntel tjejpa vid den rikvä utlandning för affär ettla färra vid in att bruka ochkar väl nu kan vi göra
0: ettla finna på rätt balans
1: ja Atlanta viskar som det flaggat man tar en vänner så skiftar han alla föringar ut sommer jävast att det är förnärmare och onker fel och andra fel att det är förnärmare och gränja släpps att spela skojt för utlandningen helt och nyttar inte. Och så kommer andra vänner in, nej nu skulle alla utlandningen som inte nyttar väck och vi tog och äckna in alltså finn en lust gäng efter honom, finna målsättningar och finna en strategi, vad gör vi fram efter och läggta fyra, tre, fyra år och arbeta efter det, inte det här flaggrande alla samtidigt, det är alltid att det är flaggrande som är nu, Bonten Jönnes och Väster gagnar inte fällan, det är för kvällen 2-3 år sedan, vi har varit rymliga stabilt liv i bästa resten för Jön och nu så är det som tar man är allt väck på kramat.
2: Men Oddbjörn, vi vet att Sverige är under. Det är troligt som kämpar om att flytta ner. Nolsjö Väster och Björn.
1: Nolsjö Väster ser ringast ut av oss linjer.
2: Tippa att du tar så.
1: Låt mig ska tippa. Ja, som tar sig ut nu är det största kandidater från ny.
2: Agnar, kan du sitta till det?
0: Ja.
2: Det ska Sverige så stort om du vill slå igen.
0: Ja, så vi står inte vinna i Uppström nu hemma. Så
2: vantar du. Du tänker Fridtjökvalde som...
0: Jag vantar att flytta ner i Sverige vinna i Uppström för Fridtjökvalde.
2: Björn.
0: Tar ett skala ja. Det är jag har reellt ringt till pojka nu men vi ska se på nu som stövan ser ut så tycker faktiskt skala för nyer men vi står få det kan vara skala för sen då av even dator så håll det tar sig bättre ut där här till en bjott men
1: det är så ringt att döma om till att dreja som 2-3 i mitten truly och är annars ankar det som kommer nu här Sebastian Lau och Tore Thompson och andra skier container men så väntar allt att ja. Ella skala för vad omkring
2: ella man skulle måla sist 5 minuter och nåt över
1: väl ja det är så otroligt troligt att vi är out there så hatta händer och hatta vi så och så
2: hade för vad kanske en finsk domare ja kontest
1: kanske kommer någon jobba skala nästa för
2: det är till måndagkvällt eller måndagkvällt alltså i kväll 3 augusti klockan 12:30 så är stort det Gundadale kvar fall för Justinar ur NS och vi försöker kanske snä för hoppas som distat för kunna hänga i snä robotplatsen till hoppas och mot så i Hapespalti mottar väl henne och det är ju pensakt avsmurter utan att ha pund lite på nägra maten men tar täpa 5-0 sammanlagt och här var inte snäckt att hamna gärna men NSOI som har varit tärlig som är irriterad med mest i Europa tar här 19 NSOI är vanalt Europa-li intill nu. Jag tror inte att det är för att jag har vattlen mot köper att det är för att kunna vänta och det gör det där.
1: Fantastiskt övriga. Otroliga flott och gott.
0: Det som jag aldrig så stått lite är att jag spelar 2 dyster. Alltså börjar jag hemma och börjar i första öron och färre och bara för en hitlig länders för att det står det någon. Gå och fyra redder. Så jag möter färre urslut med sin tjejlet. Kommer 8 mot Hamron och spelar inte vad sätt alla ju hinskåra. Och så får det sådana rea kors till er. Men så tar färre ut så vet ni att ta... För jag ser det ärligt så tycker vi inte att det var en som tror på att det får komma
2: och göra. Okej, även en spurning. Kosta i hatta marstar här till NSOI.
0: Det här tycker vi inte. Alltså, nu,
2: hvis NSOI tappte så såg där kvultisen nu till att spela resten av kappen. Inte mer än Kaja ska luta att spela.
0: Jo, men...
2: Och nu vinner Kaja på 6-1.
0: Men kvultis är ett momentum med ett annat.
1: Ja, alltså det är inte alltid en fyrmån att inte spela på boll. Nej. Vi kvarst ett av fyra månader spela skjutfullt av dist.
0: Ja, och det här som vi ska minnas.
1: Vi kommer med en rytme och ta köjer till dem som köjer nu och spelar med på sexen. Vi köjer forskjell till vi som spelar och spelar nu. Det kan gå på det rättliga. Det
0: här som dist är väldigt kvar. Köjer var inte viktig för då mot vad som kan hända i Lida. Men för ena så är det här som är till att ta här lokalen nu som är ett liv som jag tycker vi är förstärkt för då i två dister. Och det är skickor som jag så hade två europeiska distrikter.
2: Vi hade bara fyra spelare vid kvarsier.
0: Ja, så det är så att det här var inte så rädda att några spelare ihop det. Det är några spelare som är längtare skatter, med Lanna Brandt och Henriksson. Emil och Krantén och Tobias Hestad är sjuker och Knudsen i skatter. Och så kan man kött hälja upp. Och så är vi ju inte tar här och sent några utlänningar hem med Lanna och så där. Ja. Så tar här var inte så för banka bröjan ihop.
2: Men jag också att en FM-kandidat för svensk fotboll det för att spela i Europa.
0: Så
2: du fyra spelare vi och fem utskiftningar.
1: Ja, alltså i ringa så får jag Black Eye Wish Queen på Jansa bunchen
0: eller så. Bar Hansen liksom kom vi att den var så vi nu och vad som det la för det
1: eller att det ser nog chill ut.
0: Ja, och Eisen test man ska minna sig vi är sen tisch bra för att alltså till alltså Alex Frey vi vet skatt han är sin skill player kan inte spela fullt. Clement är ju spassna sån eller lite så som man. Och så det var Sage gamla som här hade Marcus Klein Eisen så spalt och synd men
2: först. Hinn är inte min för första fär.
0: För första fär, ja. Vi är
1: det.
0: Ta det mesta på spel, Chelsea-fällarna.
2: Och så har vi ju att säga, är det inte vanligt när jag arbetar att du klarar att kolla in i omkring det här och får en arm och tvivl in och en dyster som är värd 4 miljoner till 30 miljoner för NSU?
0: Jo, alltså jag hade det. Jo, och så vi sa jag sånt att döm i fjör, nu nämnde jag Andreas och Jan, att han nästan spalt i första alten ett lör och så blank smidar in Takai Aaron Kai för långt och lökt när ju i Tausa Junkaren alldeles spalt den dysten när allt var på spel och det är ta kostar sig vänjaren inte att inte satsa på sådana spelare men nej jag alltid det ser sånt löj ut och jag är sånt här dyster för 120 minuter och då har jag bara fyra spel skiftet ut alltså annars har man haft 6 inkyftar.
2: Det så kommer att låta otroligt vet du. Nu har det chans att få vara Rasmus Mozart att lutsa inte men tar vinna Brosbach Cup
0: just nu. Fakt och skor och i sust alltså det tar mig alltid den sociala nationen och i långt like to ja. Alltså mig alltså
1: fantastiskt. Ja, ta stå en mer move och hoppa i den sidan. Och glädjas. Det var helt otroligt gott.
2: Jag måste säga akkurat som att jag har sen släpptes någon är sagt fra här nere och i huxa vaska att Jan Jakobsen var vi med sig. Vi var sen så nå hetta vad det nu man kvar i förra flatje och allt det är. I sådär skirmar hade varit helt otroligt för. Jag snurrade den mila minen till där här kan lucka till mila minen.
0: Här ska bara nåt så här var champions. Jag hade han är very helt Alexander Gore.
1: Otroligt raskt.
0: Scorer är snä. Och så samma skutti och Minor Olsen alltså till snacka marsch det alltså vi ser så vi vinner marsch det så är det
2: skutti och Minor.
0: Ja det är ju tror
2: men
0: det är ofta så här investeringarna som marsch session skulle vara go world tactics för spelare som Bergera Champions som så så ska fördikta skutti över och Minor så körs Minor för ut som missen så eller nej.
1: Och har så pengar som de nu har funnit har jag satsat vid två man som tar för att få attry.
2: Att det är några man har lunch på en barn.
1: Nej, tack.
2: Och kämpar Oslo Beinen också, men Eisen är ett...
1: Generellt för Lia, så tror jag gott.
2: Alltså, ja,
1: och Malmaren...
2: Att det är vi förväntar.
1: Ja, och Malmaren, inte glömma mamman. Ta mamman, så rättar större tunningkunstlisten här.
0: Ja, jag halter sen Jan Benjaminsen är ju några malm och så då William Davidson som jag måste säga att jag halter att hattet han spelar en så just där boje efter Florida alltså
2: han är mest professionell för att spela
0: han spelar ja och så han ger nästan inte fejler han ger nästan inte fejler
1: stabilt go
2: ja
0: och en så är bara tappt Einar Pers tar tappt eller få distrikt av William Remyvern.
2: Ja, tar vunnit först för då Ballymena ett litet land alltid där först för då vunnit i Europa. Det var Barrytown var det.
1: Ja. Hoppa tappt Jörgen för det tror William väl.
0: Ja.
2: Tar spel mot Hoppa. Jag ska ha tipp för dig om vi där var tror jag någon sträcker är Hoppa vinner 3-0 här nere. Är den så knappt vi har knäcka och i första kom fotboll till ett ett NSU som för att vinna 3-0 och lägga som skumpar Hoppa ut i mörkret. Kvad att hästen bara händer ett lärt av er i mittemellan.
1: Alltså är vant ju en rättlig jamatist. Jag vant inte över större månader. Jag vant inte över 3-0 kvar vägen. Tagit inte. Jag vant en jamatist. Men munnen hade er NSU en liten favoritt. Det är det bara. Det har varit han bättre kvaliteten av linjen. Alltså. Men NSU har inte alltid klarat sig så väl grund av det. Alltså. Det har ofta haft rättliga trobla dyster grund av det. Alltså. Yeah. Bortsett från att det tjej och ett fjör eller fjör eller fjör.
2: Titta bara, vi är ju vänner i Järnishton och haft Europa. Vad händer här nere? börjar ta fyra nutje spelare inne nu ett la.
0: Alltså Emil Jones går strina lia.
1: Emil spelar så alltså också.
0: Förskrim
1: mig. Nej, är det inte så bra snack. Alltså nu är det vi snackar om momentum, tar vinnarna det när det så tar vi väl kvar det. Och det är att han andra sidan här nere, ja, att spela lunch och straffkapen går där. Ige spelar när finns såna ekvim med lärare att ta fullt som möjligt jag bort nu. Och hette är en toppdyster som ska spela. Och tar skulle i förrige för efter FM. Så tar kommer vi fotlar manning så det snir. Är det inte visst har spärr onkel så att du onkel har smaskat det något annat.
2: Vi känner så ju vinner hända det sen Luka Gretsson Kai vann upp 6-3 Ujar. Är det så så favorit av en FM Stadvik?
1: Ja, en så är Luka Ross så tar ju favorit där. Ja, så alltså är jag Stadvik Kai bästa boy blev FM vinnare.
2: Du har Kai
1: där. Stadvik, det var ju Stadvik. Inte så tjocka halt han.
2: Agnar, två dina times från den så ju, eller vad? Eller det att det hinner.
0: Ja, jag tippar Kai Aaron Kappinger. Jag har alltid Stadvik Kai
2: här. Kan du?
0: Alltså inte mer Java men Eva. Alltså visst vi ser att en Tavera Barrys by the Sergeant så och tar halt av hoppen klar så här då spelar inte det outer måste det nu. Det har alltid inte att ha för. Alltså Gustavs på samma mata och den tar mentaliteten och han det som har hänt nu i sommar. Men i halde stadig att Kai Hever sin Kai Hever flera spelare Java och det tycker vi att han kan att inte vara outjumped.
2: Kan tippa du galt?
0: Jag har vi 8-8.
2: Ett ett. Ja. Det har varit en vanlig typ.
1: Alltså nu tog han måste utslut.
2: Det är så runt och blöjter.
1: Vad ska
2: det? Det är bara fotbollsprat. Det är ordan att säga ting.
1: Fyra kaptenskild. Det har sagt en så gärna ganska sur. Så hopp jag känner så vi vinner. Så, ja, så detta på 60 år strån för så vidt. Och på 60 vi att en så inte vinner så är det inte vi än. Men tar han sig åtta så får jag tippa en sju vinn 2-1.
2: Två KOI och en sju spel i Europa. Postnan och KOI och en sju mot Lugano. Är bäge ute ta när vi tar fotbollsprat
0: nästa fär? Alltså en sju ger en bättre chans mot Mälsvall att komma och göra. Men KOI har en egen chans efter. Men jag tycker att Berlin är färre ut i triumfärg.
2: Och jag sitter så
1: här. Ja, ja. Det har vi tro på så folk lider. Men KOI har en möjlighet att säga att han möjligheten fettler kan fettla öjlig heldig på Lottagast. Mittlen anna är att skulle spela mot Täparna och Nicosia och en liv från kvar. Gibraltar eller Lockshorda.
0: Ja, antar jag minns.
1: Lockshorda, alltså Tyr Mullich.
0: Ja.
2: Fint, jag vill säga tack för att ni kom i studio här, Åtbjörn Johansson och Agnar Prestar från Bortalen och FM1 Fotbollsprat. Vi rattar om ena vecka.

Fyrst var det en filmer, biograffilmer, sen en showarpsrö. Alla singleplattan som vi nevnte jo han, Fame från Nijana Fors, är vi Irene Cara-sale. Det är inte någon annan än Spice Pet Shop Boys som kunde synja You Always Wanted a Lover, I Only Wanted a Job. Ein så tansanker som kommer etter hendene snurrer seg om at det har vært stått låt og bare hona seg. Samstående som ein Gertone-like. Pet Shop Boys er jo i Sjeifors Boye, trusser han av noen. Dusty Springfield er godt, synes jeg, som han visser. Ui, hæsson.

And she pet shop boys, so actually önska Dusty Springfield sjunger här What Have I Done To Deserve This. Och helt vi framme samma år, nu känner tjej först. Nästa atlan om Poison ur Pennsylvania. Snur sig först och främst om att ha stått upp. Tack för ur Pennsylvania till Los Angeles. Kjettet sig litru kläger och lärde jag smirja skorst om. Det mesta var löft, som här vi Talk Dirty To Me. Yeah!

7 Year Ache και Roseanne Cash. Tui är The Rolling Stone har hatt som nummer 2 altrus och topp 200 evilidn och even the bästa pop och rocklöjn i forsen. Det kan diskuteras. Helt down. Och så går bara tog i hitlistan och så är det inte rötsch här till det är inte värre av topp 200 och helt inte topp 500. Men lätt här färra, få in sanger. Och i London börjar parten om Brixton var David Bowie fötter. Men han är ägst inte känd för det där. Börjar parten är ägst inte känd för sin sölemarkna. Och nog vid karibiska folkkylde så bygger vi här. Och i Brixton är Electric Avenue. Den första gåtan i London som var upplöst vid elektrisk kompero. Tås nu är nästa sanger sig inte om det här stora händelserna. Men mest om ofriande nu känner en av oss mellan afro-karibiska bolkar. Och lukräkna. Och sangaren själv är resten av karibiska uppruna, eller kan man säga, norr-sur-Amerika. Och vi har Eddie Grant vid Electric Avenue.

Marvin Gaye. För 14 år sedan kom också några poprocker och poprut som åker framvis spela till Dömus. The Final Countdown till Europe och Slippery When Wet till Bon Jovi. Men jag snäller också till ängsliga värdgivet till året som framvis lever. Jag vill säga att han nästa sangrun, alltså jag snäller från 6 och 4, är fjäppare sangrun av Utlund till The Smiths. Alltså, jag ser inkarnera i fjäpparen att there's a light that never goes out i tarra nummer ett lär.

så man ser att Byrd Hoseman och The Smiths, Johnny Marr och Morrissey är ju oklare. Och ta milda penutgavarna av Tostrynen är att Johnny Marr inte tymer att göra det samma omater, eller samma stil, medan Morrissey vill hålla fast i det gamla akkurat som här i 1964. Och så är det säkert också träd som åker sig vidare en gång. Men tidningarna tog mig inte. Det var så att en dag en bankare gitarristen Johnny Marr och ditt närtja sangaren Morrissey och säger att han ville göra heimsens bästa orkester samma vid honom. Om det ädna är stilt att säga, men The Smiths bakgrund är det som är A Light That Never Goes Out som det har ju varit sjungit här. Ja, dagsens ungdomar i 26 känner eisen att det är 40 år gamla läge och annor till The Smiths. Som åker fortsatt ungdomar hinvägen i värdläggaren lortar en lyd i ettor. Men jag säger ju att vi inte är bättre vid Arnon. Kanske är texten än mer vikommande i det. Det kan huxas. Och jag börjar värande i Bretlandet här nästa sang över tidsen upp. Skott om Graham Lyle och Angus Mauer om Terry Britton skriver ju framlade What's Love Got To Do With It och innan det förra först. Kvart här bara vunnit en amerikanska Orsens län Grammy-virslund förra. Hast bara att skriva ett stort tal av sangon, Britain för jag nu, Cliff Richard och Newton John. Lyle har haft åtjan av brettska topp fjörde. Så är detta, hetta och rör att han för det här största hit. Det är Tina Turner som singer Sanjon, What's Love

0: Og der færre vi at hitta Max Veja og Kamstalle, som atover av Selatræ. Og Max, han hever tve fornøvn, det Bæje Max og Cecil, og så hever han Veja ved dobbelt V som etternavn. Det et sjålsamt navn.
1: Ja, det da. Ganske særlig i det. Nå, jeg ser det bøkstavene ikke er så velsatt og langt. Veja, det kommer opprunnelig ur Tyskland. Det var en Johan Hendrik Veja som kom til Følja i 1600-årene. Det kommer alltid nok fra bojarparten Veja i Bremen. Om man kører fram i Bremen så er det en skjelte som viser til Veja. Fornavnene Max Cecil, det kommer ur Sumpa. Jeg øyde etter pappa min, som etter Mostesynet. Maren Cecilie, Marsilia, som det rett igjen er sjore. Hun døde unge nåren i Barselsong, og pappa ble så oppkattlet over etter henne, Max Cecil. Så hennes det var navnet.
0: Og du er oppvaksen av Selatræ?
1: Ja, jeg er fattig og oppvaksen av Selatræ. Fattig og juni i 2-årsrush. Når er det i bygdene. Jeg synes når han for plantasjene, når han for Santa, til det her som skjøtet etter nede i det. Her var det øyelig å være. Jeg er det praktfullt. Spilleplass til åkken var Øyen, Øsen, Sanderen. Og det var øyelig fri alle til første årene jeg minnes. Det var åren, Ljøse kom til bygdene, og Veveren. Det kom så bare i 8-årsrush, da jeg var 6,5 år gammel. Så jeg fikk om enda av de gamle tøyene, torstøyene, og tøyene tar vi alt av arbeid vi handa med i, og ross ble vi nekk brukt. Bandene hadde ross, og tar arbeid i bøyen ved rossen. De gjør alt arbeid, de kortet tøyene ut, og de pløtt og saksa, og slert og græse, og ryst og rekket oss sammen, og kortet hodt i høyen. Vi hadde samband til havnene og resten av Sundalanden, så att säga, kvönt är i vikene. Och det här var en fasta dotter affär om man av brunna som vi satt och att sådär kvart och hänt i samband med att mjölkabatren kom. Så att alla väl fyra så kunde vi komma till havnar och höjmat och skämma det. Det tog bara en tvima när man får till rotna kvar han får till kallbaks och så bort av havnarna. Och det här är nöklund att det samma som det tar det vid bil. Så vi tog lutfastliga gott samband tog ut hyn jag ver. Jag minns rättliga längt efter ut hyn. Jag hade man minns till jag var en trogöra gammal eller åker så hårt. Jag minns att jag var i torv uppe i botten till högliga torvhöjar till jag var inte åman för det här tjocken i bräcken. Och jag blev borre nian och en parsta av en så tar man inte av er med en 2 trogöra gammal i tjorska så fram man gängan igen botten. Det var dåligt att börja bort i torv. Det var en sträv att börja bort. Jag måste inte göra större nyttorna, men det var hon alldeles. Jag sitter sig ner och kåkar en dräcka om honom. Fänga sol i ån, santa en hon rann här på en fram vid torvhöjen och tjocken. Det här var det alltid sol att få. Vi var 5 syskon. Aurora, den äldsta systern, bor i havn. Och Carl Brauer bor i Skåla. Emilia syster bor i Nyrre. Och hans betebror som den nöjnaste bor av Selatræ och är som sagt av Kampstad. Pappa sylte ut, han var större med år och var borster. Vi längfärde cykling med en person av Lövnen och han kunde vara långt borster. Säljaren ju i allt truschen och det var Arndal fick så gavar lediga ferieordningar som kom i truscharen. Bärda sösnar att han kom att cykla på Japan och fjärrestor och ganska mittlen Asia och Nordamerika så kunde jag bara borster i höllt länka tog i Arndala 4. Jag minns det av att komma ihåg. Jag minns det av en ferien att hej han ville borster i 2,5 år. Det var nog det långsta. Det var 17 personer trusen och jag kände han inte när jag tog om att. Jag kan nämna att grannen till oss nu, grannehusen där, Lassen i hotten av sista band på appa. Här var kommit tro på att han var borster. Så det var ikke løy at vi ble bare 5, annars var det så vanlig å se det at vi stod rundt badnadlokken, 2, 11 og 12 bøten. Det var ikke vanlig. Mamma var sånn i heimagengande. Ja, hon gjør noe snakk på sjur av binta og snakk garva skinn. Hun er bintemaskin, og jeg minns at hon bant underklæger til skipsmenn som bøylade fra henne, og hon garva i skinn til å selge. Vi hadde 16 seier, og vi hadde kikk, så jeg var sånn, det nek av skinn, men hon kjøpte nek skinn fra bøntrene og salta i og garva i. Jeg den yngste og til nokså lengt i middelen av de eldste syskene, de flotte høymene fra at jeg var løytel, da jeg var nødgjøret gammel, da var jeg ensam aldri etter i husen. Og her en veveren kom, da var sambandet som sagt sjøvis og i land, vi gynko om skæret til skvaler, her var større handel av betingsene, og her var mekt å få av seg. Og et lamp og glas brottene i lokkershåret, så var jeg ferdig til skvaler, jeg får kjøpt et nødt. Og annars var det maskinbateren. Jeg minns da vi var i maskinbateren til Søltafjærer, vi ikke om og stima og lengte ut om raktenka, og så var alle vi i norra til Søltafjærer. Vi var så her nærkere timmer, og så heimater. Så det er om det en. Alt som jeg minnes helt tydelig, som jeg kan dagfeste, det var da jeg i gåtenes fjord og flesjene. Jeg var ikke andre tjej og trus. Da har vi bare vært 4,5 år gammel. Det minnes vi øyelig vel. Det som særlig gjør det at det minnes det er at det kom så øyelig enn jeg olje rekende når vi sånne deg. Og i fjørene og i Åsane her som vi var venner å spille. Donnen her ble sånn at alka her at her måtte vi avløvast. Ja, og så var det alle skottfjellene som kom rekende. Dette her festes jo i minnet. Og sånn at jeg bøste når jeg tås om at det her kjipet som først her og ja, alle blir så bjerga her utan kjiparen. Han klarer det ikke. Men så er det ikke en 8-trus. Ta for dere at det ikke er elektrisitet i husene. Og samtidig gjør det det sørste av køyrevenen livet. Vi hadde haft køyreve ut av Morskranes. Jeg hadde han kom i noe annet 8-trus, eller herreløy. Men så var det begynt å se man mellom Morskranes og Kolbanagjøk Strenter. Det sørste pettet i orden om, på en sånn fra Morskranes, det gjør det da så livet da, av heste, og noe sånn som 8-trus, så er det at det ble køyrande ut av Skalafjøren. Og stort 18 at det ble ljøse tentra, på en tar en jøl, og noe sånn som 8-trus, fikk vi så elektrisitet. Da har vi over 6,5 år gammel, det er veldig sørt. Søvelet og æra selatræ, kan man si. Og et halvt år 17, Nudjoltrush, ta för det så i skola. Till nog verju i august eller september. Sommarferierna till låg 17 tag och det har byggt. Det var nog fyra böten och skulle kunna hjälpa till i Hötsjönsne. Så Havnaböten och böten och Klagsvig som kom till Sälaträden i sommarferier, de kom och blev vi framvistning i skola. Och så får det sådant i höjmatter och är en vidbörja av attr. Skolagångten til første 4 årene som er verbatanmattan at vi hadde en feralærare, Magnus Emil Nilsen. Han var etter Kvivuk. Han bo i Selatræ og undervurste i Selatræ og Morskranes. Han var tværvikur av Selatræ, så øyne av Morskranes, så etter tvær av Selatræ og så fram. Vi var som ikke negv skolabøten at vi fikk å hagre reafesting enn Morskranesbøtene. Da jeg begynte i skolen, var vi 2-3 bød i skolen. Og 125 folk er det her alløy i bygdene. Nå er det 3 skoler bød, og om det er 3 folk i bygdene, så det er ikke noe vatter av håndene. Læreren er en stor angelsk motorsykkel som han syklet i vid, ut av Morskene, så har jeg matter. Vi først, men oftest tok han trasjesyklene, eller brukte apostlene i første gang. Det som vi lærte av Selatræ, det var først og fremst å lese og skrive og råkne. Anskje vi angelskene eller tyskene, ja, dansk lærte vi sånn i Østen og Førest. Og vi tatt om kristne, og her var det sånn at en pastor av bøttene var utenfor folkekirken, altså, som løs katekismus, og vi danner vi løs i Nødja Testamentet. Vi fikk 4 fjallabrætkene, og ur sørste røv og gjesser til apostlene og Arnan Løy. Dette skulle vi så ramse opp utan at på samma mat som hinner ramsa upp ur lärböckerna. Men vi var så ödlu i samma flotje och om vi omgande hejer katekismus. Så dog vi det mesta av honom. Jag hörde också läraren Terspa i ödlen hinnebötten. Och som vi ödlen hade, det var plantolära och djauralära. Läraren var så öjliga plantointresserad. Han gick högt upp i orsdagaren. Han är en stor och gåvan orsdagare. Och då till öjliga väl att få det växa. Det var projektion. Så han undervisste också nu i plantolära. Men vi brukte plantolärarna från Rasmus och Haskolan från 1912 i Ojanen. Det var vad hon var värst. Då jag gick inte fyra i skolan. Då blev det kippa för skola och köjring. Skolan av Morskandes, han är vid en hus som har man kört privatfältet. Det blev så nylagt och Morskandes bara blev kort när det sälla träd. Så de nästa två åren gick det och vi sälla träd samman i sälla träd skolan. Och så det sista året som är det kända året i vattenskolan, då blev vi kort av stränder, det är äldst och vatten. Och jag kom så att gänga i femte klass, det var den äldste klassen av stranden. Detta var året när nya skolan blev byggt av stranden. Och vi gick i skolan i missionshusen, tjattlaren i missionshusen minst. Femte flockor i tjattlaren och fjärde flockor uppe i Erva. Och så gick hinner flockan i gamla skolan. Det här var en kolvälting som är att komma till stränder i skolan. Här var det flera lärare och nekvarfinna som är böten som har sällat trä. Och nekvnutsch fag, flera lärargröner som jag hade haft. Angest och tygst och matematik. Det här var AHA värst och jag lärde nekv till varje. Skolastjören Christian Höj, han hejde vi föreskån och kristne. Så hej Edmund Gerre, vara skolastjöran i matematik och söv. Och Amund Bertelsen i ångeskån och tyskån. Och så var Paul Johannes Johannesen, han är ju landalär. Christian Höj och Edmund och Amund, han var i allra stranden. Och Paul Johannes, han var joar med oss. Och stranden, här var Örvis, jag ser alltså på Tammatan, här var bara kyrkjefolk. De var bara van vid katekismus, men nu måtte det alltså läggas det synder om de baptisterna och ser att jag kom i skola stranden. Men det hade också Christian Höj av allmäntliga väl att tackla. Han undervisste som han var vänner och överhörde Jokken i Nya Testamentet. Och så var kvar så lägger han katekismusen till Vix och så tar sig han bära om det ämne som vi nu än efter när vi kommer till och i Nya Testamentet. Så han rönte att döjla Sjöluvind lika. Att han har ett här ena året, det sista året som är i Badnaskolan och föres ut av Glurar och Gengelskolan, Realskolan. Det var den största skolan som vi är alltid i Eströdne ta och öll böt av Skalafjörnen och Selaträ och Lampa och Ävvig och Rytvig blev öll kort av Glurar i skolan. Det var han som är långst vid så det tog länka tog i att busschauffören Barstav Gregersen av Stronton, han skulle avvänta böten av Selaträ, Morskranes, Kolpanajek, Stronton och vid Glivor. Han stäckade vid Kvörsthus och han var lealyr och det var så att han sa att folk var uppe men det körde klar så bojade han. Så jag skulle stanna klar och ta i hand kom klockan 12:30 för att vara av Glivor klockan 8. Och här gick vi så till klockan 3 och jag var i sjöjmatter för klockan 4:30. Så jag var 20 timmar borster kvann det där jag gick i realskola av Glivor. Det var länge det här och vi fick gå läxor i fyra till att läsa på hjemme. Så det var inte något tog akkurat till när jag vann. Men det var så jag gjorde när jag var färre. Ut vid snöre så var man på sig och han var så överförd. Och jag var klar och så var han klar vid båten och hej allt klart så vi förde ut en tur ut av fjören och fiska. Nu var det så som säger att det här var inte något annat att göra. Här var inte en fotbollter och inte att vi som där större byggnader hade. Men jag hade ett ross. Jag hade en gamla rujinga häst som jag övertalade mamma och mina till att köpa från böndan här vid Santa. Farbror var bönt i här och satt med hans beter så snabbt. Da traktorene kom, så sa han det ble hestene i avtekner. Det var ikke bruk for å ta med mor. Den sørste kjøpte jeg til å røye av. Hånden har jeg nekv fornøyelse av. Jeg reier turer til skaler, ofte på skjære, ut av strenter. upp på väggarna snurr till öjrar och sen långt returer helt norr till Joar och tvärförna röj alla vägen norr till Joar just as var norr eller Chalta och här i Dalen. Mamma och pappa blev gift i 1940 i mars man i 40. Det var på ett år en krutchebrast då när det får vi klar. De bor så tja appa och ommo, Emilio och Karl Petersen och Trönja Selatre. Pappa får under att fyrröka bygga hus. Han fick en trö från Bodjasunnen här i Bräckunnen. Lassen farbror, han var bönt i en nyrstor gärre. Det var stora gärre, ett låg märskor, den största gärre i öjtene. Men det var inte som att säga det, att bygga hus under krönen. Det var så riktigt att få tillfär, sälja timpor. Men cementet var omgivet, så han stöpte husen upp, fick det upp och så om så fick han så mycket av timpre att det blev inlockat i och den överhatten blev inrättad. Jag minns att störvigen var i Kanada, han var rejer, han är en annan liten, det som vi vanliga suttja. Det tog en troj och ärhald, jag får husen upp. Det flottes in under den andra troj och fjörste, mamma och pappa och de tre äldsta syskonen som tar vår. Jag och hans betebror och vi blev så fötter i husen under bräcken. Det var inte vandalöst att bygga hus under krönen. Det hände sig att likvärde kom fram vi och bär skot och läckade av granater efter dem. Det vet inte var en raktor men en granat gråpa i böjen upp här nian för husen och en annan kom nio bara inte om man frigärde han här. Så tar jag mot att ansa sig tar som stöpt och smuja av här. Mamma var atta av Selatra. Hon var av Trönne som jag nämnde. Föräldrarna var Emilia, för Samuelsen ur Strömnese och Karl Petersen av Hedge av Selatra. Omma min Emilia, att han har att hon finns i Finnböten, slä och slä, från det som Nudjo fram till 1916. Då fick hon en födelsepsykos. Det sa att det var mjölken som satte till hött. Det var så. Ta tog jag den här utläggningen ut. Hon blev allvarliga sjuk och hon måste så färra till Danmarskar och sjukhus. Det var under förra världskriget. Så det var inte nämnt till Abba. Han var ensam med det här vid fem bötten. Han var fyrtio med oss och tre med oss. Så bötten är för ut till familjen. Den äldsta systern för till Hösvikar, till en av Moster av era. Den nästa äldste för till Kvivikar, till en av Moster här. Och den trea till Kvalvikar, till en av Moster. Mamma för till en av Faster av Morskanese. Och den yngsta var så efter att sedan att jag tjade någon pappa på Jassun. Så familjen för i allt möjligt här och sånt. Och amma var borster i en 2-3 år. Har någon kom hem efter. Hon kom fyra tjatter och hon fick trutja skiner efter det att hon var flott hajmatter. Om man var det som vi kallar närkona. Hon var i Järamors stät och i Järamors var kommande steg. Det var helt vanligt på Eja Selatra och Amorskande sig att hon måste tracka till till att Järamors var kom. Den syste hon tog emot att vara i Kjolvor, men det kändes två allt rusch. Bovar kände att det gärna med våra oj och hon skulle rymda komma vid maskinbåten. Så jag sånt där läge, men jag kom förr så om att jag kommer med. Ofta det är att han har dögen så det var den sista. Karlapi, han var fyrst med vår, sylde som motorpassare som det tog han vid Sloppen. Han var sån där till lands i Uslandet och Skalanes och Seidsfjörn. Så var han trearmäver och gråtmäver. Han var kunnig gråtmäver. Lea i grunter och brickvar. Inte bara sällar, utan jag morskrandes och jag ska alla som tar bo eftersom de också skulle gerast. Pappa var ur Sjöldafyrre. Det vill säga, föräldrarna var bäg i tillflytare. Pappa Hansar var sällatra. Pappa är som vi är, Max Cecil Vaje. Och pappa Hansar är hans Peter. Och så omma. Anna Omma, hon är ett kjärpå som jenten han, hon var en sumpa. Pappa var som sagt stor i maur och sylte ute med en person av löven. Det är han som minst trea av och kom hem, så stäckade han alltid minst ett halvt år. Och så kunde han täcka också fyrfallande hjärpå i på korv eller räckva ut eller åkerstyrlykt. Hans Peter Appi är han som vi omtalar som den vantryggvande käppmävren i Skaldsövn Ärofer, sa Victor Danielsen. Och sån är den här käppmannen till så Peter Farbror. Käppmävren som tar framgångar av Skaldsövn, han blev inte tydligen vi, ta ju i teg, tryggvande blev rikt borster. Men appekonsultet trygg 17, där nämner Victor Danielsen Øysene, och jag ägnar sig någon tälån som är djurnar ut i bok, jag hade bort sig nöjter frälsare mån. Där han gröj ifrån omändan är käppmann. Så han är Victor och Appi och Tejhusen, det var så väl med den husen, det kändes väl. Så det var något så upplagt så hon att bruka Appas som mina figurer någon i Skaldsövnen. Så just nu med övren på Appi Victor och Appi var bästa viner och kom samman och spela kort. Och det var så väl med den husen. Victor arbetade ju naturligt i handeln och tja, Appa och Santnon och det var en dubbelt svaverskap i mitten familjen där. Och en appa bodde som var gift med syster Victor. Och en appa syster var gift med bodja Victor. Så det var väl med husen. Appi hade så hantel här av Santnon och Söldafyrre. Det var rumliga större hantel tog i tyne. Han hade just en uthandlare. Vid lampa och av gluron och av skala och vid norskala. Og en av tog jeg en skip. Det første skipet kjøpte han når han trodde alt det var, pilot. Men han har selgt det han var har kjøpt til Svajenkjassar, hans jordal. Men Appel ble så verandre virkende røyere av pilot og lærer han i jordal med henne. Svartne i uttak han Bjørn Olavsson. Det var en slopp som Daniel, ja, sysselmannen, og Peter Farbror hadde haft. Men det bär inte till tjata om det har kommit ut i tredjevån, första tredjevån och så. Appi och hej, vi ska som röjare av kipen och han är uttag kip och drar ut av ujar. Och en äggvar, tredjevån och kruksvaren. Det var en pastor av hans rövrsem. Annars blev han östen bönt i Aselaträ och en ivgäng. Det var så att han äldre bodgen, han äldste bodgen, Andreas Veja, som det var hårst om, han var som samlare. Han samlade i fotenloter in till fotgrybagömslorna som det är ta tjåsavne. Och han savnade i söver och sakner som han gav ut i bögonen tjåsar, söver och sökn och tjåmännen. Stegarnövn och näkt tydligt. På appetörra Lassen, gamle Lassen som vi ser av Selatra. Han har gift sig till en gär av Selatra. Han var rätt av rubön och smörsk i lampa. Var inte boren till näka fäste. Men han gifte sig så visar i herre. Gärdagentene av Selatra som var länge om in Espa Kristina Djurus. På tammattan blev han bönt och han satt lunch i festen och jag tror så här så Andreas var halv gammal när han festade. Han hade tagit sig något annat om öjren. Han fyra konan så var det kvalv och Sanna. Hon åt som jag var gör och när gör. Vidare skriver att hon arvade från pappasynden när åtta märskor i ågns. Så Andreas hade nog att göra. Så han säpar en stutsjo här som bönt i en nyrstog här. Så tog Appi iver. Omma, Anna Omma, hon flyttade till Selatra här. Det byggde nytt bönt och hus vid Santa. Stor hus, tog ett hyne. Och här var Omma och Appi så en parstad hyne. Appi han färdes när det var mittlen. Var sålt där för vid kvörst och så. Och Selatra är för det fär. Men det var bara en fyra år. Det han satt vid festen så iver tog Lassen, farbror, den näst äldste sonen, jag tar hem. Peter, den äldste, han är ute av kantlen av santen. Och Lassen blev så bönt jag sälja trä.
0: Hans Peter, han var ästne borster och lärden.
1: Ja, han får unger till Danmarskar. På appensare Lassen, han, för jag vänder att lyssna rätt till hans här. Han var näst äldste sonen i bönns mörsk och så han inte bor inte några fäste. Mamma hans här, hon kipade i fyra, han skulle till Haunar av realskolan. Ta var realskola akkurat kom vid havn, fyrirvarnas realskola. Så här kom han och genka. Mamman flyttade sover vid. Hon lojade i hus i havn och för så sover launar vid bötten. Hon har byggt så att hon kunde få skolagångt. Ja, hon är en kick vid sig. Så måtte huskallarna i bönsmörsk räkva hodst till havnar så att det var nog till kunna. Appel var så östen nästa äldster i synen sista flotje. Och när på samma matas blev han... För det första började han sända till Vestmanna och gick i skolan. Det var så lite skolagång där Selatra tar. Den läraren som var Jörgen Paulsen, han skulle undervisa Selatra och Stronton och Skala. Han hade alla tjöar sökt så att han var så uttryckvärd av Selatra särliga. Men appen för så till Vestmanna och gänga skola en par stadtuini och så gärna till Havnar och realskola. Och att han har realskolan för han så till Danmark är att lära vujar. Han var i sår en attuji. Jag var i chakra kvar i skola, han tjock av här. Men jag har en gamla ånskiska lärobok som han brukt i sår från 1800-talet. Och kvar han har stämplat navnetjösser i HP, Veja, sår. Så så med bötsna här så är det långt så att Victor Danielsson är rösen så så stämpel och gärna och flöjr så hon vill inte i mitten flöjr i hus och hon blir så funnen av oss har laft någon vid Santa här för när hon var när han så igen ja. Det som det var i att husen var så märkadesa när jag var med henne annars husen jag santen och det är bränt och tulljö tujene så här får som ägt för tjejt det var en öjligare äldre i här värld.
0: Till Söldafyr.
1: Till över Söldafyr, ja. Sandman, Söldafyr. Appi, han var så nyrig i Nekvar. Han är 12 år alltid. Han var så mycket lunch att han måtte i Herren. Han hade känt sina värnaplikt. Och så arbetade han nästan i handeln nyrig. Och han kunde vara i Osland i den mittlen. Där man hade varit i samband med fisk och fiskarkäp och söl. På Appi, han stod faktiskt Nekv i handelskap. Han hejde. Gamla lassen som vi drar upp, han har handel i Vujtjen, i Dunkansvika, Selatra. Och här är så östen, hagrade fisk, köpte fisk och salta igen. Och han är östen via handel som vi kallar det här. Så han säljde vi till några bygder här i östen. Och han såg vi om att han första nio sitt med honom i Ävåvåg skulle bytja. Så köpte han vien från lassen i Selatra och skulle så slöjpa han och en fläkad lävåvågar med tag. Han öttlade i väggen så han miste en parst av vin och det här gick så väl. Det var sådana spekulanter som sylte runt ödjarna. Skip vid timpre som sälte. Och länge uppe han är så köpte av och av från sådana spekulant. Och hej så alltid vi dökande i män förra bytja. Uppe kom så hemma ur Danmark i

0: ser det eisen i løgtingen.
1: Ja, han var aktiv politikje hos Røyna Tui. Han ble valgt inn av ting i 1895, og satt her i et velskøy, 4 år. Men han rønte å steppe på skjortet, han rønte å sitte, han er ikke stund til dette her. Han er i annen gjerne enn at gange havn. Så han sagt jo om å få en farløve, men det fikk han så ikke. Men han stilte så ikke opp at hun ikke hadde noen tro i. Men det gjør det bare kjanser. Andreas bandt jeg selv etter, og han kom så inn ta og sett på tinget til noen kjanser tog. Hans betrappe var også nye på i kommunalpolitikk. Han var i søknarstorien om 4 gamle Nessøkn, som fevnte om alle bygdene av Nesse og holdt til og vi Götene. Og han var så formauer her og i noen år. Papadora, Lassenbønte, gamle Lassen og Selatra, han er i Øysten sitt av Tintje og skiftet jo i 1814, og han er i Øysten vært søknarstyrs formøver. Ta hver dag i Estrøyar kommun, alle kommunene var sammen i øynene ta. Og Apadora og Selatra, altså verspape gamle Lassen, Andreas Djurusbønte, han satt Øysten av Tintje. Han kom av Tintje i 1804-trus til å være bare 2 år etter at Løgtingje var enda røst. Han satt så här från 4-åldrush till 9-åldrush. Han var så torra mittlen som fick om avtidigt den kongliga handeln och vi gillade från fyrst till fyrst och i 6-åldrush. Så här var en äckvärd tinkmän och en här familj, vad man säger. 4 mans, nästa kylmän och sällatra män. Det är ju känns det så igen.
0: Han var alltså vi i framborgsfällan.
1: Ja, uppe var vi att stånda framborgsfällan. Så det var i 1903. Jag tror att vi möttes i havn, när vi för en gång imstadstaden från landet. Jag tror att vi rönt och att finna till en kämje om att göra en flockskra. Det har funnits oss lunch och att det fram, men det har tjekkats inte strilt att komma till en nyerstöv. Så ena för så kom uppe vid uppskottet att partiet arbetar i 4 att Løgtingje ska ha mera makt. Det blev så samtidigt. Det var alldeles öjnemalig om att det skulle arbeta i 4. Petter farbror, den äldste av bötsnån, han tog handeln och förde han vågare. Och här blev handla av sandnån i nästan 100 år, inte fullt 100 år. Men Petter handlade så alla syna tog och efter han, hans Alberg, sina vattnet och Klara, systrarna och hans Erik med Klara och Teifert, det var inte vågare. Tar att du har en kip, det sa ni Arne, tar att du har vörnena. Jo, här var några aktiviteter som tog det.
0: Det är ett namn som kommer fyra nog så ofta nu, och det är Lassen. Berg och lampa och sälja trä.
1: Ja. Nils Lassen Holm, präster, arbetade ju några år som hjälpbar präster i Skyum och i Ty. Så ens med Kristen Höjer, som sa att den gjordes världsfärgaren, sa han. Det var några år, men så var han så trojta. Det var en dotter av prästagärden, mer än Höjer vid baden, vid Nils Lassen Holm. Det var inte gift, så detta var inte gott. Efter lovene skulle Nils Lassen nu missa starv, missa krejan som det satt i fyrtun. Men han gav kongen förlåtelse och det fick han. Några få år skötte nu 1821 görs han präster i Kvivuk. Men här gick åter galet, för 1815 görs han arbetskona av kyrkjetag i Kvivuk, Johanna äton, vi bad, vi präst. Då detta gång uppfyrde prästafruonen, märnen, hongte hun seg. Bånt 4 jøl i 1815. Åren hun hongte seg, skriver hun hese årene av bitan. Når jeg lukker mine øyne, åpnes verdens øyne. Etter dette måtte prester ikke unna selja vel av kyrkjetøyet, så han flyttet sammen med familiene og bosettes av stikken, som han kallet i solitude, og i merker øynsømme. Her bor han så, sammen med arbeidsjentene Johanne og Jan Hei gifts vi, og bøtnen og sjålvande. Sjålver i 8 år fra jeg ser gå, arbeidskjentene. Bav og feriene tatt jeg ikke gale tja, Nils Lassen og han kom fra baden, og han fra tjona det, be han kongen forlatelse, og det fikk han. Og han i var jo prester og som by kongen av kong, om noe ei og fyrtjøving. Det råk ni bare vi. Prester var storsamlere av tittnen, selje og palen. Parst var jo sammen vi i Janusen, fram i Jönna, som gjorde honom anböjande, mojtlar och tydligt. Janus gjorde honom nöjsnö vid Krute till att språncha vid. Uppe under 8-dalstinte, här var det som sälja nekvar och palar. Nils Lassen vann väl av pengar vid Sölö av slukon Jimstöjnen, Og pengene sette han over en særlig konto, og han kallet det Tittnokonto inn. Nils Lassen åtte Tutsjebøt, tror vi fyrre kone og tjei vi søtte noen. Og det var at de kom vel fyr i løven, og en sønner ble sækførere og justitsra, og en ble prester og rithøvender. Og jentene til giftest vi mykvande bøntron. Men så var det sin øyne Johan Vincent. Han var ikke fullfører. Det stendte i skiften og nette papan at han var vanvittig. Men i sunnen testamentet hei prester tilskyla at Johan Vincent skulle få 1800 rujistaler framutsjå av tittnokontoen. Dette var nekver penger til å døven. Prester døg i 1823. Så løs røynte Nils Lassen at tritja Johan Vincent peningalia, og snitt etter at han selv var færen i henne. Åldramma munn i lampa, Emilie Holm, hun har gift hans bedre veia bønta av bønnesmørsk, hun arva i et mahogni chatoll etter papan. Chatolli enn i attene, og fyrir noen åren så gjerne ble det omvalt. Da kom det fram og et løgnelig rum i chatollen. Og i hessen løgnerumen lå hun nekrar prætikur, Janis Lassen, fra sust i 1600-åren og fyrst i 1800-åren. Hetta man vera eldsta varvåta prætikussavn etter en føreskan prest. Fyrir henne tjejåren så gjerne gav Mathias Lassen, og en av etterkommaren om Janis Lassen, hetta prætikussavn i ute bøk. Nils Lassen Holm har en døtter som giftes til Lampar, han i flere bøten. Han ene ble bønt av kone bønnesmørsk, og hun var som mamma til Lassen Lengkappa, som ble bønt av Selatre. Det var største gærer i 1811 mørsker av Kongsjør, og Selatre er 22 mørsker, så det var heltene av Kongsjøren i bygdene. Og her var han ikke gjør i husen. Og en gammel mæver av Selatre på å si at Lassen han kom til Negv, men han minket i Kjumta. Han var overfor å kjøpe gjør av treet, og Värnakad Söld och så la han fram via Kejpa. Så han kom att öja fyra mäskor av Selaträ till er akkurat hälften av Ognarjörn. Så han har ju allt 15 mäskor av de 30 mäskorna av Selaträ. Och så åtte han ekva gör ärastän. Han åtte gör Stronton och Vijäk, Kvalvuk, Kvivuk och Sandavaj. Så det samma låg en av 20 mäskor av gör till Nyrestofäste i Hansara Tui.
0: Han er født i 1845.
1: 1845, ja. Så han tar døven, tar vært uten følge god. Jo mer gjør man hei, jo bedre hver man fyrer, jo tar til samfunnet. Det er som vi fisker til for ikke noen idé.
0: Og til en ekvar oppkattler her?
1: Ja, han ble oppkattler. Appe kattler han opp, Lassen farbror som fester jeg selv at det er. Og en appa sønner av Glyvron at Lassen, og en i Sandavai at Lassen. Og en av Selatre, Lassen, så det var en egen Lassan. Ja. Det var vanligt navn i atten. Onker er som heter Lassen enn Beie, av Selatre, av Skala og av Tvørøyre, av Øtkommaren.
0: Det er nok sånn egen veie av Skala, nesten.
1: Ja, det er det. Den veiefamilien som er i av, hun var særlig i Lampa, i Søltarfyre, av Skala, i Norskala og i Sørvei. Det är ära veja familjer Øysnes som inte är av som och att anker som hur finns där veja till ettna och sötna i tygen. De följtsen som säljer över i havn och i sol. Det är kämat till ära vejater igen. Ja.

0: Vi er nå støtt og Jakob Nolteskøtt i Uihavn, her Anni Heinesen, arkitekter, bor sammen med familiene. Takk for at jeg kunne komme av godt, Anni.
1: Velkommen.
0: Takk for det, Thea. Og ja, vi sitter her hjemme til her, og til en eldre hus midt i havnene. Hvor søvann om just disse husene?
1: Disse husene til nok det man kaller en gamle kjøperhus, altså typiske første gamle husene. Vi trimpel og en kviste og... Det små, holdt 4 meter per hatt, i trimmen hatten. Han som åtte husene, han bygde husene selv, og vi nå minnes det ikke rettelig, jeg slår håndverskere og timper meg over et la, ja, hus og smyr. Så det utrolig vel bygd fra første han tog jeg. Og her bor jeg en familie vi foreldre og fyra bøtt, mener jeg, her inne. Og holdt 5 meter. Og så var kattleren innrettet over til dømeste sånne var smyr, snickare orsaka och heja värsta här nere så så det har haft lite plus men så spår man för så allt som är här inne till är alltså snickargjord inbyggt skåp och köken snickargjord som sånnen husen gör det så det är lite mer än det lite husen är stanta klosse vägen till det förhåll russen så tar man helt snicka bilar men det gör så det att jag har nog stora hava skolt om grundstycke lite ja till sin driv 300 meter. Så, ja.
0: Ja, hva fikk de å kjøpe just disse husene?
1: For jeg var ærlig, det var det jeg råd til. Jeg lette etter husene, og ja, det var det som jeg kunne kjøpe. Det sier jeg som mer. Så det tog.
0: Ja, hvordan vil du løse din bostad?
1: Jeg vet ikke ordentlig hvordan jeg skal løse det. Et gammelt hus som jeg synes det var skæft, så man kan se at det så leisa. Tinker gjør det vitt, gjør noe ærne, så gulven er sin skæv, og det knysker da man gonger, og horene henger sin skæft, og så leis. Men det øler hun litt. Og man damer vel til at det en søvavis ned hos noen. Det systrene som bor her inne, ta opprunalig at jeg var på besøk en dag og fortalte meg søver om hvordan det huset er inne til Oslo Honald og hvordan det heiser ut. Her nekk små rom. Selv om vi faktisk bare huset av 100 av oss nere færmetsen, så har vi 4 kømer. Så ja, hun har litt nekk små rom, lydde hus som knysker.
0: Ja, det var avgjort kjermi, og jeg vil si det her i stoven og køtje noen til et størst rom, og ja, det är inte större innan än åtta. Men Anni, hva har du lagt dent och att du tror att du gör några bröjtingar och några tackföringar?
1: Ja, det var nog stått lite att sända mig några spårningar och ärren om vad det lagt dent av i husen och så måtte jag lite hoxa mig om. Jag spårde sonen Jammar att han helt var bäst vid husen och han säger städsittning som tydligen ligger mitt i bojnen. Hvis du spurt mig så är det nog det som är utanför huset som jag lägger mest dent av. Havan, utsynet. Og jeg tror at jeg ikke har snakket utsynet, så har vi bygd mer enn hems, så jeg kan være her oppe i Hitcha, oppe i skrivstånd på Joa. Her er det eneste sted jeg har løsende liksom utsynet, så her har vi innrettet meg skrivebord, så jeg ser ikke ut. I køtjen har vi gjort seg litt vinter, så jeg ser ikke ut med han i arbeidet. Jeg stand til å gjøre mat. Og havan har vi gjort snakket vi, og jeg får vi gjøre mer drivhus. Så jeg vil si at det som er faktisk litt mest stent av i min hus, er det som er utenfor huset.
0: Ja, og da du kommer inn fra Venon, så vil du tidsen og sindre av behovet da du blodlig har sagt etter store grønne øke 18-4 huset.
1: Ja, det er overrasket folk at de har en så mye større nava i mån til hver bygve.
0: Og en annen stort litt detalje som jeg legger mest til da jeg kom inn, til at jeg skriver av Bård og stender her ivre vid køksbordet, og til hever en sånn form nesten som, ja, jeg vet ikke, en flykel.
1: Ja, nek vad de möblerna ni har vi inne är egentligen upprunaligt. Alltså, det är kökren från Holtrushen och inbyggt skåp och så vidare. Ettla ändå norsle möbler. Det mesta är upp från Dona. Ettla också det jag som gör själv. Ettla papen och nu har vi allt med vi. Och nu skulle de ha en köksodj. Så sa jag att jag skriver på det här så också att det var perfekt. För jag sätter jul under och... Och jag bor på det man har, och så har vi gärna köksåt.
0: Anni, tattalan är om bostäder och jag tar också vid om arkitektur och trivna väglöka och kanske ånder vi är skiftet vi. Hever du några indes öde eller öde som här var och en särliga göske, det var ju förrjön och ett eller åtta lands?
1: jeg vet ikke ordentlig hva jeg skal svære på det her. Jeg har ikke hukket når jeg kommer til spørningen, og jeg tror ikke jeg sier om jeg har noe intes øke. Men alt som er damer øyelig vel, det er rettjusen her på inni gøte. Og jeg halte meg damer det så vel, tror jeg at jeg innerhelder øyelig nek av tog som jeg halte at jeg ser først. Altså det er litt ikke etter lente noen. Du har ikke planeret en hittel som du har lagt noen hus, og at jeg kører opp og ned etter lente noen, det er utrolig flott. Og samståndes, vi det som er anarkistisk for. Vi vil gjerne bestemme inn i dere, når man sier ikke skal fortelle mer, hvordan jeg skal bygge, hva jeg skal ikke holde det beste. Så det var vist noen under høytal som gjør det her, vet du ikke? Ja. At det her er sammenhengende tak, så alt ser så harmoniskt ut, men du slipper å bestemme hvordan det egne hus ser ut i midten brandvetsen. Ja. Så du har bare landsleve, men du har en harmoni i vi, ett få utsynne, ett få jos, men ett släppa isen att bestämma. Det är alltid att det är ordlag oss.
0: Är det att du har mig om att gå en bit till som man går kunde brukt vidare att du det?
1: Ja, det är alltid. Alltså är alltid, det här bit till länt någon alltid är att vi borde göra mer. Det är sin synd att göra sådana hitlar och så. Ettla sprunja ut och så ska byggningen till byggningsskallet och avslött.
0: Kvart ett känner du upp i rum eller en gåan välfungerande byggning?
1: Jag halte att mittlenrummen i mittlenhusen är nästan det viktigaste att du ska planlägga en byggning. Det är att hitta kvart i mittlenhusen. Det är inte husen själva. Det är ett litet mittlenrummen. Alltså ett älskar att lägga enka ner regnet. Det här är krokar och här är... Du vet, det bryter vinden och det gör att det här stöd som är hejt och du kan gänga på uppdelse. Jag vet inte om det är ett förskån. Rannsöknar för er. Här är upplevelser. Du kommer runt om i hjörn så särskilt du också anna. Och stöd du kan uppehålla det där och ja. Det är alltid otroligt viktigt att man inte bara häver den ner 95 grader linealen tar man för igång vid att planlägga ett bojärrum. Men att det är livande. En spårning var hur kom vi täcka för att ta gamla i förrjorna. Det är just tingsna byggat länt någon och ägstna det här upplevelser i mittlen. Husna.
0: Och i kvann mån särskilt du hända kvaliteten och byggarugje i det?
1: Som av stäna är planlösen gjort vid en vinkellinjale. Är av stäna till dem som är del av en. Här är ett nytt ökje gjort en bojling. Det är alltid ser utlöd att vara och lockas eller väl. Det här är ju rummen och husen stannar inte 25 grader på någon annan till uppstanda hjörner och håller och så vidare.
0: Och det är ändå byggningen av bostaden?
1: Ja.
0: Du nämnde till dömes att det här projektet av bostaden vid Dallavägen som dömer om ett gott byggarug av en arkitektur och ösen i det här kroket är charmerande honaliga löv i mittlen husen. Men jag kände ätvinningarna är umöjligt att ha varit att det var rättliga kostnader mycket. Men är det kanske ösning stärfästning att för att få ett gott öde som ösning helt ganska långt så ska det kosta ett eller kvärt?
1: Ja, jag vet inte. Alltså bergabräcka, det var för dörst och torsbrytje, vad som det är ösning och delar. Jag vet inte om det ska vara dyrare tog att man gör det här. Jag vet inte om det här uppbundar är dyrare än uppbundar är ärastande. Ja, nu fylls ju inte vi i Sölbrysson och uppbundar. Nej, det är det nog nävarna. Alltså, det här får dyrare mån till att folk inskar, men det är nog inte dyrare än vi bor här i stället. Ja. Men det visar ju ofta, det är som vi snackar om, att priserna hälter eller blir hackare. Alltså, vi snackar om Torsbyrge, alltså folk vill flytta för att det är så fantastiskt. Ja. Att det är ganska något som är värst att investera i. Men jag halte att era städer här som du gör spoilingar, kan du saktans göra det bättre för att du inte är pjövist att vara att ha spyrt om matter. Alltså, läckan den här vinkelmattan raddare. Eftersom alltid ska partover och 95 grader och vinkla tingsnäs inte så att det blir skyvrum och folk får utsyn istället för hitchen, stovna och nabbekvann. Det pjövist inte att skulla så jävla en ägg till. Man kan saktans göra det för det som det är visst sju.
0: Ja. Anni Heinesen, arkitekter, vi då sitter inne i stovene chatter og tosa om arkitektur og bygging og bostäder og kvart av synden. Og to hever flere fyrir nevnt, hette her Ørtje tja bostoven Dela Bo, som var et rettelig veletna Ørtje. Og nu gjør det vi ikke med der en ugeåkernon, så kort vi da en tur nian, og vi stande her av parkeringsplassen og hitja, ja, hitja inn ui hentan her bylingen. Hvordan vil du lyse han?
1: Det ser ut som en sån förutsbyggt, vill jag säga. Alltså här är husen här va. Jag alltid heter Uybor, men det är bunt samman. Det är byggt samman i sån oskärpe, eller sån gärrumskärpe. Flera av dem, jag vet inte om det är en 5-6 eller också. Och hatten är i miskar, för att tvär hatter uppe i trutsar, ganska fyra hatter. Och det ligger inte på rätt, men så lätt dreja i förhållande till en annan. Och det ger ett öliga spännande rum. Du ser in i mitten och husen är 18-4. Du ser upp om fjället. Du ser himmel. Alltså det är så massivt. Det är så upplöst som en förspikt.
0: Jag hör en väldigt dubbt där du hycker.
1: Ja, det är det som är det. Det är det som gör det så gott att vara i allt det. Så väl ätna. Att det inte bara är en massiv väcker i någon hatton. Alltså. Men att du först är dubbt och att det rörliga varierar. Det är alltid rörliga gott att visa ner.
0: Ja, du har flera för haft året här vid Löjvemiddelen husen och att det är nästan mörig område i Enkjolt huset. Så det är kanske gänga en tur i mittelhusen?
1: Ja, det kommer jag göra.

0: Annie, det som är nog så stortligt, nu har vi ginger nougat farfet alltid, tar jag säga. Alltså, det du sagt, det är bröjtest fullkomligt efter den här lyttlare. Är det nougat farfet, vet du?
1: Ja, ja. Det är så livande att gänga i mittlen här. Jag har alltid hett det verkligen väl ätna. Alltså, nu vet jag att jag snackar om brus och hett för dorst och så, men det är alltid mer inte att snacka om här nu. Nu är alltid mer bara hittar efter kossa. Husen är lite i förhåll till kvann annan, hos mittlenrummen är det. Då man kommer till en parkeringsplats först, det är sjövande asfalt, det är omgående charmerande. Men bilarna är så samlade som det första du kommer till. Det vill säga att bojlingren släpper att vara fri. Alltså, du behöver köra bilar i mittlen, hepa. Du har gräs, du har göter, du har rum. Ja, jag har alltid att det här rikar öliga väl.
0: Detta nu skulle byggas näkver bostäder till kommande åren. Är detta så en god löstet av ett hus om truna och arkitektur och kusset här? Ja, kusset byggningarna stannar i länderna?
1: Ja, jag har alltid absolut. Nu vet jag inte kusset folk trivas det här. Det har väl tog en visa. Men alltså, bara ut från sådana så trycker vi att det här är ett dejligt, verkligen dejligt.
0: Det är något norr längst ut?
1: Ja. Det är norr längst till förrest, kjallt med ett uppbor, så ser det inte ut som sådana uppborblockar. Det ser ut som en liten byggt. Vi husen, i muskon separaton husen. Då ser det faktiskt lätt ett uppbor. Det är inte något galet vid en uppbor, men ja, en försbyggt. Och det får, eftersom parkeringen är först och då så kommer långt in, så växer naturen gräset helt upp ät vinden och i sådär till att görsta synder på stora lätta klättar här så du faktiskt borst du får några följelser och du borstar synder i naturen, ja.
0: Och medaljer charmerande.
1: Jag har alltid hett det. Det brukar verkligen väl alltid.
0: Och det stortliga till är som du säger det här bröjtest alla tygna du väntar en vis så är det ett utsynning och en annan vis så är det ett annat så gäng du fem fet så bröjtest att.
1: Ja, det är öliga livande. Och i sådär till att öll hava finnse ett uterum, alltså en seriös som att ha en altan eller en terrasse bara ut till länder till det gröna. Alltså, du trackar ut dem och så behöver du ett steg att vara. Du sitter inte ut till en parkeringsplats som man ger ära stanna i allt det är. Ja, det rycker väl.
0: Och väcker ju det att det är gott till blåver himmel till rattliga luft och till sol. Men det är ju inte det vinter, men bara när vi har flyttat in i mittelhusen så blir det stilt.
1: Ja, det är det som är. Hvis man vinklar husen eller hvis man stillar det ska efter någon annan, ger sådana rum till hjälper alla på vind. Alltså det är alltid jag alltid säger det, då du tar sig med hemma. Att det är alltid en av tingen man ska kräva att man ger sådana ökar till att man ger vindstudier. Hvordan kan man skapa le? Særlig før, vi tar oss nekk vind, vi tar oss nekk regn. Det er så få ideer man kan sitte ute. Og jeg synes bare fetene fra bilen og inn. Altså, det er veldig viktig at det blir heilig. Da.
0: Jeg vet ikke, skal vi færre at kan noe sin tur, Møyra?
1: Ja.
0: Ja, men jag vet, Annie och jag har varit Gingy här, så kom en fitt kona. Vi har en här öjliga fittare smartjente. Och Esther Skala, du flera gänger en tur och jag knäter öjtje. Kan du vara där?
2: Du är svärt sjuk alla. Alltså, jag är fri alla än jag råknar i vita för att vara där. Jag är så hon har lite, jag ska byggt alla. Nu har jag inte varit en granna av honom. Hon har sett husen och kommit om han här. Och hon tror så väl. Kan faktiskt gå utanför dig. Ja. I första hand helt oj, det var ett hus så speciella. Sen speciella hus, va? Men det är helt så hyggligt. Ta gott. Ja, vi bygger här nere så länge husen nere.
3: Ja.
0: Och detta ger några gott till grannaläge.
2: I allt det där. Ta alltså vi som bygger här allt jag bor där. Vi mest inte näst till det där. Slett inte som jag räknar vi. Sjuta för vem man gänger till det alltså.
0: Och också charmerande, jag gänger ut köknet och ökar.
2: Ja, och då gräs är så längst, speciellt gräs. Ja. Och det är som mycket vi känner en tro, det tar man väl.
3: Ja.
2: Så det är bara gott.
0: Ja, Esther Skala, tack för att du pratade.
2: Men det tycker jag att du kan vara.
0: Ja, nu fick vi det lite prat här och hon stäffas i ösen att det är äckliga honallet och charmerande i ösen. Men efter det här som vi tar var nomen vid flöre för du har haft året, du flyttade till några farfet och så väntade du där 45 stig ganska. Och så är det helt nytt att sitta. Och nu sitter vi nästan, jag vet inte, lycka vid att vi sitter ute i havsbrunna.
1: Ja, vi sitter norrätt där, vi sitter politistöden ligger här. Och så är det sånt där gröna bröje och himmel och hus. Alltså det är som är alltid är så gott. Då särskilt ute i mittlen att läsa dessa. Så det är inte bara folkene som bygger in i husen som njuter utsynet. Det är faktiskt vi som gänger mittlen husen får ägsena till gavarna av vi sitter i mittlen husen är vi sådana glopp att läsa den, ja. Det är ägsena en kvalitet här. Att det inte är en samma bygg längd långt men att det är så här luttle gruppen där av hus vi bor i blocken som läggs samman. Ja.
0: Och du nämnde i östnet där vi såg till högmatchat här och trots av hette här vi att bojlingarna kunna geva till kvann annan hette att du kan skänka i mittlen, du särskilt i mittlen och så vidare. Är det ett gott dömi om det?
1: Det är ett öliga gott dömi om det. Jag tycker att det är en stäst i havnen en dag här som det ligger som rätt i hus i Skintjär fyrr. Och knappliga så jag sa man ut i mittlen rättshusen, ut av häv, ut av nölsöjten. Jag blev så glad. Jag huxar, alltså, en gava att geva till bojen. Att du inte blockerar, att du särskilt ser länge kitchen inne i mittlen. Att man inte bara huxar om det som bygger in i husen, men du huxar om alla bojen, mittlenrummet, mittlen husen. Ja, det är ordentligt gott.
0: Och tar vi så hittar ja, nian efter, vi snär och om kväll, en halv fem stig, så är onkelbyggningar som är månande hackre, men korsen, han ständer väl?
1: Ja, det ständer väl, landslännen. Ser ut som heter för att varmen uppe på fyra hatter, som vi säger. Husen är 18-4 år, det är här, det är ägstna sammanna. Det är alltså en rörsla och i täckformen någon som köjer samman vid och omkring litjan till ägstna.
0: Klattningen till er, det här är inte roa, timpre, och hur ser helt ut här rikar till?
1: Det rikar väl. Alltså, allt är lojka. Alltså, klattningen och ödlån är lojka. Alltså, det är färdigt att söka sammanhängande ut, men att lojka avtöja byggningarna är så imstyr i hatt och täckhattl och det är lite så skäft, så är det inte tjejligt för att höja byggningarna här och samma fasad till allt det. Det känns spännande att veta hur det är röjnöst. Klattningren, men det får vi då söka.
0: Som nämnt så är så gånger klattningren efter Ötlenhusen och Terrika väl och Karsten i Hevetu som du är inne i variationerna, fjällbrötena. Men kunde du också utmynda där en bojling som händan som kanske var hej, finns ju utblåster av ledsättningen av det gamla förskobyggnaden till de som träffar om hur du har nekvar imiskar lite.
1: Ja, det kunde man gott. Det kanske inte så roligt. Alltså här är det väldigt roligt där inne. Jag vet inte om du lägger mest till det. Väldigt avslappande. Det är så själv att jag haft en annan stämning vissa. Men ja, som jag nämnde i ägsen innan jag gått, att här är folksloppen innan fyra några rammer. Jag sätter sig ett egna präg och till stadväck. En sammanhänger ut och förrest på tammattarna. Så det kan man sagtans, ja.
0: Du skulle ha färg in i det här tonen. Det är nästan som jag sa ut lite torg. Delabu 21-28 ständer här. Och här är ja, nog så välvärt omkursväckna.
1: Ja, här har man så sagt lite gärrum in i här. Jag får ju sådana tankar om att om man går runt här nere i Tinganese så är det här vi är på uppdelse mittlen husen och så knappar jag nu kommer det gärrum här. Han trappar upp altan, här har de torska kläger och över rosor standande i altan och ja, dejligt rum.
0: Och särskilt då att detta kanske är inspirerat av just Tinganese och ute i arena?
1: I Rocknevi heter inspirerat av förskombyggda lej. Nu vet jag inte om så spyr jag arkitekten själv om, men man ser så att det är en liten byggd.
0: Jag slår gängas inte långt in igen. Nu har vi gängat igen till de övaste husen, Annie.
1: Ja, nu är vi här uppe. Man ser att här är så grönt och inte här till vänstra. Här som onkel Göta kommer långt uppifrån att det är att du kan gänga mittlen husen på kryss och tvärs. Det är alltid gott för bojen. Så har skapat också något rum i gräs och gråte och kunde se ut som ett eller annat fällax ballplås ökje. Det är väldigt naturligt det hela.
0: Det är utsynande som vi tar här och nu hittar vi ett åman efter och till så att det är helt annat. Är detta balsam för salna?
1: Ja, det är dejligt. Helt och största kärn.
0: Det är så pura sant. Det får inte mer och mer samt inte samma. Man kan gått länge till att parkera. Bara sant att njöta utsynet. Bär ju mittlen hos ni och hos ni själva.
1: Ja, och hur är det här? Alltså det är väl lukt. I mitten hos ni.
0: Ja, och nu kommer en hyrevåkner som backar nian efter här. Och ja, efter väveren, han är rättliga smäller till bara plåst och en bil.
1: Ja, ja, parkeringen är samlad här nere främsta. Det vill säga att du så gånger i mitten hos ni så är pura frialigt. Du kan backa en bil nian. Här kommer en förbo och kommer nu. Men det är till folk till gånger, säger man.
0: Ja. Ja, du kan komma vid en bil där du ska hämta omkring eller omkring skäl. Ja, vet att du kommer vid början omkring skäl.
1: Ja.
0: Annie, nu stannar vi vid de övaste husen här som bostäver har byggt, ända ner Bojlingen, Delabu. Och om du nu skulle titta samman om och ja, haft ett skottsmål, vad vill det vara?
1: Jag är spänt på hur... Om detta är en av de nötterna man får nämna till hur man snackar om arkitektur som väl ätna så nämner man Inja Göte, Börja Bräcke, Torsbyrke och Rabarberkvarteret och så vidare. Om detta är en av de nötterna som man får nämna om nötterna och ärta att du tar sig om kräver arkitekter. Det var spännande.
0: Ja, det var det då. Och Annie, så lär vi färre hem att du står och chattar att prata vidare och njuta en gavan kaffemån.
1: Ja, det tackar jag till.
0: Ja, det har vi varit kommit om man efter Annie och jag till parkeringsplatsen och skulle färra att ta några minuter av Örtsjönån. Så rötte Ester Skala och hon som vi tar sig vid för Lötsjön. Hon sitter här till resten. Tja, Jörun Adol och Jörun, kvärt damat här är byggt i Hesen Örtsjönån?
3: Men damat ser stärkliga väl. Jag bor här i Ivrålsrushar. Så det är ju dejligt. Men det är näckbrott. Alltså framför jag kunde ha mist alla nötsöten och alla fjören. Så det är det som irriterar mig mest. Men hata bitcha rui av det alla vännen. Det är sånt som det är. Ja? Och det känner jag mycket. Men det är så väldigt synd att det var en trö. Och här var det inte ross. Och här var det säger och kom ett. Nu är det inte utan bilar och folk och klamsan. Och men det känner jag inte mer. Men det här var det kätt framför. Bara bitcha sådär. Och sådana snackar vi också om det.
0: Nu var vi då tur an ju i Östnö och tjockna till här Nutja Granaleja bostav och Delabu. Vad har man där till konkurrent tur och tjockna?
3: Ja, alltså jag hade till att det är genialt på några matar och jag förstår att de som byggde här att det trövas oavmäntliga väl. Så det här må vara dejligt alltså. Men stora är det inte. Det är inte mer än det största är hållfems. Så det är det hållfems och trus. Och vi tar väl in i den där dag man slapp in och suttja. Nej, här har jag inte tur med att bo. Det må jag säga. Jag ser inte hvis man var ordentligt gammal, men alltså, nej, nej.
0: För trångt?
3: Ja, allt för trångt. Och allt för tatt. Det må jag säga. Men det tror jag det är det viktigaste.
0: Ja, och spännande grannarna. Och jag tror att vi så en månande större hus här i grannarna.
3: Ja, ja, det är gott och främst, tvärfär. Ja, så jag har nog, mer än nog. Mm. Och till nästa spyr jag, hur flyter du i spärren? Nej, så länge jag klarar att hålla det, så är det som det är.
0: Och ja, vi sitter här och till resten av tjatar. Det är fantastiska däver och dejligt.
3: Dejligt. Prackfullskorna. I havnen är det så dejligt. Eisen är klagsfullt. Det är inte det. Jo, det är dejligt kvarter. Eisen är nästa här. Det är följt som byggt. Det börjar en klagskänk förresten.
0: Nu nämnde du att titta om vi snart så fick av utsyn någon oman efter, men att du även har helt andra nian efter och tagit oss av ett bostäg. Kvärt helt till att man ska lägga sig efter nu man ska bygga rättliga nekta i nästa fyra åren.
3: Alltså för det första halvtid är det öjligt gott att bygga, alltså hvis vi ska snacka pengar, att det är också tatt, alltså att det inte blir så dorskt. Och att det här är alltså, så tatt som det kan bli, va? Och här tycker vi att de som trivas där, de har det gott, öjligt gott. Det är något detsamma som ute i Torsbyrk, alltså de har det fantastiskt, det har vi ju samma när det är kvar. Men här har vi insikt av framför att jag har inte kommit att säga något samma. Det har jag inte. Inte så som jag har snackat med folk som jag känner. Men pent är det inte. Jag hade gysliga ljött. Störst och brunt och längt. Och, ja. Och också bara lägga ut Airbnb och sånt. Så det är jag inte emot. Det här var så stora trång till att få uppgjort till folk som inte har några värld. Så det hade inte lösning. Det hade inte.
0: Och det du tar med det här som är också massivt och ja, inte rika så väl, så är det sin vinkelbyggning grön och i bonar sammanbyggt som är det nedanför det husna.
3: Ja, nedanför det, och alltså bara framför nösen i åkon. Och annars har vi utsikt över alla havna och eisen tjeckvin och nödsöten och allt det. Men det här görs ju vi, men det som jag alltid har sett till är att det blev byggt utan att snacka vid grannarna. Kostar kommer att sitta ut eller näka. Det blev bara sett upp och pent är det inte.
0: Ja, också i Östny att tänka du till den nödja som bostäder har byggt här, att han fyrde nya nätter. Tinnagana.
3: Tinnagana, helt annat. Och här är Rockne vi här för att vi är ett miljö. Alltså, det är det. Sälja visst det är alltså mittelalterande folk som får sig på uppe och säljer husen och så färdig här i Nabi. Och det är det fler som har gjort.
0: Ja, vi har runt tack för det samrådena. Men Arjen, vi trevas till här. Du nämnde att de flesta kan ska känna det som Jorun Adol, men du har också andra namn i Östna.
3: Ja, jag heter Jorun Daniels dotter. Och så heter Paulsen till Gift Paulsen. Och i morgon har vi varit gift och 5 år.
0: Ja, men tack för samrådena. Ja, tack för samrådena, Jorun. Och hjärtligt till Lucke vid 5 år och köra brytt upp stenen i morgon.
3: Jag är inte klara. Det är helt säkert. Det är tack som vi är. Det var verkligen.
0: Och det här vill så säga att det är 23 juli till att ha brytt upp stenen.
3: Ja, det är det. Och med om han ligger inne och läser och stannar. Men han ska mala ett vintan om han löter.
0: Ja, tack för samrådena, Jorun. Och hjärtligt till Lucke vid 5 år och köra brytt upp stenen.
3: Tusen tack för det här.

0: eisen hetta og tu erst inni ja til dømes hesar upplivingarnar og ja spæli at tu sást og sólu vindi og lúva millan husna. Kvøn tutning hevur ta fyrir lúskaskuna tjafalja.
1: Ta hevur séra stóran tutning. I halte vid vita att det är stor antydning. Alltså att vita att det är bättre att vara så det är. Men här är en granskning innan fyra arkitektur och kvät är gott och kvät ökar om luskösk och icke. Till dömes en av granskning som är läst nu en dag in här är att allt ett kost och budget drar gott fyra nervsystemet och fyra blodtrust och för hjärtasjukor och för stressnivå och för depression och för tusentals ting att du har det gott här som du är. Och en av de väldigt intressanta ting som jag läser är att om jag ser längt så dämpas nervsystemet. Så det att ha utsynning är inte bara det att det är pent, att det är gött. Det hjälper faktiskt ägstning på stressnivå och på blodtrust och så vidare. Ja. Så det är otroligt avhörst alltid.
0: Ber det till att bygga sådär att de allra flesta, hvis inte öll, kunde få utsynna?
1: Det vill jag med. Alltså, det kan inte vara störst utsynna att det kan bära till att öll kunde få utsyn. Vi är vinklade husen eller utsynter och så vill jag bygga högst, attast upp mot fjällen och lägga nyrätter och bara bygga till länden och till planläggning i just det så att öll kunde få utsyn.

0: Han är kommande i årene skulle byggas fler tusen bostäder i förrjön. Kvörjar er och avbjörngarna tar så nekska byggas efter lovfallsligare stortar du?
1: Jag har ju byggat ett halvt annat steg. Alltså, då du ska bygga så är byggherren han är det mest område. Det är han som sätter inskör och kröv till hur så byggar du värjer i sista enda. Så jag har byggat här uppe. Jag har brått kipan i kommunen till det som hon är åren. Här som byggarkitekten och tekniska större var av genomfötte. Så nu är byggarkitekten deltar lägare under tekniska störan. Vi öron och öron har då valt att bilen är det viktigaste. Så jag har brått här kipan utan Iva. Allt då som Gunnar Höjdal var så fantastisk och hur snäck han gjorde vid byen och han har gjort snäck och bylingar som stadväck är... Nu har jag tittat fram kvar man snackar om arkitektur, bergabräcka, torsbyrke, nyagöte och så vidare. Men för att glömma att Gunnar Höjdal, han har ett annat status kan man säga i kommunen. Han har direkta samband vid de politiska kipan. Så jag har brött här kipan, utan Iva. Och till er öliga vanligt är det att du häver... statsarkitekter kallar man det. I allt man borde haft en för landet och då borde haft fyra kommunerna alltså. Och så är det väldigt viktigt att man lustar efter fackkunnigan. Det är inte gällande vid tekniska stjåren. Nu lät jag efter, jag känner han privat, han är väldigt förnuftig och fyllt med över till det. Men han är strängare och hans fackområde är vägar, bilar, lägingar och så vidare. Han är spöjare planläggare. Så jag har alltid man ska lusta efter fackkundläkaren och lusta efter världsfrönsen då du ska göra det här, men lusta efter bojarplanläggaren då du ska planlägga en boj, lusta efter arkitekten, lusta efter landsläsarkitekten. Jag har börjat här, simpelt än. Men kommunen är ju en gång igen helt där attland för bojen. Så det har alltid ordentligt gott. Jag vet att jag har något att göra här nere, så jag har yngst hört sett fler folk än några. Det är kanske så fotlar för att det må vara ringt att kunna följa via. Att vara framför allt det som har hänt nu. Ja, och så är det här vi att ta i kommunen så har vi gjort det. Så är det helt att han förbund så respekterande. Lort efter henne. Och fylka henne. Och inte det här vi att som man har hört ofta att det kommer folk in från sojlinjerna och säga att du har bröjda ting som långt är planlagt. Ja, så går det gäll, ja.
0: Och hvad är det så som arkitekten kan geva bäge bynon och kvarion önstökon borgare?
1: En heldar planlegging. Alltså, en byr är ju öliga komplicerad.

0: här. Alltså, du har vägar, du har parkering, du har kloakskipaner, du har el, du har vattenvajting, du har tusen ting. Alltså, du har hus och du har grönötter och du har allt möjligt. Och det som en arkitekt gör eller en bojarplanläggare, en arkitekt som är uppbyggd innanför bojarplanläggare, är alltså inte helt innan i ödlan. Man ska ha sjålan det här av alla parter. Du ska ha världsfrönsen, du ska ha bitchfrönsen och rörläggaren och han som lägger asfalt och så är så är så är. Men det är maver onker som ser helterna och hur får vi det här bäst för i ödlan. Och vad är det vi vill prioritera? Och så må man alltså respektera att det är det vi vill prioritera.
1: Ja, kvarje fyrirligt skulle följa från samfälla och kvarje fyrirligt skulle kommunerna sätta nu bytja skulle i när 2000 uppbor kommande 4-5 åren. Eller kanske sätta kommunerna nu större krull till det som bytja större skala.
0: Alltså vi vantar för att ändå tacka mig själva så också är att det borde sätta högre kröv till det som skulle bytja, alltså immun till utdöter, immun till utsynne, ljus, vind, jag alltid skulle just ljus och vindkanningar och du släpper att bygga näka. Du kan bråta vinden eller du kan förstärka vinden. Och jag alltid är när man borde sätta kröv till samband mellan matriklarna. Jag alltid det är nog så väl ettnas uppe i Höjvåg att du har gött system med alla mittlarna som bötterna kunde gänka att det skulle skola och sånt. Nu bygger vi i Västerbyn någon som är gammalt och inte. Och det är inte på samma mat. Jag alltid att man ska sätta kröv till att man huxar ut dem som räknar matrikel. Så att du först göttesystemer och cykelbrejder på tvärs och jöknen bojen och inte vill så gärna av vännen här som bilarna kör. Bär för bötterna att de kan gå till skola, de minkar om trafiken och så vidare. Men nästan för åken ånder att de kör där att gänga från A till B och hon har lärare och hon har lärare och så vidare. Så har de kröv alltid till dem som man kanske kunde sätta mig i det av.
1: Och det du nämner det här vi är att fyrirligt skulle täckas till höllterna och inte bara kunna önstäcka en matrikel. Vad också du ta till dömes?
0: Alltså, om du har en setus och tar en egna matrikel så kan man inte förlanka till att skulle gå in i djöken av en tjotär. Det kan man inte förlanka. Men tar man ger ötter, bojlingar, och så får det att man ser för att han bojlingar hånker samma ut till nästa bojlingen som hånker samma ut till nästa bojlingen så folk kunde lämna gasarejon från kornören gäng i djöken. Kornörerna. Och det gör man sig knäckvande. Men mer vid det inte är det inte kräv. Så det är alltid ett dömes. Oavsett absolut kräv för att folk skulle ha ett utdöts att teckna färg ut att sitta om det är altan eller havet. Att få nog av ljus och luft och utsynne och fri och så vidare.
1: Vi kvart vi sagt att vi skulle bygga högt att vi ödlån för en hackri än vi gör ut det. Hvordan högt höll det till er röjligt att bygga där vi tog som bostadbygging?
0: Jag höll det till att ringta svära helt enkelt på. Alltså det kommer an på steg. Borst du upp mot en fjall så kan du säkert bygga en ekvahatter upp attast och så lägger den ner efter ett mitten i byn och så kanske inte röjligt att bygga för högt ut och skugga för nek, teg för nek vid oss och här vi är sin hita. Till att solen hon är så lite så du måste ha utnyttjat den solen att du häver det. Från byn och så tar man allt anpå från sted till sted. Det är så enkelt att svara på.

0: Ja, vi har gjort den där avbjöving. Hon är kanske inte så lätt att lösa. Men korten så färdig att lätta det fåna. Och vi nu omynda oss är att vi tar vår uppär. Vi tar emot bötnen. Och en grundöte som de öja och här var rinta. De skulle bygga en hus som passar till torra törv och som täcker sig väl ut och kvarta så inom. Och det ser vi att vi tar ett budget som heter 2,5 miljoner. Kvart sidor du vet det.
1: Ja, jag huxar när jag kom antar spurningen här, då sände jag till min arren då komst. Och så huxar jag kvart här är själv just. Vi ser 80 grundstyrke och jag har 2,5 miljoner att bygga för. Är det planera, är det uppbundet och vi snackar om alla de här detaljerna. Nu ser jag att nu har hus är 2,5 miljoner. Jag har backat efter, jag har huxat efter vad kostar ett hus per meter. Lad oss säga nu bara för att gå en ordanskild. Det kostar 25 000 per meter. Det vill säga att jag har råd till 100 per meter. Så jag börjar ta vägen och också, okej, okay, vad får för 100 per meter? Ofta tar folk komma till oss och vill jag teckna hus. Så börjar det i ändan, vad drömmer jag om? Jag vill ha två väs, jag vill ha våken, jag vill ha plats till att tjua folk kan sitta och familjedörrar. Jag vill ha kontor, jag vill ha, jag vill ha, jag vill ha, jag vill ha. Jag blir hinnen då vi kan få 100 fermetrar till två föräldrar och två barn. Det kan gott lättas göra. Det är ett stort rum, men det kan gott lättas göra. Så här är färre till en arkitekt och bidra teckna. Och jag kanske undrar att jag vill bli en arkitekt. Då. Jag har så lydiga pengar om jag skulle bruka pengar på en arkitekt. Det är att det här 100 fermetrar skulle utnyttjas bäst möjligt. Så det fungerar. Och jag har en arkitekt hukt efter sättning tar jag mer pengar att planlägga husen efter att det kan vika det i sättning. Så man inte sättning ska till att göra om och flytta rövör och flytta vinter och vätter och så vidare. Planlägga efter det som jag drömmer om och så bygger hon fermetrar först. Ja, det är ju just. Och så har jag 100 fermetrar inte störst och kan verka lite men så har jag lant av utrymmen. Alltså stor vindu, då är det största en rum här som du har samband vid utgörelse så viskar rummen är större. Gott ljus, så viskar rummen eisen större och luftigare. En äpplanshus vid uppe under kip så lärde du av rum av hattene så det att det viskar rumligare. Alltså sådana ting kan arkitekten rätt göra via. Det har jag gjort. Och jag har gärna inte... Men sövet till sambanden är alltid ofta man säger om hvis man får en arkitekt att teckna det så blir det så dorskt. Det hörs ju allt då, ja. Det var en för en kund som kom till Åkon. Det var en kvinna och hon hade finnit teckna ett hus. Det var 135 meter störst, kostade så snäck och hette vad det hon hade råd till. Det var bara själva väl inrättade. Ja. Det var timpmövaren som skulle bygga det som är inrättade och han var fantastiska timpmöver, absolut. Men han är inte fackligheten att inrätta husen eller att det var funktioner. Så men hon har faktiskt inte råd att betala oss. Så sätter vi dem till fint. Hvis vi minkar husen 5-5 meter ner. Tar pengarna du spärer här. 5-5 meter kostar så snäck per 5 meter till lönen till oss. Så får du en bättre hus. Det är 5-5 meter mindre men det är en bättre utnyttjare. För som pengarna. Ja. Och det var jag kom vi på. Så nu har hon ett hus med 125 meter sedan 130 och det är inrättat efter törve och jag har alltid spart det här 5-5 meter på gångserial. Alltså det kan gott lära sig göra att bli en arkitekt utan att det ska äntligen dorska projektet varsomåt.
0: Så här var det status quo, det vet också om det kostar men en månad bättre hus.
1: Ja, så jag har helt valt att äntligen minka husen är alldeles inte ganska strängt hvis du bär 100 fermetrar men du kunde ganska ta sig vid banken och spurt kunde vi få oss inte mer. Så du nämnde att ta lysa vid husen så lysa det vi först vid arkitekttekna i hus. Vi gör det till nog att det är mer värd. Så det kan vara banken vi lärna där håll 3000 eka eller 100 000 eka då husen blir mer värd hinna inte annan vet. Eller då spärar sig inte på bilen. Du kan köpa den och köra bilsättning, men du får inte köpa den och ta hemsättning. Ja? Så det här är valt att göra på den måten.

0: Et råk som du sært ærestene til, hette at folk øsene byggva om våre husbaten. Det et råk vi du kanskje kan råkne vi for å være for dem?
1: Jeg vet ikke. Du spurte meg om det spørningen er vi begynner her. Det er veldig interessant og stort litt tanke. Det første jeg husker er at man blir et eller annet verste. Altså, kan man bygge en husbate? Jeg vet ikke. Men jeg helt av det også interessant. Hvert her byr, det var noen som snakket om grådbrot og sånt, som jeg sendte ingen her, at det kunne være noe så interessant å si, kan man bruke stø som langt i her, og som langt alltså erbig till och anna alltså till dömes kan ju inte så mycket vara brukt längre kunde man omskipa det till ett sorts stäv i husbaten kunde du just också det grådbröd kunde du man snackar om här i snack länti efter och hur ska man göra mamma har fortatta bojen och här är allt för lite grönt särskilt i hesten en annan bojen och ner och inte efter kvar vi är hitt efter stöven här som det långt erbyggt på hals kan man bygga några hatter vid uppen om man har här vindbyggningarna som är här. Då har jag långt parkeringsöket som är upptäckt och motsatt av handeln. Då kunde man just också ha någonting. Och här kunde ganska husbata öket vara en stort litet pass. Men det var säkert lite också värst också. Det var inte för sig avvarsk.
0: Annie Heinesen, arkitekter. Tusen tack för låtna och för samrådena.
1: Vagarknes, kjolder tack.

0: som marmorkon.
1: Det är Jari i Kjöldlån som är vevermäver. I morgon, god morgon Jari.
2: God morgon.
1: Ja, här är ur Studio 4 så här där helt gott ut i Lötenö. Hur ser stövan om landet?
2: Jo, hon är ordentligt att få in kring landet. Det är, jag har hållit att se det lagt här pent. Det är ordentligt att vinta och vinden ligger högt. Utan den går bara nu och den är 4-5 meter sekunder. Och skuttar och hållskuttar och torst. Alltså, östen, här som är helt enkelt att vinta här är man sällan stävar ner i kökven och sådana. Så det är ordentligt pent. Och här tar vi er väckre med en partner av det nu. Framhållande utmaningar och lite av vinter och i sista att det inte blir akkurat ädlig angustan så ganska närmast fjärta tappen och sauret här till det ligger lysen och hackre